Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағы, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолын облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының таулы өңірлері сияқты орындардың ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Қызылсу облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 9-10 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Ішінара орындарда ауа шаңғыттанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5-ші айдың 27-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, оңтүстік Шинжаңның батысы және Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжу облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Қашқар аймағы, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері сияқты орындарының ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Үрімжі қаласы, Санжу облысы, оңтүстік Шинжаң ойпатының орташа бөліктерінде қиыршығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпіндегі жел күші 7-8 балға жетеді. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5 айдын 28 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы және Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байғанин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлері сияқты орындардың ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Іле өзен аңғары, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның батысы, оңтүстік Шинжаңның батысы қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Желеттеріндегі жел күші 6-да 7 балға жетеді. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Санжы облысының төртінші кезекті ауыл қыстақ мәдениет саяхаты таныстыру жиналысы және бау-бақшада арман қуу, мәдениет саяхат арқылы ауыл қыстақты гүлдендіру желілес мәдениет саяхат қимылы таяуда Мори ауданының Үңгібұлақ ауылында басталды. Синжанның іші сыртынан келген саяхат серіктестіктерінің уәкілдері, жеке көлікпен саяхаттау әуескерлері, саяхат жеке медиа майталмандары және төңіректегі аудан қалалардағы саяхатшылар дәстүрлі қыстақта бас қосып, осы ретке ауыл қыстақ мәдениет саяхат салтанатына бірге куә болды. Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін Мори ауданы 904.900 адам рет саяхатшы қабылдап, жалпы кірісі 651.528.000 юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден тегіс аз мөлшерде артып, мәдениет саяхат кәсібі аудан өңір экономикасының артуындағы маңызды қозғалтқышқа айналды. Осы ретке қимылдың негізгі алаңы болған Үңгібұлақ ауылы дәстүрлі қыстақ пен көркемөнер мәдениет байлығын ішкерлей ашты. Осындағы Йөләңди қыстағы мен Сәйзігу көркемөнершілер қыстағының атағы аспандап, Үңгібұлақ ауылындағы халықтық қоналқының саны 38-ден 82-ге жетті. 1-ші айдан 4-ші айға дейін Үңгібұлақ ауылы 80.000 адам реттен астам саяхатшы қабылдап, мәдениет саяхат шаруалардың жамбасындық орташа кірісін 30.000 юанға жуық арттырып, ауыл қыстақ мәдениет саяхатының халықты ауқаттандыру өнімділігі көрнекті болды.

Жуырда Шиху қаласының жалпы халықтық дене шынықтыруға бірге атсалысайық атындағы әлеуметтік аумақ қыстақ спорт жарысы ресми басталды. Осы араға келіп жарысқа қатынасқандар 400 адамнан асып, жалпы халық атсалысқан дене тәрбие салтанатын бірге бастады. Қимыл алаңында Шиху қаласының 22 ауыл қалашық мәлі басқармасынан келген уәкілдер үйірмесі арқан тарту, сымбат шеңбері, құтыға жебе лақтыру сияқты көптеген топтық жарыс түрлері өткізілді. Жарыс түрлері қызықты және көңіл ашу сипатына ие болып, жарысқа қатынасқан шеберлерге спорттың шаттығын сезіндірумен бірге жарыс өткен алаңның думанын асырып, алаңда шаттық күлкісі толастамады. Бұл ретке қимылды Шиху қалалық мәдениет дене тәрбие радио телевизия және саяхат мекемесі ұйымдастырған. Шиху қалалық дене тәрбие бас қоғамы үстін алған. Қимыл 12 айға дейін жалғасады. Осы мезгілде ауыл қалашықтар, мәлілер, ерекшелік айқын, атсалысу дәрежесі жоғары, әлеуметтік аумақ спорт жарысы желілес қимылдарын ұйымдастырып өрістетеді. Бастысы баскетбол, футбол, қауырсын доп, үстел доп, тепкіш тебу, арқан тарту сияқтыларды қамтып, бұқараның мәдениет дене тәрбие тұрмысын одан ары байытып, жалпы халықтық дене шынықтыру істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетеді.

Қазір Синжаң Синту Люйхуан егіншілік шекті жауапкершілік серіктестігінің тұңғыш топтағы таңдаулы құрылғы майлы шаптолы балдай тәтті болып пісіп, үзіле сала ресми базарға салынып, сапалы жеміс өнім ретінде жаздың басындағы тұтыну базарын елеп, жергілікті орынның ерекше ауыл шаруашылығының кіріс тарттыруына өміршеңді күш қосты. Серіктестіктің Хошут ауданындағы құрылғы ауыл шаруашылығы егіншілік базасына барғанымызда, зерделі жылыжайдағы жапты.

жасыл шаптал жапырақтары қабаттасып, майда торсиған реңі әдемі майлы шаптолдар бұтақтарда самсып, жаңа жемістің қош иісі аңқып, сілекейді шұбыртты. Жылыжайда қызметкерлер жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, үзіп теру, сұрыптау, қорапқа салу, салмағын өлшеу, торбалаумен қарбалас болып, әрқайсы буындар жоғары өнімділікпен ұштасып, тәртіпті болып, барлық жерде өндіру мен сатудың қауырт қарбалас жағдай жарыққа шықты. Синжан, Синху, Люйхуан егіншілік шекті жауапкершілік серіктестігінің жылыжайда егіншілікпен шұғылданатын бағбаны Яң Син, мен биыл еккен он неше жылыжайдағы шаптол базарға шығарылды. Өсуі ерекше жақсы. Майлы шаптолдың дәмі де ерекше тәтті, ерекше тілі үйреді. Жылыжайдағы шаптол ашық бақтағы шаптолдан екі ай ерте пісады. Өнім мөлшерде жоғары болады. Бір жылыжайдың елеген жері 1000 келеді. Өнім мөлшері 3 тоннадан асады. Негізінен үрімжі мен корласында екі жерге сатылады. Көпшіліктің келіп дәм татуын қарсы аламыз деді.

Құрметті тыңдармандар, осымен алтын алқа бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2020

0: 2016 жылы 5 айдың 27 күні, сәрсенбі, егіншілік күнтізбесі бойынша 4 айдың 11 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауарайынан алдын ала мәліметтің даңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық болады, температура 14-30 градус. Шығыс оңтүстіктен 5-6 бал боран соғады.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Автономиялы райондағы басшы жолдастар құрбан айт қарсаңында сақа жолдастарға амандаса барды.
0: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 17-ші топта мәлімдеген 46 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады.
1: Шинжаның бейіл сыртқа жеткізген электр мөлшері 60 миллиард киловатт сағаттық үлкен өткелден өтіп, бүкіл елдің энергиямен қамдауға кепілді етумен, жасыл төмен көміртектіге бұрылыш жасауына қозғаушы күш үстеді.
0: Автономиялы районның 14-ші кезекті философия қоғамдық ғылымдар сыйлығы мадақтау сыйлау жиналысы ашылды. Қоғамдық ғылымдарды жалпыластыру жетістіктері мен таңдаулы қоғамдық ғылымдар дарындылары тұңғыш рет бағалау көлеміне енгізілді.
1: Шинжан мәдениет кәсіп саласы көрме жәрмеңкесі жабылды. Шинжан уәкілдер үйірмесінің табысы мол болды. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Құрбан айт қарсаңында Чэн Сяожян, Еркін Тоныяз, Зүмірат Обыл, Нұрлан Әбілмәжінұлы, Хэ Чжуньоу, Чэн Мингу қатарлы автономиялы райондық парткомдағы, халық құрылтайындағы, үкіметтегі, саяси кеңестегі, Пингтуандағы басшы жолдастар, жеке-жеке мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің бұрынғы орынбасар бастықтары, Смайл Тілевалды, Еркін Эмірбақы, мемлекеттік саяси кеңестің бұрынғы орынбасар төрағасы Әбілет Әбдірешит, сондай ақ Амудын Яз, Әбдірейм Амут, Найм Ясын, Асығат Керімбайұлы, Хыым Баудын, Жан Шиумин, Чу Хайлун, Чэн Дамин, Фу Чанг, Хуа Шифей, Ғанибат Сабикейұлы, Тян Вэн, Се Фу Пин, Халчам Сілем, Жан Хын, Межит Насыр, Қадыс Жанабылұлы, Маджан Гуа, Дәлелқан Мәмиқанұлы, Мәміт Мінзәкір, Асанбек Тұрды, Ту Чин Рүй, Жан Голян, Алпысбай Рақымұлы, Мәміт Мінясын, Шөжіп, Чапар Әбейболла, Тілебалды Әбдірешітұлы, Ченжі, Нижат Султан, Инан Насырдин, Ван Юңмин, Күлшәт Әбдіқадыр, Мәнін Зейнелұлы, Бадай, Өргүл Жапар, Мүтәліп Қасым, Тұң Шингуан, Ли Шуэ Джүн, Жау Чин, Со Юэ, Тоқты Яқып, Диар Құрмашылы, Фың Да Джен, Уджи Ақы, Ван Йо Сән, Юсіп Айса, Ли Дун Хуй, Ғыпыр Абдулла, Жан Гүй Тин, Жан Юй Джун, Паша Ишан, Удун Фу, Сюн Хуй Ин, Яу Юн Фун, Джан Шан, Чу Джин Джун, Мэмет Джан Амет, Лю Яу Хуа, Қызай Жан Сейл Қожаулы, Кыли, Мэмет Асен Тоқталы, Айып Тейп, Мәукен Сейт Қамзаулы, Хуан Чан Юэн, Уан Вэй, Бэй Джи Джи, Лю Джи Юн, Рызван Әбей, Кәдірқан Мирасқанұлы, Ли Сян Лин, Лю Ян Лян, Ю Сю Дун, Чэн Жэн Шэн, Чан Бо, Джүрәт Емін, Мүтәлі Бобыл, Мәңлік Сейіт, Ма Сюн Чэн, Мағау Сейт Қамзаулы, Лю Дян Син, Вэн Хай Чуэн, Пэн Джа Рэй, Чу Шу Хуа, Илхам Сабыр, Кун Синг Лун, Нұрым Смайл Қанұлы, Ли Шу Джуэн, Джан Ли Бо, Чу Джен Фэн, Ху Чжао Чжан, Тан Юн Фу, Ван Джен Джен, Кан Кэ Джен, Мэмит Мін Абдырайым, Хуа Ши, Чай Сяо Хэн, Ван Чун Джу, Ли Ган, Ван Джи Лян, Сун Джен Е,

0: 楼孝逢，刘湘颂，程家柱，徐伟华，李新命，宋浩 Abeliz Niaz， 郭永辉，邵峰，姚新民，卢旭平，中波 Qurban Rozu， Rose Smile， Bahargul Samet， Mehmet Yusuf， Qasim Mahmud， Nishan Ibrahim， 陈金彻，赵向华，严芬信，杨兆基，蒲世宇，田勇，张继勋，库尔马斯扎努拉，严国灿，және Синьцзяң әскери районындағы бір бөлім сақа жолдастарға, және бір бөлім қайтыс болған сақа жолдастардың жесірлеріне, үй ішіндегілерге амандаса барды, немесе қатысты жақтардағы жауапты жолдастарға амандаса баруды тапсырып, оларға мерекелік шынайы сәлем жолдады, және ізгі тілек білдірді.
1: Амандаса барғанда Чан Сяочжаң, Еркін Тунияз қатарлар, сақа жолдастардың тұрмыс жағдайын және денсаулық ахуалын ықыласпен сұрап ұғысып, Синьцзяңның биыл жыл басынан бергі түрлі қызмет жағдайын таныстырып, көпшіліктің ұсынысын пікірін тыңдады. Чан Сяочжаң, Еркін Тунияз былай деді. Биыл Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. 15-ші 5 жылдық жобаның бастама жылы. Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында автономиялы райондық парткомен үкімет партия 20-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын жаппай дәйектілендіріп, тенақтандырып, бас шужи Си Цзиньпиннің Синьцзяң қызметі жөніндегі маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының, бекітуінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзяңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығымен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Чунха ұлты ортақтылға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Синьцзяңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлауға табанды болып, автономиялы районның 15-ші 5 жылдық жобасын ғылыми жасап және атқарып, қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, Жұңха ұлты ортақтылығы құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, халық тұрмысымен тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, оңтүстік Синьцзяң сынды шахмат көзін күш сала жандандырып, Бингтуамен жергілікті орынның ішкерлей тоғыса дамуын жеделдетіп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, 15-ші 5 жылдықта жақсы бастама ашып, жақсы қадам басуды құлшына ілгерілетті. Сақа жолдастардың саяси абзалдылығын, тәжірибе абзалдылығын, бедел абзалдылығын сәулелендіріп, белсене ақыл кеңес беріп, күш шығарып, көбірек құнды пікірлер айтып, біздің қызметті анағұрлым ойдағыдай істеп, социалистік ұстаманданған Синьцзяң құруды ілгерлетуде үздіксіз тың ілгерлеушіліктерге, тың нәтижелерге қол жеткізуімізге көмектесуін үміт етеміз. Сақа жолдастары автономиялы райондық парткоммен үкіметтің көңіл бөліп, қамқорлық жасағанына алғыс айтты. Көпшілік былай деп қарады. Автономиялы райондық парткомен үкімет бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің маңызды нұсқауының бекітуінің рухын және партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын батыл дәйектілендіріп, тенақтандырып, бүкіл районымыздағы әр ұлт кадрлары мен бұқарасын тапсырманы есте берік сақтауға алғыс айтып, үдіре алға тартуға ынтымақтастырып және бастап, түрлі қызметтерді тың сатыға көтерді. Қазір бүкіл Синьцзяңның қоғамдық келер жағдайы үздіксіз орнықты болып, Чунха ұлты ортақтылға танымы жұрт жүрегіне терең ұялып, экономика орнықты ақаусыз дамып, ерекше абзал осы заманданған кәсіп жүйесі жедел құрылып, есік барған сайын айқара ашылып, әр ұлт пұқырасының қалық тұрмысы құлтырысы үздіксіз жоғарлады. Көпшілік бас шужи Си Цзиньпин нұсқаған дұрыс беталыстан жазбай алға басса болғаны сөз жоқ Синьцзяңның анағұрлым көркем болашағын ашуға болатындығына кәмісенді. Сақа жолдастары былай деді. Автономиялы райондық парткоммен үкіметтің қызметін бұрынғыдай қолдап, күш қуатымызды үздіксіз сәулелендіріп, жоғары сапалы даму арқылы жұңғы үлгісіндегі осы мандандырудың Синьян әмілетін үлгерлетуге үздіксіз тұң үлес қосамыз.
0: Станциямыздың қабары. 5-ші айдың 25-ші күні Автономиялы райондық партикомның орынбасар Шужие, Автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз, Санжы Хүйзу Автономиялы болысының Санжы қаласына, Құтыбы ауданына, Манас ауданына барып, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруде атап көрсеткен мәселелерді арқау етіп, реттеу түзетуді, тиянақтандыруды нақты орында қузап, жетекшілік етті. Ол бұлай деп аса дәріптеді. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, автономиялы райондық партикомның қызмет орналастыру бойынша, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьянды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмілет дәйгілеп, экологиялық ортаны қорғаудың саяси жауапкершілігін батыл арқалап, шындап кірісіп, қиын мәселелерді шешіп, біреу арқылы өзгесін тұспалдап, мәселелерді реттеу түзетуді мықты игеріп, жоғары сапалы экологиялық орта арқылы жоғары сапалы дамуға тірек болу керек. Еркін Тұнияз қатысты кәсіпорындарға барып, нақты орынды мұқият көзден кешіріп, қатысты мәселелерді реттеу түзету аяқ алысы жөніндегі мәліметті тыңдап, реттеу түзету қызметін ілгерілетуге қозап жетекшілік етті. Ол кәсіпорындардан өзін-өзі тексеруді күшейтіп, басқару түзімін ақаусыздандырып, кәсіп саясаты мен энергия сарып ету, қоршаған ортаны қорғау өлшемін қатаң атқарып, мешеу өндіріс қуатын, мешеу қондырғыларды заң ереже бойынша батыл қатардан қалдырып, тұтас кәсіп саласы тізбегінде байлықты кәдеге жарату мөлшерін жоғарылатып, энергияның сарып болуын шын мәнінде төмендетіп, жасыл, төмен көмір, қышқыл кәзді даму тәсілінің қалыптасуын ілгерілетуді талап етті. Ол былай деп аса дәріптеді. Санжы облысы тұтас барысты қатаң қузап, жетекшілік етіп, кәсіпорындарды реттеу түзету жобасын жедел жасауға қозап, түбегейлі тыңғылықты түзету керек. Қарасты жердің жауапкершілігін, кәсіп саласын бақылау басқару жауапкершілігін, кәсіпорынның тұлғалық жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, мәселені дер кезінде байқауды, шешуді шын мәнінде ілгерілету керек.
1: Еркін Тұнияз мәжілісті басқарып ашып, Санжы облыстық парткомның бақылау тексеру, реттеу түзету, экологиялық ортаны қорғау жағдайы жөніндегі мәліметін тыңдап, Санжы облысындағы қатысты тараулардың, аудан қала райондардағы жауапты жолдастармен және автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастармен әңгіме өткізіп, пікір ауыстырды. Ол былай деп баса дәріптеді. Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі бас Шужи Си Цзиньпин өзі жобалап, өзі орналастырып, өзі ілгерілеткен келелі түзілістік жаңалық ашу және келелі реформа чарасы. Саяси деңгейді жоғарылатып, екіні тұрақтандыруды батыл қолдау, екіні қорғауды батыл орындау тұрғысынан бақылау тексеру реттеу түзетудің саяси саналығын, идеялық саналығын және әрекет саналығын шын мәнінде күшейту керек. Позасияны тұрыстап, тізім бойынша өткізіп алып, дәлмәдәл ғылыми, заң бойынша реттеп түзетіп, бір істі бір жолда бітіру. Бір кәсіпорынға бір шара қолдану принципі бойынша, жергілікті жағдайға қарай істеп, түрлер бойынша шара қолдану керек. Халықты бәрінен жоғары қоюға табанды болып, бұқараның шынайы сезінуіне саятын кішігірім мәселелерді экологиялық орта саласындағы үлкен іс ретінде нақты игеріп, ойдағыдай шешіп, мезеттік іс болудан батыл сақтану керек. Біреуі арқылы өзгесін тұспалдап, үстінен оңау мен түбірінен оңауды ұштастырып, бір мәселені реттеу түзету арқылы бір түрдегі мәселені шешуді ілгерілетіп, реттеу түзету жетістіктерін бекемдеу кеңейту керек. Қузап, жетекшілік ету кезінде Еркін Тұнияз, Синьян, Найын, үй тоқымалары чекті серіктестігіне, Манас ауданы Пу Тян, Фунчын, қалқа құлайлы сақшы істері пункетіне барып, тоқыма киім-кешек кәсібінің тиіп жаңалап, дәрежесін жоғарылату, ғылым технология арқылы сақшы қосынын күшейту сияқты жағдайларды ұғысты. Ол былай деп баса дәріптеді. Қауіпсіздік төменгі шегін батыл сақтап, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды ұдайландыру шараларын нақты егжей-тегжейлі тиянақтандырып, әр салада қауіп-қатерден бір тұтас сақтанып, және оны шешіп, өндіріс қауіпсіздігімен апаттан сақтану, апат зиянын азайту. Апаттан құтқару қызметін шын мәнінде ойдағыдай игеріп, тыныш, жарасымды құрбан айтып

0: ен қалыптастыру керек. Екеуін жартысынан асыруыны санасын көздеп, түйінді көрнектілендіріп, артықшылығын сәулелендіріп, кемшілігін толықтап, экономикалық ірі облыстың ауыр жүкті міндетіне алу жауапкершілігін бар күшпен арқалау керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесін өрістетумен ұштастырып, орталықтың чарлау, қазыналық бақылау, санақ сияқты жақтарда аңсеткен мәселелерді реттеу түзетуді бір тұтас ілгерілетіп, бұқараның маңайындағы бұрыс тілдермен шіріктесу мәселелерін шоғырлы оңауды күш сала өрістетіп, нақты істіл арқылы 15-ші бесжылдықтың тамаша бастамасын ілгерілету керек.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 26-шы күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған. Бұқара 17-ші топта мәлімдеген 46 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны үшеу. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 40, әшкерлеу қаты 6. Осы 46 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 21, Іле Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 5, Санжы Хүйзу автономиялы облысына қатыстысы 4, Тарбағатай аймағына қатыстысы 3, түйінді назар аударылатыны 1, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 3, түйінді назар аударылатыны 1, Қарамайлы қаласына қатыстысы 2, Құмыл қаласына қатыстысы 2, Ақсу аймағына қатыстысы 2, түйінді назар аударылатыны 1, Қотан аймағына қатыстысы 2, Алтай аймағына қатыстысы 1, Қашқар аймағына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 16, шуылдың ластауына саятыны 8, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 8, экологияны бүлдіруге саятыны 2, судың ластануына саятыны 2, басқа ластануға саятыны 10. 5-ші айдың 26-шы күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы автономиялы районымыздағы бұқараның арыз-арман әшкерлеу делоларынан жиыны 17 топта 856 делоны түйінді назар аударылатын 65 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 730, әшкерлеу қаты 126. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылетіледі.
0: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 17-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 8-ші топта бұқара арыз-арман айтқан, әшкерлеген 48 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 6 дело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген делоларды бітіруге, өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдай кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Синьцзян Уйғыр автономиялы райондық қалалық үкіметі торабынан тексеруге болады.
1: 5-ші айдың 26-шы күніне дейін Синьцзянның биыл сыртқа жеткізген жалпы электр мөлшері 60 миллиард 140 миллион киловатт-сағатқа жетіп, 60 миллиард киловатт сағаттық үлкен өткелден өтті. Мұның ішінде жаңа энергия арқылы сыртқа жеткізілген электр мөлшерінің салыстырмасы 32.2%-дан асып, бүкіл елдің энергиямен қамдауға кепілдік етумен жасыл, төмен көміртектіге бұрылыс жасауына Синьцзянның қозғаушы күшін үстеді. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері электрді Синьцзянға сыртқа жеткізуде жалпы мөлшері орнық тартқан. Жасыл электрдің салыстырмасы жоғарылаған, электр жеткізу көлемі үздіксіз кеңейген тамаша жағдай жарыққа шықты. 1-ші 90-да Синьцзянның сыртқа жеткізген электр мөлшері 40 миллиард 8 миллион киловатт сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 23.42% артып, тарихтағы сәйкес мезгілдегі тың жоғары өрені жаратты. Сыртқа жеткізу көлемі бүкіл елдегі 23 өлкі, автономиялы район, қаланы қамтып, тұңғыш рет ішкі Мұңғылдың шығысындағы электр торабына жеткізіліп, сыртқа жеткізу аумағы үздіксіз кеңейді. Мемлекеттік электр торабы Синьцзян электр қуаты шектес серіктестігінің ақпарат мәлімдемесі Лю Вен Лонг тілшіге, 2-ші 90-ға қадам тастағаннан кейін Синьцзянның жел, жарық, жаңа энергиясы электрді көп шығаратын мезгілге өтті. Мемлекеттік электр торабы Синьцзян электр қуаты шектес серіктестігі электр тарату ерекшелігімен өлкі

0: бұқаралық электрден пайдаланып қажетін дәлме-дәл игеріп, электр торабын орналастыру тәсілін сапалыландырып, жаңа энергияны қабылдау және сыртқа жеткізу қабілетін үздіксіз жоғарылатты дей келіп, районаралық электр қуатының қауіпсіз орнықты жеткізілуіне кепілдік ету үшін біз электр торабының қауіпсіз айналым негізін үздіксіз бекемдеп, ерекше жоғары кернеу, ерекше асқын жоғары кернеулі жүйелі, кернеу ауыстыру пункті сияқты шешуші өзекті жабдықтардың көмескі қатерін бір-бірлеп тексеріп, жөнге салып, боран, шаң-тозаң, қалың қар сияқты Шинжаңның типтік ерекше ауа райына дәлме-дәл төтеп беріп, электр торабының қауіпсіз айналым төменгі шегін бар күшпен сақтаймыз деді. Есептеуге негізделгенде сыртқа жеткізілген 60 миллиард 140 миллион киловатт сағат электр 26 миллион 780 мың адамның бір жылдық тұрмыстық электр қажетін қанағаттандыра алады екен. Сыртқа жеткізілген 19 миллиард 390 миллион киловатт сағат жаңа энергия шамамен 5 миллион 870 мың тонна өлшемді көмір үнемдегенмен барабар. Көміртегі қос тотығын шамамен 15 миллион 840 мың тонна азығыстырып, өнімділігі 700 миллион түптен астам ағаш еккемен тең. Электрді Шинжаңнан сыртқа жеткізу инженериясы әрі энергияны өзіра тұтастыратын күретамыр, әрі өңірлік сәйкесті дамудың дәнекері. Лю Вэнлонг былай деді. 2010 жылы электрді Шинжаңнан сыртқа жеткізу басталғаннан бері сыртқа жеткізілген электр мөлшері 1 триллион киловатт сағаттан асты. Мұның ішінде жаңа энергия арқылы сыртқа жеткізілгені 300 миллиард киловатт сағаттан асып, салыстырмасы 30%-ға таяды. Бұл 249 миллион тонна көмір қышқыл газын аз ығыстырғанмен барабар болып, шығыс орта бөліктердің ластануды азайтып, көмір қышқыл газын төмендетуіне, ауа сапасын жақсартуына пәрменді тірек әзірледі. Сонымен бірге, электрді Шинжаңнан сыртқа жеткізу жаңа энергия жабдық жасау сияқты кәсіптердің дамуын жебеп, қатысты қаржының 100 миллиард юаннан асуына тікелей жетекшілік етіп, 28 мың адамды тыңнан жұмысқа орналастырып, әр жылы Шинжаңның GDP-нің 13 миллиард юан артуын жебеп, өңірлердің сәйкесті дамуына дем берді.
1: 5-ші айдың 25-ші күні түстен кейін автономиялы районды қалалық үкіметінің ақпарат кеңсесі 15-ші 5 жылдықта жақсы бастама бастау желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің 3-ші кезеңін өткізіп, Санжу-Хуйзу автономиялы облысының 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі экономикалық қоғамдық даму нысанасы мен түйінді міндеттерін таныстырды. Енді станциямыздың тілшісі Гаумохуйдың практикант Лунг-Шумингнің хабарын тыңдаңыздар. Биыл Санжу облысының экономикалық қоғамдық дамуының басты межелі нысанасы өңірлік өндіріс жалпы өнім құнын 6.5% шамасында арттыру. Тұрақты мүлікке қосылған қаржыны 12%-дан астам арттыру. Көлемнен жоғары өнеркәсіптің артқан құнын 10% шамасында арттыру. Санжу облыстық парткомның орынбасары Шузи облыс бастығы Чың Мин былай деп таныстырды. Санжу облысының кәсіп негізі берік, өнеркәсіп экономикасы бүкіл Шинжаңға бастамашы болды. 15-ші 5 жылдық кезінде Санжу облысы осы манданған кәсіп жүйесін құрып, жоғар сапалы дамудың жаңа қозғалтқышын күшейтіп, 100 миллиард дәрежелі 3, 10 миллиард дәрежелі 6 кәсіп саласы шоғырын жетілдіру, зорайту жағында терең нақты жоспар жасайды. Жаңа энергия үлкен базасы құрылысын ілгерілетіп, жасыл электрді тіке жалғау, жаңаша энергия сақтау қатарлы нысан құрылысын тездетіп, көмір химия өнеркәсібі, түсті метал сияқты кәсіп саласымен жасыл электр, жасыл су тегін бірлестіріп, дамытуды ілгерілетіп, көмірден газ алу, көмірден олефін алу қатарлы 10 миллиард дәрежелі, 5 және миллиард дәрежелі жүзнеше түйінді нысан құрылысын тездетеді. Алюмин материал, органикалы кремний қатарлы соңғы буындағы кәсіп саласы тізбегін белсене ұзартып, төмен кеңістік экономикасы, сутегі энергиясы сияқты болашақтық кәсіп саласын көрегендікпен орналастырып, кәсіп тізбегінің орта жоғар деңгейге жедел қадам тастауын ілгерілетіп, 400-ден астам кәсіпорынның зерделенуге өзгертуін, цифрлануға бұрылыс жасауын тораптандырып ұластыруын ілгерілетіп, цифрлы зерделі қуат үстеу арқылы сан-санақсыз кәсіп саласын дамытып, сан мыңдаған отбасына қызмет өтейді. Санжо облысы ауыл шаруашылығындағы ірі облыс. Осы заманғы ауыл шаруашылығы бүкіл Шинжаның алдыңғы легінде келеді. 2025 жылы Санжо облысының бірінші кәсіп саласының жалпы өнім құны 28 миллиард 800 миллион юаньға жетіп, арту қарқыны 6.13% болып, бүкіл Шинжан бойынша екінші орынды иеледі. Дүмбе бидайдың 100 мо, 1000 мо, 10000 молық 100 мың молық бірлік өнімі бүкіл Шинжан бойынша рекорд жаңалап, мақтаның мұбасындық өнімі 487.13 килограммға жетті. Санжо облысының орынбасар бастығы Улян 15-ші бесжылдық кезінде сифрлы егіс атызы, зерделі сумен тыңайтқыш беру, зерделі бағымшылық сияқты бір топ қолданмалы көріністерді жедел жалпыластырып, астық пен мақтаның бірлік өнімін былтырғы негізде тағы да жоғарылата түсеміз деп таныстыра келіп, астық пен мақтаның бірлік өнімін өткен жылғы 5% жоғарылату негізінде тағы да 3% жоғарылатып, мақтаның жоғары түсімді атызға қадам тастауын ілгерілетеміз. Облыс бойынша жоғары өлшемді егіс атызы құрылысын ілгерілетіп, әрі зерделі сумен тыңайтқыш беруді бір тұлғаландыруды жалпыластырып, шаруалардың мұбасындық орташа өзіндік құнын үнемдеп, өнімділігін 600-800 юань артырамыз. Бидай мәнерлеу, жіберу, жеміс-жидек, көкөніс, сусын, биологиялық қант жасау, ет өнімдері мәнерлеу сияқты нысандардың салынып болып өндіріске қосылуын ілгерілетіп, облыс тәржелден жоғары 20-дан астам бастамаш кәсіпорынды жаңадан жетілдіреміз деді.
0: 5-ші айдың 26-шы күні автономиялы районның 14-ші кезекті философия қоғамдық ғылымдар сыйлығы мадақтау сыйлау жиналысы Үрімжіде ашылды. Енді станциямыздың тілшісі Лияның хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті бағалаудың көлеміне тұңғыш рет қоғамдық ғылым жалпыластыру жетістіктері мен таңдаулы қоғамдық ғылым дарындылары енгізіліп, бағалауға қатынасу мөлшері тағы да тың өрге көтеріліп, қамту көлемі мен жалпы тұлғалық сапасы көрнекті жоғарылады. Сыйлық алған жетістіктер жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасы, Чоңхуа ұлттық ортақтылығы танымын бекемдеу, Шинжанды мәдениетпен нәрлендіру сияқты келелі тақырыптарды тығыз арқау етіп, нәзәриялық тереңдікке және әмәлиятты қоңға ие бір топ жоғары сапалы зерттеу жетістіктері молынан шығып, сара туындылар үздіксіз жарыққа шыққан, теректі дарындылар бәсекелесі жетілген, қоғамдық ғылымдар істері қарыштап алға басқан тамаша даму ауқымы байқалды. Қоғамдық ғылымдар жетістіктерінің бірінші дәрежелі сыйлық иегері ШХЗ Дашөсі экономика және басқару шөенінің профессоры Ван Лей тілшіге былай деді. Осы ретке сыйлыққа ие болған жетістігімде мемлекеттің жібек жолы экономикалық белдеуі құрылысының маңызды қажетімен тығыз байланыстырып, назарды Шинжан мен Орта Азия елдерінің өндіріс қуаты селбестігі мәселесіне шоғырландырып, ішкі механизмге және түйінді салалардағы тақырыптарға ішкерлей талдау жасадым. Сондай-ақ мемлекеттік қоғамдық ғылымдар қоры нысанының қаржылай көмегіне ие болдым. Бұдан былайғы қызмет барысында біздің ұжымымыз нәзәреде жаңалық ашуға үздіксіз табанды болып, экономика ғылымын зерттеуді Шинжанның даму әмәлиетімен тығыз ұштастырады. Экономика ілімін, өңірлік экономика ілімі көзайасын, саяси экономика ілімі ой желісін және халықаралық экономика ілімі жүлгесін тоғыстырып, жаңа дәуірдің даму жалпы жағдайымен тығыз байланыстырып, көп өлшемді тұрғыдан Шинжан экономикасының даму желісі мен заңдылығын шешеді. Осы кезекті бағалауда 887 түрлі жетістік тапсырып алынды. Ең соңында Шинжанның жергілікті қысқаша тарихы сияқты 158 түрлі жетістік қоғамдық ғылым жетістіктері сыйлығын, Айдар Міркамалұлы қатарлы 10 адам қоғамдық ғылымдар дарындылар сыйлығын алды. Қоғамдық ғылым дарындылар сыйлығының таңдаулы маманы Шинжанда шөсі Чунго тіл әдебиет шөенінің профессоры Айдар Міркамалұлы ұзақ жылдар бойы тұрпанның байырғы шығармаларын, құжаттарын зерттеумен шұғылданған ол былай деді. Мен осы даңқты барынша қастерлеп, батылдық пен жаңалық ашып, ғылымда назар аудару дәрежесі төмен, зерттеу қиындығы зор, кәсіппен шұғылданушылар аз, осы пәнді ішкерлей зерттеп, негіздік зерттеуді тыңғылықты істеп, әр ұлттың құлашын кең жайған араласу, іштесу, тоғысу хикаяларын құлшына ашып, реттеп, ғылыми таңдаулы туындыларды көптеп жазамын. Запас дарындыларды күш сала жетілдіріп, ғылымда назар аудару дәрежесі төмен, зерттеу қиындығы зор, кәсіппен шұғылданушылар аз, осы пәнді жандандырып, ішкерлей зерттей түсемін.
1: 5-ші айдың 25-ші күні жылжымалы идея саяси назария сабағы партия 20-ші кезекті ортал комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухы тақырыптық үгіт лекция жасау арнаулы қимылы Үрімжі мәдениет орталығында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Жаңиның ош жөнде хабарын тыңдаңыздар. Қимыл үлгілер, үгіт лекция жасау мамандар, бөлісу формасы арқылы назариялық рухты жандағы үлгілердің күрес кешірмелермен ұштастыра отырып, қимыл алаңындағы 200-ден астам көрерменге терең, мерге толы идеялық саяси тәрбие сабағын ала келіп, партия 20-ші кезекті ортал комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухының жұрт жүрегіне терең ұялауын, терең тамыр тартуын шынайы ілгерілетті. Қимыл алаңында Шинжаң үлгісі, дәуір жаңа адамы, атағының егері 9-ші кезек мемлекеттік мөрал үлгісіне көрсету сыйлығының егері Салықжан Имен. 11-ші топтағы мемлекеттік қызмет орында Лейфіңнан үйренудегі үлгілі коллектив, Чунго темір жолы Үрімжі мекемесі тобы чек серіктестігі, Үрімжі вокзалы жолаушы тасымал сехі, Теншан қарғалдағы қызмет өтеу отрядының бастығы Гүлістан Жуасбек. Мемлекеттік ең ардақты жоғары мектеп бітірген оқушы, Синьцзян жаратылыстық ғылымдар шояны энергия химия өнеркәсіп, инженерия шояны партия бас ешекасының орынбасар Шузе. Орынбасар шоян бастығы Чин Гуанхуа. Синьцзяндық серуен басы Дүлнұр Тұрсынжандар реті бойынша сахнаға шығып, өзінің қызмет орнымен өмір кешімелерін тиянақ етіп, шекара өңірге тамыр тартқан міндет атқарып, үлес қосқан. Ата мекенін қызу сүйген күрес хикаяларын шынайы сүйіспеншілікпен баяндап, әуелгі мақсатты борышты қарапайым табандылық арқылы түсіндіріп, қимыл алаңындағы әрбір тыңдарманды ерекше әсерлендіріп, көпшілікті мұрат сенімді бекемдеуге, отанға терең сүйіспеншілік орнатуға, дәуір борышын батылдықпен арқалауға жетектеді. Дәлнұр Тұрсынжан былай деді. Мен Уаңхуң болуды ойлап та көрмедім. Тек тиесілі қызметімді жақсы деп, көпшілікке Шинжаңның ыстық ықыласын сезіндіргім, Шинжаңның ең шынайы бейнесін көрсеткім келді. Мен сабақтастарға мен сияқты тәсілмен емес, өздеріне тән тәсіл арқылы ауылын үгіттеуді, өздерінің тәсіл арқылы осы жерді қызу сүюді ұғындырғым келеді. Қарапайымда шынайы үлгілердің хикаялары қимыл алаңындағы жастар мен өрендерді қатты әсерлендіріп, қабағат желпіндірді. Үрімжі қалалық кәсіптік орта дәрежелі кәсіптік мектептің оқушысы Райхан Құрбан былай деді. Жалпы мәжілістің рухы Салықжан атайдың 16 жыл желбіреген мемлекет туына жазылып, шекара өңірге тамыр тартқан күрескерлердің қадамына өрнектеліпті. Жан дүниемді тікелей әсер еткен мұндай таңғалыс бұрынғы әрқандай кездегіден де назарияның мерге толы болатындығына, сенімнің көзбен көруге болатындығына тіпті де сендірді.
0: 5-ші айдың 30-ші күні мемлекеттік 10-ші ретке ғылым технология қызметкерлері күні, 5-ші айдың 26-ші күні 15-ші бесжылдықты екпінде ілгерілеп, ғылым технология арқылы жаңа тарау жазайық дегенді негізгі тақырып еткен 2026 жылғы мемлекеттік ғылым технология қызметкерлері күнінің Шинжаң негізгі алаң қимылы Шинжаң ғылым технология сарайында басталды. Енді станциямыздың тілшісі Лиу Кайдың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында ғалымдардың рухани театры, Нағашапамның күнделігі, аға буын ғалымдардың аты жөнін жасырып, өзін отанға арнаған әсерлі ізгі істерін қайталай елестетті. Қимыл алаңы ауыл қалашы ғылым жалпыластыру сарайымен желіде жалғанып, ғылым жалпыластыру шебінің ауыл қыстаққа тамыр тарту құрылысының өнімділігін әйгіледі. Негізгі сатыдан келген ғылым жалпыластырушы аналардың уәкілдері сахнаға шығып, ғылым арқылы отбасы салтын нәрлендіру, бұқараны ғылым үйренуге жетектеу, ғылым арқылы жүректерді жылыту хикаяларын әңгімеледі. Көктоғай ауданындағы ғылым жалпыластыру аналарының уәкілі Тяньшяо Чин былай деді. Біздің Көктоғай ауданының ауыл қыстақтарында мал шаруашылығының ұстайтын салыстырмасы біршама жоғары, аула шаруашылығы төтенше әлсіз, әсіресе қарттар мен әйелдердің кірісін арттыру арнасы төтенше тар. Біз сияқты ғылым жалпыластырушы аналар ғылым технологиялық жақтан жетекшілік етіп, олардың аулаларына жеміс жидек, көкөніс егіп, кірістерін арттырып, анағұрлым бақытты тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасаймыз. Синжан ғылым технология сарайының көңілді ғылым апталығы, ғылым технология, оқу ағарту байлығы,

0: Қаладағы базары осы күні бір уақытта ашылды. Әр күні уақыт кезеңіне бөліп ғылыми тәжірибе салтанаты, ғылым жалпыластыру театрының көрмелік қойылымы сияқты ықпалдастық нысандары қойылады, әрі түнгі алаң ашып, түнгі сезіну үлгісіндегі ғылым жалпыластыру кешірмелерін қалыптастырады. Қимыл 6 айдың 1 күніне дейін жалғасады. Автономиялы райондық ғылым технология қоғамы үгіт, мәдениет бөлімінің бастығы Уан Тинтин, осы ретке мемлекеттік ғылым технология қызметкерлері күні желілес қимылымыз бүкіл Синжаңның жалпы өңірі бойынша бірлесіп қимылдап, көп түйінде нәтиже жаратуды жүзеге асырды. Бүкіл Синжаңдағы 14 аймақ облыс қала формасы алуан түрлі мазмұны бай 1000-нан астам ғылым жалпыластыру қимылын бір уақытта өрістетті дей келіп былай деді. Ауыл қыстақ ғылым жалпыластыру сарайынан мектеп ғылым технология мерекесіне дейін, Атызбасындағы ауыл шаруашылық технологиясы курсынан ғылым технология сарайындағы ғылым базарына дейін ең сапалы ғылым жалпыластыру байлығын бұқараның есік алдына жеткізіп, тұтас қоғамда ғылымды қастерлейтін, жаңалық ашуға құрмет ететін қой орай қалыптастырдық. Келесі қадамда біз ең ардақты ғылым технология қызметкерлерін негізгі сатыға барып аралап лекция жасауға ұйымдастырып, үлгілердің күші арқылы тіпті де көп адамды ғылым технологияда жаңалық ашу істеріне атсалысып, Синжаңның жоғары сапалы дамуына үлес қосуға шабыттандырамыз.
1: 5 айдың 25 күні 22 кезекті Чунго Шэньчжэн халықаралық мәдениет кәсіп саласы көрме жәрмеңкесі табыспен аяқтады. Көрмеде таныстыру, нысанға қол қою, мәдениет көрмесі сияқты көп түрлі формалар арқылы Синжаң мәдениетпен саяхатты тоғыстыра дамытудың жетістіктерін жан-жақтылы көрсетті. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Осы кезекті мәдениет кәсіп саласы көрме жәрмеңкесінде Синжаңнан 55 орын көрмеге қатынасып, 6000-нан астам көрме бұйымы шоғырлы түрде бой көрсетті. Көрме бұйымдары баспасөз, мәдениет көрмесі, әдебиет көркемөнер, тоғыспалы медиа, мәдениет саяхат, бейзаттық мәдени мұралар, мәдениет жасампаздығы, дәмді тағамдар сияқты түрлерді қамтып, көптеген көрермендер мен көрмеге қатынасқан саудагерлерді келіп көруге, кеңесуге баурады. Хэбейдің Чыңдысынан көрмеге қатынасуға келген саудагер Хан Зияң, Синжаңның дәмді тағамдары ерекше әйгілі, көрінісі де ерекше тамаша. Синжаңның кереметін сезіндім, алдағы жерде Синжаңға сөзсіз барамын деді. Үрімжі қаласы Синжаңдағы көптеген кәсіпорындармен бірге Бейжің, Шанхай, Шанси сияқты жерлерден келген қаржы қосушы жақпен селбестік жасасып, 6 түйінді мәдениет саяхат нысанына сәтті қол қойып, жалпы тоқтам сомасы 3,590,000,000 юаньға жетті. Үрімжі қалалық мәдениет, радио, телевизия және саяхат мекемесі үгіттеу жалпыластыру және сыртпен ауыстүй жасау бөлімінің бастығы Хай Ян былай деп таныстырды. Біздің қолғайған нысандарымыздың мазмұны сауда, көші өңірін, мәдениет, саяхат бақшаумағын, сондай-ақ жоғар деңгейлі мейман сарайларды, бейзаттық мәдени мұралар және мәдениет жасампаздық сияқты көптеген салаларды қамтып, кәсіп саласының тоғысуын жебеді. Шэньчжэн мәдениет кәсіп саласы көрме жәрмеңкесі сынды мемлекет дәрежелі мәдениет ауыстүйіс тұғырына сүйеніп, Синжаң мәдениет табысалдылығының кәсіп қозғауыш күшіне айналуын жеделгерлетіп, жер-жердің мәдениет саяхат байлығының өзара ұласуымен кәсіп саласы селбестігін тереңдетті. Күнлін, Үй Цы ғылым технология мәдениет чекті серіктестігінің алға бастығы Ляо Вэньчжуан былай деді. Біз бұл жолы Хотан қастас мен Күнлін тауының кен рудасын ала келдік. Сондай-ақ осы алтын рудасынан өртеліп жасалған қыш бұйымдарымыз тіпті де көп адамның Күнлін тауын түсінуіне, өнімдеріміздің Орта Азия базарына түйеден Еуропа базарына бет алуына мүмкіндік жасайды.
0: 5 айдың 26 күні Чунго Синжаң Қырғызстан қаржы қосу және импорт-экспорт саудасын ұштастыру мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Ливейдің хабарын тыңдаңыздар. Бұл ретке қимыл Қырғызстанның үкімет құрылымдарын, өнеркәсіп сауда қоғамдарын, сондай-ақ 30 неше кәсіпорынның уәкілдерін Синжаңға келіп, экскурсиялауға, ауыстүйіс жасауға ұсыныс етті. Сонымен бірге Синжаңдағы 110 неше таңдаулы кәсіпорынды мәжіліске қатынасуға біртұтас жоспарлап ұйымдастырып, Чунго мен Қырғызстанның жоғары өнімді, нақты дәлме-дәл ұштасу тұғырын орнатты. Штастыру мәжілісінде автономия

0: үшін Хуңчао халықаралық зат айналымы сауда шекті серіктестігінің орынбасар алқа бастығы Хэ Чуньюн, серіктестік Қырғызстандағы көптеген сауда зат айналымы кәсіпорындармен кеңесіп, ұштасты дей келіп лай деді. Джунго мен Қырғызстанның экономика сауда селбестігіне деген екі жақтың талабы да төтенше күшті. Мәжілістен бұрын көптеген кәсіпорындар бізбен байланыс жасап, осы ретке ұштастыру мәжілісінде бізбен кеңесуді үміт етті. Қырғызстан жақтың кәсіпорындары да жергілікті орынның қоймада сақтау, зат айналымы құрылғыларындағы олқылықтар, кейбір нысандар жөнінде бізбен селбесуді қажет ететінін алға қойды. Осы ретке ұштастыру мәжілісін Шинжан сауданы жебеу қоғамы мен Қырғызстан мемлекеттік өнеркәсіп сауда қоғамы бірге өткізді. Ұштастыру мәжілісінен кейін басындағы қатысты кәсіпорындарды экскурсиялауға көруге ұйымдастырады. Шинжан сауданы жасындағы қатысты кәсіпорындарды экскурсиялауға көруге ұйымдастырады. Шинжан сауданы жебеу қоғамы партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар бастығы Лиу Тэн былай деді. Шинжан сауданы жебеу қоғамы Орта Азия мен экономика сауда селбестігін үздіксіз тереңдетіп, ішкі сыртқы сауда айналым арнасын іркіліссіздендіріп, анағұрлым көп Шинжан кәсіпорындарының сыртқа шығуы арқылы Орта Азия базарын кеңейтуін қолдайды. Анағұрлым көп Орта Азия кәсіпорындарын келу арқылы таму орайынан бірге игіліктенуге баурап, қамдау мен қажетсіну байлығын дәлме-дәл сәйкестіріп, кәсіп саласы селбестігін ішкерлей ашып, екі жақтың импорт-экспорт саудасын анағұрлым зор тебімен кеңейтіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құрудың тереңдеуіне, нақтылануына дем береді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Мемлекеттік даму және реформа комитеті Қазына министрлігі жоқта ұқтыру жариялап, 2026 жылдан 2028 жылға дейін Шинжан мақтасының нысаналы бағасы әр тоннасы 18600 юан деп белгіледі. Ұқтыруда мыналар айқын белгіленді. Соңғы жылдардан бері Шинжанның мақта өндірісі жағдайын, сондай-ақ, жергілікті орынның су байлығы, егістік жер байлығы жағдайын бір тұтас жоспарлап ойластырып, Шинжанның мақтасына тұрақты өнім мөлшері 5 миллион 100 мың тонна бойынша қосымша қаражат беріледі.
0: 18-ші кезекті Сайрам көлін айналу халықаралық тас жол велосипед жарысы 5-ші айдың 25-ші күні аяқтады. Осы кезекті жарыста 6 жарыс бөлігі бар болып, жалпы ұзындығы 529 километр. Жарыс аралығының ұзындығы жарыс бөлігінің саны бұрынғы кезектегілер бойынша ең жоғары деңгейге жетті.
1: Таяуда қабауданы 160 мың, нәлім балық, қызыл қабыршақты қой балық, солтүстік үйек бедиен балығы сияқты жергілікті балық шабағын көбейтіп өсіріп, қабау өзені су айдынына қоя берді. Соңғы жылдардан бері жергілікті орын балық түрлерін көбейту, қоя беру қызметін ұдайландырып өрістетіп, жалпы 500 мыңнан астам жергілікті балық шабағын қоя берді.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі орайына мәліметтің даңыздар, Үрімжіде күн ашық, температура 14-30 Цельсий градус, шығыс оңтүстіктен 5-6 балл боран соғады.
1: Алтайда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 8-26 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн бұлтты, температура 11-30 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 15-30 Цельсий градус.
0: Боратылада күн бұлтты, температура 11-29 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлтты, температура 14-29 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 14-30 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 12-32 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 12-33 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 12-28 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 22-36 Цельсий градус.
1: Корлада күн ашық, температура 18-31 Цельсий градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 17-30 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты болады, температура 14-25 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 13-26 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 15-30 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар: Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Елшат Рақанұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы,

0: Қазыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғарыңыз келсе, сұлушы түнкілентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9-дан 30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі тыңдайтын әндеріңіз Мақсұтхан Жәмсабұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғазиннің әні «Жұңғу арманы». Арна Нәбидолла қызы орындайды.

Достық та гүл сияқты шын ықылас пен бағып баптауды қажет етеді. Достар ара сүйіспеншілік қашанда шынайы болады деп ұйғыр тілінде шырқалған «Қимас достық» деген әнді тыңдаңыздар.

Әрқандай кезде табанды болса жеңіске жетуге болады. Ынтымақ күш, құлшыну табыс деген мағынада айтылған моңғолша «Арман жолы» деген әнді Байын Жырғылдың орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Төлеубай Досжығұлының өлеңіне жазылған Ұлан Тұқанұлының «Биші ару» деген әнін Төлеужан Тоқтақынұлының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама, денсаулық зор байлық.

Ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық сауырбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен демалыста көбірек бас қосып тамақтануға тура келеді. Ендеше асқазан ішек қорғанысын қайткенде ойдағыдай қорғауға болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Онан соң мыжылып ұйықтап оянғаннан кейін денені қайткенде сыпайы оятуға болады деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Аталған айдарда демалыста көбірек бас қосып тамақтануға тура келеді. Ендеше асқазан ішек қорғанысын қайткенді ойдағыдай қорғауға болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Демалыс мезгіліндегі қолымыз жұмыстан босап тыныға қалған кезімізде дәмді тағамдардан ләззаттану демалысты көңіл өткізудің біртүрлі маңызды мазмұны саналады. Алайда тіл үйретін тағамдардың дәмін татудағы көптеген азықтану тәсілдері сырт көзбен қарағандағыдай оншалықты ақаусыз емес. Жақсы тамақтануға анықтама бергенде организмнің қан қысымына, қандағы қан құрамына, қандағы май құрамына болған әсерін ұмытып қалмауымыз қажет. Онан да маңыздысы жүрек, ми, асқазан, ішек сияқты орындардың жайлылығын қорғауды ескерусіз қалдыруға да болмайды. Дәмді тағамдардың астарына жасырынған саламаттық тұзағына түсіп қалудан абай болғанымыз жөн.

Ендіше мерекелік жоспарыңызда мынадай азықтану тәсілдерінің бар жоқтығын сынап көрмейміз бе? Көңілді бас қосқан сәтте негізгі қуырмаштар басты ролға шығады. Оның үстіне негізгі қуырмаштар дәмді болу үшін көп түрлі дәмдендіргіштерді сәйкестіруді қажет етеді. Сонымен келістіріп отырып құмардан шыққанша тоя тамақтанумен бірге май құрамы, тұз құрамы жоғары азықтарды тым көп тұтынудан сақтану қиынға түседі. Ал жаңа көкөніс түрі мен жеміс жидектерді тұтыну жеткілікті болмайды. Демалыс уақыты еркін орналастырылатындықтан тамақты бейберекет ішіп жейміз. Тамақ мөлшері де қалауымызша болады. Мереке кезінде қызмет және демалыс тәртіпті болмайды. Оның үстіне дәмді тағамдар көз алдыңызда менмұндалап тұратындықтан тамақ уақыты мен тамақ мөлшері жөніндегі қырағылығымызды да оңай жоғалтамыз. Мереке кезінде тамақтанудағы тағы бір әдет үш уақыт тамақтың уақыты тұрақсыз болады. Оп-оңай тамақты үсті-үстіне төпелеп ішіп аламыз. Кейде аш, кейде тоқ жүреміз. Бұл асқазан ішек жолына түсетін жүкті ауырлатады.

Ұсақ түйек тағамдар мен тәтті тағамдар жесек, алдымызда жемесек артымызда болады. Мерекеде демалғанымызда ұсақ түйек тағамдарды жайшылықтардан анағұрлым көп жегенімізді байқамай қаламыз. Әсіресе қант құрамы жоғары тағамдарды, мысалы түрлі балгүлше, сусын, кәмпит сияқтыларды көп тұтынамыз. Телевизор көргенде әңгіме дүкенін құрғанда бас қосқан кезімізде оп-оңай бұрынғыдан да көп жеп қоямыз. Бұл қандағы қант құрамы мен қандағы май құрамына аса оңай қауіп төндіреді. Іс жүзінде жақсы тамақтану деген осы мәселеге қалай анықтама беру жөнінде. Чунго тұрғындарының азық-түлік бағдарламасы бізге қоректіктерді теңгеріп тұтыну қажет деген жауапты береді. Мұның ортаға қойылуының негізі бұл дәм түйнегінің ләззаттануған емес, тағы организмнің қоректік қажетін қанағаттандыруға да тең мән беру дегендік. Былайша айтқанда тамақтануды теңгеру дегеніміз денеміз нақты қажет еткен тамақтану тәсілі болып табылады.

Ендеше тамақтануды теңгеру деген не? Тамақтануды теңгеру дегеніміз күнделікті тамақтану барысында азықтардың түрі, мөлшері және салыстырмасы адамның өзінің қоректігі мен денсаулық қажетін ең зор дәрежеде қанағаттандыруды меңзейді. Тамақтануды теңгеру арқылы үйлесімді қоректеніп, саламаттыққа кепілдік ету мақсатына жетуге болады. Тамақтануды теңгеру мынадай бірнеше жақты қамтиды. Азық-түлік алуан түрлі болып, дәнді дақылдарды негіздету қажет. Әр күнгі тамақ картоп, көкөніс, жеміс-жидек, мал, үй құстарының еті, балық, жұмыртқа, сүт, соя бұршақ, қатты қабықты жеміс-жидек сияқты азықтарды қамтуы қажет. Орта есеппен күніне 12 түрден артық азық-түлікті, аптасына 25 түрден артық азық-түлікті тұтыну ұсыныс етіледі. Көкөніс, жеміс-жидек, сүт, соя бұршақ тектестерді көбірек тұтынған жөн. Әр жолғы тамақтың барлығында көкөніс болу керек. Күніне 300-500 грамм көкөніс тұтыну дәріптеледі. Мұнда қанық түсті көкөністер 2-1 үлесін елеу керек.

Әр күні жеміс жидек жеу. Мұнда әр күні 200-350 грамм жаңа жеміс жидек тұтыну дәріптеледі. Жеміс шырыны жас жеміс жидектің орнын баса алмайды. Түрлі сүттен жасалған өнімдерді жегенде қабылдау мөлшері күніне сұйық сүттен 300 грамм ішкенге тең болуға жет. Бұршақтан жасалған өнімдерді үнемі жеу. Күніне соя бұршақтан 25 грамнан артық тұтынғанға тең болуға жет. Қатты қабықты жемістерді лайықты мөлшерде тұтыну, бірақ тым көп жемеу қажет. Балық үйқұстардың еті, жұмыртқа, қарекесек етті лайықты мөлшерде тұтыну қажет. Аптасына балық түрлерінен 280-525 грамм. Мал үйқұстарының етінен 280-525 грамм. Жұмыртқа тектестерден 280-350 грамм жеуді ұсыныс етеміз. Орта есеппен күніне тұтынатын балық үйқұстарының еті, жұмыртқа және қарекесек еттің жалпы мөлшері 200-120 грамм болуы қажет. Тамақтың тұзы, майы аз болуы, қанты тежеп, арақты шектеуіміз қажет. Қатықсыз тамақтар мен азықтану әдетін жетілдіру керек. Ересектердің әр күні тұтынатын ас тұзының мөлшері 5 грамнан асып кетпеуі қажет. Әр күні құрмаш қуырғанда жұмсалатын азықтық май мөлшері 25-30 грамм болу. Әр күні тұтынатын қант мөлшері 50 грамнан асып кетпеу. Ең жақсы 25 грамнан төмен тізгіндеуді ұсыныс етеміз. Жеткілікті мөлшерде су ішу. Ересектердің күніне ішетін су мөлшері 7-8 стакан, яғни 1500-1700 миллилитр болуы. Мұнда қайнаған су немесе шай ішу дәріптеледі. Құрамында қанты бар сусындарды ішпеу немесе аз ішу керек.

Балалар, жасөспірімдер, жүкті әйелдер, омырауда баласы бар әйелдер арақ ішпеу керек. Ересектер арақ ішсе, бір күнде ішетін спирт мөлшері ерлердікі 25 граммнан, әйелдердікі 15 граммнан асып кетпеу қажет. Бір түрлі тамақтану әдеті болған тамақтануды теңгеру әдісі бірден сәтті болмайды. Қайта күнде

Бұл айдарымызда езіліп ұйықтап оянғаннан кейін денені қайткенде сыпайы оятуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз демалыс кезінде таңертең ұйқыдан оянған соң асығыс-үсігіс орнынан тұруға асықпай алдымен 3 минут уақыт жұмсап төсекте 3 түрлі қарапайым ояту әрекетін жасау. Мереке демалыс күндері ең оңай еркіне жіберілетіні ұйқы. Не түні бойы ұйықтамай таң атырамыз, не болмаса түске дейін жалқауланып төсекте жатамыз. Көптеген адам ұзақ ұйықтаса керісінше басы зеңгіп, әңкі-тәңкі болып, белі мен жоны қақсап ауырғандығын байқайды. Мұның себебі ұзақ уақыт ұқсас бір түрлі ұйқы формасын сақтағанда бұлшық ет пен буын тыныш күйдегі қысымға ұшырап, қан айналысы баяулап, зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттар жиналады. Орнынан тұрудан бұрынғы төсектегі 3 минуттық жаттығу дененің өтпелі кезеңнен орнықты өтуіне көмектесіп, ұйқыға мас болғандай есеңгіреу жағдайының туылуын алдын алады. Нақтылы әдісі мынадай. Бірінші минутта шалқадан жатып, екі қолымыздың саусақтары мен екі аяғымыздың бақайшықтарын бейне біреу созған секілді 5 бағытқа қарай қатты созып, 5 секундтан кейін дереу босатып, 5 рет қайталаймыз. Бұл әрекет бүкіл денедегі бұлшық етті сергітіп, лимфа айналысын жеделдетеді. Екінші минутта жан тайып, бір қолымызбен тағы бір жақтағы иығымызбен білегімізді ақырын уқалап, содан кейін оң сол жаққа алмастырып, түнде қысымға ұшыраған буынымызды босатамыз. Үшінші минутта басымызды көтеріп, төсектің жанында отырып, екі аяғымызбен жерді басып, 5 рет терең тыныс алып, онан соң жұдырығымызбен санымыздың сыртқы жағын жеңіл қаққылаймыз. Жоғарыдан төменге қарай екі жағын 10 реттен қаққылаймыз. Осы әрекеттерді орындап болып түрегелсек, денеміздің жеңілдеп, миымыздың сергіп қалғанын байқаймыз. Бұл 3 минут қарапайым болып көрінгенімен, алайда ұйқыдан оянғаннан кейінгі бас айналу, дененің сіресіп қалуы және шаршаудан өнімді түрде сақтануға болады. Демалыс тынығу үшін, бірақ демалыс тып тыныш қозғалмай жату дегендік емес. Денеңізге сыпайы ояту қызметін өтесеңіз, табиғи оянатын таңғы уақытқа дейін ұйықтасаңыз да, бір күніңізді қайратыңыз тасқындап, сергек бастайтыныңызды байқайсыз.

Енді емдеуге қатысты кинофильмдер жөніндегі таныстыру айдарына кезек береміз. Аталған айдарда «Адамдар аратты» фильмді таныстырамыз. Демалыс уақыты молайып, көптеген адам телефильм және кино көру арқылы өзін еркін ұстап демалуды таңдайды. Есептеу жолымен жолданған ұсақ-түйек қиқымдалған қысқа бейне жазбаға үңілгенге қарағанда, нақ пайдалы болған емдеу саламаттық тақырыбындағы бірнеше туындыны тең қоя таңдап көрген артық. Құжатты фильм мен медициналық фильмдер тек емдеу қызметкерлеріне ғана арналған емес. Олар нақты кескін және әсерлі оқиғалар арқылы тіршілік көзқарасын, сипагер мен науқас арасында қатынасты, саламаттық талғамы сияқты абстракт тақырыптарды нақты әрі әсерлі етіп жеткізеді.

Жақсы медициналық фильм 10 ғылым жаппастыру мақаласына қарағанда адамдарға денсаулығымызды не үшін аялаймыз дегенді нақтап ұғындырады. Әрі оқырмандардың жан дүниесіне терең әсер етеді. Осы демалыста біз жоғары нөмірге ие болған емдеуге қатысты кинофильм туындыларынан 5-еуін таңдадық. Сіздің өзіңізді еркін ұстап кино көрумен бірге саламаттық жөнінде терең танымға ие болуыңызды үміт етеміз. Бүгінгі емдеуге қатысты кинофильмдер жөнінде таныстыру айдарында сіздерге таныстыратынымыз «Адамдар ара» атты кино. Ол Шанхай радио-телевизия станциясы жасаған 10 сериалды емдеуге қатысты құжатты фильм болып, кескін қалу группасы 2 жыл уақыт сарп етіп, Шанхайдағы көптеген сипақаналарда тұрып, қыруар шынайы емдеу мысалдарын түсірген. Бұл фильм Даубан тексесінде 9.7 нөмір алып, 30 мыңнан астам адамның бағасына ие болып, екінші рет көруге батылдық ете алмайтын, бірақ сөз жоқ бір рет көруге тиісті хикметті туынды деп аталған. «Адамдар ара» фильмін демалыс кезінде көруге татиды деп таныстыруымыздағы себеп, бұл фильм өмірдің мәніне бетпе-бет келген терең қатпарлы бір ретке кешірмемен қамдайды. Біз күнделікті тұрмыста тамақты қалай жеу қажет, қалай әрекеттену керек, аурудан қалай сақтану қажет деген сияқты түрлі денсаулық қорғау материалдарының шырмауынан шыға алмаймыз. Бірақ аялдап осы жөнінде ойланатын уақытымыз өте аз. Егер шынымен ауруға шалдықсақ, ең маңыздысы не? Бұл құжатты фильм бірінен соң бірі туындаған шынайы әңгімелер арқылы бұл сұрауға, ол махаббат серік болу, анау ұсақ түйек істер деп аталатын күнделікті сәттер деп жауап береді.

Адамдар Ара фильмін көргеннен кейін оқырмандар саламаттықтың мәнін қайталай таниды. Саламаттық тек тексеру мәліметінде көрсеткіш ғана емес, соның да маңызы ол бір түрлі сүйе алуға, тұрмыс кешіре білуге, орындалмаған армандарды жүзеге асыра алуға мүмкіндік беретін бір түрлі капитал. Сонымен бірге бағдарламадағы шипагер мен науқас қатынасының шынайы көрінісі оқырмандарға шипагер сынды осы кәсіптің қиындығын түсінуіне көмектесіп, қажетсіз сағат түсінікпен уайымды азайтады. Демалыста тыныш бір кешті таңдап, отбасыңыздағылармен бірге осы фильмді көруіңізді ұсыныс етеміз. Бұл фильм отбасы саламаттығы бақыт сезімін жоғарылататын орай болады. Өмірдің әлсіздігін қаншалық түсінген сайын, сау-сәлемет жүрген әр күніңізді соншалық қадірлейтін боласыз.

Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезек аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі тыңдайтын әндеріңіз Мақсұтхан Жәмсабұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғазиннің әні «Жұңғу арманы». Арна Нәбидоллақызы орындайды.

Достық та гүл сияқты шын ықылас пен бағып баптауды қажет етеді. Достар ара сүйіспеншілік қашанда шынайы болады деп ұйғыр тілінде шырқалған. Қимас достық деген әнді тыңдаңыздар.

Әрқандай кезде табанды болса жеңіске жетуге болады. Ынтымақ күш, құлшыну табыс деген мағынада айтылған мұңғылша «Арман жолы» деген әнді Байын Жырғылдың орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Төлеубай Досжығұлының өлеңіне жазылған Ұлан Тұқанұлының «Биші ару» деген әнін Төлеужан Тоқтақынұлының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Құттықтауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжіде дәретханалардың маңынан салынған шұғыл дәрет сындырушыларға арналған 28 автокөлік тоқтату орны пайдалануға берілді деген мазмұнда хабар тыңдайсыздар. Арындаған Шинжаң айдарында биылғы Шинжаңның тұңғыш кезекті Син Дунфан жүрдек жолаушылар поезы саяхат арнаулы поезының қатынағандығы жөнінде тоқталатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында Орталық саяси заң комитетінің 2026 жылғы 1 тоқсандағы әділет жолында аянбаған қаһармандар тізімдігіне енгізілген Мәтқадыр Мәтиясынмен танысатын боламыз. Ендеше толқынымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: дәстүрлі мәдениет бейнебір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Таяуда 22-ші кезекте Жунго Шэньчжэн халықаралық мәдениет кәсібі жәрмеңкесі Шэньчжэн халықаралық көрме орталығында ашылды. Синьчжаң көрме сарайы Синьчжаң жақсы жер дегенді негізгі тақырып етіп, 600 шаршы метрлік бір тұлғаланған көрме аумағында Синьчжаңның мәдениет саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуының жалынды өміршеңдік күшін толық көрінісі бойынша әйгілеп, ашық, сыйысымды, сәйкесімді дамыған Синьчжаң образын жеткізді. Осы кезекті мәдениет кәсібі көрмесінің Синьчжаң көрме аумағында автономия район бір тұтас жоспарлау, үрімжі бас болып арқалау, оңтүстік Синьчжаңдағы үш аймақ бір облыс ерекше қуат істеу, бүкіл Синьчжаңдағы 14 аймақ облыс қала терең тоғысу сынды бір тұлғаланған көрме үлгісі жасампаздықпен қолданылып, жиыны 55 орын көрмеге қатынасып, 6000-нан астам нақты көрме бұйымы көрмеге қойылды. Бұл баспасөз мәдениет көрмесі әдебиет көркемдер, мәдениет саяхат, бейзаттық мәдени мұралар, мәдениет жасампаздығы, дәмді тағам сияқты түрлерді қамтыды. Көрмеде беташар Синьчжаң не үшін осыншама өзгеше, Синьчжаң дәмі шоғырланған ерекше мәдениетті бастан кешіру аумағы, көркемдер тоғысқан жібек жолы, бейзаттық мәдени мұра және мәдениет жасампаздығы кәсіп аумағы, Жібек жолында емін-еркін саяхаттау, мәдениетпен саяхатты тоғыстыру кәсіп аумағы құрылды. Нақты көрініс арқылы терең сезіну, цифрмен қуат істеу сияқты көп негізді формалар арқылы Синьчжаңдағы ұлт халқының араласып, іштесіп, тоғысып, гүлденіп көркейген жағдайын жанды әйгіледі.

Автономия райондық мәдениет және саяхат меңгермесі кәсіп саласын дамыту басқармасының орынбасар бастығы Ахмет Әмет. Осы ретке көрмеге қатынасуы Синжаңның мәдениет саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетудегі маңызды шарасы. Жаңа дәуірдегі Синжаң хикаясын ойдағыдай баяндап, мәдениет байлығының кәсіп саласының қозғаушы күшіне айналуын жебеуде келелі маңыз алады. Осыдан кейін Синжаң көрме үйірмесіндегі көбірет мәдениет саяхаты таныстыру жиналысы мен нысандарға қол қою салтын өткізеді. Әрі ән би қайшаны, бейзаттық мәдени мұралар көрмелік қойылымы сияқты ерекше қимылдарды өрістетіп, бүкіл еліміздің жер-жермен болған мәдениет ауыс түйісімен кәсіп саласы селбестігін тереңдетеді.

Осы кезекті мәдениет көрмесіне жиыны 6300-ден астам кәсіпорын, мәдениет құрылымы, ұйым қатарлылар көрмеге қатынасып, 120 мыңнан астам мәдениет өнімін көрмелеп, 65 мемлекет пен районның көрмеші саудагерлерін қатынасуға баурады. Мәдениет кәсібі көрмесі мәдениет, ғылым, технология, кәсіп саласын ішкерлей тоғыстыру арқылы Синжаң образын әйгілейтін, Синжаңның мәдениет саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілететін маңызды терезеге айналды.

Таяуда Лиу Лянгчың кітап үйі Санжы қаласындағы Минчаң бақшасында ресми маңдайшалық асты. Синьцзян әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің төрағасы, жазушылар қоғамының төрағасы Лиу Лянгчың сол жерде оқырмандармен бетпе-бет пікір ауыстырды. Нобель әдебиет сыйлығының иегері Мо Ян өз қолымен Лиу Лянгчың кітап үйі деген маңдайшалықты жазып, Санжы Хуйзу автономиялы облысына тағы бір әдебиет жер белгісін қосты. Лиу Лянгчың кітап үйі Санжы қаласындағы Минчаң бақшасының шығыс солтүстік бұрышына орналасқан. Елеген жер аумағы шамамен 100 шаршы метр. Кітап үйінде 4000-нан астам кітап сақталған. Кітап үйі Лиу Лянгчыңның әдебиет туындылары мен Санжының жергілікті орын шығармаларын ерекшелік етіп сақтап, балалар кітап журналы, гуманитарлық қоғамдық ғылым сияқты бұқаралық кітап журналға тең мән беріп, қала тұрғындарына тегін ашылды.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы

AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қамғайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Ата мекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі ата мекен жаңалықтар айдарында Үрімжіде дәретханалардың маңынан салынған шұғыл дәрет сындырушыларға арналған 28 автокөлік тоқтату орны пайдалануға берілді деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Бүгіннен бастап Үрімжі қаласының алғашқы топтағы 15 жол бөлігіндегі шұғыл дәрет сындырушыларға арналған 28 автокөлік тоқтату орны біртіндеп пайдалануға берілді. Шофер достардың дәретханаға барғанда автокөліктерін уақытша тоқтатуына болады. 15 минут ішінде ақы алынбайды. Қазір осы дәретхана орны арт-артынан көрсеткіш белгі тақтасын орнатып, немесе белгі сызығын сызды. Белгі сызықтары анық көрнекі болып, шоферлердің тез арада парықтауына қолайлылық жасалды. Оғысуға қарағанда шұғыл дәрет сындырушыларға арналған автокөлік тоқтату орындары ғылыми жолмен орын таңдаудың арқасында жол шарт жағдаймен, адам автокөлік ағынымен және әлеуметтік дәретхананың орналасуымен ұштастырылып, дәлме-дәл орналастырылып, халыққа қолайлы болуымен қатынастың қатынау қауіпсіздігіне тең мән берілген. Қатынас сақшылары мынаны ескертеді. Шұғыл дәрет сындырушыларға арналған автокөлік тоқтату орны арнаулы шұғыл жағдайға төтеп беру орнына жатады. Шофер достар қажетіне қарай автокөлікті жүйелі тоқтатуын ұсыныс етеміз. Қатынас басқару тараулары аралап тексеру тебінін арттырып, белгілемеге қайшылық жасап емделіп алған, уақытын асырып тоқтатқан автокөліктерге дер кезінде ақыл айтып, ескерту беріп жетекшілік етеді.

арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында биыл Шинжаңның тұңғыш кезекті Шин Дунфаң жүрдек поэзі, саяхат арнаулы поэзінің қатынағандығымен танысатын боламыз. Таяуда Y 93 екінші реткі саяхат арнаулы поэзінің Үрімжі вокзалынан жолға шықты. Бұл биыл Шинжаң темір жолының тұңғыш кезекті Шин Дунфаң жүрдек жолаушылар поэзі саяхат арнаулы поэзінің қатынағандығын көрсетеді. Шин Дунфаң жүрдек жолаушылар поэзі Шинжаң теміржол тарауы жолға қойған әйгілі маркалы саяхат арнаулы поэзі түрлерінің бірі. Биыл теміржол тараулары саяхатшылардың сапарлау сапасын анағұрлым жоғарлатуды көздеп ұстап, Шин Дунфаң жүрдек жолаушылар поэзінен екеуін шырт жаңадан дәрежесін жоғарлатып, саяхатшылардың көрікті Шинжаңды ішкерлей тамашалауына арнап, жаңа сапар талғамын әзірледі. Жаңадан жолға қойған Шин Дунфаң жүрдек жолаушылар поэзіна дербес монша орнатылған. Құрғақ пен тымқылдықты бөлу жобасында жеке құпиялық пен тазалыққа тең мән берілген. Мұның ішінде отбасылық жалғаспалы бөлмелердің көбейтілуі, бала шағасымен сапарға шыққан немесе отбасымен бірге саяхаттаған саяхатшыларды бас қосудың мерейіне бөлумен бірге дербес кеңістікке ие етеді. Бұдан сырт күмбезше жұлдызды аспанды негізгі тақырып еткен асхана автокөлігі, дербес асхана автокөлігі және көп иқуатты шарапхана автокөлігі сияқтылардың септелуі жылжымалы мейман сарай ұғымын нақты тиянақтандырды. Саяхатшылар сапар барысында дәмді тағамдардан дәм татумен бірге шарапханада азырақ шарап ішіп, терезе сыртындағы үздіксіз өзгеріп тұрған Шинжаң көрінісін тамашалай алады. Чинжу, Ютьян сияқты мәдениет тарихи сезімге толы бөлмешелердің аты және ілінген жұмсақ әшекей бұйымдар да лезде саяхатшыларды ұзақ тарихи дәуірге жетелейді.

Тұңғыш рет қатынаған Шин Дунфаң жүрдек жолаушылар поезы Үрімжіден жолға шығып, оңтүстік Шинжаң темір жолын бойлай. Ілгерінді кейінді Қашқар, Күшар, Көрла сияқты жерлерді аралайды. Онан соң солтүстікте Алтай аймағына барып, жол бойы Шинжаңның ерекше тартымды гуманитарлық және жаратылыстық көріністерін тамашалайды. Оғысыға қарағанда Шин Дунфаң жүрдек жолаушылар поезы әйгілі маркалы саяхат арнаулы поезы негізінен саяхатшыларды жоғары сапалы Шинжаңда шікерлей саяхаттау сезінісімен қамдайды екен. Сондықтан теміржол тараулары 10 күннен 15 күнге дейінгі 3 ерекше линияны ден қоя жобалаған. Сапар жолы бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қаладағы 20 неше әйгілі көріністің көрініс өңірін қамтып, саяхатшылардың бір рет сапарға шығу арқылы Шинжаңның көп негізді көріністерін толық тамашалай алуына мүмкіндік жасаған.

Биыл Шинжаң темір жол тарабы саяхат арнаулы поезінен 100 кезек жүргізуді жоспарлады. Мұның ішінде Синдунфаң жүрдек жолаушылар поезі 35 кезек қатынайды. 10 айға дейін тоқтамай қатынап, айына орта есеппен 3 кезек қатынайды. Шыңжаң Синдунфаң жүрдек жолаушылар поезінің тұңғыш қатынауына ілесе, Шинжаң темір жол саяхаты шекті уақыт ішінде саяхаттаудан жалпы уақыт жалпы өңір бойынша сезінуге қарай бұрылыс жасауда. Болашақта Шинжаңның темір жол тараулары қызмет өтеу сапасын үздіксіз жоғарылатып, мәдениетпен саяхатты тоғыстыру арқылы Шинжаң экономикасының жоғары сапалы дамуына дем беріп, тіпті де көп адамның поезға отырып, көрікті Шинжаңды тамашалауына мүмкіндік жасайды.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көр.

0: 9'dan 30'da сылу шитин клиентінің 6'дан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11'де сылу шитин клиентінің 6'дан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12'ден 30'да сылу шитин клиентінің 6'дан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап, тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14'те сылу шитин клиентінің 6'дан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу шитин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16'да сылу шитин клиентінің 6'дан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, сылу шитин сізге дем береді. 17'ден 30'да сылу шитин клиентінің 6'дан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19'дан 30'да AI қормаштар тізімдігі сылу шитин клиентінің 6'дан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20'дан 30'да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу шитин клиентінің 6'дан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22'де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу шитин клиентінің 6'дан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу шитин клиентінің 6'дан 0 қосылған ұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.
1: Жарқын есімдер.

Жарқын есімдер айдарында Орталық саяси заң комитетінің 2026 жылғы 1 тоқсандағы әділет жолын аянбаған қаһармандар тізімдігіне енгізілген Мәтқадір Мәтиясынмен танысамыз. Биыл 1 айдың 19 күні таң сәріде жерге жарық толық түсе қоймаған шақ. Сыртта қақаған аяз бет қаратпайды. Мәтқадір Мәтиясын жездесі Мәтрозы Мәтнұр отбасындағылармен бірге автокөлікпен Пингтуан екінші шысы Темінгуан қаласынан Шыра ауданына қайтып, отбасындағылармен бас қосуды армандаған болатын. Автокөлік күшар Темінгуан даңғылымен Пингтуан екінші шысы 30-шы түәннің Еңбин жол айырғынан солға бұрылғанда, бір жеңіл автокөліктің меңгерусіз кетіп, жол тағанынан шығып, қорғауыш беткейдің астында аударылып жатқанын көреді. Енді қайттық, уақиға туылған екен. Мәтқадірдің жүрегі табанда зырқ ете түседі. Қатерлі жағдай алдында олар дереу автокөлікті тоқтатып, титтей де әрсәрі болмастан шырғалаң туылған жерге қарай ұмтылады. Ішінде адам бар ма? Жараланып қалдыңыз ба? Мәтқадір айғайлай жүріп автокөліктің есігін күштеп тартып ашады. Жездесінің сәйкесігінде автокөліктегі бір әйел мен екі баланы арт-артынан құтқарады.

құтқарылған чеселі балалы үшеуінің үрейі ұшып кеткен еді. Мәт Қадыр баланы жұбатады. Мәт Розо жараланушының қол телефонының чырғалаң туылған кезде жоғалып кеткен. Отбасындағылармен байланыс жасай алмағанын біліп, өзінің қол телефонымен оның туыс туғандарына телефон жалғайды. Екеуі олардың жанында болып, бір жағынан қатынас сақшылары мен емдеу құтқару көмектесу әтіретін күтсе, енді бір жағынан үрей ұшып көңілі орнықпаған үш адамға қарайласады. Бірақ олар осы кезде қауіп-қатердің ақырын-ақырын жақындап келе жатқанын сезбеген еді. Олар құтқаруды күтіп тұрған әредікте тағы бір жеңіл автокөлік солға бұрылғанда меңгерусіз кетіп, жол тағаннан атылып шығып, Мәт Қадыр мен жаңа ғана құтқарылған анасы мен екі қызын соғып кетеді. Тосыннан туылған екінші рет кішірғалаңда 4 адам жараланады.

Шырғалаң туылғаннан кейін құтқару автокөлігі дереу оқиға туылған орынға жетіп, көпшілікті шипаханаға жеткізеді. Шешесі мен екі қызы ең соңында қатерден құтылып, тіршілік белгісі орнықты болады. Бірақ Мәтқадыр мәңгілік сапарға аттанып, мәңгі үйіне қайтар жолында қалып қояды. Мәтқадыр бақытқа қарсы дүниеден өткеннен кейін үйіндегілер қатты қайғырып, қасіретке батады. Әйелі Маңниса Мәтнұр күйеуін тілге тиек еткенде қайғысын жасыра алмады. Ерлі зайыпты екеуі шаңырақ көтергеннен кейін ата апасы мен қайын ата қайын апасы іркес-тіркес дүниеден өткен еді. Соңғы жылдары олар амандық қорғаушы және тазалықшы болып, зауытта жұмыс істеп, екі баласын бағып-бағып ер жеткізуге құлшынып келе жатқан болатын. Тұрмыстары ауқатты болмаса да, алаңсыз тұрмыс кешіріп жатқан еді.

Ерлі зайыпты екеуі әсіл ақылдасып ауылына қайтып, таңғы ас тағам жайын ашпақшы болған еді. 2025 жылы 8 айда Маңниса таңертеңгі ас дайында өнерін арнаулы үйренеді. Ерлі зайыпты екеуі тағам жай ашатын орынды көріп қойған болатын. Бірақ ақшасы жетпегендіктен Мәтқадыр мақта серіктестігіне барып жұмыс істеп, ақша жинап, тағам жай ашу арманын жүзеге асырмақшы болады. Бірақ бұл келісімнің ендігәрі жүзеге аспайтынын ешкім де ойламаған еді. Мәтқадырдың дүниеден өтуі Маңниса мен екі баласын қатты соққыға ұшыратты. 12 жастағы үлкен ұлы Әбдіқақар Мәтқадыр әкесінің көзі тірісінде айтқан «Жақсы үйреніп, маңайындағы адамдарға жақсы мәміле жасап, жауапкершілік арқалайтын азамат бол» дегені әлі есінде. Қазір әкесі өмірден өтті. Ол бір түнде ер жеткендей болды. Ол «Мен ер жеткеннен кейін сақшы боламын. Әкем сияқты шешемді жақсы қорғап, көмекке мұқтаж тіпті де көп адамға көмектесемін» деді. Бұл күндерде Мәтқадырдың ізгістері Темінгуан қаласында барлық адамның алқауына бөленіп, сансыз қала тұрғынын әсерлендірді. Ол әділет жолында ештеңеден тайынбай кеудегер балға шығып, бір жай адамның ізгі ниетімен жауапкершілігін әйгілеп, өзара көмектесетін мейір сүйіспеншілікті жеткізіп, қалдықсыз үлес қосу рухын адамдардың жүрегіне терең ұялатты.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа-райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін Қызылсу облысы, Іле өзен аңғары, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжа облысының батысында таулы өңірлер, Қашқар аймағы, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігі, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Қызылсу облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері сияқты орындарының ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Ішінара орындарда ерекше қалың жаңбыр немесе қар жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысы, Үрімжі қаласы, Санжа облысы, оңтүстік Синжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 8-де 9 баллға жетеді. Ішінара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боран даурай жарыққа шығады. Тұтас Синжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5-ші айдың 28-ші күні күндізден түнге дейін іле өзен аңғары және Бұраталау облысы Тарбағатай аймағы Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжо облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Байғоңыр облысының таулы өңірлері сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр,

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 27 күні, сәрсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4 айдың 11 күні.
2: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан алдын ала мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық болады. Температура 14-30 Цельсий градус. Шығыс оңтүстіктен 5-6 бал боран соғады.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
2: Автономиялы райондағы басшы жолдастар Құрбан айт қарсаңында сақа жолдастарға амандаса барды.
0: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 17-ші топта мәлімдеген 46 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады.
2: Синьцзянның биыл сыртқа жеткізген электр мөлшері 60 миллиард киловатт сағаттық үлкен өткелден өтіп, бүкіл елдің энергиямен қамдауға кепілді етумен жасыл төмен көміртектіге бұрылыс жасауына қозғаушы күш үстеді.
0: Автономиялы районның 14-ші кезекті философия қоғамдық ғылымдар сыйлығы мадақтау сыйлау жиналысы ашылды. Қоғамдық ғылымдарды жалпыластыру жетістіктері мен таңдаулы қоғамдық ғылымдар дарындылары тұңғыш рет бағалау көлеміне енгізілді.
2: Шинжан мәдениет кәсіп саласы көрме жәрмеңкесі жабылды. Синьцзян уәкілдер үйірмесінің табысы мол болды. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Құрбан айт қарсаңында Чэн Сяожян, Еркін Тоныяз, Зүмірат Обыл, Нұрлан Әбілмәжінұлы, Хэ Чжуньо, Чэн Мингуо қатарлы автономиялы райондық парткомдағы, халық құрылтайындағы, үкіметтегі, саяси кеңестегі, Пингтуандағы басшы жолдастар, жеке-жеке

0: мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің бұрынғы орынбасар бастықтары Смайл Тілебалды, Еркін Емірбақы, мемлекеттік саяси кеңестің бұрынғы орынбасар төрағасы Әбілет Әбдірешит, сондай ақ Амудын Яз, Әбдірейм Амут, Найм Ясын, Асығат Керімбайұлы, Хүйім Баудын, Жан Шиумин, Чу Хайлун, Чын Дамин, Фу Чан, Хуа Шифей, Ғанибат Сабикейұлы, Тян Вэн, Сефу Пин, Халчам Сілем, Жан Хын, Межит Насыр, Қадыс Жанабылұлы, Маджан Го, Дәлелқан Мәмиқанұлы, Мәмит Мінзәкір, Асанбек Тұрды, Ту Чин Рүй, Жан Голян, Алпысбай Рақымұлы, Мәмит Мінясын, Шөжіп, Чапар Әбейболла, Тілебалды Әбдірештілі, Чэнджи, Нижат Султан, Инан Насырдин, Ван Юнмин, Гүлшат Әбдіқадыр, Мәнен Зейнеллі, Бадай, Өргүл Жапар, Мүтәліп Қасым, Тоншин Гуан, Ли Шуэ Джин, Жау Чин, Сойуэ, Тоқты Яқып, Диар Құрмашылы, Фында Джен, Уджи Ақы, Ван Йосен, Юсіп Айса, Лидун Хуй, Ғупыр Абдулла, Жан Гүйтин, Жан Юджун, Паша Ишен, Удун Фу, Сүн Хуй Ин, Яу Юн Фын, Джан Шен, Чу Джин Джун, Мәмет Джан Әмет, Лю Яу Хуа, Қызай Жан Сейл Қожауылы, Кули, Мәмет Әсен Тоқталы, Айып Тейп, Мәукен Сейтқамзаулы, Хуан Чан Юэн, Уан Уэй, Бәй Жүрде, Лю Жи Юн, Рызуан Әбей, Кәдірқан Мирасқанулы, Ли Сян Лин, Лю Ян Лян, Юсю Дун, Чын Жин Шан, Жан Бо, Жүрәт Емін, Мүтәлі Бобыл, Мәңлік Сейіт, Машиң Чын, Мағау Сейтқамзаулы, Лю Дианшин, Ван Хай Чуэн, Пэң Джа Рэй, Чу Шу Хуа, Илхам Сабыр, Кун Син Лун, Нұрым Смайл Ханулы, Ли Шу Джуэн, Жан Ли Бо, Чу Джен Фэн, Ху Чжао Чжан, Тан Юн Фу, Ван Джен Джин, Кан Кэ Джен, Мэмит Мін Абдырайым, Хуа Ши, Чай Сяо Хэн, Ван Чун Джу, Лю Ган, Ван Джи Лян, Сун Джен Е, Лу Сяо Фэн, Лю Сян Сун, Чэн Джа Чжу, Сюй Вэй Хуа, Ли Син Мин, Сун Хау, Әбіліз Нияз, Го Юн Хуй, Шау Фэн, Яу Син Мин, Лу Шуй Пин, Чунбо, Құрбан Розы, Роз Смайл, Бахаргүл Сәмет, Мәмет Юсіп, Қасым Мамыт, Нишан Ибраим, Чын Джин Чы, Жау Сян Уа, Ян Фэн Син, Ян Жау Джи, Пу Ши Ю, Тян Юн, Жан Джи Шүн, Құрмаш Сыржанулы, Ян Го Цан, Және Синджан әскери районындағы бір бөлім сақа жолдастарға, және бір бөлім қайтыс болған сақа жолдастардың жесірлеріне, үй ішіндегілерге амандаса барды, немесе қатысты жақтардағы жауапты жолдастарға амандаса баруды тапсырып, оларға мерекелік шынайы сәлем жолдады, және ізгі тілек білдірді.
1: Амандаса барғанда Чан Сяожан, Еркін Тунияз қатарлар сақа жолдастардың тұрмыс жағдайын және денсаулық ахуалын ықыласпен сұрап ұғысып, Синджанның бейіл жыл басынан бергі түрлі қызмет жағдайын таныстырып, көпшіліктің ұсынысын пікірін тыңдады. Чын Сяожан Еркін Тунияз былай деді. Бейіл Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. 15-ші 5 жылдық жобаның бастама жылы. Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия ортал комитетінің пәрменді басшылығында Автономиялы райондық парткомен үкімет партия 20-ші кезекті ортал комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын жаппай дәйектілендіріп, тенақтандырып, бас шужи Си Цзиньпиннің Синьян қызметі жөніндегі маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының, бекітуінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымы және жаңа дәуірдегі партияның Синьянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығымен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Чунха ұлты ортақтылға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Синьянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлауға табанды болып, автономиялы районның 15-ші 5 жылдық жобасын ғылыми жасап және атқарып, қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, Чунха ұлты ортақтылығы құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, халық тұрмысымен тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, оңтүстік Синьян сынды шахмат көзін күш сала жандандырып, Бентуамен жергілікті орынның ішкерлей тоғыса дамуын жеделдетіп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, 15-ші 5 жылдықта жақсы бастамашып, жақсы қадам басуды құлшына ілгерілетті. Сақа жолдастардың саяси абзалдылығын, тәжірибе абзалдылығын, бедел абзалдылығын сәулелендіріп, белсене ақыл кеңес беріп, күш шығарып, көбірек құнды пікірлер айтып, біздің қызметті анағұрлым ойдағыдай істеп, социалистік осаманданған Синьян құруды ілгерлетуде үздіксіз тың ілгерлеушіліктерге, тың нәтижелерге қол жеткізуімізге көмектесуін үміт етеміз. Саға жолдастары автономиялы райондық парткоммен үкіметтің көңіл бөліп, қамқорлық жасағанына алғыс айтты. Көпшілік былай деп қарады. Автономиялы райондық парткоммен үкімет бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің маңызды нұсқауының бекітуінің рухын және партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын батыл дәйектендіріп, тиянақтандырып, бүкіл районымыздағы әр ұлт кадрлар мен бұқарасын тапсырманы есте берік сақтауға алғыс айтып, үдіре алға тартуға ынтымақтастырып және бастап, түрлі қызметтерді тың сатыға көтерді. Қазір бүкіл Синьянның қоғамдық келер жағдайы үздіксіз орнықты болып, Чунха ұлты ортақтылға танымы жұрт жүрегіне терең ұялып, экономика орнықты ақаусыз дамып, ерекше абзал осы заманданған кәсіп жүйесі жедел құрылып, есік барған сайын айқара ашылып, әр ұлт бұқарасының халық тұрмысы құлтырысы үздіксіз жоғарылады. Көпшілік бас шужи Си Цзиньпин нұсқаған дұрыс беталыстан жазбай алға басса болғаны сөз жоқ Синьянның анағұрлым көркем болашағын ашуға болатындығына кәміл сенді. Саға жолдастары былай деді. Автономиялы райондық парткоммен үкіметтің қызметін бұрынғыдай қолдап, күш қуатымызды үздіксіз сәулелендіріп, жоғары сапалы даму арқылы Чунха үлгісіндегі осамандандырудың Синьян әмілетін ілгерілетуге үздіксіз тың үлес қосамыз.
0: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 25-ші күні автономиялы райондық парткомның орынбасар шужиі, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз, Санжы Хүйзу автономиялы облысының Санжы қаласына, Құтыбай ауданына, Манас ауданына барып, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруде атап көрсеткен мәселелерді арқау етіп, реттеу түзетуді, тиянақтандыруды нақты орында қозғап жетекшілік етті. Ол былай деп аса дәріптеді. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның қызмет орналастыру бойынша жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмілетті әйгілеп, экологиялық ортаны қорғаудың саяси жауапкершілігін батыл арқалап, шындап кірісіп, қиын мәселелерді шешіп, біреу арқылы өзгесін тұспалдап, мәселелерді реттеу түзетуді мықты игеріп, жоғары сапалы экологиялық орта арқылы жоғары сапалы дамуға тірек болу керек. Еркін Тұнияз қатысты кәсіпорындарға барып, нақты орынды мұқият көзден кешіріп, қатысты мәселелерді реттеу түзету аяқ алысы жөніндегі мәліметті тыңдап, реттеу түзету қызметін ілгерілетуге қозғап жетекшілік етті. Ол кәсіпорындардан өзін-өзі тексеруді күшейтіп, басқару тізімін ақаусыздандырып, кәсіп саясаты мен энергия сарып ету, қоршаған ортаны қорғау өлшемін қатаң атқарып, мешеу өндіріс қуатын, мешеу қондырғыларды заң ереже бойынша батыл қатардан қалдырып, тұтас кәсіп саласы тізбегінде байлықты кәдеге жарату мөлшерін жоғарылатып, энергияның сарып болуын шын мәнінде төмендетіп, жасыл, төмен көмір, қышқыл газды даму тәсілінің қалыптасуын ілгерілетуді талап

0: етті. Ол былай деп асы дәріптеді. Сан жобылысы тұтас барысты қатан құзап, жетекшілік етіп, кәсіп орындарды реттеу түзету жобасын жедел жасауға құзап, түбегейлі тыңғылықты түзету керек. Қарасты жердің жауапкершілігін, кәсіп саласын бақылау басқару жауапкершілігін, кәсіп орынның тұлғалық жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, мәселені дер кезінде байқауды, шешуді шын мәнінде ілгерілету керек.
1: Еркін Тунияз мәжілісті басқарып ашып, Санжоблыстық парткомның бақылау тексеру, реттеу түзету, экологиялық ортаны қорғау жағдай жөндегі мәліметін тыңдап, Санжоблысындағы қатысты тараулардың аудан қала райондардағы жауапты жолдастармен және автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастармен әңгіме өткізіп, пікір ауыстырды. Ол былай деп баса дәріптеді. Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі бас шузи Си Цзиньпин өзі жобалап, өзі орналастырып, өзі ілгерілеткен келелі түзілістік жаңалық ашу және келелі реформа чарасы. Саяси деңгейді жоғарылатып, екіні тұрақтандыруды батыл қолдау, екіні қорғауды батыл орындау тұрғысынан бақылау тексеру реттеу түзетудің саяси саналығын, идеялық саналығын және әрекет саналығын шын мәнінде күшейту керек. Бозасияны тұрыстап, тізім бойынша өткізіп алып, дәлмәдәл ғылыми заң бойынша реттеп түзетіп, бір істі бір жолда бітіру. Бір кәсіпорынға бір шара қолдану принципі бойынша, жергілікті жағдайға қарай істеп, түрлер бойынша шара қолдану керек. Халықты бәрінен жоғары қоюға табанды болып, бұқараның шынайы сезінуіне саятын кішігірім мәселелерді экологиялық орта саласындағы үлкен іс ретінде нақты игеріп, ойдағыдай шешіп, мезеттік іс болудан батыл сақтану керек. Біреуі арқылы өзгесін тұспалдап, үстінен оңау мен түбірінен оңауды ұштастырып, бір мәселені реттеу түзету арқылы бір түрдегі мәселен шешуді ілгерілетіп, реттеу түзету жетістіктерін бекемдеу кеңейту керек. Қозап, жетекшілік ету кезінде Еркін Тунияз, Синьцзян, Найын, үй тоқымалары чек серіктестігіне, Манас ауданы Путян, Фунчын, қалқа құлайлы сақшы істері пункетіне барып, тоқыма киім-кешек кәсібінің тиіп жаңалап, дәрежесін жоғарылату. Ғылым технология арқылы сақшы қосынын күшейту сияқты жағдайларды ұғысты. Ол былай деп баса дәріптеді. Қауіпсіздік төменгі шегін батыл сақтап, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды, заңмен басқаруды, ұдайландыру чараларын нақты, егжей-тегжейлі тиянақтандырып, әр салада қауіп-қатерден бір тұтас сақтанып, және оны шешіп, өндіріс қауіпсіздігімен апаттан сақтану, апат зиянын азайту. Апаттан құтқару қызметін шын мәнінде ойдағыдай игеріп, тыныш, жарасымды құрбан айт райын қалыптастыру керек. Екеуін жартысынан асыруыны санасын көздеп, түйінді көрнектілендіріп, артықшылығын сәулелендіріп, кемшілігін толықтап, экономикалық ірі облыстың ауыр жүкті міндетіне алу жауапкершілігін бар күшпен арқалау керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесін өрістетумен ұштастырып, орталықтың чарлау, қазыналық бақылау, санақ сияқты жақтарда аңсетке мәселелерді реттеу түзетуді бір тұтас ілгерілетіп, бұқараның маңайындағы бұрыс тілдермен чіріктесу мәселелерін шоғырлы оңауды күш сала өрістетіп, нақты істеу істіл арқылы 15-ші бесжылдықтың тамаша бастамасын ілгерілету керек.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 26-шы күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған. Бұқара 17-ші топта мәлімдеген 46 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны үшеу. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 40, әшкерлеу хаты 6. Осы 46 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 21, Іле Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 5, Санжы Хүйзу автономиялы облысына қатыстысы 4, Тарбағатай аймағына қатыстысы 3, түйінді назар аударылатыны 1, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 3, түйінді назар аударылатыны 1, Қарамайлы қаласына қатыстысы 2, Құмыл қаласына қатыстысы 2, Ақсу аймағына қатыстысы 2, түйінді назар аударылатыны 1, Хотан аймағына қатыстысы 2, Алтай аймағына қатыстысы 1, Қашқар аймағына қатыстысы 1, Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерлеу делуларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 16, шуылдың ластауына саятыны 8, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 8, экологияны білдіруге саятыны 2, судың ластануына саятыны 2, басқа ластануға саятыны 10. 5-ші айдың 26-шы күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы автономиялы районымыздағы бұқараның арыз-арман әшкерлеу делуларынан жиыны 17 топта 856 делуны түйінді назар аударылатын 65 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 730, әшкерлеу қаты 126. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерлеу делулары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақты етіледі.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 17-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 8-ші топта бұқара арыз-арман айтқан, әшкерлеген 48 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 6 дело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы бұқара арыз-арман айтқан, әшкерлеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдай кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Синьцзян Уйғур автономиялы райондық қалалық үкіметі торабынан тексеруге болады.
0: 5-ші айдың 26-шы күніне дейін Синьцзянның биыл сыртқа жеткізген жалпы электр мөлшері 60 миллиард 140 миллион киловатт-сағатқа жетіп, 60 миллиард киловатт-сағаттық үлкен өткелден өтті. Мұның ішінде жаңа энергия арқылы сыртқа жеткізілген электр мөлшерінің салыстырмасы 32.2%-дан асып, бүкіл елдің энергиямен қамдауға кепілдік етумен жасыл, төмен көміртектіге бұрылыс жасауына Синьцзянның қозғаушы күшін үстеді. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері электрді Синьцзяннан сыртқа жеткізуде жалпы мөлшері орнық тартқан. Жасыл электрдің салыстырмасы жоғарылаған. Электр жеткізу көлемі үздіксіз кеңейген тамаша жағдай жарыққа шықты. 1-ші 90-да Синьцзянның сыртқа жеткізген электр мөлшері 40 миллиард 8 миллион киловатт-сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 23.42% артып, тарихтағы сәйкес мезгілдегі тың жоғары өрені жаратты. Сыртқа жеткізу көлемі бүкіл елдегі 23 өлкі, автономиялы район қаланы қамтып, тұңғыш рет ішкі Мұңғылдың шығысындағы электр торабына жеткізіліп, сыртқа жеткізу аумағы үздіксіз кеңейді. Мемлекеттік электр торабы Синьцзян электр қуаты шектес серіктестігінің ақпарат мәлімдемесі Лю Вен Лонг тілшіге, 2-ші 90-ға қадам тастағаннан кейін Синьцзянның жел, жарық, жаңа энергиясы электрді көп шығаратын мезгілге өтті. Мемлекеттік электр торабы Синьцзян электр қуаты шектес серіктестігі электр тарату ерекшелігімен өлкаралық электрден пайдаланып қажетін дәлме-дәл игеріп, электр торабын орналастыру тәсілін сапалыландырып, жаңа энергияны қабылдау және сыртқа жеткізу қабілетін үздіксіз жоғарылатты дей келіп, район аралық электр қуатының қауіпсіз орнықты жеткізілуіне кепілдік ету үшін біз электр торабының қауіпсіз айналым негізін үздіксіз бекемдеп, ерекше жоғары кернеу, ерекше асқын жоғары кернеулі жүйелі, кернеу ауыстыру пункті сияқты шешуші өзекті жабдықтардың көмескі қатерін бір-бірлеп тексеріп, жөнге салып, боран, шаң-тозаң, қалың қар сияқты Синьцзянның типтік ерекше ауа райына дәлме-дәл төтеп беріп, электр торабының қауіпсіз айналым төменгі шегін бар күшпен сақтаймыз деді. Есептеуге негізделгенде сыртқа жеткізілген 60 миллиард 140 миллион киловатт-сағат электр 26 миллион 780 мың адамның бір жылдық тұрмыстық электр қажетін қанағаттандыра алады екен. Сыртқа жеткізілген 19 миллиард 390 миллион киловатт-сағат жаңа энергия шамамен 5 миллион 870 мың тонна өлшемді көмір үнемдегенмен барабар. Көміртегі қос тотығын шамамен 15 миллион 840 мың тонна азығыстырып, өнімділігі 700 миллион түптен астам ағаш еккемен тең. Электрді Синьцзянның сыртқа жеткізу инженериясы әрі энергияны өзіра тұтастыратын күретамыр, әрі өңірлік сәйкесті дамудың дәнекері. Лю Вен Лонг былай деді. 2010 жылы электрді Синьцзянның сыртқа жеткізу басталғаннан бері сыртқа жеткізілген электр мөлшері 1 триллион киловатт-сағаттан асты. Мұның ішінде жаңа энергия арқылы сыртқа жеткізілгені 300 миллиард киловатт-сағаттан асып, салыстырмасы 30%-ға таяды. Бұл 249 миллион тонна көмір қышқыл газын аз ығыстырғанмен барабар.

0: болып, шығыс орта бөліктердің ластануды азайтып, көмір қышқыл газын төмендетуіне, ауа сапасын жақсартуына пәрменді тірек әзірледі. Сонымен бірге, электрді Шинжаңнан сыртқа жеткізу жаңа энергия, жабдық жасау сияқты кәсіптердің дамуын жебеп, қатысты қаржының 100 миллиард юаннан асуына тікелей жетекшілік етіп, 28 мың адамды тыңнан жұмысқа орналастырып, әр жылы Шинжаңның GDP-нің 13 миллиард юан артуын жебеп, өңірлердің сәйкесті дамуына дем берді.
1: 5-ші айдың 25-ші күні түстен кейін автономиялық аудандық қалалық үкіметінің ақпарат кеңсесі 15-ші 5 жылдықта жақсы бастама бастау желес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің 3-ші кезеңін өткізіп, Санжық-Үйзу автономиялық облысының 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі экономикалық қоғамдық даму нысанасымен түйінді міндеттерін таныстырды. Енді станциямыздың тілшісі Гаумохуйдың практикант Лун Шумингнің хабарын тыңдаңыздар. Биыл Санжо облысының экономикалық қоғамдық дамуының басты межелі нысанасы өңірлік өндіріс жалпы өнім құнын 6.5% шамасында арттыру. Тұрақты мүлікке қосылған қаржыны 12%-дан астам арттыру. Көлемнен жоғары өнеркәсіптің артқан құнын 10% шамасында арттыру. Санжо облыстық парткомның орынбасары Шузи облыс бастығы Джин Мин былай деп таныстырды. Санжо облысының кәсіп негізі берік, өнеркәсіп экономикасы бүкіл Шинжаңға бастамашы болды. 15-ші 5 жылдық кезінде Санжо облысы осы манданған кәсіп жүйесін құрып, жоғар сапалы дамудың жаңа қозғалтқышын күшейтіп, 100 миллиард дәрежелі 3, 10 миллиард дәрежелі 6 кәсіп саласы шоғырын жетілдіру зорайту жағында терең нақты жоспар жасайды. Жаңа энергия үлкен базасы құрылысын ілгерілетіп, жасыл электрді тіке жалғау, жаңаша энергия сақтау қатарлы нысан құрылысын тездетіп, көмір химия өнеркәсібі, түсті метал сияқты кәсіп саласымен жасыл электр, жасыл су тегін бірлестіріп, дамытуды ілгерілетіп, көмірден газ алу, көмірден олефін алу қатарлы 10 миллиард дәрежелі, 5 және миллиард дәрежелі жүзнеше түйінді нысан құрылысын тездетеді. Алюмин материал, органикалы кремний қатарлы соңғы буындағы кәсіп саласы тізбегін белсене ұзартып, төмен кеңістік экономикасы, сутегі энергиясы сияқты, болашақтық кәсіп саласын көрегендікпен орналастырып, кәсіп тізбегінің орта жоғар деңгейге жедел қадам тастауын ілгерілетіп, 400-ден астам кәсіпорынның зерделенуге өзгертуін, цифрлануға бұрылыс жасауын тораптандырып ұластыруын ілгерілетіп, цифрлы зерделі қуат үстеу арқылы сан санақсыз кәсіп саласын дамытып, сан мыңдаған отбасына қызмет өтейді. Санжо облысы ауыл шаруашылығындағы ірі облыс. Осы заманғы ауыл шаруашылығы бүкіл Шинжаңның алдыңғы легінде келеді. 2025 жылы Санжо облысының бірінші кәсіп саласының жалпы өнім құны 28 миллиард 800 миллион юаньға жетіп, арту қарқыны 6.3% болып, бүкіл Шинжаң бойынша екінші орынды иеледі. Дүмбе бидайдың 100 мол, 1000 мол, 10000 молық, 100000 молық бірлік өнімі бүкіл Шинжаң бойынша рекорд жаңалап, мақтаның мұбасындық өнімі 487.3 килограммға жетті. Санжо облысының орынбасар бастығы Улян 15-ші 5 жылдық кезінде цифрлы егіс атызы зерделі сумен тыңайтқыш беру, зерделі бағымшылық сияқты бір топ қолданмалы көріністерді жедел жалпыластырып, астық пен мақтаның бірлік өнімін былтырғы негізде тағы да жоғарылата түсеміз деп таныстыра келіп, астық пен мақтаның бірлік өнімін өткен жылғы 5% жоғарылату негізінде тағы да 3% жоғарылатып, мақтаның жоғары түсімді атызға қадам тастауын ілгерілетеміз. Облыс бойынша жоғары өлшемді егіс атызы құрылысын ілгерілетіп, әрі зерделі сумен тыңайтқыш беруді бір тұлғаландыруды жалпыластырып, шаруалардың мұбасындық орташа өзіндік құнын үнемдеп, өнімділігін 600-800 юан арттырамыз. Бидай мәнерлеу, жіберу, жеміс-жидек, көкөніс, сусын, биологиялық қант жасау, ет өнімдері мәнерлеу сияқты нысандардың салынып болып өндіріске қосылуын ілгерілетіп, облыс дәрежеден жоғары 20-дан астам бастамашы кәсіпорынды жаңадан жетілдіреміз деді.
0: 5 айдың 26 күні автономиялы районның 14-кезекті философия

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея арқылы жаңа жорыққа жетекшілік ету үрдістері, білімде, назарияда, әдісте жаңалық жаратуды тыңғылықты ілгерілетіп, философия, қоғамдық ғылымдарды жоғары сапалы дамыту, жаңа жағдайын жарату құлшыныстары. 21-ші кезекті Бірлескен Мемлекеттер Ұйымының Усақ мерекесі Жунгоның Уши қаласында ашылды. Ван Хунин хат жолдап құттықтады. Жаңа дәуірде Ляонингнің жаппай гүлденуінде тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетті. Жунго үлгісіндегі осы замандаған Синхай парағын құлшына жазды. Еліміз нопосқа қондырылмаған тұрақты жан санының негізгі әлеуметтік қызмет өтеуден кейін күш сала жоғарылатты. Израиль армиясы Ливанның оңтүстігіне тұтқиыл шабуыл жасады. Израильдің сүңгілі Ливанның стратегиялық маңызды жерін басып алдық деді. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз: бас жүзі Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жунгоның философия, қоғамдық ғылымдар дербес білім жүйесін жедел орнатып, Жунгоның дүние жүзінің, халықтың, дәуірдің сұрауына анағұрлым ойдағыдай жауап беру керек. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы философия, қоғамдық ғылымдар шебінде бір топ құнды зерттеу жетістіктері жарыққа шығып, Жунго үлгісіндегі осы замандандыру құрылысына анағұрлым мол ақыл парасат күш қуат қосылды. Ниңшияның Хылан тауының шығыс бөктерінде Шишянлин ескі жұрты орналасқан тау қойнауында санның жылдық құмды боран осынау асқар таудың айбынды бейнесін өзгерте алмады. Көптеген саяхатшылар атағын естіп алыстан арнайы келіп, өркениеттер тоғысуының

мәдениеттер тоғысуының мың жылдық хикаясын сезінді. Бұл хикаялар көптеген мамандар 8 жыл жүрек қандарын сарқа жұмсап зерттеп, тарихтың сырлы бет пердесін ашқан батыс-шия жалпылық шежіресі еді. Таяуда ел іші сыртындағы батыс-шия тарихын зерттеудегі ақтаңдақты толтырған осынау тарихи еңбек бүкіл елдегі тарих саласындағы таңдаулы жетістіктер қатарынан орын алды. Ниңша дашөсі ұлт және тарих шоянының бастығы Ду Цзянлу былай деді: «Біз ел ішіндегі батыс-шия жазуындағы барлық құжаттарды суретке түсіріп, реттеп баспадан шығардық. Шетелдермен селбесіп бірлесіп реттеу, зерттеу жүргізіп, ең соңында тарихи ғылыми архив саналатын батыс-шия жалпы шежіресін жарық көргіздік. Келесі қадамда біз жаңа техникалық жасанды зейін арқылы батыс-шия зерттеуін философия, қоғамдық ғылымдар саласынан өрістетеміз. Тамаша мұрал арқылы салтқа жетекшілік етуге, халыққа сара туындылар ұсынуға табанды болу керек». Бас жүзі Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: «Философия, қоғамдық ғылымдарды зерттеуде жұңғыша социализмнің ұлы әмәлиятын тиянақ етіп, дербес дара назариялық көзқарасты алға қою керек». 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы философия қоғамдық ғылымдарды зерттеу жетістіктерінде сара туындылар үздіксіз жарыққа шықты. Алдыңғы бір мезгілде Хынан қызыл ту тоғаны кәдірлер шөенінің қызыл ту тоғаны рухы 10,000 шақырымдық үгіт лексия қимыл алаңында «Қызыл ту тоғаны рухы мәңгі жалғасады» атты көріністік фильм формасындағы партия сабағы үгіт лексия өрдеуі көтерілді. Хынан қызыл ту тоғаны кәдірлер шөенінің жас оқытушысы Чан Чинчин былай деді: «Біз диссертацияны отанның байтақ даласында жазуға табанды болудамыз. Қазір тоғанын қазу барысын өз көзімен көргендерден 600 неше адам мен ішкерлей сұхбаттастық. Жиналған осы материалдарды дер кезінде шығармаға айналдырып, көптеген оқулықтарды баспадан шығарып, осы оқулықтар арқылы партиямыздың халыққа басшылық етіп, Линшен ауданының тау өзендерін қайтадан құлпырту күрес барысын жанды баяндадық. Дәуірмен қадамдас болуға, халықты өзі кетуге табанды болу керек». 2019 жылы 3 айда бас жүзі Си Цзиньпин саяси кеңес 13 кезекті мемлекеттік комитетінің 2 мәжілісіне қатынасқан әдебиет көркемөнер саласындағы, қоғамдық ғылымдар саласындағы мүшелерге амандаса барғанда былай деп анық айтты: «Философия, қоғамдық ғылымдар қызметкерлері нақ майданға көбірек барып, тексеру зерттеу жүргізіп, бұқараның тұрмыс жағдайын ұғысып, бұқараның идея күре тамырын дәл танып, бұқараның қажетін көздеп, күдік күмәннен арылтып, қағиданы түсіндіріп, білімді бұқараның жүрегіне ұялату керек». 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы философия қоғамдық ғылымдар шебінде анағұрлым күшті тарихи ырықтылық және ғылыми жауапкерлік арқылы жұңғоның дербес білім жүйесі жедел құрылуда. Бұл күндері Чинганшан дашөсінде бас жүзі Си Цзиньпиннің философия қоғамдық ғылымдар қызметі жөніндегі маңызды пайымдаулары түбірлі өлшем етіліп, оқу-ағарту министрлігінің гуманитарлық қоғамдық ғылымдар түйінді зерттеу базасы сияқты жоғары деңгейлі текшелерге сүйеніп, пән текше нысан тоғыстырылған жоғары сапалы даму жүйесі орнатылды. Чинган ұшқыны ақыл парасат бір нұсқасы зейіндестіру техникасы арқылы төңкөрістік байлыққа жаңалық жаратуға, кәдеге жаратуға дем берілді. Еңшан төңкөрістік жастар көргімөнер идея саяси сабағы сияқты адам тәрбиелеу ерекше қимылдары идея саяси тәрбиені төңкөрістің құнарлы топырағына тамыр тартқызып, дәуір әмәлиятымен тоғыстырды. Чинганшан дашөсінің ғылыми зерттеу бөлімі бастығының орынбасары Ван Хайчжун былай деді: «Біз Жаңшидің байтақ даласына үздіксіз терең бойлап, төңкөрістік мәдениетке мұрагерлік ету, төңкөрістік байырғы райондардың жоғары сапалы дамуы сияқты келелі тақырыптарға назар шоғырландырып, жоғары деңгейлі шоғыр жетілдіріп, мемлекет стратегиясына қызмет өтейтін, дәуір қажетіне жауап қайтаратын, Чинган ерекшелігін әйгілейтін жоғары сапалы жетістіктерді жаратып, жұңғыша философия, қоғамдық ғылымдарды күлдендіруге, дамытуға, анағұрлым зор күш қосуға құлшынудамыз.
15-5 жылдық жоба басталған жылы жұңғыша философия, қоғамдық ғылымдар

0: құрылысы жеделгерлетілді. Қазірге дейін еліміздің мемлекеттік философия қоғамдық ғылымдар құжат орталығының санды мәліметінің жалпы мөлшері 28 миллионнан, сұхбаттасқандар саны 1 миллиард 900 миллион адам реттен асты. Ағылшын тіліндегі торап бекетінде шетелде тіркелгендер дүние жүзіндегі 201 мемлекет пен районды қамтыды. Философия қоғамдық ғылымдар қызметі шебінде Жұңғоның сұрауына, дүние жүзінің сұрауына, халықтың сұрауына, дәуірдің сұрауына анағұрлым ойдағыдай жауап беру нұсқауы бағыт етіліп, Жұңғо тиянақ етіліп, дүние жүзіне назар аударылып, халықпен тілектес болып, жауапкершілік арқалап нәтиже жаратылып, Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру құрылысына анағұрлым көп ақыл парасат және күш қуат қосуға құлшыныс жасалуда.
1: Өз хабарымыз. 21-ші кезекті бірлескен мемлекеттер ұйымының Высак мерекесі 5-ші айдың 26-шы күні Жансу өлкесінің Уши қаласында ашылды. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунин құттықтау хат жолдап, қимылға қатынасқан сыйлы қонақтарға сәлем жолдады. Ван Хунин былай деді: Высак мерекесі дүние жүзіндегі будда дініндегілердің маңызды мерекесі. Бірлескен мемлекеттер ұйымының Высак мерекесі халықаралық алқалар кеңесі Бірлескен мемлекеттер ұйымының қаулы рухына мұрагерлік етіп, будда дінінің мейір, шапағат, бейбітшілік рухын сәулелендіріп, әр елдің, әр районның будда діні саласының достық ауыс-күйісін шебеп, әр ел халқының достығын күшейтуге, дүние жүзінің бейбітшілігін қорғауға, бірге дамуды жебеуге маңызды үлес қосты. Ван Хунин мыналарды атап көрсетті. Жұңғы үкіметі Бірлескен мемлекеттер ұйымын ұйытқеткен қалқаралық жүйені Бірлескен мемлекеттер ұйымының ұстабының негізгі мақсаты мен принципін негізеткен қалқаралық қатынастың негізгі өлшемін батыл қорғап, әлемдік басқару жүйесінің анағұрлым әділ, үйлесімді бетасқа қарай дамуын ілгерілетуге күш салып, дүние жүзіндегі әр елмен қол ұстаса отырып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын бірге құрады. Таяу жылдардан бері төраға Си Цзиньпин ілгеріні кейінді әлемдік даму дәріптемесін, әлемдік қауіпсіздік дәріптемесін, әлемдік өркениет дәріптемесін, әлемдік басқару дәріптемесін алға қойып, балық-балық ушыққан дүние жүзіне анағұрлым көп орнықтылық, тұрақтылық үстеп, әлемдік мәселелерді шешуге Жұңғоның ақыл-парасатымен Жұңғо жобасын арнады. Алда біз Жұңғоның будда діні саласының дербес, өз-өзіне қожайын болу, тең тұрғыда достық орнату, өзара құрмет ету негізінде әрқайсы мемлекет, әрқайсы райондағы будда діні саласындағылармен достық қатынасты күшейтуіне бәз-баяғысындай қолдау көрсетіп, Бірлескен мемлекеттер ұйымы Высак мерекесі халықаралық алқалар кеңесі қатарлы халықаралық будда дінінің қимылына белсенді атсалса, халықаралық дін сұхбаты мен мәдениет ауыс-күйісінде өзара үлгі алуға кең көлемде қатынасып, Жұңғо мен шетел халықтарының достығын ілгерілету, баянды бейбітшілік пен жалпы бет қауіпсіздік орнату, ортақ гүлдену, ашық сезімді болу, таза көрікті дүние жүзін бірге құруға үлес қосамыз. Жиналысқа қатынасқан сыйлы қонақтар мен будда діні саласындағы қалың қайраткерлердің будда дінінің таңдаулы дәстүрін сәулелендіріп, дүние жүзінің бейбітшілігін қорғауға, адамзаттың бақытын арттыруға, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруға ақыл парасаты мен күш қуатын арнауын үміт етеміз. 21-ші кезекті Бірлескен мемлекеттер ұйымының Высак мерекесін Бірлескен мемлекеттер ұйымының Высак мерекесі халықаралық алқалары кеңесі ұйымдастырды. Жұңғо будда діні қоғамы, Жиансу өлкелік будда діні қоғамы жауапты болып өткізді. Бірлескен мемлекеттер ұйымының Высак мерекесі халықаралық алқалар кеңесінің төрағасы Фэнджи, сондай-ақ 67 мемлекет пен районнан келген будда діні саласының уәкілдері, маман оқымыстылар қатарлылардан мыңдай адам қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Ляоның Чинхай өлкелері таяуда жеке-жеке 15-ші 5 жылдық бастамасын ойдағыдай бастайығатындағы арнаулы ақпарат жариялау мәжілісін ашып, жергілікті орынның 15-ші 5 жылдық план бағдарламасын арқау етіп, жоғары сапалы дамудағы басты нысаналар мен түйінді шараларды жаппай таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде Ляоның озық жасау кәсібін тірегеткен осы замандаған кәсіп жүйесін құру, ғылым-техникада жаңалық жарату өнімділігін жаппай жоғарылату, тижарат сауда ортасын жақсарту сияқты 6 жақтан түйінді қамалалуды арқау етіп, 28 түрлі негізгі көрсеткіш белгілеп, 430 неше келелі нысан жоспарлап, Шаңа дәуірдегі шығыс солтүстікті жаппай гүлдендіруде тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетуде батылдықпен алда жүрді. Ляонин өлкесінің бастығы Уаң Шинвэй былай деді: «Біз бас шуджи Си Цзиньпиннің Ляонинның гүлденуі мен дамуы жөніндегі маңызды сөзі мен маңызды нұсқауының рухын бас өлшем, бас бағдарлама етуге табанды болып, мемлекеттің бес үлкен қауіпсіздігін қорғау маңызды борышын мықтап игеріп, жоғары сапалы дамудың маңдай алды міндеті мен жаңа даму жағдайын орнатудың стратегиялық міндетін мықтап игеріп, жоғары сапалы дамудың баянды гүлденудің жаңа жолын алдымен ашуға күш салдық». 15-ші 5 жылдық кезінде Ляонин дәстүрлі кәсіптердің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды және стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіруді, зорайтуды бір тұтас жоспарлап, кеме және теңіз өнеркәсіп жабдықтары сияқты дүниежүзілік деңгейдегі 6 кәсіп шоғырын, электр жабдықтары және жаңа энергия сияқты мемлекет дәрежелі 7 кәсіп шоғырын қалыптастырады. Бүкіл ел бойынша ықпалға ие өңірлік ғылым техникада жаңалық ашу орталығын күш сала құрып, тұтас қоғамда зерттеу ашу қаражаты қосылымын жылына орта есеппен 8%-ден астам арттырады. Жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды кеңейтіп, шығыс солтүстік теңіз құрлық үлкен арнасын жоғары деңгейде құрып, порт шоғырының зейіндесуін жасылдануын жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетіп, әрі ел іші сыртындағы теңіз тасымал желісін белсене кеңейтіп, шығыс солтүстік Азиядағы маңызды теңіз тасымалы торабын құрады. Анағұрлым әділ, жалпыға тиімді дәлме-дәл, пәрменді қоғамдық саясат атқарып, бұқараның мұң-мұқтажы мәселесін күш сала шешіп, гүлдену даму жетістіктерінен анағұрлым көп бұқараны игіліктендіреді. 15-ші 5 жылдық кезінде Чинхай экологиялық өркениет, жоғары сапалы даму, ұлттар ынтымағы, халық тұрмысының бақыты сияқтыларды арқау етіп, бір қыдыруы негізгі көрсеткіштерді белгілеп, 12 жақтағы түйінді шараларды орналастырып, экологиялық өркениет биігін анағұрлым жоғары өлшеммен қалыптастырып, дүниежүзілік деңгейдегі тұзды көл кәсіп базасын, мемлекеттің таза энергия кәсіп биігін, халықаралық экологиялық саяхат нысаналы жерін, жасыл органикалы егін мал шаруашылық өнімдерін шығаратын өңір құруды жедел ілгерілетіп, мемлекеттік жасыл есептеу қуаты мен электр кәсібін сәйкесті дамытудағы үлгі көрсету районын жаппай құруға күш салды. Чинхай өлкесінің бастығы Лодың Чуанбылай деді: «Біз бас шуджи Си Цзиньпиннің ықыласты тапсырмасын есте берік сақтап, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмелиятта егілеп, план бағдарламасының жобасын біртіндеп тамаша реалдыққа айналдырамыз. Чинхай Шизаң үстіртінің экологиясын қорғау мен жоғары сапалы дамуды ілгерілетуде анағұрлым зор ілгерілеушілікке қол жеткізіп, жүнгілгісіндегі осы заманда ған Чинхай тарауын құлшына жазуға күш саламыз». Алдағы 5 жылда Чинхай экологияны қорғауды мемлекеттің зор ісі етеді. 15-ші 5 жылдық жобаның соңында таза энергия генератор агрегаттарының сыйымдылығын 150 миллион киловаттан асырып, есептеу қуаты көлемін 100 мың пиге жеткізіп, жасыл есептеу қуат орталығын 100% жасыл электрмен қамдауға күш салады. Тұзды көл тұтас кәсіп тізбегінің өнім құнын 100 миллиард юаннан асырып, қодас, шизан қойы, алақат сияқты 50 миллиард юандық кәсіп шоғырын жетілдіреді. Шүзен қайнары мемлекеттік бақшасын жоғары сапамен құрып, Чилияншан Чинхай көлі мемлекеттік бақшасын құруды жеделдетіп, үш терістік инженериясын ішкелдей атқарып, көрікті Чинхайдың экологиялық келбетін анағұрлым айшықтап, экологиялық құнын анағұрлым көрнектілендіреді. Халық тұрмысындағы нақты істерді үздіксіз жақсы істеп, экологияны алдымен ескеруге, жасыл даму жолымен бұлжымай жүруге табанды болып, жүнгілгісіндегі осы замандаған Чинхай тарауын құлшына жазады.
1: Өз хабарымыз: мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 5-ші айдың 26-шы күні мемлекеттік кеңестің саясатты хабарландыру мәжілісін ашып, тұрақты қоныстанған жерде негізгі әлеуметтік қызмет өтеуді жалпыластыру жөніндегі атқару пікіріне қатысты жағдайларды таныстырды. Таныстыруға қарағанда бұл тұңғыш рет мемлекет тұрғысынан НОПОС-қа қондырылмаған тұрақты жан санының кәсіптенген жерде негізгі әлеуметтік қызмет өтеуден игіліктену жөнінде жүйелі орналастыру жасалған болып, негізгі әлеуметтік қызмет өтеудің біркелкілену деңгейін жоғарылату халықтың тамаша тұрмыс қажетін қанағаттандыру үшін жолға қойылған. пікірде елімізде ұзақ уақыт қала қалашықтарда қоныстанған, тұрмыс кешіріп жатқан, алайда нобысқа қондырылмаған 250 миллионнан астам бұқараға назар аударылып, ата-анасымен бірге тұрмыс кешіріп жатқан перзенттерді тәрбиелеу,

0: тұрғын үймен қамтамасыздандыру, қоғамдық қамтамасыздандыру, емдеу қамсыздандыруға, кәсіптендіру және ең төменгі шектен түсірмей қызмет өтеу сияқты алты жақты төңіректей отырып, нақты шаралар ортаға қойылды. Мемлекеттік даму реформа комитетінің орынбасары меңгерушісі Чың Би былай деді. Қазына жағында негізгі әлеуметтік қызмет өтеу саласындағы аударып төлеу саясатын кемелдендіріп, сырт өңірлерден келген жан саны қоныстанған өңірлерге қаратылған қазыналық жақтан қолдауды күшейту керек. Құрылғы жағында тұрақты жан саны мен қызмет өтеу көлемі бойынша әлеуметтік қызмет өтеу құрылғыларын сапалы орналастыруды ілгерілетті. Сырт өңірлерден келген жан саны қоныстанған жердегі халық тұрмысы нысандарын қолдауды күшейту керек.
1: Өз хабарымыз. Ұдайы жауған қатты жаңбырдың ықпалынан Жыжияның батыс бөлігіндегі таулы районға орналасқан Хайкуа ауданы Лейншен ауылының көп жерінде беткей көшу құлау лай көшкін апаты туылды. Ауыл қыстақтың негізгі жолдары бөлініп, мерзім бойынша қан сүздіріп тұратын бір қыстақ тұрғыны үйінде қамалып қалды. Партиялық адырлар жабалы ортада қажырлы шайқас жасап, 7 сағат дегенде жолды тазалап, науқасқа үміт жолын ашты. Лейншен ауылы Таңянку қыстағының төрт жағын тау қоршап тұрады. Сыртқа қатынайтын бірден бір қыстақ жолы тау етегін бойлап созылып жатады. 5 айдың 25 күні түстен бұрын сағат 10-нан асқанда тілші қыстақ аузынан бір бағытқа қатынайтын тар семонт жолының ашылғандығын көрді. Аудан қалашығындағы шипаханаға қан сүздіруге баратын қыстақ тұрғыны Лиджи отырған автомобиль бірнеше минуттың алдында осы арадан өтті. Аудан қалашығына баратын бірден бір жол жаңа ғана шұғыл ашылды. Лиджи былай деді. Қалың жаңбырдан өзен суы тасып ағып жатқанын көріп, дереу қыстақ шужине телефон жалғадым да, оған мені шипаханаға жеткізуге көмектес. Уағында қан сүздірмесем, денем ісіп шыдай алмаймын, дедім. 62 жастағы Лиджи несептен улану ауруына шалдыққан адам. Күн аралатып, аудан қалашығындағы шипаханаға барып, қан сүздіреді. 5 айдың 24 күні қатты жаңбыр жауғандықтан бара алмай қалды. Егер тағы да кешіксе, өміріне қауіп төнеді. Ол қақпан ашқан кезде қыстақ жолын қиыршық тас, лай батпақ және сынған ағаш бұтақтарының бітеп тастағанын көрді. Автомобиль өткенді қойып, аяқ алып жүргісіз. Бұны көріп тықыршыған күйеуі оған шужиге телефон соғуын айтты. Телефонның ана басындағы Таңянку қыстағы партия ячейкасының шужиі қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Ян Джинда түні бойы көзілмей шыққан еді. 32 жастағы ол қосынан шегінген әскер. 2025 жылдың соңында кезек ауыстыру сайлауында қыстақ партия ячейкасының шужиі, қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі болып жаңадан сайланған. Бұл оның тасқыннан сақтану қызметіне алғаш рет қолбасшылық етуі. Қас қарайғанда ол қыстақ комитетінің екі кәдірімен жол шарлап жүргенде жаңбыр барған сайын қатты жауа бастаған еді. Лиджи отбасындағыларының көмек сұрау телефонын тапсырып алғаннан кейін, Янджин дереу 30 неше партиялы кәдір мен қыстақ тұрғындарын ұйымдастырып, күрек кетпендерін көтеріп құлаған нақ майданға барды. Жағдай оның ойлағанынан да күрделі болды. Көп жер құлап, лай батпақ жолды жартылай көміп тастаған екен. Адамдар алдымен жолды аршығаннан кейін қазу машинасы іске қосылды. Сіркіреп құйып тұрған қалың жаңбырды олар лай кешіп, қиыршық тастар мен сынған ағаш кесектерін бір-бір деп тазалады. Барлық адам малмандай су болды. Түстен бұрын сағат 10-да ақыры жол ашылды. Лиджінің көлігі партиялы кадрлардың жетекшілігінде енді ғана тазаланған тар жолдан еппен өтіп, аудан қалашығына қарай жол алды. Янчин былай деді. Бұл менің міндетке отырғаннан кейін жолыққан тұңғыш үлкен сынағым болды. 8 жердің құлап опырылғанын көргенімде тек науқасқа емделуге жағдай жасауды ғана ойладым. Жаңадан тағайындалған шужи ретінде бұқараның түн ортасында маған телефон соғуға батылдық етуінің өзі маған сенгендік. Мен қызмет орнымда бір күн тұрсам болғаны, көпшіліктің сеніміне ие болып, Таңянку қыстағындағы әрбір отбасын жақсы қорғауға бар күшімді саламын.
0: Өз хабарымыз. Ваншиудың көтермеге алған бидеатсызы Жаңши өлкесі Пингсиан қаласы Лианхуа ауданы Синчуан ауылы Моби қыстағының адырлы беткейінде. Бүгін ол ұзақтан бері аңсаған мол өнім алу сәтіне жетті. Ваншиудың атамекені Анхуйдың бидай өндіретін негізгі районында. 2022 жылы сырт жерде көп жыл қызмет істеген ол әйелі Нинвеймингмен бірге ауылына қайтты. Мобей қыстағының қағыр жерінде бидай

0: шығама деген ой оны көп мазалады. Ваң Шу былай деді: бұл жерде бос атыз, қағыр атыз, қағыр жер, қағыр таулар баршылық. Осы жерлерді неге дұрыстап пайдаланбасқа деген ойға келдік. 2024 жылы Ваң Шу құрғақшылыққа, ылғалдыққа төзімді, үйлескіштігі күшті, сапалы талшықты бидай сортын сатып алды. Ол шөнекте егу, арық ашып су бастау сынды егіншілік үлгісін қолданып, ақыры бидайды адырлы құрғақ жерде сәтті егіп шықты. Сонымен бірге ол осы замандағы жұмыс тәсілін енгізіп, бидай егудің жеңіл, қарапайым, жоғары өнімді болуына мүмкіндік жасады. 3 жыл іздену арқылы осы беткейден ақыры мол өнім алынды. Лянхуа ауданы Шиншуан ауылының аға агрономы Танго Хуа былай деді: ауырлығы 791,9 килограмм болды, оның үстіне жапырылмаған. Оның өнім мөлшері су құрамын шығарып тастағанда, му басындық салмағы 522,9 килограмм болды. Құттықтаймын. Адырлы қағыр жерден осыншалық мол өнім алғанына Моби қыстағындағы ауылдастар дән риза болып, Ваң Шуды айрықша мақтады. Әңхүйдің күйеу баласы көпшілік ауыз жаппай мақтаған бидай егу маманына айналды. Пың Жүйхуа Ваң Шуға ілесіп бидай шаруашылығына ерте араласқан қыстақ тұрғындарының бірі. Ол да бастапқыда мол өнім алудан үміті жоқ еді. Ол былай деді: осы қыстақта бидай егеміз дегенде сендер сенбесімізді білмедік. Сонда да оған ілесіп іске кірісіп едік. Мінекей бүгін 100 мудан астам жерге егін егіп, муына 300 юаннан астам кіріс кіргізіп отырмын. Бидай ору мезгілінде оның зайыбы Нингвей Чин күнде атыз басына тамақ тасиды. Ерлі зайып текеуі доуфу мен жұмыртқадан қорылған дәмді қормашты күрішпен құшырлана жейді. Нингвей Мин былай деді: шаршауы шаршайсың, бірақ мол өнімге кенелгенде бәрін ұмытып қуанышқа бөленесің. Табыс адамды көңілдендіреді екен. Ваң Шу былай деді: шыңғолықтар астық өндірісін өз қолында мықтап игеру керек. Біз бұқара үшін алып айтқанда, жерді астықты сақтау өте маңызды. Келер жарым жылда 5000-ға 10000 муға егін егемін деп жоспарлап отырмын. Ұн зауытын ашсақ деген ойымыз да бар. Кәсіптен орны да артады, өзіндік құнда төмендейді.
1: Өз хабарымыз. Орталық радио телевизия бас станциясы мемлекеттік кеңестің мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитеті мен оқу-ағарту министрлігі мен адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі мен коммунистік жастар одағы орталық комитеті мен мемлекеттік әйелдер бірлестігі мен мемлекеттік сауда өнеркәсіпшілер бірлестігі мен қосыннан шегінген әскерилер істері министрлігі мен бірлесіп ұйымдастырған мемлекет бойынша қызметкер қабылдау әрекетінің 7-ші кезегі 5-26 күні басталды. Мемлекет бойынша қызметкер қабылдау әрекеті 2020 жылы басталғаннан бері үрдіс 7 кезегі өткізілді. Қазірге дейін осы әрекетке 140,000-нан астам әйгілі кәсіпорын қатынасып, 13,000,000-нан астам жұмыс орны жарияланды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 5 айдың 26 күні ақпарат жариялау мәжілісін ашып, мынаны таныстырды. 7 кезекті ел аттаған серіктер басшыларының Чиңдаудағы мәжілісі 6 айдың 15 күнінен 17 күніне дейін Чиңдауда өткізіледі. Қазірге дейін 36 мемлекет пен райондағы ел аттаған кәсіпорындардың уәкілдері мәжіліске қатынасуға тізімделді.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 5 айдың 26 күні Сауд істері министрлігінен ұғысуынша, биыл 1 айдан 4 айға дейін тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасын ауыстыру шарасы арқылы жасыл зерделі өнімдердің сатылуы біршама тез артқан. 4 айда түйінді текшелерде зерделі көзілдіріктің сатылу сомасы 5,9 есе артып, қолайлы кескінге түсіру аппараты, қандағы қант құрамын зерделі өлшеу аспабы сияқтылардың сатылу сомасы тегіс 2 орынды санмен артты.
0: Өз хабарымыз. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, 4 айдың соңына дейін еліміздегі 5G негіздік пункттерінің жалпы саны 5,900,000-ға жетіп, өткен жылдың соңындағыдан 171,000 артып, жылжымалы негіздік пункт жалпы санының 38,7%-ін ұстап, ұстаған салыстырмасы 1-ші 90-дағыдан 0,5% жоғарылаған.
1: Өз хабарымыз. 5 айдың 27 күні сағат 00:16 өткенде еліміз Уншан ғарыш құшыру алаңында ұзақ жорық 7-ші нөмірлі техникалық дәрежесі жоғарылатылған тасымал рекатасынан пайдаланып, 24-ші нөмірлі хабарласу техникасы тәжірибе жасанды серігін сәтті ұшырды. Жасанды серік белгіленген орбитаға сәттеніп, ұшыру міндеті толық табысты орындалды. Осы рет ұшырылған жасанды серік негізінен көп жиілікті, жоғары қарқынды жасанды серіктің хабарласу техникасын дәлелдеуге істетіледі.
0: Өз хабарымыз, Қазына министрлігі шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі 5 айдың 26 күні орталықтың жаратылыстық апаттардан құтқару қаражатынан тағы 160 миллион юаньды шұғыл босатты. Осы қаражаттың 110 миллион юаны Әңхуй, Хунан, Чунчин, Гуйжоу сынды 4 өлке қаланың тасқыннан сақтану, апаттан құтқару қызметін өрістетуіне босатылды. 50 миллион юаны Куаншидың жер сілкінісі апатына ұшыраған Бұқараны құтқаруға және құлаған тұрғын үйлерді қалпына келтіруге істетіледі.
1: Өз хабарымыз, Израильдің Зуни Нетаньяху 5 айдың 26 күні қауіпсіздік билік кеңсе мәжілісін ашқанда, Израиль мемлекет қорғаныс армиясы Ливандағы әскери соққы беру тебінін артырып, шікерлі әрекет қолданып жатыр. Сондай-ақ кейбір стратегиялық маңызды орындарды басып алдық дегенді айтты. Израиль медиалары былай деп хабарлады. Ливан Тәңір партиясының ұшқышсыз ұшақ шабуыл қаупіне төтеп беру үшін сол күні Израиль армиясы 5 айдың 17 күні соғыс тоқтату келісімінде бекітілген аталмыз сары сызықтан аттап өтіп, Ливан шекарасы ішіндегі ішкі жерлерге жер бет әрекетін қанат жайдырды. Израиль медиалары 5 айдың 26 күні былай деп хабарлады. Бұл рет Ливан жағдайының ушығуы сыртқы дүние ақш пен Иран соғыс тоқтату келісіміне келіседі деп жалпы беттік мөлшерлеп отырған тұсқа тура келді. Ақш пен Иранның соғыс тоқтату келісімінде Израиль мен Тәңір партиясы арасында соғыстан ағырылым жалпы беттік тоқтату талап етілетін болуы мүмкін. Бұдан сырт Израиль мемлекет қорғаныс армиясы 5 айдың 26 күні Газа районының орта бөлігіне және оңтүстік бөлігіне әуе шабуыл қозғап, палестиндік 8 адам қаза болып, көптеген адам жараланды. Палестин ислам қарсылық қозғалысы Хамас жақ Израильді соғысты тоқтатуды бүлдіріп, әскери әрекетті үздіксіз үдетті деп айыптады. Израиль жақтың 5 айдың 26 күні кеште жариялаған мәлімдемесіне қарағанда, Израиль армиясы сол күні Газада Хамастың жаңадан тағайындалған әскери басшысы Мухаммед Оданың көзін жою үшін шабуыл қозғаған.
0: Өз хабарымыз, Иранның зунтуңы Пезешкен 5 айдың 26 күні мыналарды білдірді. Иран жақ құрметке ие жоба келісімне келісіп, жалғасып жатқан соғыс және шұғыл жағдайды ақырластыруға даярлық істеуде. Ақш медиаларының 5 айдың 26 күнгі хабарына қарағанда Ақш пен Иран арасындағы келіссөз шешуші кезеңге өткен тұста Ақш зунтуңы Трамп билік кеңсесінің жалпы мәжілісін өткізеді. Ақш пен Иранның соғыс тоқтату келісімі мәжілістің басты тақырыбы болуы мүмкін.
1: Өз хабарымыз, Ресейдің мемлекет қорғаныс министрлігі 5 айдың 26 күні соғыс хабарын былай деп жариялады. Ресей армиясы Сумери облысындағы екі тұрғындар түйінін басып алды, әрі Украинаның көптеген жерлерін соққылады. Украина жақ 5 айдың 26 күні былай деп жариялады. Украина армиясы Ресей армиясының адамдары шоғырланған район, ұшқышсыз ұшақ меңгеру түйіні және зеңбірек жүйесі сияқты құрылғыларына шабуыл жасады. Хабарымыз аяқталды. Дикторлар Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редакторы Назар Әрібұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутағынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
3: Таяуда Италиядағы ықпалды әлеуметтік экономика талқысының бірі Тренто экономика мерекесі осы елдің солтүстігіндегі Тренто қаласында өткізіліп, Еуропаның саяси, сауда, ғылым саласындағы көптеген қайраткерлерді баурады.
1: Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Сербияның зұңтыңы Вучич 5-ші айдың 24-ші күнінен 28-ші күніне дейін Жунгода тұңғыш рет мемлекет істері сапарында болды. Екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде таяу жылдардан бері Жунго-Сербия қатынасы жоғары деңгейде дамыды.
3: Я қазір менде тыңдарман қауым жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі Еуропа қайраткерлері Жунго экономикасының болашағына назар аударды деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Таяуда Италиядағы ықпалды әлеуметтік экономика талқысының бірі Тренто экономика мерекесі осы елдің солтүстігіндегі Тренто қаласында өткізіліп, Еуропаның саяси сауда ғылым саласына көптеген қайраткерлерді баурады. Аталған талқының көптеген мәжілістерінде дүние жүзінің өзгеріс жағдайындағы Жунго экономикасына назар шоғырландырылып, Жунго Америка Құрама Штаты Еуропа кәсіп бәсекесінен жасыл типке бұрылыс жасауға, әлемдік құнызбегін қайта құрудан халықаралық тәртіпті реттеуге дейін дүние жүзі экономикасындағы тұрақсыздық арту өңірлік саяси қауіп-қатер сыртқа кеңею жағдайындағы Жунго экономикасының серпінділігі қызу талқыланды. Мәжіліске қатынасқандардың көбі Еуропа мен Жунго селбестік кеңістігін үздіксіз кеңейту керек деп қарады. Еуропа одағы комитетінің бұрынғы жоғары дәрежелі экономика мәнсәптісі Марк Бути былай деді. Жунго экономикасы әлемдік экономиканың маңызды құрамдас бөлігі. Жунго экономикасы ерекше арту мен жаңалық ашу қабілетін әйгіледі, әрі ғылым техника саласындағы жаңа сын-сайыстарға белсене төтеп берді. Бути былай деп қарады. Жунго жасанды зерде сияқты көптеген салаларда дүние жүзінің алдыңғы легінде жүрді. Сонымен бірге жасыл типке бұрылыс жасауды маңызды даму бет алыс деп қарады. Дүние жүзі экономикасы ортасы күн сайын күрделі өскен және қауіп қатерге толы жағдайда Жунго жасыл типке бұрылыс жасау және әлемдік әлеуметтік өнімдермен қамдау жағында рол атқарып қана қоймай, Еуропа мен көпжақтылық және ереже негізінде селбестік өрістету орайына да ие болды. Италияның бұрынғы зонлиі Еуропа Италиялықтар қор қоғамының төрағасы Машино Далай Майлай былай деп қарады. Өңірлік қақтығыс пен халықаралық сауданың баяулауы сияқты факторлардың ықпалына ұшырағанымен, Жунго экономикасы әлі де орнықты артты, әрі дүние жүзіндегі басқа райондарға даму орайын ала келді. Жунго Еуропаның маңызды экономикалық серігі екі жақ нақты селбестік арқылы ортақ мүддені кеңейту керек. Англия Лондон патшалық шояны Лиу фамилалы Жунго зерттеу орнының бастығы Кой Браун былай деп қарады. Жунго экономиканың серпінділігін түсіну үшін оны дүниежүзілік кәсіп тізбегін қайта құру, техникалық бәсеке және халықаралық тәртіп өзгерісі қатарларды қадағалай бақылауға тура келеді. Еуропа Жунго экономикасына назар аударуда тек арту бейнесіне ғана назар аударып қалмастан, Еуропаның экономикалық қауіпсіздік, кәсіп орнықтылық және халықаралық селбестік кеңістігі жөніндегі қайтадан ой жүгірту жағында да бейнеленді. Талқыда тағы Америка Құрама Штаты Жунго Еуропа өнеркәсіп экономикасын салыстыру сияқты кеңес тақырыптарына назар аударылды. Мәжіліске қатынасқан қайраткерлер былай деп қарады. Дүние жүзі экономикасы терең бұрылысты бастан кешіруде, ұзақ уақыт қалыптасқан тепе-теңдік қайта сомдалуда. Италияның бұрынғы экономика және қазына министрі Чуани Тырба былай деді. Жунго оқу-ағарту мен дарындылар тәрбиелеуге ұзақ уақыт мән берді. Бұл оның көптеген техника саласында алдыңғы қатарда тұруына кепілдік етті. Қыруар жоғары сапалы дарындылар біршама күшті финанс байлығы Жунго экономикасының орта ұзақ мерзімді серпінділігіне тірек болатын маңызды құрылымдық фактор. Тырба былай деп қарады. Дүние жүзінің кәсіп бәсекесі жағдайында өзгеріс туылуда. Түрліше экономикалық тұлғалардың әрқайсысында өзіндік әбзелділік бар. Жунго дарынды тәрбиелеу кәсіп жүйесі сияқты жақтарда біршама күшті тірекке ие. Еуропада өз базарымен дүзім әбзелділігін қайткенде анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, капитал мен дарындыларды баурау қуатын күшейтуді ойластыруда. Еуропаның Жунго экономикасына назар аударуы өзінің кәсіп стратегиясының қайталай бағамдауымен қатысты. Тренто экономика мерекесінің үкімет сайтындағы информациясында көрсетілуінше, Еуропа өзінің даму жолын қалай қалыптастырып, бәсекелі қуатты, серпінділікті және стратегиялық дербес кәсіп болашағын қалай құруды ойластыруда. Жер шары климатын жөнге салу, энергия қауіпсіздігі мен кәсіп дәрежесін жоғарылату өзара тоғысқан жағдайда, жасыл экономика күн сайын кәсіп саласының бәсекелі қуаты мен экономиканың маңызды құрамдас бөлігіне айналды. Тұрба мәжілісте былай деді. Жұңғы жөнінен алғанда жасыл тейіпке бұрылыш жасау, жалаң энергия өндіріс тәсілін өзгөрту емес, қайта өндіріс тұтыну және капиталды жаңалаусында тұтас тұлғалық экономиканың тейіпін өзгөрту өсаяды. Еуропа мен жұңғының жасыл техника кәсіп дәрежесін жоғарлату және энергия тейіпін өзгөрту сияқты жақтардағы селбестік аясы кең. Мәжіліске қатынасқан қайраткерлер былай деп қарады: кәсіп бәсекес күшейген жағдайда екі жақ пікірлесу арқылы алауыздықты дізгіндеп, селбестік кеңістігін кеңейтуді тіпті де қажет етеді. Бути былай деді: Еуропа мен жұңғының климат өзгерісі мен жасыл тейіпке бұрылыс жасау саласында серігі ретінде селбестік өрістетіп, анағұрлым әділ ережені негіз еткен халықаралық тәртіп орнатуды бірге ілгерілетуіне болады. Мәжіліске қатынасқан көптеген қайраткер былай деп қарады: дүниежүзі экономикасының тұрақсыздығы жоғарылаған жағдайда, жұңғы экономикасының орнықты артуы мен тейіпін өзгерту қуаты дүниежүзі кәсіп тізбегінің орнықтылығына, жасыл тейіпке бұрылыс жасауына және көп жақты селбестікке анағұрлым көп тұрақтылық әзірледі. Сауда қақтығысы мен кәсіп бәсекесі алдында Еуропа мен жұңғы жасыл тейіпке бұрылыс жасау, цифрлы экономика, техникада жаңалық ашу және әлемдік жөнге салу сияқты салаларда селбестік өрісін кеңейту керек.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Енді жұңғы мен Сербия болаттай берік достықты бірлікте сомдауда деген хабарды тыңдайсыздар. Назарларыңыз бізде болсын. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Сербияның зұңтыңы Учеш 5-ші айдың 24-ші күнінен 28-ші күніне дейін Жұңғыда тұңғыш рет мемлекет істері сапарында болды. Екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде таяу жылдардан бері Жұңғы-Сербия қатынасы жоғары деңгейде дамыды. Екі жақ бір-бірінің өзекті мүддесін және көкейтесті қадағалап отырған келелістерін батыл қолдайды. Саяси сенімділігі берік болып, селбестікте де сүбелі табыстарға қол жетті. Көп жақты селбестіктер тығыздасып, адамдар барыс келсі жиілей түсті. Жұңғы мен Сербияның болаттай берік достығы екі елде жұрт жүрегіне барған сайын терең ұялады. Осынау болаттай берік достық екі ел басшыларының жоғары жиіліктегі ықпалдастығымен стратегиялық жетекшілігінен әйгіленеді. Бейжіңге келу қарсаңында Учеш Сунтун қоғамдық қарым-қатынас медиада мақала жариялап лай деді. Төраға Си Цзиньпин Сербияның шынайы әрі ұлы досы. Мен осы ретке сапардың Сербия мен жұңғы арасындағы байланысты онан ары күшейтіп, екел селбестігінде тың парақ ашылатындығына, әрі болашаққа терең ықпал жасайтындығына сенемін. 2024 жылы 5-ші айда төраға Си Цзиньпин Сербияда мемлекет істері сапарында болды. Учеш Сунтун әуежайға шығып қарсы алды және аттандырып салды. Сапар кезінде екі ел басшылары достықты тілге тиек етіп, селбестікті ағытыла әңгімеледі. Сербия жақ тарихта болып көрмеген салтанатты қарсы алу салтын өткізді. Екі басшы қызу қарсы алуға келген 20 мыңға жуық Сербия бұқарасына қол бұлғап құрмет білдірді. Нақ майданда шатты күні көтеріліп, шапалақ үні дүркіреп, естен кетпес тамаша әсер қалдырды. Дәл сол реткі сапар кезінде екелдің мемлекет басшылары бірлескен мәлімдемеге қол қойып, жаңа дәуірдегі Жұңғы-Сербия тағдырлас ортақ тұлғасын құруды жариялады. 2025 жылы 9-ші айдың 4-ші күні төраға Си Цзиньпин Бейжіңде Учеш Сунтунмен кездескенде былай деп баса дәріптеді: Сербия жұңғымен жаңа дәуірдегі тағдырлас ортақ тұлғаны бірлікте құрған тұңғыш Еуропа мемлекеті. Бұл екі ел қарым-қатынасының ерекшелігімен жоғары деңгейін толық әйгілейді. Бейжің 2022 жылғы қысқы олимпик спорт жарысының ашылу салтына үрдіс, үш кезек, бір белдеу, бір жол халықаралық селбестік жоғары дәрежелі басшылар талқысына дейін, онан жұңғы халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғысы мен дүниежүзілік фашизмге қарсы соғыс жеңіске жеткендігінің 80 жылдығын еске түсіру қимылына дейін, Учеш жұңғыға талай рет келіп келелі қимылдарға қатынасты. Болаттай берік достық бастан аяқ төраға Си Цзиньпиннің Учеш Сунтунмен кездесуіндегі телефонда сөйлесуіндегі жоғары жиіліктегі сөз болды. Осынау болаттай берік достық Жұңғы мен Сербияның әр түрлі нақты селбестік қимылдарына тамыр тартты. Семидерігі бола сауаты Сербияның мақтанышы деп аталған. Жұңғы мен Сербияның өзара тиімді селбестігінің табысты үлгісі. 100 жылдық тарихқа е осы бола сауаты бір мезет, қиыншылық қыспағында қалып жабылуға таяды. 2016 жылы Жұңғы Қыған топы көмек қолын созып оны сатып алды. Екі жақтың ортақ құлшынуында бола сауаты тың тіршілік тынысына е болды. Төраға Си Цзиньпин 2016 жылы Сербияға сапарлай барғанда осы болат сауатына арнайы барып сөз сөйлеп,

Болат зауатының жұмысшы қызметкерлерімен ықыласты пікір ауыстырды. Біз кеудемізді қағып көпірмелік істемеуіміз, қайта уәдемізді адалдықпен мұқият орындауымыз, айтқанды орындау, істегеннен нәтиже шығару керек. Төраға Си Цзиньпиннің бұл сөздері бүкіл алаңды кернеген қызыл шапалақ үні арқылы құпталды. 2024 жылы 5 айда Учеш Сунтун сапарлай барған төраға Си Цзиньпинге былай деді. Мен сіздің Семидіреуі Болат зауатының жұмысшы қызметкерлеріне сөйлеген сөзіңізді мәңгі ұмытпаймын. Осы реткі сапарда төраға Си Цзиньпин осы Болат зауаты өндірген болат материалдарынан жасалған Тянтан мен Сансауа шіркеуінің модель қолөнер бұйымдарын ала келді. Төраға Си Цзиньпин аса мағыналы бейнеде былай деді. Болат таяқша достың достығы, темір таяқшаның достығынан да мығым болады. Екел басшыларының жетекшілігімен жебеуінде жұңғы мен Сербияның нақты селбестігі соңғы жылдардан бері үздіксіз тереңдеді және кеңейді. 2025 жылы 10 айда бір белдеу бір жолды ортақ құрудағы түйінді нысан Венгерия-Сербия темір жолының Сербия бөлігінде тұтас линия бойынша пойыз қатынады. Зунтун Учеш жоғары қарқынды пойызға отырып, жұңғының темір жол техникасын, жұңғының құрылыс қарқынын тікелей сезінді. Ол былай деді. Жұңғоның Сербия мемлекеттік нысанын қолдағанына, осы болаттай берік достығына алғыс айтамын. Осынау болаттай берік достық болашақтағы қол ұстаса дамуға деген үмітін бейнелейді. 2025 жылы 9 айда төраға Си Цзиньпин Учеш Сунтунмен кездескенде былай деп баса дәріптеді. Жасанды зейін, цифрлы экономика, жаңа энергия сияқты салалардағы селбестікті тереңдету керек. Учеш Сунтун таяуда Сербия медиаларына былай деді. Осы ретке жұңғоға сапарлай барған уәкілдер үйірмесі жұңғо кәсіпорындарымен кездесу қимылын орналастырды. Мен өзім де мүмкіндіктің барынша көбірек қатынасамын. Ол былай деді. Бұл жұңғо кәсіпорындарының Сербия базарына деген күш тәуесін толық түсіндіреді, біз үшін жан желпіндіретін ерекше хабар деуге болады. Дүние жүзінде 100 жылда болмаған өзгеріс жеделдеген, қат-қабат қауіп-қатерлермен сын сайыстар қабаттасқан жағдайға бағыттай, жұңғо сербиелдері боран шашынды бастан кешіріп, тар жол тайғақ кешулерді бірге өткеріп, болаттай берік достыққа үздіксіз мұрагерлік етіп және сәулелендіріп, әр саладағы селбестіктерді тереңдетіп, нақты әрекеттері арқылы екел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтіп, дүние жүзінің бейбітшілігі мен дамуын жебеп, жұңғо Сербия тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысы арқылы ана ғұрдым нұрлы дәуір шұғыласын шаштыруға ортақ құлшынуда. Я, құрметті тыңдарман, өздеріңізге тайындаған халқарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бүгін Құрбан айт мерекесі, осы орайда көпшіліктің мерекесінің мерейлі болуын тілейміз. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Тарбағатай аймағының мал шаруашылығының даму негізі бекемделіп, өнімдері бұлттық терминалды шарлады. Құмыл қаласындағы бейзаттық мәдени мұраны жалғастырушы Мұхаммед Сәметтің тауық биін билеумен өткен өмірі. Жер-жер саяхат өнімдерімен қамдауды молайтып, жер-жердегі саяхатшылардың мейлінше саяхаттап сейіл серуен құруына мүмкіндік жасады деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.

0: Саймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Құмыл қаласындағы бейзаттық мәдени мұраны жалғастырушы Мұхаммед Самиттің тауық биін билеумен өткен өмірін әңгімелейміз. 68 жастағы Мұхаммед Самит жаттығу залында екі иығын тосын қомдап, мойнын созып, көзін бақырайтып, тауық бейнесін сомдады. Сақынаның астындағылар әтештің таласатынын біле қойды. Ол тауық сияқты шақырып қоқылдамағаны мен, оның бұл бейнесі тауықтың шақырған кездегі бейнесінен де бөлекше еді. Биыл жыл басында өмір бойы қайонатты еліктемелі бейін билеп келе жатқан осы жалғастырушы 6-шы топтағы автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік жалғастырушысына таңдалды. Ол тауық бие, жылқы бие, түйе бие сияқтылардың бәріне жүріп тұр. Бірақ солардың ішінде ең шебер билейтіні тауық бие. Қайонат еліктемелі бие, тауық бие, жылқы бие, түйе бие құмылдың тарихы ұзақ дәстүрлі халықтық би формасы саналады. Оның жалғасуы, дамуы және өзгеруі барысында жергілікті орынның мәдениет формасы мен көркемөнер жасампаздық рухы бастан аяқ әйгіленіп келеді. Бұл билердің орындалу әрекеті, киім кешек сақына жабдықтары, музыкасы, ән мәтіні сияқтыларының бәрін жергілікті орындағы адамдардың тұрмысынан бөле қарауға болмайды. Ол отбасында және түрлі әлеуметтік бас қосулар да үнемі орындалады. Тауық биін ауызға алғанда 68 жастағы Мұхаммедтің сөз тиегі ағытылып кетті. Ол тауық биінде негізінен әтеш пен Меккенің шынайы ынтымақтасып, ұрпақ көбейту, жыртқыш жаулармен күрес жүргізу бейнесі әйгіленеді. Биде әртістер басына әтеш бейнелі модельді кисе, үстіне тауық бие сақына киімін киіп алады. Меккенің ролын ойнаған адам қос қолымен екі санын шапалақтайды. Әтештің ролын ойнаған адам қос қанатын қағып, бірде солына, бірде оңына өтіп, Меккен мен шөжелерді қорғайды. Олар музыканың сүйемелдеуінде биге басып, тауықтардың береке бірлікте болып, кез құйрықтың шабылуынан сақтанған жанды көріністерін бейнелейді. Мұхаммед мақтанышпен, тауық биін орындауда мен көрсеткен әрекеттен ешкім де аса алмайды, деді. Тауық биде үнемі қолданылатын әрекет қанатын қағу. Мұнда бір қанатын қағу дегеніміз оң білегін көтеріп бұлғақтатып, білегімен иығын қозғап, әтештің лепіріп тұла бойындағы көздің жауын алатын қауырсына масаттанған бейнесін келтіру. Қос қанатын қағу тіптен күш қуатта игілейді. Қос білек бір уақытта жоғары төмен аударыла қозғалып, желпіген чапанның жеңінен желесіп, аяқтың астынан тіпті чаң тозаң көтеріледі. Барабан үні біртіндеп жиілеп, бишілердің денесі ритмге ілесіп толқып, бейне көкке көтерілгендей болады. Лешала азық іздеу әрекеті басталады. Денесімен шұғыл алдыға еңкейіп, адым аралығы жақындап, аяқ алысы тездеп, мойнын біресе созып, біресе тартады. Ең қызығы әтештің Меккенді шақыруы. Биші басын қырындатып, көзін қиғаштатып, қанатын қағып айналады. Біресе ынталана алдына шығып, біресе жасқана шегініп, жанарында ынтықтығы мен мұндалайды. Әр жолы осы бөлік орындалғанда сақынаның астындағылар қыран күлкі болады. Мұхаммед, бұл биде әтештің ынта ықыласы, ырықтылығы бейнеленумен бірге еңсені тік ұстау бейнесінде сақтау керек. Бір би 10 минутқа таяйды. Жастар билеп болғаннан кейін жарым күн ентігін баса алмайды. Тауық биінде бұларға ғана мән беру жеткілікті болмайды. Биші тағуған кез құйрықтың чөжені ұстауын қосады. Кез құйрық ролын ойнайтындар самғау, ұстау, іле жөнелу сияқты әрекеттерді бейнелеуі қимылы чапчаң әрі тегеурінді болуы керек. Бұл ұстауда шұғылда үрейлі шүйілу әрі қызықты да юморлы аяқтау барысы болуы қажет. Сонда сақынадағы бишілер биді жан тәнімен рақаттана билеп көрермендерді құмартып көретін болады.

Мұқамет тауық биін қыстақтағы сақа өнерпаздардан үйренген. Кейін сақа өнерпаздар бірінен соң бірі дүниеден өтті. Кейінгі жастардың үйренгісі келмейді. Қазір ол Құмыл мұқам жалғастыру орталығында әлеуметтік игілік артисі болып істейді. Бірақ маңызды қимылдар болғанда оның қайонат еліктемелі биі жұрт назарын аударатын шешуші нөмір болады. Алайда тек сақа өнерпаздардың табандылығы ғана болса, бұл мүлде жеткіліксіз. Құмыл қаласы бейзаттық мәдени мұраларды қорғау орталығының орынбасар меңгерушісі Г.Юмин таныстыра келіп, соңғы жылдардан бері Құмыл қаласы қайонат еліктемелі биін Құмыл мұқамының тұтас қойылым жүйесімен жүйелі тоғыстырып, тауық биі, жылқы биі, түйе биі сияқтыларды қатысты көрмелік қойылымдарға араластырып кірістірді. Бейзаттық мәдени мұралар кәсіпорындарына сүйеніп, жалғастырушылардың біршама орнықты ойын қою тексесіне ие болуына мүмкіндік жасады. Саяхаттың қауырт мезгілінде Алтын Байырғы көшесі, Бейзаттық мәдени мұраларды қорғау орталығының көрме залы сияқты түрлі ойын қою орындарында Мұқаметтің бейнесін кез келген жерден көруге болады деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақш үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Соңғы жылдардан бері Тарбағатай аймағы саясат арқылы қуат түстеуді, ғылым технология арқылы демеуді, үш кәсіпті тоғыстыруды тұтқа етіп, осы заманғы мал шаруашылығының жоғары сапалы дамуының дәуірлік шопан жырын асқақтата шырқады. Бүгінгі ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында көпшілікке Тарбағатай аймағының мал шаруашылық өнімдерінің бағымшылық мәнерлеу және сатудың тұтас кәсіп тізбегіндегі тоғыса дамуды қалай жүзеге асырғандығын әңгімелейміз. Алдымен бағымшылық жолында мал шаруашылығына қатысты тоғыз тармақты саясаттық шара арқылы мал шаруашылығы бағымшылығын ең төменгі чектен түсірмегендігі жөнінде тоқталайық. Соңғы жылдардан бері Чаушық қаласы мал шаруашылығы кәсібінің әбзелділігін тиянақ етіп, автономиялы районның сойыс сиыр, сойыс қой және сүт шаруашылығын дамытуды орнықтырудың тоғыз тармақты саясаттық шарасын дәлме-дәл тиянақтандырып, бағымшылықтағы бастамашы кәсіпорындарды дамытуға қолдау көрсетіп, сүт қайнарынан мәнерлеп өндіруге дейінгі тұтас тізбекті жабық айналымды қамтамасыз етуді жүзеге асырып, бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларының сату жолы, өзіндік құн, қаржы сияқты жақтардағы қиын мәселелерін шешіп, бағымшылықпен шұғылданатындардың уайымынан арылуына, батылдықпен дамуына мүмкіндік жасап, мал шаруашылығы кәсібінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетті. Биыл 45 жасқа шыққан Чаушық қаласының Еміл ауылындағы бағымшылықпен шұғылданатын Хоу Дин Юн кезінде сату жолы орнықты болмағандықтан қатты алаңдап,

Бағымшылық көлемін меңгеруге мәжбүр болып, сату жолын табу үшін үнемі сыртқа чапқылайтын, тағы бағаны төмендету қиыншылығына екінің бірінде тап болып, қанша жанталасса да кірісі жоғарламай қойған еді. Бағымшылықпен шұғылданатын кәсіпорын Синьцзян, Гуаньюэн, мал шаруашылығы шекті серіктестігі үйіне жақын маңда ірге тепкеннен кейін барлығында бұрылыс болды. Кәсіпорын отбасына келіп сатып алып, үстінде есеп жапты. Оның үстіне сатып алу бағасы базар бағасынан жоғары болып, оны алаңнан түбегейлі арылтты. Ху Чиньюнь, бұрын жемчөптің қымбат болуынан, қарыз ақша алудың қиын болуынан алаңдайтынбыз. Қазір мал шаруашылығына қатысты 9 тармақты саясаттық шара шығып, көңіліміз айтарлықтай орнығып қалды деді. Мал шаруашылығына қатысты 9 тармақты саясаттық шара мал шаруашылығына берілетін қосымша қаражат темінің онан ары арттырып, мал шаруашылығын қарыз ақшаның белсенді қолдау түріндегі кәсіп саласы қатарына енгізіп, көк сүрлем қарыз ақшасы, тірі малды кепілге қою қарыз ақшасы сияқты өнімдерде жаңалық ашып, мал шаруашылығының дамуын пәрменді қолдады. Ху Чиньюнь қазір қосымша қаражат беру өтінішін тапсырумен әбігер болуда. Жемчөп қосымша қаражаты саясаты болғаннан кейін бағымшылықтың өзіндік құны төмендеп, бағымшылық қысымын жеңілдетті әрі бағымшылық сенімін күшейтті. Уайым болмағандықтан Ху Чиньюнь бағымшылық көлемін батыл кеңейтті. Нәтижеде 2 жылда қорасындағы бағылған сиыр қойларының саны бір еселеніп, кірісі орнықты жоғарылады. Қазір ол жеңіл автокөлік сатып алып, тұрмысы жақсарып, жер ас, киер киімнен алаңдамайтын болды. Ху Чиньюнь қазіргі тұрмысына дән риза, әрі болашақтағы бағымшылық жолына толық сенім артып, барын тасымен тұрмысын тіпті де жақсарта түсуді ойластырып отыр. Қазір Тарбағатай аймағы өтініш еткен мал шаруашылығына қатысты 9 тармақты саясаттық шараның бірінші топтағы 32 миллион 610 мың юаньнан астам саясаттық қосымша қаражаты түгел тиянақтанды. Нақты қаражат ұсынылымы тез арада кәсіп саласының қозғаушы күшіне айналды. Санаққа қарағанда қазірге дейін Тарбағатай аймағындағы негізгі мал түлігінің қолда бар саны 3 миллион 532.800 басқа тұяққа жетіп, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 6.8, яғни 6.180% артқан саясаттың кепілділігі тікелей бағымшылықпен шұғылданушылардың мал табыны көлемін кеңейтуінің қозғаушы күшіне айналды. Енді Тарбағатай аймағының мал шаруашылығының шикізат сатудағы әйгілі маркадағы өнімдерді сатуға қалай бұрылыс жасағандығын әңгімелейік. Бастамашы кәсіпорындар жетекшілік еткен, дамудың жаңа орайын мықты игерген Чәуешек қаласы мал шаруашылығы кәсібінің шикізатпен қамдаудан жіңтіктей мәнерлеуге, әйгілі маркада айналымға салуға қарай бұрылыс жасауын ілгерілетіп, тұтас кәсіп тізбегінің орналасуы мен тыңғылықты айналым арқылы сапалы мал шаруашылығы өнімдерінің қосымша құнын еселеп арттырды. Егер саясат малды ойдағыдай бағуға кепілдік етті десек, ендеше бастамашы кәсіпорындардың жіңтіктей мәнерлеуі жақсы бағада сатудағы қиын түйіндерді шешті. Чәуешек қаласында Синьцзян Тяньжуй егін мал шаруашылығы тобы шекті серіктестігімен Синьцзян Гуаньюэн мал шаруашылығы шекті серіктестігі уәкілдік еткен бір топ бастамашы кәсіпорындар өнеркәсіп дәрежелі тыңғылықты айналымға салу арқылы сапалы мал шаруашылығы өнімдерін әсілгі аты бойынша сыртқа тасымалдану тарихына қош айтып, бағасының еселеп артуын жүзеге асырды. Синьцзян, Гуаньюэн мал шаруашылығы шекті серіктестігінің осы замандағы цехында сою, құнттап, жәркемдеу,
жинтиктей мәнерлі өндіріс желісі жоғар қарқынмен

айналымға түсуде. Жалпы 156 миллион юан қаржы қосылған суық тізбекті мәнерлеу нысанының арқасында болары күніне 2000 тұяқ қой, 200 бас сиыр соятын өндіріс қуатына ие болды. Қазір кәсіпорынның жінтіктей мәнерлеу сеғында 7 кәсіптік өндіріс желісі бар. Өнім желісі мол, көп негізді болып, томалақтама ет, үгілмелі ет, сиыр еті қармасы, сиыр еті шұжығы сияқты түрлі өнімдерді қамтып, түрліше тұтыну ортасының қажетін қанағаттандырды. Серіктестік шығарған сиыр қабырғасы, сүрленген жылқы еті, сүрленген қазы, кептірілген семіз, сиыр еті сияқты ондаған өнім дәстүрлі технологиямен осы заманғы саламатты ұстанымын тоғыстырып, базардың қарсалуына ие болды.

Синьцзян Гуаньюань мал шаруашылығы шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Ян Тау таныстыра келіп, біз ендігәрі жай ғана ет сатпаймыз. Қайта тамаша табиғи жайылымға сүйеніп, өңірлік өлшемді әйгілі маркаларды жаратып, әйгілі марка арқылы қуат үстеп, қызмет өтеуді сапаландырамыз және күшейтеміз. Серіктестік бұл жүйесі қамбасындағы суық тізбек жүйесіне сүйеніп, Тарбағатайдың органикалық сиыр, қой етін бүкіл еліміз тұтынушыларының ас үстеліне шығаруға күш салуда деді. Сонымен бірге Синьцзян Тянжуй егін мал шаруашылығы тобы серіктестігі жүгері егу, жем жөп мәнерлеуден асыл тұқымды қой өсіруге, сойып сатуға дейінгі жабық айналымды тұтас кәсіп тізбегін құрды. Серіктестікпен шаруалар отбасы бірлескен, үлгі арқылы кәсіпорын төңіректегі шаруа отбасыларын жүгері егіп, кіріс тарттыруға жетектеумен бірге, онан да маңыздысы ет қайнарының сапасын тубастан меңгерді. Мұндай атыз басынан ас үстеліне дейінгі жалпы барысты меңгеру, азық-түлік қауіпсіздігін анағұрлым ойдағыдай қамтамасыз етіп, Тарбағатайдың мал шаруашылығы өнімдерінің әйгілі маркаларының қосымша құнын да барынша жоғарылатты.

Ең соңында Тарбағатай аймағындағы электронды сауданың мал шаруашылығының дамуына қалай қуат түстегені туралы тоқталайық. Таяуда Чағантоғай ауданындағы Шинжан барлық ерікті таңдап алу электронды сауда базасында. Жергілікті орындағы жүргізушілер тораптастарға Тарбағатайдың рең ашық мақсары дәні майы мен дәмі тіл үйретін башпай қой еті ерекше өнімдерін қызу ынтамен таныстырды. 800 шаршы метр келетін тіке тарату мен жүргізушілерді тәрбиелеу бір тұлғаланған осы база 2025 жылы 4-ші айда ресми іске қосылған. Қазір Тарбағатайдың ауыл шаруашылығы ерекше өнімдерінің торапқа шығып сатылуындағы жақсы қолғанатына айналды. Базаның жауаптысы Лейми таныстыра келіп, база Сяудуан Шуди сияқты жергілікті орындағы торапта танымал жүргізушілерді жетілдіріп, жиыны 540 неше рет тіке таратып, 1308 бейне жазба жасып, тарату мөлшері 15 миллион реттен асып, ауыл шаруашылығы ерекше өнімдерінен 30 мыңнан астамын сатып, Тарбағатайдың жақсы өнімдерін бүкіл елімізге бет алдырып, ауыл қыстақты гүлдендіруге цифрлы қозғаушы күш үстеді деді.

Электронды сауда сапалы егін мал шаруашылық өнімдерінің торапқа шығу арнасын ашып қана қоймай, онан да маңыздысы егінші малшылардың ойлау тәсілін де білдіртпей өзгертті. Егіншілік жағында Синта тобының цифрлы жүгері текшесі қол телефонды жаңаша ауыл шаруашылығы жабдығына айналдырды.

саусақтарын қимылдатып ақ ауыл шаруашылығы машиналарымен алдын ала келісу, ұшу аппаратымен өсімдік қорғау және қарыз ақша алу өтінішін орындай алады. Мұндай санды мәліметтерді көп пайдалану сынды осы заманданған егіншілік бағымшылық үлгісі терминалдағы электронды сауданы тіке таратып сатудың бас аяғымен қабыстырып, кемелді цифрлы ауыл шаруашылығы экологиясын қалыптастырды. Сақырадағы көлемді бағымшылықтан сектағы жүндіктей жәргімдеуге дейін, онан тіке тарату бөлмесіндегі терминалдан тапсырыс беруге дейін Тарбағатай аймағы саясатты қорғау бастамашы кәсіпорындар жетектеу және цифрландырып қуат үстеу арқылы мал шаруашылығы кәсібін жеке дара шабатын дәстүрлі үлгіге түбегейлі қош айтқызды. Сөйтіп шаруашылығы шалқыған егінші малшылардың кірісі артқан осы заманғы мал шаруашылығының жоғары сапалы даму картинасы баяу ашылуда.

Жоғарыда Тарбағатай аймағының мал шаруашылығының дамуы негізі бекемделіп, өнімдері бұлттық терминалды шарлады деген мақаланы тыңдадыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлық алу орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүниежүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Жаңа бір кезекті 100 миллиард жын астық өндіріс қуатын жоғарылату әрекетінің орналастыру талабын дәйекті тенақтандырып, егіс алаңының кең көлемдегі бірлік өнімін жоғарылату және жергілікті орынның астық майлы дақылдарының өнімінің біркелкі артуын жебеуді тұтас құрылымдық жақтан ілгерілету үшін ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігі таяуда су мен тыңайтқышты бір тұлғаландыру технологиясын тың жерде кең көлемде жалпыластырып қолдануды ілгерілету жөнінде ұқтыруды төменде қысқартып ұқтыру делінеді. Басып таратып, тың жер ашу жүйесінде су мен тыңайтқышты бір тұлғаландыру технологиясын кең көлемде жалпыластырып қолдануды орналастырды және жайғастырды.

саяхаттың қауырт мезгілінің келуіне байланысты районымыздың жер жеріндегі көрініс өңірлері, көрініс түйіндері саяхат өнімдерімен қамдауды молайтып, саяхатшылардың мейлінше саяхаттап, сейіл серуен құруына мүмкіндік жасады. Таяуда Дүрбілжін ауданы Маралсу қалашығы Жауыр кезең қыстағындағы Юмейжін аңғарында Юмейжін Гүл теңізін емін-еркін саяхаттау тақырыптық мәдени саяхат қимылы өткізілді. Жер-жердегі саяхатшылар Юмейжін аңғарының көркем көрінісін тамашалаумен бірге ән би ойындары, мемлекет жауһары ән би театры сияқты тартымды әдебиет көркемдер нөмірлерін тамашалай алады. Қимыл алаңында батпырауық ұшыру, фотосурет түсіру, көрініс алу, ассу сияқты үш үлкен ерекше өңір құрылып, саяхатшылардың саяхат кешірмелерін байытты.

Текес ауданының тайжи тән алаңында әргіні түстен бұрын сағат 10-нан асқанда өткізілетін 8 таңбалы қалашықтың ашылу салты қыруар саяқатшыны өзіне баурайды. Барабан үні ішінде артистер сап түзіп сақынаға шығады. Тайжи жұдырықкерлігін көрсету, бақыт тілеу сияқты қимылдар ретімен өрістетіледі. Жер жердегі саяқатшылар аппарат көз арқылы тамаша сәттерді естелікке алады. Осы мезгілде Мори ауданы Енгібұлақ ауылының Йөлянди қыстағы, Сайцыку қыстағы сияқты жерлерде бүкіл еліміздің жер жерінен келген саяқатшылар көркем ауыл қыстақ көрінісін тамашалай жүріп, шаруалардың ерекше дәмді тағамдарынан дәм татып, ауыл қыстақтың әуелгі тынысын барынша сезінді. Бесінші ай кіргеннен бері Хыжың ауданының Балғынтай қалашығындағы Асқар тау күздік байсайы ең тамаша болған тұқым сыңыру мезгілін қарсы алды. Жергілікті орындағы егінші отбасылары тиім дорайды мықти еріп, атыз басында қарбалас жұмыс істеп, кіріс тарттырудың бір жылдық тың сапарын бастады. Биыл Балғынтай қалашығында Асқар тау күздік байсайының егілген жер көлемі 3535 муға жететіндігі межеленіп отыр. Межемен 6 айдың басында тұқым сыңыру қызметін жаппай орындап, өнім мөлшерін 28 мың тоннадан асыруға күш салынады. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларды тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжан радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 27 күні, сәрсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4 айдың 11 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан алдын ала мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық болады. Температура 14-30 Цельсий градус. Шығыс оңтүстіктен 5-6 бал боран соғады.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Автономиялы райондағы басшы жолдастар Құрбан айт қарсаңында сақа жолдастарға амандаса барды.
2: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 17-ші топта мәлімдеген 46 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады.
1: Шинжаның бейіл сыртқа жеткізген электр мөлшері 60 миллиард киловатт сағаттық үлкен өткелден өтіп, бүгіл елдің энергиямен қамдауға кепілді етумен, жасыл төмен көміртектіге бұрылыш жасауына қозғаушы күш үстеді.
2: Автономиялы районның 14-ші кезекті философия қоғамдық ғылымдар сыйлығы мадақтау сыйлау жиналысы ашылды. Қоғамдық ғылымдарды жалпыластыру жетістіктері мен таңдаулы қоғамдық ғылымдар дарындылары тұңғыш рет бағалау көлеміне енгізілді.
1: Шинжан мәдениет кәсіп саласы көрме жәрмеңкесі жабылды. Шинжан уәкілдер үйірмесінің табысы мол болды. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Құрбан айт қарсаңында Чэн Шаожиан, Еркін Тоныяз, Зүмірат Обыл, Нұрлан Әбілмәжінұлы, Хэ Жуньо, Чэн Минго қатарлы автономиялы райондық парткомдағы, халық құрылтайындағы, үкіметтегі, саяси кеңестегі, Пингтуандағы басшы жолдастар, жеке-жеке мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің бұрынғы орынбасар бастықтары Смайл Тілеуалды, Еркін Емірбақы, мемлекеттік саяси кеңестің бұрынғы орынбасар төрағасы Әбілет Әбдірешит, сондай ақ Амудун Яз, Әбдірейм Амут, Найм Ясын, Асығат Керімбайұлы, Хыйым Баудын, Жан Шиумин, Чу Хайлун, Чэн Дамин, Фу Чан, Хуа Шифей, Ғанибат Сабикейұлы, Тян Вэн, Се Фу Пин, Халчам Сілем, Жан Хын, Межит Насыр, Қадыс Жанабылұлы, Мадиан Го, Дәлелқан Мәмиқанұлы, Мәміт Мінзәкір, Асанбек Тұрды, Ту Чин Рүй, Жан Голян, Алпысбай Рақымұлы, Мәміт Мінясын, Шөжіп, Чапар Әбейболла, Тілебалды Әбдірештілу, Ченжі, Нижат Султан, Инан Насырдин, Ван Юңмин, Күлшәт Әбдіқадыр, Мәнін Зейнеллі, Бадай, Өргүл Жапар, Мүтәліп Қасым, Тоңшин Гуан, Лейшу Әджін, Жау Чин, Сойуе, Тоқты Яқып, Дияр Құрмашылы, Фыңда Жын, Уджи Ахы, Ван Йо Сән, Юсіп Айса, Лейдун Хуй, Ғупыр Абдулла, Жан Гүй Тин, Жан Юй Жун, Паша Ишан, Удын Фу, Сүн Хуй Ин, Яу Юн Фын, Джан Шан, Чу Жын Жун, Мәмет Жан Әмет, Лю Яу Хуа, Қызай Жан Сейл Қожаулы, Кли, Мәмет Әсен,

0: тоқталы, Айып тейіп, Мәукен Сейтқамыз ауылы, Хуан Чан Юэн, Уан Уэй, Бәй Жерде, Лю Жер Юн, Рызуан Әбей, Кәдірқан Мирасқан ұлы, Ли Сян Лин, Лю Ян Лян, Ю Сиу Дун, Чын Жын Шан, Чан Бо, Жүрәт Емін, Мүтәлі Бобыл, Мәңілік Сейіт, Машиун Чын, Мағау Сейтқамыз ауылы, Лю Дян Син, Вән Хай Чуан, Пың Жа Рүй, Чу Шу Хуа, Илқам Сабыр, Күн Син Лун, Нұрым Смайл Қан ұлы, Ли Шу Чуан, Чан Ли Бо, Чу Джен Фан, Ху Чао Чан, Таң Юн Фу, Ван Джен Джен, Кан Кэ Джен, Мәмітімін Абдырайым, Хуа Ши, Чай Сяо Хэн, Ван Чунг Джу, Лі Ган, Ван Джі Ліан, Сун Джен Є, Лу Сяо Фэн, Лю Сяң Сун, Чэн Джа Чу, Сюй Вэй Хуа, Лі Сін Мін, Сун Хау, Әбіліз Нияз, Го Юн Хуй, Шао Фэн, Яо Сін Мін, Лу Сюй Пин, Чун Бо, Құрбан Розы, Роз Смайл, Бахаргүл Сәмет, Мәмет Юсіп, Қасым Мамыт, Нишан Ибраим, Чын Джин Чы, Чао Сян Уа, Ян Фэн Син, Ян Чао Джи, Пу Шы Ю, Тян Юн, Чан Джи Шүн, Құрмаш Сыржан Улы, Ян Го Цан, Және Синжаң әскери районындағы бір бөлім сақа жолдастарға, және бір бөлім қайтыс болған сақа жолдастардың жесірлеріне, үй ішіндегілерге амандаса барды, немесе қатысты жақтардағы жауапты жолдастарға амандаса баруды тапсырып, оларға мерекелік шынайы сәлем жолдады, және ізгі тілек білдірді.
1: Амандаса барғанда Чан Сяожан, Еркін Тунияз қатарлар, сақа жолдастардың тұрмыс жағдайын және денсаулық ахуалын ықыласпен сұрап қосып, Синжаңның бейіл жылбасынан бергі түрлі қызмет жағдайын таныстырып, көпшіліктің ұсынысын пікірін тыңдады. Чын Сяожан Еркін Тунияз былай деді. Бейіл Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. 15-ші 5 жылдық жобаның бастама жылы. Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында, автономиялы райондық парткомен үкімет партия 20-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын жаппай дәйектілендіріп, тенақтандырып, бас шужи Си Цзиньпиннің Синжаң қызметі жөніндегі маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының, бекітуінің рухын ішкерлі үйреніп дәйектілендіріп, жаңа таму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығымен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Чунха ұлты ортақтылға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Синжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, даму мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлауға табанды болып, автономиялы районның 15-ші 5 жылдық жобасын ғылыми жасап және атқарып, қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, Жұңха ұлты ортақтылыға құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, халық тұрмысымен тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, оңтүстік Синжаң сынды шахмат көзін күш сала жандандырып, Бентуамен жергілікті орынның ішкерлей тоғыса дамуын жеделдетіп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, 15-ші 5 жылдықта жақсы бастама ашып, жақсы қадам басуды құлшына ілгерілетті. Сақа жолдастардың саяси абзалдылығын, тәжірибе абзалдылығын, бедел абзалдылығын сәулелендіріп, белсене ақыл кеңес беріп, күш шығарып, көбірек құнды пікірлер айтып, біздің қызметті анағұрлым ойдағыда істеп, социалистік осы заманданған Синжаң құруды ілгерлетуде үздіксіз тың ілгерлеушіліктерге, тың нәтижелерге қол жеткізуімізге көмектесуін үміт етеміз. Сақа жолдастар автономиялы райондық парткоммен үкіметтің көңіл бөліп, қамқорлық жасағанына алғыс айтты. Көпшілік былай деп қарады. Автономиялы райондық парткомен үкімет бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің маңызды

0: нұсқауының бекітуінің рухын және партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын батыл дәйектендіріп, тенақтандырып, бүкіл районымыздағы әр ұлт кадрлар мен бұқарасын тапсырманы есте берік сақтауға алғыс айтып, үдіре алға тартуға ынтымақтастырып және бастап, түрлі қызметтерді тың сатыға көтерді. Қазір бүкіл Синжаңның қоғамдық келер жағдайы үздіксіз орнықты болып, Чунха ұлты ортақтылға танымы жұрт жүрегіне терең ұялып, экономика орнықты ақаусыз дамып, ерекше абзал осы заманданған кәсіп жүйесі жедел құрылып, есік барған сайын айқара ашылып, әр ұлт бұқарасының халық тұрмысы құлтырысы үздіксіз жоғарылады. Көпшілік бас шужи Си Цзиньпин нұсқаған дұрыс беталыстан жазбай алға басса болғаны сөз жоқ Синжаңның анағұрлым көркем болашағын ашуға болатындығына кәміл сенді. Саға жолдастары былай деді. Автономиялық райондық парткөм үкіметтің қызметін бұрынғыдай қолдап, күш қуатымызды үздіксіз сәулелендіріп, жоғар сапалы даму арқылы чунг үлгісіндегі осы мандандырудың Синжаң әмілетін ілгерілетуге үздіксіз тың үлес қосамыз.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 25-ші күні автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужие, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз, Санжы Хүйзу автономиялы болысының Санжы қаласына, Құтыбы ауданына, Манас ауданына барып, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруде атап көрсеткен мәселелерді арқау етіп, реттеу түзетуді, тиянақтандыруды нақты орында қозғап жетекшілік етті. Ол былай деп аса дәріптеді. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның қызмет орналастыру бойынша жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмілет дәйгілеп, экологиялық ортаны қорғаудың саяси жауапкершілігін батыл арқалап, шындап кірісіп, қиын мәселелерді шешіп, біреу арқылы өзгесін тұспалдап, мәселелерді реттеу түзетуді мықти игеріп, жоғар сапалы экологиялық орта арқылы жоғар сапалы дамуға тірек болу керек. Еркін Тұрнияз қатысты кәсіпорындарға барып, нақты орынды мұқият көзден кешіріп, қатысты мәселелерді реттеу түзету аяқ алысы жөніндегі мәліметті тыңдап, реттеу түзету қызметін ілгерілетуге қозғап жетекшілік етті. Ол кәсіпорындардан өзін-өзі тексеруді күшейтіп, басқару тізімін ақаусыздандырып, кәсіп саясаты мен энергия сарып ету, қоршаған ортаны қорғау өлшемін қатаң атқарып, мешеу өндіріс қуатын, мешеу қондырғыларды заң ереже бойынша батыл қатардан қалдырып, тұтас кәсіп саласы тізбегінде байлықты кәдеге жарату мөлшерін жоғарылатып, энергияның сарып болуын шын мәнінде төмендетіп, жасыл, төмен көмір, қышқыл газды даму тәсілінің қалыптасуын ілгерілетуді талап етті. Ол былай деп аса дәріптеді. Санжы облысы тұтас барысты қатаң қозғап, жетекшілік етіп, кәсіпорындарды реттеу түзету жобасын жедел жасауға қозғап, түбегейлі тыңғылықты түзету керек. Қарасты жердің жауапкершілігін, кәсіп саласын бақылау басқару жауапкершілігін, кәсіпорынның тұлғалық жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, мәселені дер кезінде байқауды, шешуді шын мәнінде ілгерілету керек.
0: Еркін Тұняз мәжілісті басқарып ашып, Санжы облыстық парткомның бақылау тексеру, реттеу түзету, экологиялық ортаны қорғау жағдайы жөніндегі мәліметін тыңдап, Санжы облысындағы қатысты тараулардың аудан қала райондардағы жауапты жолдастармен және автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастармен әңгіме өткізіп, пікір ауыстырды. Ол былай деп баса дәріптеді. Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі бас шужи Си Цзиньпин өзі жобалап, өзі орналастырып, өзі ілгерілеткен келелі түзілістік жаңалық ашу және келелі реформа шарасы. Саяси деңгейді жоғарылатып, екіні тұрақтандыруды батыл қолдау, екіні қорғауды батыл орындау тұрғысынан бақылау тексеру реттеу түзетудің саяси саналығын, идеялық саналығын және әрекет саналығын шын мәнінде күшейту керек. Позасияны тұрыстап, тізім бойынша өткізіп алып, дәлмәдәл ғылыми заң бойынша реттеп түзетіп, бір істі бір жолда бітіру. Бір кәсіпорынға бір шара қолдану принципі бойынша, жергілікті жағдайға қарай істеп, түрлер бойынша шара қолдану керек. Халықты бәрінен жоғары қоюға табанды болып, бұқараның шынайы сезінуіне саятын кішігірім мәселелерді экологиялық орта саласындағы үлкен іс ретінде нақты игеріп, ойдағыдай шешіп, мезеттік іс болудан батыл сақтану

0: керек. Біреуі арқылы өзгесін тұспалдап, үстінен оңау мен түбірінен оңауды ұштастырып, бір мәселені реттеу түзету арқылы бір түрдегі мәселен шешуді ілгерілетіп, реттеу түзету жетістіктерін бекемдеу, кеңейту керек. Қозап, жетекшілік ету кезінде Еркін Тұнияз, Шинжан, Найын, үй тоқымалары чек серіктестігіне, Манас ауданы Путян, Фунчын, қалқа құлайлы сақшы істері пункетіне барып, тоқыма киім-кешек кәсібінің тиіп жаңалап, дәрежесін жоғарылату. Ғылым технология арқылы сақшы қосынын күшейту сияқты жағдайларды ұғысты. Ол былай деп баса дәріптеді. Қауіпсіздік төменгі шегін батыл сақтап, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды ұдайландыру шараларын нақты егжей-тегжейлі тиянақтандырып, әр салада қауіп-қатерден бір тұтас сақтанып, және оны шешіп, өндіріс қауіпсіздігімен апаттан сақтану, апат зиянын азайту. Апаттан құтқару қызметін шын мәнде ойдағыдай игеріп, тыныш, жарасымды құрбан айт райын қалыптастыру керек. Екеуін жартысынан асыруыны санасын көздеп, түйінді көрнектілендіріп, артықшылығын сәулелендіріп, кемшілігін толықтап, экономикалық ірі облыстың ауыр жүкті міндетіне алу жауапкершілігін бар күшпен арқалау керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесін өрістетумен ұштастырып, орталықтың чарлау, қазыналық бақылау, санақ сияқты жақтарда аңсеткен мәселелерді реттеу түзетуді бір тұтас ілгерілетіп, бұқараның маңайындағы бұрыс тілдермен чіріктесу мәселелерін шоғырлы оңауды күш сала өрістетіп, нақты істеу істіл арқылы 15-ші бесжылдықтың тамаша бастамасын ілгерілету керек.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 26-шы күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған. Бұқара 17-ші топта мәлімдеген 46 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны үшеу. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 40, әшкерлеу хаты 6. Осы 46 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 21, Іле Қазақ автономиялық облысына қатыстысы 5, Санжықұйзу автономиялық облысына қатыстысы 4, Тарбағатай аймағына қатыстысы 3. Түйінді назар аударылатыны 1. Байынғолин Мұңғыл автономиялық облысына қатыстысы 3. Түйінді назар аударылатыны 1. Қарамайлы қаласына қатыстысы 2. Құмыл қаласына қатыстысы 2. Ақсу аймағына қатыстысы 2. Түйінді назар аударылатыны 1. Хотан аймағына қатыстысы 2. Алтай аймағына қатыстысы 1. Қашқар аймағына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 16, шуылдың ластауына саятыны 8, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 8, экологияны бүлдіруге саятыны 2, судың ластануына саятыны 2, басқа ластануға саятыны 10. 5-ші айдың 26-шы күніне дейін, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы автономиялық районымыздағы бұқараның арыз-арман әшкерлеу делоларынан жиыны 17 топта 856 делоны түйінді назар аударылатын 65 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 730, әшкерлеу қаты 126. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақты етіледі.
0: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 17-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 8-ші топта бұқара арыз-арман айтқан, әшкерлеген 48 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 6 дело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы бұқара арыз-арман айтқан, әшкерлеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдай кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық қалалық үкіметі торабынан тексеруге болады.
1: 5-ші айдың 26-шы күніне дейін Шинжанның биыл сыртқа жеткізген жалпы электр мөлшері 60 миллиард 140 миллион киловатт-сағатқа жетіп, 60 миллиард киловатт-сағаттық үлкен өткелден өтті. Мұның ішінде жаңа энергия арқылы сыртқа жеткізілген электр мөлшерінің салыстырмасы 32,2% асып, бүкіл елдің энергиямен қамдауға кепілдік етумен жасыл, төмен көміртектіге бұрылыс жасауына Шинжаңның қозғаушы күшін үстеді. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері электрді Шинжаңнан сыртқа жеткізуде жалпы мөлшері орнық тартқан. Жасыл электрдің салыстырмасы жоғарылаған. Электр жеткізу көлемі үздіксіз кеңейген тамаша жағдай жарыққа шықты. 1-ші 90-да Шинжаңның сыртқа жеткізген электр мөлшері 40 миллиард 8 миллион киловатт сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 23.42% артып, тарихтағы сәйкес мезгілдегі тың жоғары өрені жаратты. Сыртқа жеткізу көлемі бүкіл елдегі 23 өлкі, автономиялы район қаланы қамтып, тұңғыш рет ішкі Мұңғылдың шығысындағы электр торабына жеткізіліп, сыртқа жеткізу аумағы үздіксіз кеңейді. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр қуаты шектес серіктестігінің ақпарат мәлімдемесі Лю Вен Лонг тілшіге, 2-ші 90-ға қадам тастағаннан кейін Шинжаңның жел, жарық, жаңа энергиясы электрді көп шығаратын мезгілге өтті. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр қуаты шектес серіктестігі электр тарату ерекшелігімен өлкаралық электрден пайдаланып қажетін дәлме-дәл игеріп, электр торабын орналастыру тәсілін сапалыландырып, жаңа энергияны қабылдау және сыртқа жеткізу қабілетін үздіксіз жоғарылатты дей келіп, районаралық электр қуатының қауіпсіз орнықты жеткізілуіне кепілдік ету үшін біз электр торабының қауіпсіз айналым негізін үздіксіз бекемдеп, ерекше жоғары кернеу, ерекше асқын жоғары кернеулі жиелі, кернеу ауыстыру пункті сияқты шешуші өзекті жабдықтардың көмескі қатерін бір-бірлеп тексеріп, жөнге салып, боран, шаң-тозаң, қалың қар сияқты Шинжаңның типтік ерекше ауа райына дәлме-дәл төтеп беріп, электр торабының қауіпсіз айналым төменгі шегін бар күшпен сақтаймыз деді. Есептеуге негізделгенде сыртқа жеткізілген 60 миллиард 140 миллион киловатт сағат электр 26 миллион 780 мың адамның бір жылдық тұрмыстық электр қажетін қанағаттандыра алады екен. Сыртқа жеткізілген 19 миллиард 390 миллион киловатт сағат жаңа энергия шамамен 5 миллион 870 мың тонна өлшемді көмір үнемдегенмен барабар. Көміртегі қос тотығын шамамен 15 миллион 840 мың тонна азық ыстырып, өнімділігі 700 миллион түптен астам ағаш еккенмен тең. Электрді Шинжаңнан сыртқа жеткізу инженериясы әрі энергияны өзара тұтастыратын күретамыр, әрі өңірлік сәйкесті дамудың дәнекері. Лю Вен Лонг былай деді. 2010 жылы электрді Шинжаңнан сыртқа жеткізу басталғаннан бері сыртқа жеткізілген электр мөлшері 1 триллион киловатт сағаттан асты. Мұның ішінде жаңа энергия арқылы сыртқа жеткізілгені 300 миллиард киловатт сағаттан асып, салыстырмасы 30%-ға таяды. Бұл 249 миллион тонна көмір қышқыл газын аз ығыстырғанмен барабар болып, шығыс орта бөліктердің ластануды азайтып, көмір қышқыл газын төмендетуіне, ауа сапасын жақсартуына пәрменді тірек әзірледі. Сонымен бірге, электрді Шинжаңнан сыртқа жеткізу жаңа энергия, жабдық жасау сияқты кәсіптердің дамуын жебеп, қатысты қаржының 100 миллиард юаннан асуына тікелей жетекшілік етіп, 28 мың адамды тыңнан жұмысқа орналастырып, әр жылы Шинжаңның GDP-нің 13 миллиард юан артуын жебеп, өңірлердің сәйкесті дамуына дем берді.
0: 5-ші айдың 25-ші күні түстен кейін, автономиялы районды қалық үкметінің ақпарат кеңсесі 15-ші 5 жылдықта жақсы бастама бастау желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің 3-ші кезеңін өткізіп, Санжық-Үйзу автономиялы облысының 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі экономикалық қоғамдық даму нысанасымен түйінді міндеттерін таныстырды. Енді станциямыздың тілшісі Гаумохуйдың практикант Лунг Шумингнің хабарын тыңдаңыздар. Биыл Санжо облысының экономикалық қоғамдық дамуының басты межелі нысанасы өңірлік өндіріс жалпы өнім құнын 6.5% шамасында арттыру. Тұрақты мүлікке қосылған қаржыны 12%-дан астам арттыру. Көлемнен жоғары өнеркәсіптің артқан құнын 10% шамасында арттыру. Санжо облыстық парткомның орынбасары Шужи облыс бастығы Чың Мин былай деп таныстырды. Санжо облысының кәсіп негізі берік, өнеркәсіп экономикасы бүкіл Шинжаңға бастамашы болды. 15-ші 5 жылдық кезінде Санжо облысы осы манданған кәсіп жүйесін құрып, жоғар сапалы дамудың жаңа қозғалтқышын күшейтіп, 100 миллиард дәрежелі 3 10 миллиард дәрежелі 6 кәсіп саласы шоғырын жетілдіру, зорайту жағында терең, нақты жоспар жасайды.

0: Жаңа энергия үлкен базасы құрылысын ілгерілетіп, жасыл электрді тіке жалғау, жаңаша энергия сақтау қатарлы нысан құрылысын тездетіп, көмір химия өнеркәсібі, түсті метал сияқты кәсіп саласымен жасыл электр, жасыл су тегін бірлестіріп, дамытуды ілгерілетіп, көмірден газ алу, көмірден олефін алу қатарлы 10 миллиард дәрежелі, 5 және миллиард дәрежелі жүзнеше түйінді нысан құрылысын тездетеді. Алюми материал, органикалы кремний қатарлы соңғы буындағы кәсіп саласы тізбегін белсене ұзартып, төмен кеңістік экономикасы, сутегі энергиясы сияқты, болашақты кәсіп саласын көрігін түкпен орналастырып, кәсіп тізбегінің орта жоғар денгеге жедел қадам тастауын әлгерлетіп, 400-ден астам кәсіп орының зерделенуге өзгертуін, сифрлануға бұрылыш жасауын тораптандырып ұластыруын ілгерілетіп, сифрлы зерделі қуат үстеу арқылы сан санақсыз кәсіп саласын дамытып, сан мыңдаған отбасына қызмет өтейді. Санж облысы ауыл шаруашылығындағы әрі облыс. Осы заманғы ауыл шаруашылығы бүкіл Шинжаңның алдыңғы легінде келеді. 2025 жылы Санж облысының бірінші кәсіп саласының жалпы өнім құны 28 миллиард 800 миллион юаньға жетіп, арту қарқыны 6.13% болып, бүкіл Шинжаң бойынша екінші орынды иеледі. Дүмбе бидайдың 100 мо, 1000 мо, 10000 молық, 100000 молық бірлік өнімі бүкіл Шинжаң бойынша рекорд жаңалап, мақтаның мұбасындық өнімі 487.13 килограммға жетті. Санж облысының орынбасар бастығы У Лян 15-ші 5 жылдық кезінде сифрлы егіс атызы, зерделі сумен тыңайтқыш беру, зерделі бағымшылық сияқты бір топ қолданмалы көріністерді жедел жалпыластырып, астық пен мақтаның бірлік өнімін былтырғы негізде тағы да жоғарылата түсеміз деп таныстыра келіп, астық пен мақтаның бірлік өнімін өткен жылғы 5% жоғарылату негізінде тағы да 3% жоғарылатып, мақтаның жоғары түсімді атызға қадам тастауын ілгерілетеміз. Облыс бойынша жоғары өлшемді егіс атызы құрылысын ілгерілетіп, әрі зерделі сумен тыңайтқыш беруді бір тұлғаландыруды жалпыластырып, шаруалардың мұбасындық орташа өзіндік құнын үнемдеп, өнімділігін 600-800 юань артырамыз. Бидай мәнерлеу, жіберу, жеміс-жидек, көкөніс, сусын, биологиялық қант жасау, ет өнімдері мәнерлеу сияқты нысандардың салынып болып өндіріске қосылуын ілгерілетіп, облыс дәрежелден жоғары 20-дан астам бастама кәсіпорынды жаңадан жетілдіреміз деді.
1: 5-ші айдың 26-шы күні автономиялы районның 14-ші кезекті философия қоғамдық ғылымдар сыйлығы мадақтау сыйлау жиналысы Үрімжіде ашылды. Енді станциямыздың тілшісі Лияның хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті бағалаудың көлеміне тұңғыш рет қоғамдық ғылым жалпыластыру жетістіктері мен таңдаулы қоғамдық ғылым дарындылары енгізіліп, бағалауға қатынасу мөлшері тағы да тың өрге көтеріліп, қамту көлемі мен жалпы тұлғалық сапасы көрнекті жоғарылады. Сыйлық алған жетістіктер жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасы, Жоңхуа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеу, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіру сияқты келелі тақырыптарды тығыз арқау етіп, нәзариялық тереңдікке және әмәлиятты қоңға ие бір топ жоғары сапалы зерттеу жетістіктері молынан шығып, сара туындылар үздіксіз жарыққа шыққан, тіректі дарындылар бәсекелесі жетілген, қоғамдық ғылымдар істері қарыштап алға басқан тамаша даму ауқымы байқалды. Қоғамдық ғылымдар жетістіктерінің бірінші дәрежелі сыйлық иегері, Шығызы Дашөсі экономика және басқару шөйенінің профессоры Ван Лей тілшіге былай деді. Осы ретті сыйлыққа ие болған жетістігімде мемлекеттің жібек жолы экономикалық белдеуі құрылысының маңызды қажетімен тығыз байланыстырып, назарды Шинжаң мен Орта Азия елдерінің өндіріс қуаты селбестігі мәселесіне шоғырландырып, ішкі механизмге және түйінді салалардағы тақырыптарға ішкерлей талдау жасадым. Сондай-ақ мемлекеттік қоғамдық ғылымдар қоры нысанының қаржылай көмегіне ие болдым. Бұдан былайғы қызмет барысында біздің ұжымымыз нәзірияда жаңалық ашуға үздіксіз табанды болып, экономика ғылымын зерттеуді Шинжаңның даму әмәлиетімен тығыз ұштастырады. Экономика ілімін, өңірлік экономика ілімі көз аясын, саяси экономика ілімі ой желісін және халықаралық экономика ілімі жүлгесін тоғыстырып, жаңа дәуірдің даму жалпы жағдайымен тығыз байланыстырып, көп өлшемді тұрғыдан Шинжаң экономикасының даму желісі мен заңдылығын шешеді. Осы кезекті бағалауда 887 түрлі жетістік тапсырып алды.

0: Да. Ең соңында Шинжаңның жергілікті қысқаша тарихы сияқты 158 түрлі жетістік қоғамдық ғылым жетістіктері сыйлығын, Айдар Міркамалұлы қатарлы 10 адам қоғамдық ғылымдар дарындылар сыйлығын алды. Қоғамдық ғылым дарындылар сыйлығының таңдаулы маманы, Шинжаңда шөсі Джунго тіл әдебиет жүйенінің профессоры Айдар Міркамалұлы ұзақ жылдар бойы тұрпанның байырғы шығармаларын, құжаттарын зерттеумен шұғылданған, ол былай деді: мен осы даңқты барынша қастерлеп, батылдық пен жаңалық ашып, ғылымда назар аудару дәрежесі төмен, зерттеу қиындығы зор, кәсіппен шұғылданушылар аз, осы пәнді ішкерлей зерттеп, негіздік зерттеуді тыңғылықты істеп, әр ұлттың құлашын кең жайған араласу, іштесу, тоғысу хикаяларын құлшына ашып, реттеп, ғылыми таңдаулы туындыларды көптеп жазамын. Запас дарындыларды күш сала жетілдіріп, ғылымда назар аудару дәрежесі төмен, зерттеу қиындығы зор, кәсіппен шұғылданушылар аз, осы пәнді жандандырып, ішкерлей зерттей түсемін.
1: 5-ші айдың 25-ші күні жылжымалы идея саяси назария сабағы партия 20-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухы тақырыптық үгіт лекция жасау арнаулы қимылы Үрімжі мәдениет орталығында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Жаңиңнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Қимыл үлгілер, үгіт лекция жасау мамандар, бөлісу формасы арқылы назариялық рухты жандағы үлгілердің күрес кешірмелермен ұштастыра отырып, қимыл алаңындағы 200-ден астам көрерменге терең, мерге толы идеялық саяси тәрбие сабағын ала келіп, партия 20-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухының жұрт жүрегіне терең ұялауын, терең тамыр тартуын шынайы ілгерілетті. Қимыл алаңында Шинжаң үлгісі, дәуір жаңа адамы, атағының егері 9-ші кезек мемлекеттік мөрал үлгісіне көрсету сыйлығының егері Салықжан Имен, 11-ші топтағы мемлекеттік қызмет орында Лейфіңнан үйренудегі үлгілі коллектив, Чунго теміржолы Үрімжі мекемесі тобы чек-серіктестігі, Үрімжі вокзалы жолаушы тасымал сехі, Теншан қарғалдағы қызмет өтеу отрядының бастығы Гүлістан Жуасбек. Мемлекеттік ең ардақты жоғары мектеп бітірген оқушы, Шинжаң жаратылыстық ғылымдар шөяны энергия химия өнеркәсіп, инженерия шөяны партия бас ешекасының орынбасар Шуше, орынбасары шөян бастығы Чингуан Хуа, Шинжаңдық серуен басы Дүлнұр Тұрсынжандар реті бойынша сахнаға шығып, өзінің қызмет орнымен өмір кешімелерін тиянақ етіп, шекара өңірге тамыр тартқан міндет атқарып, үлес қосқан, ата мекенін қызу сүйген күрес хикаяларын шынайы сүйіспеншілікпен баяндап, әуелгі мақсатты борышты қарапайым табандылық арқылы түсіндіріп, қимыл алаңындағы әрбір тыңдарманды ерекше әсерлендіріп, көпшілікті мұрат сенімді бекемдеуге, отанға терең сүйіспеншілік орнатуға, дәуір борышын батылдықпен арқалауға жетектеді. Дәлнұр Тұрсынжан былай деді: мен Уанхун болуды ойлап та көрмедім. Тек тиесілі қызметімді жақсы деп, көпшілікке Шинжаңның ыстық ықыласын сезіндіргім, Шинжаңның ең шынайы бейнесін көрсеткім келді. Мен сабақтастарға мен сияқты тәсілмен емес, өздеріне тән тәсіл арқылы ауылын үгіттеуді, өздерінің тәсілі арқылы осы жерді қызу сүюді ұғындырғым келеді. Қарапайымда шынайы үлгілердің хикаялары қимыл алаңындағы жастар мен өрендерді қатты әсерлендіріп, қабағат желпіндірді. Үрімжі қалалық кәсіптік орта дәрежелі кәсіптік мектептің оқушысы Райхан Құрбан былай деді: жалпы мәжілістің рухы Салықжан Атайдың 16 жыл желбіреген мемлекет туына жазылып, шекара өңірге тамыр тартқан күрескерлердің қадамына өрнектеліпті. Жан дүниемді тікелей әсер еткен мұндай таңғалыс бұрынғы әрқандай кездегіден де назарияның мерге толы болатындығына, сенімнің көзбен көруге болатындығына тіпті де сендірді.
0: 5-ші айдың 30-ші күні мемлекеттік 10-ші реткі ғылым технология қызметкерлері күні, 5-ші айдың 26-ші күні 15-ші бесжылдықты екпінде ілгерілеп, ғылым технология арқылы жаңа тарау жазайық дегенді негізгі тақырып еткен 2026 жылғы мемлекеттік ғылым технология қызметкерлері күнінің Шинжаң негізгі алаң қимылы Шинжаң ғылым технология сарайында басталды. Енді станциямыздың тілшісі Лиукайдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. қимыл алаңында ғалымдардың

0: рухани театры, нағаш апамның күнделігі, аға буын ғалымдардың аты жөнін жасырып, өзін отанға арнаған әсерлі ізгістерін қайталай елестетті. Қимыл алаңы ауыл қалашы ғылым жалпыластыру сарайымен желіде жалғанып, ғылым жалпыластыру шебінің ауыл қыстаққа тамыр тарту құрылысының өнімділігін әйгіледі. Негізгі сатыдан келген ғылым жалпыластырушы аналардың уәкілдері сахнаға шығып, ғылым арқылы отбасы салтын нәрлендіру, бұқараны ғылым үйренуге жетектеу, ғылым арқылы жүректерді жылыту хикаяларын әңгімеледі. Көктоғай ауданындағы ғылым жалпыластыру аналарының уәкілі Тян Шаочин былай деді. Біздің Көктоғай ауданының ауыл қыстақтарында мал шаруашылығының ұстайтын салыстырмасы біршама жоғары, аула шаруашылығы төтенше әлсіз. Әсіресе қарттар мен әйелдердің кірісін арттыру арнасы төтенше тар. Біз сияқты ғылым жалпыластырушы аналар ғылым технологиялық жақтан жетекшілік етіп, олардың аулаларына жеміс жидек, көкөніс егіп, кірістерін арттырып, анағұрлым бақытты тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасаймыз. Синжан ғылым технология сарайының көңілді ғылым апталығы, ғылым технология, оқу-ағарту байлығы базары осы күні бір уақытта ашылды. Әр күні уақыт кезеңіне бөліп ғылыми тәжірибе салтанаты, ғылым жалпыластыру театрының көрмелік қойылымы сияқты ықпалдастық нысандары қойылады, әрі түнгі алаң ашып, түнгі сезіну үлгісіндегі ғылым жалпыластыру кешірмелерін қалыптастырады. Қимыл 6 айдың 1-ші күніне дейін жалғасады. Автономиялы райондық ғылым технология қоғамы үгіт, мәдениет бөлімінің бастығы Уаң Тиңтиң, осы реткі мемлекеттік ғылым технология қызметкерлері күні желілес қимылымыз бүкіл Синжанның жалпы өңірі бойынша бірлесіп қимылдап, көп түйінде нәтиже жаратуды жүзеге асырды. Бүкіл Синжандағы 14 аймақ облыс қала формасы алуан түрлі мазмұны бай мыңнан астам ғылым жалпыластыру қимылын бір уақытта өрістетті дей келіп лай деді. Ауыл қыстақ ғылым жалпыластыру сарайынан мектеп ғылым технология мерекесіне дейін, Атыз басындағы ауыл шаруашылық технологиясы курсынан ғылым технология сарайындағы ғылым базарына дейін ең сапалы ғылым жалпыластыру байлығын бұқараның есік алдына жеткізіп, тұтас қоғамда ғылымды қастерлейтін, жаңалық ашуға құрмет ететін қой орай қалыптастырдық. Келесі қадамда біз ең ардақты ғылым технология қызметкерлерін негізгі сатыға барып аралап лекция жасауға ұйымдастырып, үлгілердің күші арқылы тіпті де көп адамды ғылым технологияда жаңалық ашу істеріне атсалысып, Синжанның жоғары сапалы дамуына үлес қосуға шабыттандырамыз.
1: 5 айдың 25-ші күні 22-ші кезекті Чунго Шэньчжэн халықаралық мәдениет кәсіп саласы көрме жәрмеңкесі табыспен аяқтады. Көрмеде таныстыру, нысанға қол қою, мәдениет көрмесі сияқты көп түрлі формалар арқылы Синжан мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытудың жетістіктерін жан-жақтылы көрсетті. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Осы кезекті мәдениет кәсіп саласы көрме жәрмеңкесінде Синжаннан 55 орын көрмеге қатынасып, 6000-нан астам көрме бұйымы шоғырлы түрде бой көрсетті. Көрме бұйымдары баспасөз, мәдениет көрмесі, әдебиет көркемөнер, тоғыспалы медиа, мәдениет саяхат, безаттық мәдени мұралар. Мәдениет жасампаздығы, дәмді тағамдар сияқты түрлерді қамтып, көптеген көрермендер мен көрмеге қатынасқан саудагерлерді келіп көруге, кеңесуге баурады. Хэбейдің Чыңдысынан көрмеге қатынасуға келген саудагер Хан Зыян, Синжанның дәмді тағамдары ерекше әйгілі. Көрінісі де ерекше тамаша. Синжанның кереметін сезіндім, алдағы жерде Синжанға сөзсіз барамын деді. Үрімжі қаласы Синжандағы көптеген кәсіпорындармен бірге Бейжин, Шанхай, Шанси сияқты жерлерден келген қаржы қосушы жақпен селбестік жасасып, 6 түйінді мәдениет саяхат нысанына сәтті қол қойып, жалпы тоқтам сомасы 3 миллиард 590 миллион юаньға жетті. Үрімжі қалалық мәдениет, радио, телевизия және саяхат мекемесі үгіттеу жалпыластыру және сыртпен ауыстүйіс жасау бөлімінің бастығы Хай Ян былай деп таныстырды. Біздің қолғайған нысандарымыздың мазмұны сауда, көші өңірін, мәдениет, саяхат бақшаумағын, сондай ақ жоғары деңгейлі мейман сарайларды, Безаттық мәдени мұралар және мәдениет жасампаздық сияқты көптеген салаларды қамтып, кәсіп саласының тоғысуын жебеді. Шэньчжэн мәдениет кәсіп саласы көрме жәрмеңкесі сынды мемлекет дәрежелі мәдениет ауыстүйіс тұғырына сүйеніп, Синжан мәдениет табысалдылығының кәсіп қозғаушы күшіне айналуын жеделгерлетіп, жер-жердің мәдениет саяхат байлығының

0: өзара ұласу мен кәсіп саласы селбестігін тереңдетті. Күнлін, үйсі ғылым технология, мәдениет чек серіктестігінің алға бастығы Ляуэн Джуэн бұлай деді. Біз бұл жолы Хотан қастасымен Күнлін тауының кен рудасын ала келдік. Сондай ақ осы алтын рудасынан өртеліп жасалған қыш бұйымдарымыз тіпті де көп адамның Күнлін тауын түсінуіне, өнімдеріміздің Орта-Азия базарына түйеден Еуропа базарына бет алуына мүмкіндік жасайды.
1: 5-ші айдың 26-шы күні Джунго Синьцзян Қырғызстан қаржы қосу және импорт-экспорт саудасын ұштастыру мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Ливейдің хабарын тыңдаңыздар. Бұл ретке қимыл Қырғызстанның үкімет құрылымдарын, өнеркәсіп сауда қоғамдарын, сондай-ақ 30 неше кәсіпорынның уәкілдерін Синьцзянға келіп, экскурсиялауға, ауыс-түйіс жасауға ұсыныс етті. Сонымен бірге Синьцзяндағы 110 неше таңдаулы кәсіпорынды мәжіліске қатынасуға біртұтас жоспарлап ұйымдастырып, Джунго мен Қырғызстанның жоғары өнімді, нақты дәлме-дәл ұштасу тұғырын орнатты. Ұштастыру мәжілісінде автономиялы районның қатысты тараулары, кәсіпорындары Синьцзянның ерекше абзалдылыққа ие кәсіп салалары, сыртқы сауда, сауда, зат айналымы, сондай-ақ 9-шы кезекте Джунго Азия Еуропа көрмесіне қатысты жағдайларды түйінді түрде таныстырды. Джунго мен Қырғызстан кәсіпорындары энергия химия өнеркәсібі, сауда, зат айналымы, жасау кәсібі, егін, мал шаруашылығы, құрылыс материалдары, қызмет ету кәсібі сияқты мазмұндарды арқау етіп, ұштасу кеңесін өткізді. Синьцзян Джиншин, Хуңчао халықаралық зат айналымы сауда шекті серіктестігінің орынбасары алқа бастығы Хэ Чуньюн, серіктестік Қырғызстандағы көптеген сауда зат айналымы кәсіпорындармен кеңесіп, ұштасты дей келіп былай деді. Джунго мен Қырғызстанның экономика сауда селбестігіне деген екі жақтың талабы да төтенше күшті. Мәжілістен бұрын көптеген кәсіпорындар бізбен байланыс жасап, осы ретке ұштастыру мәжілісінде бізбен кеңесуді үміт етті. Қырғызстан жақтың кәсіпорындары да жергілікті орнының қоймада сақтау, зат айналымы құрылғыларындағы олқылықтар, кейбір нысандар жөнінде бізбен селбесуді қажет ететінін алға қойды. Осы ретке ұштастыру мәжілісін Синьцзян сауданы жебеу қоғамы мен Қырғызстан мемлекеттік өнеркәсіп сауда қоғамы бірге өткізді. Ұштастыру мәжілісінен кейін Синьцзян сауданы жебеу қоғамы Синьцзянның ерекше кәсіп саласының дамуын арқау етіп, Қырғызстан уәкілдер үйірмесін Үрімжі қаласындағы қатысты кәсіпорындарды экскурсиялауға көруге ұйымдастырады. Синьцзян сауданы жебеу қоғамы партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар бастығы Лиу Тхэнг былай деді. Синьцзян сауданы жебеу қоғамы Орта Азия мен экономика сауда селбестігін үздіксіз тереңдетіп, ішкі сыртқы сауда айналым арнасын іркіліссіздендіріп, анағұрлым көп Синьцзян кәсіпорындарының сыртқа шығу арқылы Орта Азия базарын кеңейтуін қолдайды. Анағұрлым көп Орта Азия кәсіпорындарын келу арқылы даму орайынан бірге игіліктенуге баурап, қамдау мен қажетсіну байлығын дәлме-дәл сәйкестіріп, кәсіп саласы селбестігін ішкерлей ашып, екі жақтың импорт-экспорт саудасын анағұрлым зор тебімен кеңейтіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құрудың тереңдеуіне, нақтылануына дем береді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Мемлекеттік даму және реформа комитеті Қазына министрлігі жуықта ұқтыру жариялап, 2026 жылдан 2028 жылға дейін Синьцзян мақтасының нысаналы бағасы әр тоннасы 18600 юань деп белгіледі. Ұқтыруда мыналар айқын белгіленді. Соңғы жылдардан бері Синьцзянның мақта өндірісі жағдайын, сондай-ақ, жергілікті орынның су байлығы, егістік жер байлығы жағдайын бір тұтас жоспарлап ойластырып, Синьцзянның мақтасына тұрақты өнім мөлшері 5 миллион 100 мың тонна бойынша қосымша қаражат беріледі.
1: 18-ші кезекті Сайрам көлін айналу халықаралық тас жол велосипед жарысы 5-ші айдың 25-ші күні аяқтады. Осы кезекті жарыста 6 жарыс бөлігі бар болып, жалпы ұзындығы 529 километр. Жарыс аралығының ұзындығы жарыс бөлігінің саны бұрынғы кезектегілер бойынша ең жоғары деңгейге жетті.
0: Таяуда қабауданы 160 мың, нәлім балық, қызыл қабыршақты қой балық, солтүстік үйек бедиен балығы сияқты жергілікті балық шабағын көбейтіп өсіріп, қабау өзені су айдынына қоя берді. Соңғы жылдардан бері жергілікті орын балық түрлерін көбейту, қоя беру қызметін ұдайландырып өрістетіп, жалпы 500 мыңнан астам жергілікті балық шабағын қоя берді.

0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайына мәлім еттіңдіңіздер. Үрімжіде күн ашық, температура 14-30 Цельсий градус, шығыс оңтүстіктен 5-6 балл боран соғады.
1: Алтайда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 8-26 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн бұлтты, температура 11-30 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 15-30 Цельсий градус.
0: Боратылыда күн бұлтты, температура 11-29 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлтты, температура 14-29 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 14-30 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 12-32 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 12-33 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 12-28 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 22-36 Цельсий градус.
1: Корлада күн ашық, температура 18-31 Цельсий градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 17-30 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты болады, температура 14-25 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 13-26 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 15-30 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар: Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Елшат Рақанұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар: Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редактор: Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғарыңыз келсе, сұлушы тіңкілентін түсіріп алыңыз.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Берік Сөйбекұлының орындауында Ұлықан Сұлтанқызының сөзіне жазылған Бағдат Естемесұлының «Қарлығаш» деген әнін тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Ғарифолла Сәденұлының өлеңіне жазылған Нұрсалғазы Қызыкенұлының әні «Сағыныш» деген әнді тыңдаңыздар. Арна Нәбидолла қызы орындайды.

арақты шектеуіміз қажет. Қатықсыз тамақтар мен азықтану әдетін жетілдіру керек. Ересектердің әр күні тұтынатын ас тұзының мөлшері 5 граммнан асып кетпеуі қажет. Әр күні құрмаш қуырғанда жұмсалатын азықтық май мөлшері 25-30 грамм болу. Әр күні тұтынатын қант мөлшері 50 граммнан асып кетпеу. Ең жақсы 25 граммнан төмен тізгінде ұсыныс етеміз. Жеткілікті мөлшерде су ішу. Ересектердің күніне ішетін су мөлшері 7-8 стакан, яғни 1500-1700 миллилитр болуға. Мұнда қайнаған су немесе шай ішу дәріптеледі. Құрамында қанты бар сусындарды ішпеу немесе аз ішу керек.

Балалар, жасөспірімдер, жүкті әйелдер, омырауда баласы бар әйелдер арақ ішпеу керек. Ересектер арақ ішсе, бір күнде ішетін спирт мөлшері ерлердікі 25 граммнан, әйелдердікі 15 граммнан асып кетпеу қажет. Бір түрлі тамақтану әдеті болған тамақтануды теңгеру әдісі бірден сәтті болмайды. Қайта күнделікті тұрмыста көңіл бөліп, осы әдісті біртіндеп жетілдіргенде ғана табандылықпен жалғастыруға болады. Осылай болғанда мейлі қарбалас қызмет күні болсын, әлде көңілді мереке мейрамдарда болсын, дәмді тағамдармен саламаттыққа бірдей мән беруге болады.

Бұл айдарымызда езіліп ұйықтап оянғаннан кейін денені қайткенде сыпайы оятуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз демалыс кезінде таңертең ұйқыдан оянған соң асығыс-сүгіс орнынан тұруға асықпай алдымен 3 минут уақыт жұмсап төсекте 3 түрлі қарапайым ояту әрекетін жасау. Мереке демалыс күндері ең оңай еркіне жіберілетіні ұйқы. Не түні бойы ұйықтамай таң атырамыз, не болмаса түске дейін жалқауланып төсекте жатамыз. Көптеген адам ұзақ ұйықтаса керісінше басы зеңгіп әңкі-тәңкі болып, белі мен жоны қақсап ауырғандығын байқайды. Мұның себебі ұзақ уақыт ұқсас бір түрлі ұйқы формасын сақтағанда бұлшық ет пен буын тыныш күйдегі қысымға ұшырап, қан айналысып баяулап, зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттар жиналады. Орнынан тұрудан бұрынғы төсектегі 3 минуттық жаттығу дененің өтпелі кезеңнен орнықты өтуіне көмектесіп, ұйқыға мас болғандай есеңгіреу жағдайының туылуын алдын алады. Нақтылы әдісі мынадай. Бірінші минутта шалқадан жатып, екі қолымыздың саусақтары мен екі аяғымыздың бақайшықтарын бейне біреу созған секілді 5 бағытқа қарай қатты созып, 5 секундтан кейін дереу босатып, 5 рет қайталаймыз. Бұл әрекет бүкіл денедегі бұлшық етті сергітіп, лимфа айналысын жеделдетеді. Екінші минутта жан тайып бір қолымызбен тағы бір жақтағы иығымызбен білегімізді ақырын уқалап, содан кейін оң сол жаққа алмастырып, түнде қысымға ұшыраған буынымызды босатамыз. Үшінші минутта басымызды көтеріп, төсектің жанында отырып, екі аяғымызбен жерді басып, 5 рет терең тыныс алып, онан соң жұдырығымызбен санымыздың сыртқы жағын жеңіл қаққылаймыз. Жоғарыдан төменге қарай екі жағын 10 реттен қаққылаймыз. Осы әрекеттерді орындап болып түрегелсек, денеміздің жеңілдеп, миымыздың сергіп қалғанын байқаймыз. Бұл 3 минут қарапайым болып көрінгенімен, алайда ұйқыдан оянғаннан кейінгі бас айналу, дененің сіресіп қалуы және шаршаудан өнімді түрде сақтануға болады. Демалыс тынығу үшін, бірақ демалыс тып-тыныш қозғалмай жату дегендік емес. Денеңізге сыпайы ояту қызметін өтесеңіз, табиғи оянатын таңғы уақытқа дейін ұйықтасаңыз да, бір күніңізді қайратыңыз тасқындап, сергек бастайтыныңызды байқайсыз.

Енді емдеуге қатысты кинофильмдер жөніндегі таныстыру айдарына кезек береміз. Аталған айдарда «Адамдар ара» атты фильмді таныстырамыз. Демалыс уақыты молайып, көптеген адам телефильм және кино көру арқылы өзін еркін ұстап демалуды таңдайды. Есептеу жолымен жолданған ұсақ-түйек қиқымдалған қысқа бейне жазбаға үңілгенге қарағанда, нақ пайдалы болған емдеу саламаттық тақырыбындағы бірнеше туындыны тең қоя таңдап көрген артық. Құжатты фильм мен медициналық фильмдер тек емдеу қызметкерлеріне ғана арналған емес. Олар нақты кескін және әсерлі оқиғалар арқылы тіршілік көзқарасын, сипагер мен науқас арасында қатынасты, саламаттық талғамы сияқты абстракт тақырыптарды нақты әрі әсерлі етіп жеткізеді. Бір жақсы медициналық фильм он ғылым жапластыру мақаласына қарағанда адамдарға денсаулығымызды не үшін аялаймыз дегенді нақты ұғындырады. Әрі оқырмандардың жан дүниесіне терең әсер етеді. Осы демалыста біз жоғары нөмірге ие болған емдеуге қатысты кинофильм туындыларынан бесеуін таңдадық. Сіздің өзіңізді еркін ұстап кино көрумен бірге саламаттық жөнінде терең танымға ие болуыңызды үміт етеміз. Бүгінгі емдеуге қатысты кинофильмдер жөнінде таныстыру айдарында сіздерге таныстыратынымыз «Адамдар ара» атты кино. Ол Шанхай радио-телевизия станциясы жасаған 10 сериалды емдеуге қатысты құжатты фильм болып, кескін қалу группасы 2 жыл уақыт сарп етіп, Шанхайдағы көптеген сипақаналарда тұрып, қыруар шынайы емдеу мысалдарын түсірген. Бұл фильм Даубан тексесінде 9.7 нөмір алып, 30 мыңнан астам адамның бағасына ие болып, екінші рет көруге батылдық ете алмайтын, бірақ сөз жоқ бір рет көруге тиісті хикметті туынды деп аталған. «Адамдар ара» фильмін демалыс кезінде көруге татиды деп таныстыруымыздағы себеп, бұл фильм өмірдің мәніне бетпе-бет келген терең қатпарлы бір реткі кешірмемен қамдайды. Біз күнделікті тұрмыста тамақты қалай жеу қажет, қалай әрекеттену керек, аурудан қалай сақтану қажет деген сияқты түрлі денсаулық қорғау материалдарының шырмауынан шыға алмаймыз. Бірақ аялдап осы жөнінде ойланатын уақытымыз өте аз. Егер шынымен ауруға шалдықсақ, ең маңыздысы не? Бұл құжатты фильм бірінен соң бірі туындаған шынайы әңгімелер арқылы бұл сұрауға ол махаббат серік болу, анау ұсақ-түйек істер деп аталатын күнделікті сәттер деп жауап береді.

Адамдар ара фильмін көргеннен кейін оқырмандар саламаттықтың мәнін қайталай таныды. Саламаттық тек тексеру мәліметінде көрсеткіш ғана емес, оның да маңыздысы ол бір түрлі сүйе алуға, тұрмыс кешіре білуге, орындалмаған армандарды жүзеге асыра алуға мүмкіндік беретін бір түрлі капитал. Сонымен бірге бағдарламадағы шипагер мен науқас қатынасының шынайы көрінісі оқырмандарға шипагер сынды осы кәсіптің қиындығын түсінуіне көмектесіп, қажетсіз сағат түсінікпен уайымды азайтады. Демалыста тыныш бір кешті таңдап, отбасыңыздағылармен бірге осы фильмді көруіңізді ұсыныс етеміз. Бұл фильм отбасы саламаттығы бақыт сезімін жоғарылататын орай болады. Өмірдің әлсіздігін қаншалық түсінген сайын, сау сәлемет жүрген әр күніңізді соншалық қадірлейтін боласыз.

Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжіде дәретханалардың маңынан салынған шұғыл дәрет сындырушыларға арналған 28 автокөлік тоқтату орны пайдалануға берілді деген мазмұнда хабар тыңдайсыздар. Арындаған Синжаң айдарында биылғы Синжаңның тұңғыш кезекті Син Дунфан жүрдек жолаушылар поезы саяхат арнаулы поезының қатынағандығы жөнінде тоқталатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында Орталық саяси заң комитетінің 2026 жылғы 1 тоқсандағы әділет жолында аянбаған қаһармандар тізімдігіне енгізілген Мәтқадыр Мәтиясынмен танысатын боламыз. Ендеше толқынымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

таяуда 22-ші кезекте Чжунго Шэньчжэн халықаралық мәдениет кәсібі жәрмеңкесі Шэньчжэн халықаралық көрме орталығында ашылды. Синьчжан көрме сарайы Синьчжан жақсы жер дегенді негізгі тақырып етіп, 600 шаршы метрлік бір тұлғаланған көрме аумағында Синьчжанның мәдениет саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуының жалынды өміршеңдік күшін толық көрінісі бойынша әйгілеп, ашық, сыйысымды, сәйкесімді дамыған Синьчжан образын жеткізді. Осы кезекті мәдениет кәсібі көрмесінің Синьчжан көрме аумағында автономия районын бір тұтас жоспарлау, үрімжі бас болып арқалау, оңтүстік Синьчжандағы үш аймақ бір облыс ерекше қуат істеу, бүкіл Синьчжандағы 14 аймақ облыс қала терең тоғысу сынды бір тұлғаланған көрме үлгісі жасампаздықпен қолданылып, жиыны 55 орын көрмеге қатынасып, 6000-нан астам нақты көрме бұйымы көрмеге қойылды. Бұл баспасөз мәдениет көрмесі әдебиет көркемдер, мәдениет саяхат, бейзаттық мәдени мұралар, мәдениет жасампаздығы, дәмді тағам сияқты түрлерді қамтыды. Көрмеде беташар Синьчжан не үшін осыншама өзгеше, Синьчжан дәмі шоғырланған ерекше мәдениетті бастан кешіру аумағы, көркемдер тоғысқан жібек жолы, бейзаттық мәдени мұра және мәдениет жасампаздығы кәсіп аумағы, Жібек жолында емін-еркін саяхаттау, мәдениетпен саяхатты тоғыстыру кәсіп аумағы құрылды. Нақты көрініс арқылы терең сезіну, цифрмен қуат істеу сияқты көп негізді формалар арқылы Синьчжандағы ұрт халқының араласып, іштесіп, тоғысып, гүлденіп көркейген жағдайын жанда игіледі.

Автономия райондық мәдениет және саяхат меңгермесі кәсіп саласын дамыту басқармасының орынбасар бастығы Ахмет Әмет. Осы ретке көрмеге қатынасу Синжаңның мәдениет саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетудегі маңызды шарасы. Жаңа дәуірдегі Синжаң хикаясын ойдағыдай баяндап, мәдениет байлығының кәсіп саласының қозғаушы күшіне айналуын жебеуде келелі маңыз алады. Осыдан кейін Синжаң көрме үйірмесі тағы көп рет мәдениет саяхаты таныстыру жиналысы мен нысандарға қол қою салтын өткізеді. Әрі ән би қайшаны, бейзаттық мәдени мұралар көрмелік қойылымы сияқты ерекше қимылдарды өрістетіп, бүкіл еліміздің жер-жермен болған мәдениет ауыс-түйісі мен кәсіп саласы селбестігін тереңдетеді.

Осы кезекті мәдениет көрмесіне жиыны 6300-ден астам кәсіпорын, мәдениет құрылымы, ұйым қатарлылар көрмеге қатынасып, 120 мыңнан астам мәдениет өнімін көрмелеп, 65 мемлекет пен районның көрмеші саудагерлерін қатынасуға баурады. Мәдениет кәсібі көрмесі мәдениет, ғылым, технология кәсіп саласын ішкерлей тоғыстыру арқылы Синжан образын әйгілейтін, Синжанның мәдениет саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілететін маңызды терезеге айналды.

таяуда Лиу Лянгчың кітап үйі Санжы қаласындағы Минчан бақшасында ресми маңдайшалық асты. Синжан әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің төрағасы, жазушылар қоғамының төрағасы Лиу Лянгчың сол жерде оқырмандармен бетпе-бет пікір ауыстырды. Нобель әдебиет сыйлығының иегері Мо Ян өз қолымен Лиу Лянгчың кітап үйі деген маңдайшалықты жазып, Санжы Хүйзу автономиялы облысына тағы бір әдебиет жер белгісін қосты. Лиу Лянгчың кітап үйі Санжы қаласындағы Минчан бақшасының шығыс солтүстік бұрышына орналасқан. Елеген жер аумағы шамамен 100 шаршы метр. Кітап үйінде 4000-нан астам кітап сақталған. Кітап үйі Лиу Лянгчыңның әдебиет туындылары мен Санжының жергілікті орын шығармаларын ерекшелік етіп

мәселелерінің бірі. Биыл темір жол тараулары саяхатшылардың сапарлау сапасын анағұрлым жоғарылатуды көздеп ұстап, Синдунфаң жүрдек жолаушылар поезінен екеуін шырт жаңадан дәрежесін жоғарылатып, саяхатшылардың көрікті Синжаңды ішкерлей тамашалауына арнап, жаңа сапар талғамын әзірледі. Жаңадан жолға қойған Синдунфаң жүрдек жолаушылар поезына дербес монша орнатылған. Құрғақ пен тымқылдықты бөлу жобасында жеке құпиялық пен тазалыққа тең мән берілген. Мұның ішінде отбасылық жалғаспалы бөлмелердің көбейтілуі, бала шағасымен сапарға шыққан немесе отбасымен бірге саяхаттаған саяхатшыларды бас қосудың мерейіне бөлумен бірге дербес кеңістікке ие етеді. Бұдан сырт күмбезше жұлдызды аспанды негізгі тақырып еткен асхана автокөлігі, дербес асхана автокөлігі және көп иқуатты шарапхана автокөлігі сияқтылардың септелуі жылжымалы мейман сарай ұғымын нақты тиянақтандырды. Саяхатшылар сапар барысында дәмді тағамдардан дәм татумен бірге шарапханада азырақ шарап ішіп, терезе сыртындағы үздіксіз өзгеріп тұрған Синжаң көрінісін тамашалай алады. Чинжуэ, Ютьян сияқты мәдениет тарихи сезімге толы бөлмешелердің аты және ілінген жұмсақ әшекей бұйымдар да лезде саяхатшыларды ұзақ тарихи дәуірге жетелейді.

Тұңғыш рет қатынаған Шин Дунфан жүрдек жолаушылар поезы Үрімжіден жолға шығып, оңтүстік Шинжаң темір жолын бойлай. Ілгерінді кейінді Қашқар, Күшар, Көрла сияқты жерлерді аралайды. Онан соң солтүстікте Алтай аймағына барып, жол бойы Шинжаңның ерекше тартымды гуманитарлық және жаратылыстық көріністерін тамашалайды. Оғысуға қарағанда Шин Дунфан жүрдек жолаушылар поезы әйгілі маркалы саяхат арнаулы поезі негізінен саяхатшыларды жоғары сапалы Шинжаңда шікерлей саяхаттау сезінісімен қамдайды екен. Сондықтан теміржол тараулары 10 күннен 15 күнге дейінгі 3 ерекше линияны ден қоя жобалаған. Сапар жолы бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қаладағы 20 неше әйгілі көріністің көрініс өңірін қамтып, саяхатшылардың бір рет сапарға шығу арқылы Шинжаңның көп негізді көріністерін толық тамашалай алуына мүмкіндік жасаған.

Биыл Шинжаң темір жол тарабы саяхат арнаулы поезінен 100 кезек жүргізуді жоспарлады. Мұның ішінде Шиндунфаң жүрдек жолаушылар поезі 35 кезек қатынайды. 10 айға дейін тоқтамай қатынап, айына орта есеппен 3 кезек қатынайды. Шыртжаңа Шиндунфаң жүрдек жолаушылар поезінің тұңғыш қатынауына ілесе, Шинжаң темір жол саяхаты шекті уақыт ішінде саяхаттаудан жалпы уақыт жалпы өңір бойынша сезінуге қарай бұрылыс жасауда. Болашақта Шинжаңның темір жол тараулары қызмет ету сапасын үздіксіз жоғарылатып, мәдениет пен саяхатты тоғыстыру арқылы Шинжаң экономикасының жоғары сапалы дамуына дем беріп, тіпті де көп адамның поезға отырып, көрікті Шинжаңды тамашалауына мүмкіндік жасайды.

0: Синжаң радио телевизия станциясының Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушытин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушытин сізге дем береді. 17:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.
1: Жарқын есімдер.

Жарқын есімдер айдарында Орталық саяси заң комитетінің 2026 жылғы 1 тоқсандағы әділет жолын аянбаған қаһармандар тізімдігіне енгізілген Мәтқадір Мәтиясынмен танысамыз. Биыл 1 айдың 19 күні таң сәріде жерге жарық толық түсе қоймаған шақ. Сыртта қақаған аяз бет қаратпайды. Мәтқадір Мәтиясын жездесі Мәтрозы Мәтнұр отбасындағылармен бірге автокөлікпен Пингтон 2-ші шысы Темінгуан қаласынан Шыра ауданына қайтып, отбасындағылармен бас қосуды армандаған болатын.

қайтадан шырғалаң туылған жерге қарай ұмтылады. «Ішінде адам бар ма? Жараланып қалдыңыз ба?» Мәтқадыр айғайлай жүріп автокөліктің есігін күштеп тартып ашады. Жездесінің сәйкесігінде автокөліктегі бір әйел мен екі баланы арт-артынан құтқарады.

құтқарылған чеселі балалы үшеуінің үрейі ұшып кеткен еді. Мәт Қадыр баланы жұбатады. Мәт Розо жараланушының қол телефонының чырғалаң туылған кезде жоғалып кеткен. Отбасындағылармен байланыс жасай алмағанын біліп, өзінің қол телефонымен оның туыс туғандарына телефон жалғайды. Екеуі олардың жанында болып, бір жағынан қатынас сақшылары мен емдеу құтқару көмектесу әтіретін күтсе, енді бір жағынан үрей ұшып көңілі орнықпаған үш адамға қарайласады. Бірақ олар осы кезде қауіп-қатердің ақырын-ақырын жақындап келе жатқанын сезбеген еді. Олар құтқаруды күтіп тұрған әредікте тағы бір жеңіл автокөлік солға бұрылғанда меңгерусіз кетіп, жол тағаннан атылып шығып, Мәт Қадыр мен жаңа ғана құтқарылған анасы мен екі қызын соғып кетеді. Тосыннан туылған екінші рет шырғалаңда төрт адам жараланады. Шырғалаң туылғаннан кейін құтқару автокөлігі дереу оқиға туылған орынға жетіп, көпшілікті шипаханаға жеткізеді. Шешесі мен екі қызы ең соңында қатерден құтылып, тіршілік белгісі орнықты болады. Бірақ Мәт Қадыр мәңгілік сапарға аттанып, мәңгі үйіне қайтар жолында қалып қояды. Мәт Қадыр бақытқа қарсы дүниеден өткеннен кейін үйіндегілер қатты қайғырып, қасіретке батады. Әйелі Маңниса Мәтнұр күйеуін тілге тиек еткенде қайғысын жасыра алмады. Ерлі зайыпты екеуі шаңырақ көтергеннен кейін ата апасы мен қайын ата қайын апасы іркес-тіркес дүниеден өткен еді. Соңғы жылдары олар амандық қорғаушы және тазалықшы болып, зауытта жұмыс істеп, екі баласын бағып-бағып ер жеткізуге құлшынып келе жатқан болатын. Тұрмыстары ауқатты болмаса да, алаңсыз тұрмыс кешіріп жатқан еді.

Ерлі зайыпты екеуі әсіл ақылдасып ауылына қайтып таңғы ас тағам жайын ашпақшы болған еді. 2025 жылы 8 айда Маңниса таңертеңгі ас дайында өнерін арнаулы үйренеді. Ерлі зайыпты екеуі тағам жай ашатын орынды көріп қойған болатын. Бірақ ақшасы жетпегендіктен Мәтқадыр мақта серіктестігіне барып жұмыс істеп ақша жинап тағам жай ашу арманын жүзеге асырмақшы болады. Бірақ бұл келісімнің ендігәрі жүзеге аспайтынын ешкім де ойламаған еді. Мәтқадырдың дүниеден өтуі Маңниса мен екі баласын қатты соққыға ұшыратты. 12 жастағы үлкен ұлы Әбдіқақар Мәтқадыр әкесінің көзі тірісінде айтқан «Жақсы үйреніп маңайындағы адамдарға жақсы мәміле жасап, жауапкершілік арқалайтын азамат бол» дегені әлі есінде. Қазір әкесі өмірден өтті. Ол бір түнде ержеткендей болды. Ол «Мен ержеткеннен кейін сақшы боламын. Әкем сияқты шешемді жақсы қорғап, көмекке мұқтаж тіпті де көп адамға көмектесемін» деді. Бұл күндерде Мәтқадырдың ізгі істері Темінгуан қаласында барлық адамның алқауына бөленіп, сансыз қала тұрғынын әсерлендірді. Ол әділет жолында ештеңеден тайынбай кеудегер балға шығып, бір жай адамның ізгі ниетімен жауапкершілігін әйгілеп, өзара көмектесетін мейірсүйіспеншілікті жеткізіп, қалдықсыз үлес қосу рухын адамдардың жүрегіне терең ұялатты.

Енді райымыздың алдағы 3 күндік ауырайынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін Қызылсу облысы, Іле өзен аңғары, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжа облысының батысындағы таулы өңірлер, Қашқар аймағы, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігі, Байғонин облысының таулы

өңірлерінің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Қызылсу облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері сияқты орындарының ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Ішінара орындарда ерекше қалың жаңбыр немесе қар жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысы, Үрімжі қаласы, Санжо облысы, оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 8-де 9 баллға жетеді. Ішінара орындарда ауа шаңғыттанады немесе құмды боран даурай жарыққа шығады. Тұтас Синжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5-ші айдың 28-ші күні күндізден түнге дейін іле өзен аңғары және Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде іле өзен аңғарының таулы өңірлері, Бұратала облысының батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының солтүстігі, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Ішінара орындарда ерекше қалың жаңбыр немесе қар жауады. Оңтүстік Синжаның батысының ішінара орындарында батыс солтүстіктен 5-5 айналасында жел соғады. Жел екпінінде боран күші 8-9 балға жетеді. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 айналасында жел соғады. Ішінара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарқа шығады. Тұтас Синжанның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5-ші айдың 29-шы күні күндізден түнге дейін іле өзен аңғарының таулы өңірлері, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шырқызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Хотан аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Санжа облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Ішінара орындарда ерекше қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 9-10 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-8 бал айналасында болады. Ішінара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы, келесі бағдарламамызда кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бүгін Құрбан айт мерекесі, осы орайда көпшіліктің мерекесінің мерейлі болуын тілейміз. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Тарбағатай аймағының мал шаруашылығының даму негізі бекемделіп, өнімдері бұлттық терминалды шарлады. Құмыл қаласындағы бейзаттық мәдени мұраны жалғастырушы Мұхаммед Сәметтің тауық биін билеумен өткен өмірі. Жер-жер саяхат өнімдерімен қамдауды молайтып, жер-жердегі саяхатшылардың мейлінше саяхаттап сейіл серуен құруына мүмкіндік жасады деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио-телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Соңғы жылдардан бері Тарбағатай аймағы саясат арқылы қуат түстеуді, ғылым технология арқылы демеуді, үш кәсіпті тоғыстыруды тұтқа етіп, осы заманғы мал шаруашылығының жоғары сапалы дамуының дәуірлік шопан жырын асқақтата шырқады. Бүгінгі ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында көпшілікке Тарбағатай аймағының мал шаруашылық өнімдерінің бағымшылық мәнерлеу және сатудың тұтас кәсіп тізбегіндегі тоғыса дамуды қалай жүзеге асырғандығын әңгімелейміз. Алдымен бағымшылық жолында мал шаруашылығына қатысты тоғыз тармақты саясаттық шара арқылы мал шаруашылығы бағымшылығын ең төменгі чектен түсірмегендігі жөнінде тоқталайық. Соңғы жылдардан бері Чаушық қаласы мал шаруашылығы кәсібінің әбзелділігін тиянақ етіп, автономиялы районның сойыс сиыр, сойыс қой және сүт шаруашылығын дамытуды орнықтырудың тоғыз тармақты саясаттық шарасын дәлме-дәл тиянақтандырып, бағымшылықтағы бастамашы кәсіпорындарды дамытуға қолдау көрсетіп, сүт

айнарынан мәнерлеп өндіруге дейінгі тұтас тізбекті жабық айналымды қамтамасыз етуді жүзеге асырып, бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларының сату жолы, өзіндік құн, қаржы сияқты жақтардағы қиын мәселелерін шешіп, бағымшылықпен шұғылданатындардың уайымнан арылуына, батылдық пен дамуына мүмкіндік жасап, мал шаруашылығы кәсібінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетті. Биыл 45 жасқа шыққан Чәушек қаласының Еміл ауылындағы бағымшылықпен шұғылданатын Хоу Джин Юн кезінде сату жолы орнықты болмағандықтан қатты алаңдап, бағымшылық көлемін меңгеруге мәжбүр болып, сату жолын табу үшін үнемі сыртқа шапқылайтын, тағы бағаны төмендету қиыншылығына екінің бірінде тап болып, қанша жанталасса да кірісі жоғарламай қойған еді. Бағымшылықпен шұғылданатын кәсіпорын Синьцзянь Гуаньюэн мал шаруашылығы чекті серіктестігі үйіне жақын маңда ірге тепкеннен кейін барлығында бұрылыс болды. Кәсіпорын отбасына келіп сатып алып, үстінде есеп жапты. Оның үстіне сатып алу бағасы базар бағасынан жоғары болып, оны алаңнан түбегейлі арылтты. Ху Чин Юнг бұрын жемчөптің қымбат болуынан, қарыз ақша алудың қиын болуынан алаңдайтынбыз. Қазір мал шаруашылығына қатысты 9 тармақты саясаттық шара шығып, көңіліміз айтарлықтай орнығып қалды деді. Мал шаруашылығына қатысты 9 тармақты саясаттық шара мал шаруашылығына берілетін қосымша қаражат темінін онан ары арттырып, мал шаруашылығын қарыз ақшаның белсенді қолдау түріндегі кәсіп саласы қатарына енгізіп, көк сүрлем қарыз ақшасы, тірі малды кепілге қою қарыз ақшасы сияқты өнімдерде жаңалық ашып, мал шаруашылығының дамуын пәрменді қолдады. Хоу Джин Юн қазір қосымша қаражат беру өтінішін тапсырумен әбігер болуда. Жемчөп қосымша қаражаты саясаты болғаннан кейін бағымшылықтың өзіндік құны төмендеп, бағымшылық қысымын жеңілдетті әрі бағымшылық сенімін күшейтті. Уайым болмағандықтан Ху Чин Юн бағымшылық көлемін батыл кеңейтті. Нәтижеде 2 жылда қорасындағы бағылған сиыр қойларының саны бір еселеніп, кірісі орнықты жоғарлады. Қазір ол жеңіл автокөлік сатып алып, тұрмысы жақсарып, ішер ас, киер киімнен алаңдамайтын болды. Ху Чин Юн қазіргі тұрмысына дән риза, әрі болашақтағы бағымшылық жолына толық сенім артып, барын тасымен тұрмысын тіпті де жақсарта түсуді ойластырып отыр. Қазір Тарбағатай аймағы өтініш еткен мал шаруашылығына қатысты 9 тармақты саясаттық шараның бірінші топтағы 32 миллион 610 мың юаннан астам саясаттық қосымша қаражаты түгел тиянақтанды. Нақты қаражат ұсынылымы тез арада кәсіп саласының қозғаушы күшіне айналды. Санаққа қарағанда қазірге дейін Тарбағатай аймағындағы негізгі мал түлігінің қолда бар саны 3 миллион 532.800 басқа тұяққа жетіп, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 6.80% артқан саясаттың кепілділігі тікелей бағымшылықпен шұғылданушылардың мал табыны көлемін кеңейтуінің қозғаушы күшіне айналды. Енді Тарбағатай аймағының мал шаруашылығының шикізат сатудағы әйгілі маркадағы өнімдерді сатуға қалай бұрылыс жасағандығын әңгімелейік. Бастамашы кәсіпорындар жетекшілік еткен, дамудың жаңа орайын мықты игерген Чәушек қаласы мал шаруашылығы кәсібінің шикізатпен қамдаудан жіндіктей мәнерлеуге, әйгілі маркада айналымға салуға қарай бұрылыс жасауын ілгерілетіп, тұтас кәсіп тізбегінің орналасуы мен тыңғылықты айналым арқылы сапалы мал шаруашылығы өнімдерінің қосымша құнын еселеп арттырды. Егер саясат малды ойдағыдай бағуға кепілдік етті десек, ендеше бастамашы кәсіпорындардың жіндіктей мәнерлеуі жақсы бағада сатудағы қиын түйіндерді шешті. Чәушек қаласында Синьцзянь Тяньжуй егін мал шаруашылығы тобы чекті серіктестігімен Синьцзянь Гуаньюэн
мал чарбашылыгы чекті серіктестігі уәкілдік еткен бір топ бастамашы кәсіпорындар өнеркәсіп дәрежелі тыңғылықты айналымға салу арқылы сапалы мал чарбашылық өнімдерін әсілгі аты бойынша сыртқа тасымалдану тарихына қоршайтып, бағасының еселеп артуын жүзеге асырды. Синьцзян Куаньюэн мал чаруашылығы чекті серіктестігінің осы замандаған сиқында сою, құнттап, жәркемдеу, жінтіктей мәнерлі өндіріс желісі жоғар қарқынмен айналымға түсуде. Жалпы 156 миллион юэн қаржы қосылған суық тізбекті мәнерлі нысанының арқасында болара күніне 2000 тұяқ қой, 200 бас сиыр соятын өндіріс қуатына ие болды. Қазір кәсіпорынның жінтіктей мәнерлеу сиығында 7 кәсіптік өндіріс желісі бар. Өнім желісі мол, көп негізді болып, томалақтама ет, үгілмелі ет, сиыр еті қармасы, сиыр еті шұжығы сияқты түрлі өнімдерді қамтып, түрліше тұтыну ортасының қажетін қанағаттандырды. Серіктестік шығарған сиыр қабырғасы, сүрленген жылқы еті, сүрленген қазы, кептірілген семіз, сиыр еті сияқты ондаған өнім дәстүрлі технология мен осы заманғы саламатты ұстанымын тоғыстырып, базардың қарсалуына ие болды. Синьцзян Куаньюэн мал чаруашылығы чекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Ян Тау таныстыра келіп, біз ендігәрі жай ғана ет сатпаймыз. Қайта тамаша табиғи жайылымға сүйеніп, өңірлік өлшемді әйгілі маркаларды жаратып, әйгілі марка арқылы қуат үстеп, қызмет өтеуді сапаландырамыз және күшейтеміз. Серіктестік бұл жүйесі қамбасындағы суық тізбек жүйесіне сүйеніп, Тарбағатайдың органикалық сиыр, қой етін бүкіл еліміз тұтынушыларының ас үстеліне шығаруға күш салуда деді. Сонымен бірге Синьцзян Тянжуй егін мал шаруашылығы тобы серіктестігі жүгері егу, жем чөп мәнерлеуден асыл тұқымды қой өсіруге, сойып сатуға дейінгі жабық айналымды тұтас кәсіп тізбегін құрды. Серіктестікпен шаруалар отбасы бірлескен, үлгі арқылы кәсіпорын төңіректегі шаруа отбасыларын жүгері егіп, кірісті арттыруға жетектеумен бірге, онан да маңыздысы ет қайнарының сапасын тубастан меңгерді. Мұндай атыз басынан ас үстеліне дейінгі жалпы барысты меңгеру азық-түлік қауіпсіздігін анағұрлым ойдағыдай қамтамасыз етіп, Тарбағатайдың мал шаруашылығы өнімдерінің әйгілі маркаларының қосымша құнын да барынша жоғарлатты.

Ең соңында Тарбағатай аймағындағы электронды сауданың мал шаруашылығының дамуына қалай қуат түстегені туралы тоқталайық. Таяуда Чағантоғай ауданындағы Шинжан барлық ерікті таңдап алу электронды сауда базасында. Жергілікті орындағы жүргізушілер тораптастарға Тарбағатайдың рең ашық мақсары дәні майы мен дәмі тіл үйретін башпай қой еті ерекше өнімдерін қызу ынтамен таныстырды. 800 шаршы метр келетін тіке тарату мен жүргізушілерді тәрбиелеу бір тұлғаланған осы база 2025 жылы 4 айда ресми іске қосылған. Қазір Тарбағатайдың ауыл шаруашылығы ерекше өнімдерінің торапқа шығып сатылуындағы жақсы қолғанатына айналды. Базаның жауаптысы Лейми таныстыра келіп, база Сяутуан Шуди сияқты жергілікті орындағы торапта танымал жүргізушілерді жетілдіріп, жиыны 540 неше реттікке таратып, 1308 бейне жазба жасып, тарату мөлшері 15 миллион реттен асып, ауыл шаруашылығы ерекше өнімдерінен 30 мыңнан астамын сатып, Тарбағатайдың жақсы өнімдерін бүкіл елімізге бет алдырып, ауыл қыстақты гүлдендіруге цифрлы қозғаушы күш үстеді дейді. Электронды сауда сапалы егін мал шаруашылығы өнімдерінің торапқа шығу арнасын ашып қана қоймай, онан да маңыздысы егінші малшылардың ойлау тәсілін де білдіртпей өзгертті. Егіншілік жағында Синта тобының цифрлы жүгері текшесі қол телефонды жаңаша ауыл шаруашылығы жабдығына айналдырды. Диқандар саусақтарын қимылдатып ақ, ауыл шаруашылығы машиналары мен алдын ала келісу, ұшу аппараты мен өсімдік қорғау және қарыз ақша алу өтінішін орындай алады. Мұндай санды мәліметтерді көп пайдалану

сынды осы замандаған егіншілік бағымшылық үлгісі терминалдағы электронды сауданы тіке таратып, сатудың бас аяғымен қабыстырып, кемелді цифрлы ауыл шаруашылығы экологиясын қалыптастырды. Сақырадағы көлемді бағымшылықтан сектағы жүндіктей жәркімдеуге дейін, онан тіке тарату бөлмесіндегі терминалдан тапсырыс беруге дейін Тарбағатай аймағы саясатты қорғау бастамашы кәсіпорындар жетектеу және цифрландырып, қуат үстеу арқылы мал шаруашылығы кәсібін жеке тара шабатын дәстүрлі үлгіге түбегейлі қош айтқызды. Сөйтіп, шаруашылығы шалқыған егінші малшылардың кірісі артқан осы заманғы мал шаруашылығының жоғары сапалы даму картинасы баяу ашылуда. Жоғарыда Тарбағатай аймағының мал шаруашылығының дамуы негізі бекемделіп, өнімдері бұлттық терминалды шарлады деген мақаланы тыңдадыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол

Құрай дер кезінде қабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей қабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сұлу шөтін клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сұлу шөтін клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сұлу шөтін клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының сұлу шетін клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен сұлу шетінді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Құмыл қаласындағы бейзаттық мәдени мұраны жалғастырушы Мұхаммед Самиттің тауық биін билеумен өткен өмірін әңгімелейміз. 68 жастағы Мұхаммед Самит жаттығу залында екі иығын тосын қомдап, мойнын созып, көзін бақырайтып, тауық бейнесін сомдады. Сақынаның астындағылар әтештің таласатынын біле қойды. Ол тауық сияқты шақырып қоқылдамағаны мен, оның бұл бейнесі тауықтың шақырған кездегі бейнесінен де бөлекше еді. Биыл жыл басында өмір бойы қайонатты еліктемелі бейін билеп келе жатқан осы жалғастырушы 6-шы топтағы автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік жалғастырушысына таңдалды. Ол тауық бие, жылқы бие, түйе бие сияқтылардың бәріне жүріп тұр. Бірақ солардың ішінде ең шебер билейтіні тауық бие. Қайонат еліктемелі бие, тауық бие, жылқы бие, түйе бие құмылдың тарихы ұзақ дәстүрлі халықтық би формасы саналады. Оның жалғасуы, дамуы және өзгеруі барысында жергілікті орынның мәдениет формасы мен көркемөнер жасампаздық рухы бастан аяқ әйгіленіп келеді. Бұл билердің орындалу әрекеті, киім-кешек сақына жабдықтары, музыкасы, ән мәтіні сияқтыларының бәрін жергілікті орындағы адамдардың тұрмысынан бөлек қарауға болмайды. Ол отбасында және түрлі әлеуметтік бас қосулар да үнемі орындалады. Тауық биін ауызға алғанда 68 жастағы Мұхаммедтің сөз тиегі ағытылып кетті. Ол тауық биінде негізінен әтеш пен Меккенің шынайы ынтымақтасып, ұрпақ көбейту, жыртқыш жаулармен күрес жүргізу бейнесі әйгіленеді. Биде әртістер басына әтеш бейнелі модельді кисе, үстіне тауық бие сақына киімін киіп алады. Меккенің ролын ойнаған адам қос қолымен екі санын шапалақтайды. Әтештің ролын ойнаған адам қос қанатын қағып, бірде солына, бірде оңына өтіп, Меккен мен шөжелерді қорғайды. Олар музыканың сүйемелдеуінде биге басып, тауықтардың береке бірлікте болып, кез құйрықтың шабылуынан сақтанған жанды көріністерін бейнелейді. Мұхаммед мақтанышпен, тауық биін орындауда мен көрсеткен әрекеттен ешкімде аса алмайды, деді. Тауық биде үнемі қолданылатын әрекет қанатын қағу. Мұнда бір қанатын қағу дегеніміз оң білегін көтеріп бұлғақтатып, білегімен иығын қозғап, әтештің лепіріп тұла бойындағы көздің жауын алатын қауырсына масаттанған бейнесін келтіру. Қос қанатын қағу тіптен күш қуатта игілейді. Қос білек бір уақытта жоғары төмен аударыла қозғалып, желпіген чапанның жеңінен желесіп, аяқтың астынан тіпті чаң-тозаң көтеріледі. Барабан үні біртіндеп жиілеп,

бишілердің денесі ритмге ілесіп толқып, бейне көкке көтерілгендей болады. Лешала азық іздеу әрекеті басталады. Денесімен шұғыл алдыға еңкейіп, адым аралығы жақындап, аяқ алысы тездеп, мойнын біресе созып, біресе тартады. Ең қызығы әтештің мекиенді шақыруы. Биші басын қырындатып, көзін қиғаштатып, қанатын қағып айналады. Біресе ынталана алдына шығып, біресе жасқана шегініп, жанарында ынтықтығы мен мұндалайды. Әр жолы осы бөлік орындалғанда сақнаның астындағылар қыран күлкі болады. Мұқамет, бұл биде әтештің ынта ықыласы ырықтылығы бейнеленумен бірге еңсені тік ұстау бейнесінде сақтау керек. Бір би 10 минутқа таяйды. Жастар билеп болғаннан кейін жарым күн ентігін баса алмайды. Тауық биінде бұларға ғана мән беру жеткілікті болмайды. Биші тағуған кез құйрықтың чөжені ұстауын қосады. Кез құйрық ролын ойнайтындар самғау, ұстау, іле жөнелу сияқты әрекеттерді бейнелеуі қимылы чапчаң әрі тегеурінді болуы керек. Бұл ұстауда шұғылда үрейлі чүйілу әрі қызықты да юморлы аяқтау барысы болуға жет. Сонда сақынадағы бишілер биді жанмен, жан тәнімен рақаттана билеп, көрермендерді құмартып көретін болады. Мұқамет, тауық биін қыстақтағы сақа өнірбаздардан үйренген. Кейін сақа өнірбаздар бірінен соң бірі дүниеден өтті. Кейінгі жастардың үйренгісі келмейді. Қазір ол Құмыл мұқам жалғастыру орталығында әлеуметтік игілік артисі болып істейді. Бірақ маңызды қимылдар болғанда оның қайонат еліктемелі биі жұрт назарын аударатын шешуші нөмір болады. Алайда тек сақа өнерпаздардың табандылығы ғана болса, бұл мүлде жеткіліксіз. Құмыл қаласы бейзаттық мәдени мұраларды қорғау орталығының орынбасар меңгерушісі Күймин таныстыра келіп, соңғы жылдардан бері Құмыл қаласы қайонат еліктемелі биін Құмыл мұқамының тұтас қойылым жүйесімен жүйелі тоғыстырып, тауық биі, жылқы биі, түйе биі сияқтыларды қатысты көрмелік қойылымдарға араластырып кірістірді. Бейзаттық мәдени мұралар кәсіпорындарына сүйеніп, жалғастырушылардың біршама орнықты ойын қою тексесіне ие болуына мүмкіндік жасады. Саяхаттың қауырт мезгілінде Алтын Байырғы көшесі, Бейзаттық мәдени мұраларды қорғау орталығының көрме залы сияқты түрлі ойын қою орындарында Мұқаметтің бейнесін кез келген жерден көруге болады деді.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Жаңа бір кезекті 100 миллиард жын астық өндіріс қуатын жоғарлату әрекетінің орналастыру талабын дәйекті тенақтандырып, егіс алаңының кең көлемдегі пірлік өнімін жоғарлату және жергілікті орынның астық майлы дақылдарының өнімінің біркелкі артуын жебеуді тұтас құрылымдық жақтан ілгерілету үшін ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігі таяуда су мен тыңайтқышты бір тұлғаландыру технологиясын тың жерде кең көлемде жалпыластырып қолдануды ілгерілету жөнінде ұқтыруды төменде қысқартып ұқтыру делінеді. Басып таратып, тың жер ашу жүйесінде су мен тыңайтқышты бір тұлғаландыру технологиясын кең көлемде жалпыластырып қолдануды орналастырды және жайғастырды.

саяхаттың қауырт мезгілінің келуіне байланысты районымыздың жер жеріндегі көрініс өңірлері, көрініс түйіндері саяхат өнімдерімен қамдауды молайтып, саяхатшылардың мейлінше саяхаттап, сейіл серуен құруына мүмкіндік жасады. Таяуда

Текес ауданының тайжи тән алаңында әргіні түстен бұрын сағат 10-нан асқанда өткізілетін 8 таңбалы қалашықтың ашылу салты қыруар саяқатшыны өзіне баурайды. Барабан үні ішінде артистер сап түзіп сақынаға шығады. Тайжи жұдырықкерлігін көрсету, бақыт тілеу сияқты қимылдар ретімен өрістетіледі. Жер-жердегі саяқатшылар аппарат көз арқылы тамаша сәттерді естелікке алады. Осы мезгілде Мори ауданы Енгібұлақ ауылының Йөлянди қыстағы, Сайзыку қыстағы сияқты жерлерде бүкіл еліміздің жер-жерінен келген саяқатшылар көркем ауыл қыстақ көрінісін тамашалай жүріп, шаруалардың ерекше дәмді тағамдарынан дәм татып, ауыл қыстақтың әуелгі тынысын барынша сезінді. Бесінші ай кіргеннен бері Хыжың ауданының Балғынтай қалашығындағы Асқар тау күздік байсайы ең тамаша болған тұқым сыңыру мезгілін қарсы алды. Жергілікті орындағы егінші отбасылары тиімді орайды мықти игеріп, атыз басында қарбалас жұмыс істеп, кіріс тарттырудың бір жылдық тың сапарын бастады. Биыл Балғынтай қалашығында Асқар тау күздік байсайының егілген жер көлемі 3535 муға жететіндігі межеленіп отыр. Межемен 6 айдың басында тұқым сыңыру қызметін жаппай орындап, өнім мөлшерін 28 мың тоннадан асыруға күш салынады. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларды тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы боламын. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Ебалақайлар әке-шешелермен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар.

сүйіспеншілікті желкен етіп, есейіп ержетуге дем берейік. Осы ретке демас кезінде балдәурен бағдарламасы сүйіспеншілікті желкен етіп, есейіп ержетуге дем берейік тақырыбына желлес арнаулы хабар дайындап, шегіра өңірдегі оқытушылардың оқу ағарту саласына тамыр тартып, қалтқысыз үлес қосып, мейір жеткізген хикаясын терең сүйіспеншілікпен баяндаймыз.

Бүгін Құмыл қаласы Ежу районы Рақатбақ ауылы бірінші бастауыш мектептің оқытушысы Паридам Әбдірейімнің мал шаруашылығы өңірінде 30 жыл табжылмаған әңгімесін баяндаймыз.

30 жылдың алдында ол қала өңірінен 100 километр шалғайдағы Банфангу мектебіне келеді. Электр жоқ, жол жоқ, таудан түсіп, құз астындағы бұлақтан су алып, қарлы боранда мектепке жаяу қайтады. Ең қатерлі бір жолы. Қарлы боранда автокөлік жарым жолда бұзылып қалады. Ол қызметтестермен қол ұстасып, қарлы боранда жанталасып алғалды ерлейді. Бақытқа жарай, малшылар құтқарып алады. Ол балалардың білімге құштар жанарын қимай, сол тұрғаннан табаны күректей 30 жыл тұрды. Мал шаруашылығы өңірі оқыту түйіндерінен Рақаттақ ауылындағы бірінші бастауыш мектепке дейін Паридам ауыл қыстақ оқу ағартуының жер көкті дүр сілкіндірген орасан зор өзгерісіне куә болды. Бірақ оның әуелгі мақсаты өзгермейді. Қала дәрежелі пән бастамашысы, оқыту шебері, үздік жетекші дейсіз бе?

Осы даңқтың астарында мал шаруашылығы өңіріндегі балалар үшін боран шашынды тосқан бәйтеректің мызғымас бейнесі жатыр. Енді станциямыздың тілшісі Жансин Ченің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар.

тыңдап отырғандарыңыз балаларға арналған Балдәурен бағдарламасының кезекті берілімі. Бағдарламамызды онан әрі жалғастырамыз. Ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік. Аталған айдарда каучук балчық не үшін ұзақ уақыт ойнағаннан кейін құп құрғақ болып қатып қалады деген сауатқа тоқталамыз. Ебалақайлар, сендерде мынадай жағдайды кезіктірген бедіңдер. Жаңағана сатып алған каучук балчық жұмсақ та жабысқақ болып, көжекпен балғұлченің бейнесін жасауға өте ептелі болады. Бірақ ойнап жүріп, жинап алуды ұмытып кетсеңдер, немесе жалғасты бірнеше күн ойнасаңдар, ол құп құрғақ болып қатып қалып, мүсін жасауға жарамсыз болып қалады. Бұл сұра нендей жағдай? Іс жүзінде каучук балчық бейне көптеген ұсақ су тамшылары мен май тамшылары жасырынған шағын түртпекке ұқсайды. Біз әдетте ойнайтын каучук балчық негізінен ұн, крахмал, су және азырақ жұмсақ майлардан жасалады. Су бейне каучук балшығының жұмсартқыш көмекшісі сияқты, онымен крахмалды жабыстырып, сипағанда мап майда етеді. Ал майлар бейне бір қабат қорғау пердесі сияқты, су құрамын буландырмай, каучук балшықтың серпімді QQ сияқты серпімді бейнесін сақтайды. Бірақ біз каучук балшықты қолымызға алып ойнаған кезімізде ол ауамен етене жанасады. Ауа бейіне бір тентек ашқарақ марғауға ұқсайды. Ол каучук балшығындағы кішкентай су тамшыларын ақырын-ақырын ұрлап әкетеді. Бұл су тамшылары біз көре алмайтын су буын айналып, ауаға қалықтап кетеді. Оның үстіне біз каучук балшықты ойнаған кезімізде оны ұзыншақтап сықпаламаймыз. Жұққа черпек сияқты етіп жазамыз, каучук балшығының ауамен жанасатын көлемі де ұлғайып, ұсақ су тамшыларының тарау қарқыны тіпті де тездейді. Ұсақ су тамшыларынан басқа су құрамын қорғайтын ұсақ май тамшылары да ақырын-ақырын қашып кетеді. Біздің кішкентай қолымыз жылы болады. Каучук балшығын сықпалағанда азырақ үйкеліс күші пайда болады. Бұл жылумен күш май тамшыларын каучук балшығының ішінен сыртына қарай шығарады. Онан ол да ақырын-ақырын ұшып жоғалады. Ұсақ су тамшыларының дымқылдықты сақтауы болмаса, оның үстіне ұсақ май тамшыларының қорғау ролы жойылса, каучук балшығындағы ұн мен крахмал бір-біріне мықтап жабысып қалады. Әсілі бос жұмсақ шағын түртпектер құрғап қатып сүйкімді кішкентай мүсін жасауға жарамай қалады. Оның үстіне ауара ерекше құрғақ болса, немесе жел соғып тұрса, оның құрғау қарқыны тіпті де тез болады. Әйтсе де балақайлар, алаңдамаңдар, егер каучук балшығы тек біраз құрғақ болса, біз бірнеше тамшы жылы су тамызып, оны уқалап, онан соң толық пешеттелетін қорапқа салсақ, біраз уақыт өткеннен кейін ол тағы да жұмсарады. Бұдан кейін каучук балшығын ойнап болғаннан кейін салынған ыдыстың қақпағын дер кезінде жауып қоюды ұмытпаңдар. Осылай болғанда оны қай кезде ойнағыларың келсе, сол кезде алып ойнай беретін боласыңдар. Каучук балшық не үшін ұзақ уақыт ойнағаннан кейін құп құрғақ болып қатып қалады деген сауатқа тоқталдық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар. Балалар отаншылдық әуендерді асқақтата шырқады. Жеткіншек театр әуескерлері мемлекет жауһарын жалғастырды. Таяуда Мори ауданы тұңғыш кезекті орта бастауыш мектеп оқушыларының көркемөнер көрмелік қойылымы қимылын өрістетті. Тұтас аудандағы орта бастауыш мектептерден және орта дәрежелі кәсіптік мектептерден келген оқушылар бір сахнада өнер көрсетіп, қор, би, театр, аспаптық музыка орындау сияқты бай мазмұнды көркемөнер формаларымен жаңа дәуірдегі жастар мен өрендердің көркемөнер келбеті мен рухани бет-бейнесін әйгіледі. Ойын қойылған орында ойын нөмірлерінің қызғындылығы бірінен бірі өтеді. Қор үйірмесіндегі балалар тұнықта балғын әуендер мен отанға деген терең сүйіспеншілігін жырлады. Би нөмірлерінде кішкентай әртістердің әрекеті жанды да жалынды болып, алуан түсті балалық шақ картинасын бейнеледі. Театр орындау тіпті де сәйкесімді болды. Кішкентай әртістер бірде қабағын түйіп, бірде күліп, әрбір әрекеті жүйелі егжей-тегжейлі болып, көркемөнерлік әсемдік мен мұндалап, көрермендердің дүркін-дүркін қол соғып, алқауына ие болды. Аспаптық музыка өні асқақ болып, ұлттық классикалық музыка аспаптарының өзгеше тартымдылығын бейнеледі. Тұтас концертте жарқын түйіндер артатынан жарыққа шығып, қызу мерейге шомды. Мори аудандық 3-ші бастауыш мектептің оқушысы Лиу Хэфэй тебірене, мектебіміз көкік және күзгі ай нұрына шомған Чамгул көлшігі сынды екі қор нөмірін ала келді. Сахнаға шығып көпшілікке ән айтып бергеніме ерекше қуаныштымын деді. Синху қалашығы сентрлі мектебінің оқушысы Елмидан Паттар. Біздің бұл жолы орындаған нөміріміз Алмұрт бағының тынысы. Ұрпақтан ұрпаққа жалғаса датты театр. Сахнаға шығудан бұрын мен айнаға қарап қайта-қайта жаттықтым. Театр киімін киген кезде мен өзімді нағыз театр әртісіндей сезіндім. Іштей абыржыдым әрі мақтаныш сезіндім. Бұдан кейін мемлекет жауһарларымызды жалғастыра түссем деймін деді. Оқысуға қарағанда осы ретке көрме қимылы көркемөнер ойындары және көркемөнер туындылары деп екі үлкен түрге бөлінген, мұның ішінде көркемөнер ойындары аспаптық музыка, қор, би, театр сияқты формаларды қамтиды. Көркемөнер туындылары сурет сызу, хаткерлік, фотосурет, қағаз ойма сияқты түрлерді қамтиды. Қимыл биыл үшін

айда басталғаннан бері тұтас аудандағы мектептер мектеп ішінде таңдаулы таңдауға белсене ұйымдастырып, таңдаулы нөмірлер мен туындыларды аудан дәрежелі көрмелерге қатынастырып, мектеп сайын ерекшелік болған барлық адам атсалысқан жанды жағдай қалыптастырған. Көркемөнер тәрбиесі эстетикалық тәрбиенің маңызды дәнекері. Сондай ақ жастар мен өрендердің өсіп жетілу барысында кем болса болмайтын рухани қоректік. Мори аудандық оқу-ағарту қызметіне қызмет өтеу орталығының әсемендер оқытуын зерттеуші Ли Юань-Юан. Осы ретке көрмелік қойылым тағы арқылы, эстетикалық тәрбие арқылы адам тәрбиелеуді, мәдениет арқылы адам тәрбиелеуді жүзеге асырып, әрбір баланың көркемөнерден көркемдікті сезінуіне, өзін әйгілеуіне, табысқа жетуіне мүмкіндік жасауды үміт еттік. Сонымен бірге біз ойын өмірін жолдау тәртібін қатаң арнаға түсіріп, тепе-тең әділ жария болуға кепілдік етіп, Мори ауданындағы орта бастауыш мектептердің эстетикалық тәрбие қызметінің сүбелі табыстарын толық әйгіледік деді. Мектеп ауласында айдарында балалар отаншылдық әуендерді асқақтата шырқады. Жеткіншек театр әуескерлері мемлекет жауғарын жалғастырды деген хабарды тыңдадыңдар балақайлар. Осымен балаларға арналған балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта саат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырайымов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырайымов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжаң радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен демалыста көбірек бас қосып тамақтануға тура келеді. Ендеше асқазан ішек қорғанысын қайткенде ойдағыдай қорғауға болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Онан соң мыжылып ұйықтап оянғаннан кейін денені қайткенде сыпайы оятуға болады деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Аталған айдарда демалыста көбірек бас қосып тамақтануға тура келеді. Ендеше асқазан ішек қорғанысын қайткенде ойдағыдай қорғауға болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Демалыс мезгіліндегі қолымыз жұмыстан босап тыныға қалған кезімізде дәмді тағамдардан ләззаттану демалысты көңіл өткізудің біртүрлі маңызды мазмұны саналады. Алайда тіл үйретін тағамдардың дәмін татудағы көптеген азықтану тәсілдері сырт көзбен қарағандағыдай оншалықты ақаусыз емес. Жақсы тамақтануға анықтама бергенде организмнің қан қысымына, қандағы қан құрамына, қандағы май құрамына болған әсерін ұмытып қалмауымыз қажет. Онан да маңыздысы жүрек, ми, асқазан, ішек сияқты орындардың жайлылығын қорғауды ескерусіз қалдыруға да болмайды. Дәмді тағамдардың астарына жасырынған саламаттық тұзағына түсіп қалудан абай болғанымыз жөн.

Ендіше мерекелік жоспарыңызда мынадай азықтану тәсілдерінің бар жоқтығын сынап көрмейміз бе? Көңілді бас қосқан сәтте негізгі қуырмаштар басты ролға шығады. Оның үстіне негізгі қуырмаштар дәмді болу үшін көп түрлі дәмдендіргіштерді сәйкестіруді қажет етеді. Сонымен келістіріп отырып құмардан шыққанша тоя тамақтанумен бірге май құрамы, тұз құрамы жоғары азықтарды тым көп тұтынудан сақтану қиынға түседі. Ал жаңа көкөністер мен жеміс жидектерді тұтыну жеткілікті болмайды. Демалыс уақыты еркін орналастырылатындықтан тамақты бейберекет ішіп жейміз. Тамақ мөлшері де қалауымызша болады. Мереке кезінде қызмет және демалыс тәртіпті болмайды. Оның үстіне дәмді тағамдар көз алдыңызда менмұндалап тұратындықтан тамақ уақыты мен тамақ мөлшері жөніндегі қырағылығымызды да оңай жоғалтамыз. Мереке кезінде тамақтанудағы тағы бір әдет үш уақыт тамақтың уақыты тұрақсыз болады. Оп-оңай тамақты үсті-үстіне төпелеп ішіп аламыз. Кейде аш, кейде тоқ жүреміз. Бұл асқазан ішек жолына түсетін жүкті ауырлатады.

Ұсақ түйек тағамдар мен тәтті тағамдар жесек, алдымызда жемесек артымызда болады. Мерекеде демалғанымызда ұсақ түйек тағамдарды жайшылықтардан анағұрлым көп жегенімізді байқамай қаламыз. Әсіресе қант құрамы жоғары тағамдарды, мысалы түрлі балгүлше, сусын, кәмпит сияқтыларды көп тұтынамыз. Телевизор көргенде әңгіме дүкенін құрғанда бас қосқан кезімізде оп-оңай бұрынғыдан да көп жеп қоямыз. Бұл қандағы қант құрамы мен қандағы май құрамына аса оңай қауіп төндіреді. Іс жүзінде жақсы тамақтану деген осы мәселеге қалай анықтама беру жөнінде. Чунго тұрғындарының азық-түлік бағдарламасы бізге қоректіктерді теңгеріп тұтыну қажет деген жауапты береді. Мұның ортаға қойылуының негізі бұл дәм тінігінің ләззаттануған емес, тағы организмнің қоректік қажетін қанағаттандыруға да тең мән беру дегендік. Былайша айтқанда тамақтануды теңгеру дегеніміз денеміз нақты қажет еткен тамақтану тәсілі болып табылады.

Ендеше тамақтануды теңгеру деген не? Тамақтануды теңгеру дегеніміз күнделікті тамақтану барысында азықтардың түрі, мөлшері және салыстырмасы адамның өзінің қоректігі мен денсаулық қажетін ең зор дәрежеде қанағаттандыруды меңзейді. Тамақтануды теңгеру арқылы үйлесімді қоректеніп, саламаттыққа кепілдік ету мақсатына жетуге болады. Тамақтануды теңгеру мынадай бірнеше жақты қамтиды. Азық-түлік алуан түрлі болып, дәнді дақылдарды негіз ету қажет. Әр күнгі тамақ картоп, көкөніс, жеміс-жидек, мал, үй құстарының еті, балық, жұмыртқа, сүт, соя бұршақ, қатты қабықты жеміс-жидек сияқты азықтарды қамтуы қажет. Орта есеппен күніне 12 түрден артық азық-түлікті, аптасына 25 түрден артық азық-түлікті тұтыну ұсыныс етіледі. Көкөніс, жеміс-жидек, сүт, соя бұршақ тектестерді көбірек тұтынған жөн. Әр жолғы тамақтың барлығында көкөніс болу керек. Күніне 300-500 грамм көкөніс тұтыну дәріптеледі. Мұнда қанық түсті көкөністер 2-1 үлесін елеу керек.

Әр күні жеміс-жидек жеу. Мұнда әр күні 200-350 грамм жаңа жеміс-жидек тұтыну дәріптеледі. Жеміс шырыны жас жеміс-жидектің орнын баса алмайды. Түрлі сүттен жасалған өнімдерді жегенде қабылдау мөлшері күніне сұйық сүттен 300 грамм ішкенге тең болуы қажет. Бұршақтан жасалған өнімдерді үнемі жеу. Күніне соя бұршақтан 25 граммнан артық тұтынғанға тең болуы қажет. Қатты қабықты жемістерді лайықты мөлшерде тұтыну, бірақ тым көп жемеу қажет. Балық, үйқұстардың еті, жұмыртқа, қарекесек етті лайықты мөлшерде тұтыну қажет. Аптасына балық түрлерінен 280-525 грамм. Мал, үйқұстардың етінен 280-525 грамм. Жұмыртқа тектестерден 280-350 грамм жеуді ұсыныс етеміз. Орта есеппен күніне тұтынатын балық, үйқұстардың еті, жұмыртқа және қарекесек еттің жалпы мөлшері 200-120 грамм болуы қажет. Тамақтың тұзы, майы аз болуы, қанты тежеп, арақты шектеуіміз қажет. Қатықсыз тамақтар мен азықтану әдетін жетілдіру керек. Ересектердің әр күні тұтынатын ас тұзының мөлшері 5 граммнан асып кетпеуі қажет. Әр күні қуырмаш қуырғанда жұмсалатын азықтық май мөлшері 25-30 грамм болу. Әр күні тұтынатын қант мөлшері 50 граммнан асып кетпеу. Ең жақсы 25 граммнан төмен тізгінде ұсыныс етеміз. Жеткілікті мөлшерде су ішу. Ересектердің күніне ішетін су мөлшері 7-8 стакан, яғни 1500-1700 миллилитр болуға. Мұнда қайнаған су немесе шай ішу дәріптеледі. Құрамында қанты бар сусындарды ішпеу немесе аз ішу керек.

Балалар, жасөспірімдер, жүкті әйелдер, омырауда баласы бар әйелдер арақ ішпеу керек. Ересектер арақ ішсе бір күнде ішетін спирт мөлшері ерлердікі 25 граммнан, әйелдердікі 15 граммнан асып кетпеуі қажет. Бір түрлі тамақтану әдеті болған тамақтануды теңгеру әдісі бірден сәтті болмайды. Қайта күнделікті тұрмыста көңіл бөліп, осы әдісті біртінде

жетілдіргенде ғана табандылықпен жалғастыруға болады. Осылай болғанда мейлі қарбалас қызмет күні болсын, әлде көңілді мереке мейрамдарда болсын, дәмді тағамдар мен саламаттыққа бірдей мән беруге болады.

Бұл айдарымызда езіліп ұйықтап оянғаннан кейін денені қайткенде сыпайы оятуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз демалыс кезінде таңертең ұйқыдан оянған соң асығыс-үсігіс орнынан тұруға асықпай алдымен 3 минут уақыт жұмсап төсекте 3 түрлі қарапайым ояту әрекетін жасау. Мереке демалыс күндері ең оңай еркіне жіберілетіні ұйқы. Не түні бойы ұйықтамай таң атырамыз, не болмаса түске дейін жалқауланып төсекте жатамыз. Көптеген адам ұзақ ұйықтаса керісінше басы зеңгіп, әңкі-тәңкі болып, белі мен жоны қақсап ауырғандығын байқайды. Мұның себебі ұзақ уақыт ұқсас бір түрлі ұйқы формасын сақтағанда бұлшық ет пен буын тыныш күйдегі қысымға ұшырап, қан айналысы баяулап, зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттар жиналады. Орнынан тұрудан бұрынғы төсектегі 3 минуттық жаттығу дененің өтпелі кезеңнен орнықты өтуіне көмектесіп, ұйқыға мас болғандай есеңгіреу жағдайының туылуын алдын алады. Нақтылы әдісі мынадай. Бірінші минутта шалқадан жатып, екі қолымыздың саусақтары мен екі аяғымыздың бақайшықтарын бейне біреу созған секілді 5 бағытқа қарай қатты созып, 5 секундтан кейін дереу босатып, 5 рет қайталаймыз. Бұл әрекет бүкіл денедегі бұлшық етті сергітіп, лимфа айналысын жеделдетеді. Екінші минутта жан тайып, бір қолымызбен тағы бір жақтағы иығымызбен білегімізді ақырын уқалап, содан кейін оң сол жаққа алмастырып, түнде қысымға ұшыраған буынымызды босатамыз. Үшінші минутта басымызды көтеріп, төсектің жанында отырып, екі аяғымызбен жерді басып, 5 рет терең тыныс алып, онан соң жұдырығымызбен санымыздың сыртқы жағын жеңіл қаққылаймыз. Жоғарыдан төменге қарай екі жағын 10 реттен қаққылаймыз. Осы әрекеттерді орындап болып түрегелсек, денеміздің жеңілдеп, миымыздың сергіп қалғанын байқаймыз. Бұл 3 минут қарапайым болып көрінгенімен, алайда ұйқыдан оянғаннан кейінгі бас айналу, дененің сіресіп қалуы және шаршаудан өнімді түрде сақтануға болады. Демалыс тынығу үшін, бірақ демалыс тып-тыныш қозғалмай жату дегендігі емес. Денеңізге сыпайы ояту қызметін өтесеңіз, табиғи оянатын таңғы уақытқа дейін ұйықтасаңыз да, бір күніңізді қайратыңыз тасқындап, сергек бастайтыныңызды байқайсыз.

Енді емдеуге қатысты кинофильмдер жөніндегі таныстыру айдарына кезек береміз. Аталған айдарда «Адамдар ара» атты фильмді таныстырамыз. Демалыс уақыты молайып, көптеген адам телефильм және кино көру арқылы өзін еркін ұстап демалуды таңдайды. Есептеу жолымен жолданған ұсақ-түйек қиқымдалған қысқа бейне жазбаға үңілгенге қарағанда, нақ пайдалы болған емдеу саламаттық тақырыбындағы бірнеше туындыны тең қоя таңдап көрген артық. Құжатты фильм мен медициналық фильмдер тек емдеу қызметкерлеріне ғана арналған емес. Олар нақты кескін және әсерлі оқиғалар арқылы тіршілік көзқарасын, сипагер мен науқас арасында қатынасты, саламаттық талғамы сияқты абстракт тақырыптарды нақты әрі әсерлі етіп жеткізеді. Бір жақсы медициналық фильм он ғылым жапластыру мақаласына қарағанда адамдарға денсаулығымызды не үшін аялаймыз дегенді нақтап ұғындырады. Әрі оқырмандардың жан дүниесіне терең әсер етеді. Осы демалыста біз жоғары нөмірге ие болған емдеуге қатысты кинофильм туындыларынан бесеуін таңдадық. Сіздің өзіңізді еркін ұстап кино көрумен бірге саламаттық жөнінде терең танымға ие болуыңызды үміт етеміз. Бүгінгі емдеуге қатысты кинофильмдер жөнінде таныстыру айдарында сіздерге таныстыратынымыз «Адамдар ара» атты кино. Ол Шанхай радио-телевизия станциясы жасаған 10 сериалды емдеуге қатысты құжатты фильм болып, кескін қалу группасы 2 жыл уақыт сарп етіп, Шанхайдағы көптеген сипақаналарда тұрып, қыруар шынайы емдеу мысалдарын түсірген. Бұл фильм Даубан тексесінде 9.7 нөмір алып, 30 мыңнан астам адамның бағасына ие болып, екінші рет көруге батылдық ете алмайтын, бірақ сөз жоқ бір рет көруге тиісті хикметті туынды деп аталған. «Адамдар ара» фильмін демалыс кезінде көруге татиды деп таныстыруымыздағы себеп, бұл фильм өмірдің мәніне бетпе-бет келген терең қатпарлы бір реткі кешірмемен қамдайды. Біз күнделікті тұрмыста тамақты қалай жеу қажет, қалай әрекеттену керек, аурудан қалай сақтану қажет деген сияқты түрлі денсаулық қорғау материалдарының шырмауынан шыға алмаймыз. Бірақ аялдап осы жөнінде ойланатын уақытымыз өте аз. Егер шынымен ауруға шалдықсақ, ең маңыздысы не? Бұл құжатты фильм бірінен соң бірі туындаған шынайы әңгімелер арқылы бұл сұрауға, ол махаббат серік болу, анау ұсақ-түйек істер деп аталатын күнделікті сәттер деп жауап береді.

Адамдар Ара фильмін көргеннен кейін оқырмандар саламаттықтың мәнін қайталай таниды. Саламаттық тек тексеру мәліметінде көрсеткіш ғана емес, сонан да маңыздысы ол бір түрлі сүйе алуға, тұрмыс кешіре білуге, орындалмаған армандарды жүзеге асыра алуға мүмкіндік беретін бір түрлі капитал. Сонымен бірге бағдарламадағы шипагер мен науқас қатынасының шынайы көрінісі оқырмандарға шипагер сынды осы кәсіптің қиындығын түсінуіне көмектесіп, қажетсіз сағат түсінікпен уайымды азайтады. Демалыста тыныш бір кешті таңдап, отбасыңыздағылармен бірге осы фильмді көруіңізді ұсыныс етеміз. Бұл фильм отбасы саламаттығы бақыт сезімін жоғарылататын орай болады. Өмірдің әлсіздігін қаншалық түсінген сайын, сау-сәлемет жүрген әр күніңізді соншалық қадірлейтін боласыз.

Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезек аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Берік Сөйбекұлының орындауында Ұлықан Сұлтанқызының сөзіне жазылған Бағдат Естемесұлының Қарлығаш деген әнін тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Ғарифолла Сәденұлының өлеңіне жазылған Нұрсалғазы Қызыкенұлының әні «Сағыныш» деген әнді тыңдаңыздар. Арна Нәбидолла қызы орындайды.

0: құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыз.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 20:30 минут.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
3: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан хабарлары.
3: Шинжан хабарлары. Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 27 күні сәрсенбі.
4: Әуелі ауарайына мәліметтің таңыздар, бүгін түннен ертен күндізге дейін Әлі-Аңғары, Бұратал облысы, Тарбағатай аймағының солтүстігі, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағы сияқты жерлердегі таулы өңірлердің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр не қар жауады. Ішінара жерлерден нөсер немесе қар жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертен күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 18 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 30 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
4: Шинжан жаңаша электр қуаты жүйесін белсене құрып, кәсіп саласының жасыл төмен көміртектегі бұрылыс жасауын жеделдетті.
3: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 18-ші топта мәлімдеген 58 арыз-арман әшкерелеу делосын қабылдады.
4: Тяньшан алабында көптеген түйінді тас жол нысандары шешуші кезеңге өтті. Құрылысшылар қызмет орнынан тапжылмай, бар күшпен шайқас жасап, жоғары сапалы дамуға қатынас тірегін әзірледі.
3: Қорғас шекара өткелінен биыл өткен Джунго Европа Орта-Азия кезекші поездері 4000 кезектен асты.
4: Районымыздың жер-жері бай мазмұнды қимылдар өткізіп, әр ұлт қадырлармен бұқарасы бір араға бас қосып, Құрбан айт мерекесін бірге өткізді.
3: Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы дабыралы өткізіліп, жер-жердің мәдениет саяхат базарда қыза түсті.
4: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
3: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз электрді Шинжаннан сыртқа жеткізу арқылы жасыл электрді қабылдаудың күре тамырын ашып, ерекше көлемді зерделі есептеу шоғырымен электр есептеуді сәйкестірудің жаңа негізгі құрылысын тірегетіп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз ететін орнықтырғыштан жасылға бұрылыс жасау мен цифрлы экономиканың дамуына жетекшілік ететін жаңа қозғалтқышқа ойысады. Енді станциямыздың тілшісі Яң Жудың хабарын тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде чарқылық Линьяң 750 киловолттық электр жеткізу керне өзгерту инженериясының жұмыс басында, жұмысшылар темір мұнараның тағанын құю және темір мұнараны құрастыру жұмысын өрістетуде. Инженерия электрді Шинжаннан сыртқа жеткізудің үшінші айнымалы төг арнасы ретінде 2025 жылы 9 айдың 19 күні жұмыс бастаған. 2027 жылдың алғашқы жартысында іске қосу жоспарланған. Айналма желінің жалпы ұзындығы шамамен 723,168 километр. Мұның ішінде Шинжандағы бөлігінің ұзындығы 486,173 километр. Жаңадан 1054 темір мұнара орнатылады. Инженерия салынып болғаннан кейін Шинжан электр торабында 3 айнымалы төк, 3 тұрақты төк бойынша сыртқа жеткізудің жаңа жағдайы қалыптасады. Мемлекеттік электр торабы Шинжан құрылыс бөлімше серіктестігі бірінші нысан басқару орталығының нысан басқару менгеру арнаулы жауаптысы Ушы Пинг тілшіге былай деді. Ірі тұрпатты машиналардың таулы өңірге кіруі қиын. Біз 121 аспалы жол салып, 22700 текше метр бетон шикізатын және 17940 тонна мұнара материалдарын тасымалдау міндетін орындап, бетонды жасанды жолмен араластыру тәсілін қолданып, негізгі шұңқырға құйып, сөгуге болатын бұрғылау машинасын сәйкесті қолдандық. Бийик таулуу өңүрдө машиналашкан жумуштардан камал алууда жүзөгө асырып, инженериянын аяк алысын бар күч менен камтамасыз эттик. Казыр инженериянын темир мунарасынын негиздик курулуш жумушунун 70% орундалып болду. Жыл ичинде тутас жели боюнча тутасады. Электрди Шинжаңдан сыртка жеткизүү районубуздун жаңы энергия абзалдылыгын кадеге жаратууда жеделдетүүдүн, мемлекеттин көмүр кышкыл газын тизгиндеу бейтараптандыруу нысанасынын жүзөгө асууна дем берүүдүн маңызды жолу. Казыр 2 айнымалы төк, 3 тұрақты төк сынды район аралык сыртка жеткизүү арнасы жагдайы калыптасып, айнымалы тұрақты төк өзара байланышкан көп багытта тасмалданатын электр жеткизүү торабы калыптасып, район аралык электр жеткизүү кубаты 30 миллион киловатттан асып, таза электр энергиясын бүкүл элдеги 23 өлкөгө жеткизди. Мемлекеттик электр торабы Шинжаң электр кубаты чекти сериктестигинин акпарат мәлімдемешісі Лео Вен Лонг 15-ші 5 жылдык кезінде түйінді электр торабы инженериясы құрылысын бар күшпен ілгерлетіп, электрді Шинжаңнан сыртқа жеткізу арнасын белсене кеңейтіп, жаңа энергияны қабылдауды жеделдетемізде келіп былай деді. Электрді Шинжаңнан сыртқа жеткізудің 4-ші тұрақты төк арнасының өндіріске қосылуын ілгерлетуге күш салып, сыртқа жеткізудің 5-ші 6-ші арналарының жұмысын бастаймыз. 2030 жылға барғанда 4 айнымалы төк, 6 тұрақты төк сонда сыртқа жеткізу жағдайын қалыптастырып, электрді Шинжаңнан сыртқа жеткізу қуатын 60 миллион киловаттан асыруды. Сонымен бірге салынып болған сыртқа жеткізу арнасының
4: электр торабы тор сөресі электрді Шинжаңнан сыртқа жеткізуді қолдаумен бірге электр торабы тор сөресі электрді Шинжаңнан сыртқа жеткізуді қолдаумен бірге Онан да маңыздысы, жергілікті орынның есепте қуаты көтерімділігін орнықты сенімді электр қуатымен қамтамасыз етті. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз электр есептеуді сәйкестіру абзалдылығын сәулелендіріп, көп жағдайлы көп кәсіп күйін қамтыған жасыл электрді жақын маңда қабылдауды өрістетіп, жаңа энергияны қабылдаудағы қиын мәселелерді өнімді шешумен бірге, онан да маңыздысы энергия абзалдылығын цифрлы абзалдылыққа және даму абзалдылығына айналдырады. Биыл жыл басында районымыз Шинжаңның жаңа энергиясын жақын маңнан қабылдауға қатысты істерді жедел ілгерілету жөніндегі хабарландыруды басып таратып, жасыл электрді тіке жалғап дамытуды жедел ілгерілетуді алға қойды. Қазір екі топтағы 6 жасыл электрді тіке жалғап жеткізу нысаны тиянақтанды. Таяуда районымыздың 9 топтағы есептеу қуаты көп тұтынушы жасыл электрді тіке жалғаудың 2 нысаны Құмыл қаласында, Қарамайлы қаласында ресми тиянақтанды. Автономиялы райондық энергия мекемесі партия басшылық группасының шужие мекеме бастығы Ян былай деді. Біз үздіксіз ізіне түсіп, мемлекетпен тілдесуді ұштасуды күшейтіп, Шинжаңның кәсіп саласының іс жүзіндік жағдайымен ұштастырып, саясаттық зерттеуді алдын ала өрістетіп, запас нысандарды алдын ала жоспарладық. Есептеу қуатымен жаңа энергияның қос бағытта күштеу арнасын өнімді ашып, жаңа энергияның қабылдануын жебеумен бірге есептеу қуаты кәсібінің жасыл, төмен көміртекті дамуына дем беріп, бүкіл елді көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын Шинжаң тәжірибесімен қамдадық. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз жасыл қозғауыш күшті үздіксіз күшейтіп, жаңаша электр жүйесін құру, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіру, дәстүрлі кәсіптердің жоғары деңгейде жасылдануын, жаңалануын ілгерілету арқылы кәсіптердің жасылға төмен көміртектіге бұрылыс жасауын жеделдетеді. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының шужие Вэн Хуа былай деді. 15-ші 5 жылдық көмір қышқыл газын тізгіндеу әрекет жобасын ғылыми жасап, Құмды шөл, Құба түз, Қағыр дала жаңа энергия ірі базасы құрылысын жеделдетіп, жаңа энергияны көп арнамен қабылдап, ішкі жақта электрмен қамдау, сыртқа жеткізу сынды электр торабын күшейтеміз. Бүкіл елдің көміртегі базарымен белсене тоғысып, тіпті де көп көміртексіз бақша аумағын, көміртексіз зауыттарды құрып, Шинжаңның жоғары сапалы дамуына анағұрлым тасқындаған жасыл қозғаушы күш істейміз.
3: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 27-ші күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Бұқара 18-ші топта мәлімдеген 58 арыз-арман әшкерелеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны 6. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 42, әшкерелеу хаты 16. Осы 58 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 35, түйінді назар аударылатыны 1. Санжы-Құйзу автономиялы облысына қатыстысы 6, Әлиеғазақ автономиялы облысына қатыстысы 4, түйінді назар аударылатыны 3, Құмыл қаласына қатыстысы 4, Қарамайлы қаласына қатыстысы 2, түйінді назар аударылатыны 1, Ақсу аймағына қатыстысы 2, Қашқар аймағына қатыстысы 2, Тарбағатай аймағына қатыстысы 1, түйінді назар аударылатыны 1, Алтай аймағына қатыстысы 1, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерелеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 22, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 9, чуылдың ластауына саятыны 5, экологияны бүлдіруге саятыны 4, судың ластануына саятыны 2, радиациялық ластануға саятыны 1, басқа ластануға саятыны 15. 5-ші айдың 27-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы автономиялы районымыздағы Бұқараның арыз-арман әшкерелеу делоларынан жиыны 18 топта 914 делоны түйінді назар аударылатыны 71 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 772, әшкерелеу хаты 142. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерелеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылы етіледі.
4: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 18-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 9-ші топта Бұқара арыз-арман айтқан әшкерелеген 41 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 2 дело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы Бұқара арыз-арман айтқан әшкерелеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжан Ұйғыр автономиялы аудандық халық үкіметі торабынан тексеруге болады.

0: сақтандыруды нақты орында қозап, жетекшілік етті. Ол былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектелендіріп, автономиялы райондық парткомның қызмет орналастыру бойынша экологиялық ортаны қорғаудың саяси жауапкершілігін батыл арқалап, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруде аңыз еткен мәселелермен жаппай салыстырып, батыл шара қолданып, табанда атқарып, табанда түзетіп, экологиялық орта сапасының үздіксіз жақсаруын ілгерілету керек. Еркін Тунияз қатысты кәсіпорындарға барып, реттеу түзету аяқ алысын ұғысып, қатысты мәселелерді реттеу түзету қызметі жөндегі мәліметті тыңдап, қиын түйіндерді бөгетті мәселелерді нақты орында сәйкестіріп шешті, әрі кейінгі реттеу түзету қызметі жөнде айқын талаптар қойды. Ол былай деп баса дәріптеді. Заң ереже бойынша істеуге, шындықты іс жүзінен іздеуге табанды болып, бір істі бір жолда бітіріп, бір заводқа бір шара қолданып, нақты, жарамды, өнімді, түбірлі шара қолданып, реттеу түзетудің жаппай түбегейлі қауіпсіз болуына кепілдік ету керек. Кәсіп саласының тиіп жаңалап, дәреже жоғарылатуын жедел ілгерілетіп, мешеу өндіріс қуаты мен мешеу қондырғыларды қатаң қатардан қалдырып, лас заттарды барынша азығыстыру мен энергия үнемдеп дәрежесін жоғарылатуды, жаңалауды жедел ілгерілетіп, жасыл даму деңгейін жоғарылату керек. Бақылау тексеруді, реттеу түзетуді бұқараның маңайындағы бұрыс істілдермен шіріктесу мәселелерін шоғырлы оңаумен ұштастырып, нақты реттеу түзету арқылы бұқараның тілегіне жауап қайтару керек. Еркін Тунияз мәжілісті басқарып ашып, Тарбағатай аймақтық парткомның бақылау тексеру реттеу түзету экологиялық ортаны қорғау жағдай жөндегі мәліметін тыңдап, Тарбағатай аймағының қатысты тарауларындағы, аудан қалаларындағы жауапты жолдастармен. Сондай-ақ, автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастармен әңгіме өткізіп пікір ауыстырды. Ол былай деп баса дәріптеді. Әр дәрежелі әрғайсы тараулар идеялық танымды тереңдетіп, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруінің саяси сипатын, қатаңдығын, маңыздылығын тереңге игеріп, бақылау тексеруді саналылықпен қабылдап, олқылықтарды, әлсіз тұстарды жаппай қадағалап, реттеу түзетудің саяси жауапкершілігін қатаң тиянақтандырып, екіні тұрақтандыруды батыл қолдауды, екіні қорғауды батыл орындауды бақылау тексеруді, реттеу түзетуді игерудің іс жүзіндік әрекетінде әйгілеу керек. Назарды көрнекті мәселелерге шоғырландырып, реттеу түзету жобасын ашалап, жұмысты жоба бойынша істеп, шоғырлы қамал алып, аңыз етілген мәселе деректерінің бір-бірлеп нақтылануына, бір-бірлеп тиянақтануына кепілдік ету керек. Ереже түзім орнатуға, біреу арқылы өзгесін тұспалдауға табанды болып, экологиялық ортаны оңау мәселелерін жаппай бір-бірлеп тексеріп, оңап, қайнарын, түйіншегін терең қазып, ұдайланған баянды механизмді ақаусыздандырып, жан-жақты оңауды, жүйелі оңауды, қайнарынан оңауды анағұрлым күшейтіп, экологиялық ортаны шын мәнінде ойдағыдай қорғап, көрікті Шинжан құруды жеделдету керек.
1: Қозап жетекшілік ету кезінде Еркін Тунияз Шинжан Бэйфаң ғылым технология қаржы қосу серіктестігіне, Шиху қалалық қоғам амандығын жан-жақты басқару орталығына, Сауан қаласы Тембау жасыл азық-түлік чек серіктестігіне, Сауан қаласы Та Пан дәмді тағамдар көшесіне барып, ғылым технологияда жаңалық ашу, орнықтылықты қорғау, базар тұтыну сияқты жағдайларды ұғысты. Ол былай деп баса дәріптеді. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, түйінді салалардағы қауіп-қатерден сақтануды және оны жоюды бір тұтас жоспарлап, әрдайым қам жеп тұратын жауапкершілік сезіммен өндіріс қауіпсіздігімен жаратылыстық апаттардан сақтану және оны тізгіндеу қызметін нақты мықты игеру керек. Ғылыми талдау жасап, зерттеу жүргізіп, күнделікті орналастыруды күшейтіп, келелі нысандарға қаржы қосуды ойдағыдай керіп, сыртқа есік ашу дәрежесін деңгейін жоғарылатып, құрбанет сияқты түйіндерді мықты игер, мәдениет, саяхат, тұтыну базарын жандандыру керек. Егін малшаруашылық өнімдерін жіндіктей өңдеу деңгейін жоғарылатып, сапа негізін көрнектілендіріп, ерекше маңдайшалықты жарқыратып, сапалы егін малшаруашылық өнімдері базарын ашу жұмысын ойдағыдай істеу керек.
0: Осы мезгілде районымыздың көптеген түйінді тасжол нысандары чешуші кезеңге өтті. Қалың құрылыс

жұмысшылар чөл далада, тау қойнауларында чайқас жасап, инженерияның уағында аяқтауына кепілдік етіп, жол торабы құрылымын онан ары кемелдендіріп, бұқараның жүріс-тұрысына қолайлық жасап, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына қатынас тірегін әзірледі. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Мемлекет тасжолы 577-ші линиясының Жың-Құлжа тасжолының түрлі соңғы қызметтері тәртіппен ілгерілетілуде. Менгеру сипатты инженерия солтүстік Тяньшан туннелінде, тілші туннелдің негізгі тұлғалық инженериясы мен қосалқы құрылғыларының жаппай орындалғанын, жұмысшылардың туннелдің бүркіп әшекейлеу, жарықтандыру, сондай-ақ машина электрді бірлесіп реттеу, бірлесіп сынақ ету қызметін істеуде екенін көрді. Мемлекет тасжолы 577-ші линиясының Жың-Құлжа тасжол нысаны қолбасшылық штабының аға инженері Ли Вэй, қазір қатынас қауіпсіздігі құрылғылары, машина электр, бақылау менгеру, ақалу жүйесін орнату, реттеу, сынақтан өткізу қызметі қатар жүргізілуде деп таныстыра келіп былай деді. Көпір, туннел, жол беті, қатынас қауіпсіздігі, машина электр сияқты инженериялар түгелдей салынып болды. Біз бірлесіп реттеу, бірлесіп сынақтан өткізу қызметін сапалы, жоғары өнімді орындап, 6 айдың 30-шы күні мемлекет тасжолы 577-ші линиясының салынып болу нысанасын орындау үшін үздіксіз құлшынамыз. Мемлекет тасжолы 577-ші линиясының Жың-Құлжа тасжолының жалпы ұзындығы шамамен 92,5 км. Қос бағытты 4 автокөлік жолының бірінші дәрежелі тасжол өлшемі бойынша салынады. Нысан салынып болғаннан кейін Әли аңғарына кіріп шығатын екінші тас жол негіз арнасына айналады. Үрімжіден Құлжаға дейінгі қатынау аралығы шамамен 90 км қысқарады. Сонымен бірге тас жол Кеңсайдағы жаратылыстық апат көп туылатын өңірді айналып өтіп, тұтас жылда қауіпсіз, іркіліссіз болуды жүзеге асырады. Таяуда мемлекет тас жолы 30-шы линиясының Ляньюнган Қорғас жоғары қарқынды тас жолының Құмылдан Тұйыққа дейінгі бөлігін өзгертіп, кеңейтіп салу инженериясының бірінші тоқтам бөлігінің 30 километрлік негізгі желісінің асфальт қабаты тұтасты. Ендігі жерде қатынас қауіпсіздігі құрылғылары құрылысын жүргізу кезеңіне өтеді. Межемен 6 айдың 30-шы күні құрылысты тапсыру тексеріп өткізіп алу шартын әзірлейді. Бірінші тоқтам бөлігі нысанның меңгерушісі Вэй Шупын былай деді. Асфальт жатқызу барысында бейдоу жоғары дәлдіктегі орын тұрақтандыру жүйесі, 3D цифрлы жатқызу технологиясы кеңінен орнатылып, жол бетінің тегістігінің өлшемдік парқы 0,5 мм ішінде тізгінделіп, құрылыс жүргізу өнімділігі 40% жоғарылады. Мемлекет тасжолы 30-шы линиясының Ляньюнган Қорғас жоғары қарқынды тасжолын өзгертіп кеңейтіп салу инженериясы қазір еліміз бойынша бір жолда кеңейтіп салынған аралығы ең ұзақ жоғары қарқынды тасжол нысаны. Шиңшиңшадан Құмылға, Құмылдан Тұйыққа дейінгі бөлік сынды екі нысаннан құралған. Жалпы ұзындығы шамамен 537 км. Өзгертіп кеңейтіп салу құрылысы қазіргі жоғары қарқынды тас жолдың қос бағытты 4 автокөлік жолын 8 автокөлік жолына кеңейтеді. Мемлекет тас жолы 218-ші линиясының Нараттан Балғынтайға дейінгі тас жол бірінші белгі бөлігіндегі барты бірінші нөмірлі ерекше үлкен көпірінің жұмыс орнында көпір салу машинасы, кран сияқты машиналар үртіс жұмыс істеуде. Күрделі жербедермен технологиялық қиын мәселелер алдында құрылыс жүргізу әтіреті, құрылыс жобасын үздіксіз сапалландырып қиындықтарды жеңіп, инженерияның тәртіпті ілгерлеуін бар күшпен қамтамасыз етті. Бірінші белгі бөлігі нысанның орынбасар меңгерушісі Гаулалы, бірінші белгі бөлігі тұтас линиясындағы көпір туннелінің салыстырмасы 77,2%-ға жетті. Қазір салынып болған құрылыс мөлшері 85%-дан асты деп таныстыра келіп, қазір көпір жағында арқалық тақта орнату және көпірдің үстіңгі жағында құрылыс жұмысы жүрілуде. Нарат 1-ші нөмірлі туннелі, Нарат 2-ші нөмірлі туннелі түгелдей тұтастырылды. Қазір туннелдің қосалқы құрылғылары салыну үстінде деді. Мемлекет тасжолы 218-ші линиясының Нараттан Балғынтайға дейінгі тасжол нысанының жалпы ұзындығы 215,4 км таяйды. Қос бағытты 4 автокөлік жолы бірінші дәрежелі тасжол өлшемі бойынша салынған. Салынып болып, көлік қатынаған

0: Нен кейін, Әли Аңғары мен Байынғолин облысын тұтастыратын қолайлы арнаға айналады. Хыжың ауданының Балғынтайынан Күнес ауданының Наратына дейінгі қатынау аралығы қазіргі 5 сағаттан 2 сағат үстінде қысқарады.
1: 5-ші айдың 26-шы күні түстен кейін сағат 5-те ерекше жабдықтар, қосымша азық-түлік сияқты заттар толтыра тиелген Джунго Еуропа кезекші пойызы Қорғас теміржол шекара өткелі вокзалынан орнықты шығып, батысқа қарай Россияның астанасы Москваға қарай бет алды. Сонымен биыл Қорғас шекара өткелінен өтетін Джунго Еуропа Орта-Азия кезекші пойыздары 4000 кезектен асып, 2025 жылдағыдан 3 күн бұрын болды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері Қорғас теміржол шекара өткелінде Джунго Еуропа Орта-Азия кезекші пойызының қатынау мөлшері үрдіс артып, кезекші пойыздардың күндік орташа саны тұрақты 27 кезектен асты. Синьцзян Анжун халықаралық зат тасымалы уәкілеттік чек серіктестігінің Қорғас кәсіптік меңгерушісі Жан Хоучын тілшіге, биыл серіктестіктің уәкілдік еткен Джунго Еуропа кезекші пойыздарының кәсіп мөлшері көрнекті артты дейіліп, әсіресе үстеме құны жоғары заттар мен электронды сауда заттарына сұраныс күшейді. Биыл серіктестігіміз уәкілдік еткен кезекші пойыздардың саны 900-ден асты. Жүк тасыма мөлшері 11 миллион тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 15% артты деді. Қорғас теміржол шекара өткелі вокзалы жұмыс буындарын алдын ала орналастыруды жаппай атқару, зерделі теміржол шекара өткелімен қарасты жерде кеденінен тез өтуді бірлестіру үлгісін тереңдету арқылы Қазақстанның теміржол тарауларымен сәйкесуді күшейтіп, кезекші пойыздарды ауыстырып тиеу, тексеру, кеденінен өткізуді саңлаусыз ұштастыруды жүзеге асырып, түрлі заттардың кеденінен тез өтуіне кепілдік етті. Қорғас вокзалы өндіріс қауіпсіздігі қолбасшылық орталығының өндіріс басқарушысы Ма Шаоган, егжей-тегжейлі орналастыру және теміржолда тез қатынау сияқты қолайлы шараларға сүйеніп, буындарды анағұрлым ықшамдап, күтуді азайтып, шекара өткелдерінің кеденінен өтуінің жоғары өнімді, іркіліссіз болуын бар күшпен қамтамасыз етеміз деді. Қазіргі дейін Қорғас теміржол шекара өткелінде қатынаған Джунго Еуропа Орта-Азия кезекші пойыздардың жалпы саны 56000 кезектен асып, қатынаған кезекші пойыздардың жалпы линия саны 91-ге жетіп, шекара сыртындағы 18 мемлекетті 46 қаланы және районды шарпады.
0: 5-ші айдың 27-ші күні Синьцзян Синье тобы Джунго Химия Инженериясы Сайдинг Инженерия чекті серіктестігімен Джундоңның жылына 2 миллиард текше метрлік көмірден табиғи газ алу нысаны инженериясын жалпылай көтермек алу тоқтамына қол қойды. Бұл нысанның жаппай құрылыс кезеңіне өтетіндігін көрсетеді. Енді станциямыздың тілшісі Гауман Хуйдың хабарын тыңдаңыздар. Джундун көмірден газ алу нысаны Синьцзян Синье тобының 15-ші 5 жылдықтағы келелі стратегиялық нысаны. Нысанға жалпы 15 миллиард 487 миллион юан қаржы қосылған. Мұнда жылына 5 миллион 340 мың тонна көмір ажыратылып, 2 миллиард 19 миллион текше метр табиғи газ синтезделіп, бірлесіп өндірілетін үстеме құны жоғары химиялық өнеркәсіп өнімдері 10 неше түр бойынша 200 мың тоннадан асады. Синьцзян Синье мемлекет меншігіндегі мал-мүлік сауда тобы шекті жауапкершілік серіктестігі парткомының орынбасар Шудия бас меңгерушісі Ли Тяньяу тілшіге. Мемлекеттің түйінді көмір химия өнеркәсібінен үлгі көрсету нысаны ретінде, бұл нысан мемлекеттің технологиялық жабдықтарда жаңалық ашудан үлгі көрсету міндетінен 5-еуін және кәсіп саласының жарқын түйіні міндетінен 6-ауын түйінді түрде үстін алып, Чеберлік барысын ірі тұрпаттандыруды, чешуші жабдықтарды елімізде өндіруді, өндірісті менгеруді зерделілендіруді, өзекті технологияны дербес менгеруді жаппай жүзеге асырады дегеліп бұлай деді. Біз 2028 жылы 9-ші айда салып болып іске қосу нысанасын көздеп, құрылыс мерзімін қысқартып орналастырып, жұмысты жоспар бойынша істеп, Сайдинг инженериясы сияқты саладағы тіректі күштермен бірлесіп, ең жоғары өлшем, ең қатаң талап бойынша инженерия құрылысын жаппай ілгерілетеміз. Нысан салынып болғаннан кейін 10 миллионнан астам отбасының бір жыл газ істету қажетін қанағаттандырады. Бұл мемлекеттің энергия қауіпсіздігін күшейтуде, бүкіл Шинжаңның көмірден таза жоғары

0: өнімді пайдалануын жебеуде, қатысты кәсіп шоғырын жетектеуде маңызды мәнге ие. Джунго химия инженериясы Сәйдин инженерия шекті серіктестігі инженерия құрылысымен ішкерлей шұғылданғанына 60 жылдан асқан. Көмір химия өнеркәсібі, жаңа материал, жасыл төмен көміртекті сияқты салаларда технологияны кәдеге жарату, алдыңғы мерзімдік ақыл кеңес беру, құрылыс жобалау, құрылысты жалпылай көтермек алу, бір тұлғаланған жалпы барыстық қызмет өтеу қабілетін қалыптастырған. Әсіресе көмірден табиғи газ алу саласында ел ішіндегі технологиясы ең озық, базар иелеу мөлшері ең жоғары бастамашы кәсіпорын. Серіктестік парткомының Шузия алқа бастығы Джоу Ән Ли былай деді. Тұтас Шинье тобының көмірден газ алу барысында біз ел ішіндегі ең тамаша шеберліктен пайдаландық. Бұл шеберлік іс жүзінде Сәйдин серіктестігі мен Шинье тобы бірге ие болған мемлекеттік патент күміс сыйлығы, көмірді ұнтақтап, қысымды арттырып, газдендіру шеберлігі. Көмірден табиғи газ алуға ең үйлеседі. Сәйдин серіктестігінің өзінде бар төмен температуралы метанолды жуып тазарту шеберлігі. Сондай ақ ел ішіндегі дербес меңгеруге болатын метандандырылған синтездеу шеберлігі сияқты осы шеберліктер Шинье тобының болашақтағы 2 миллиард куб көмірден газ алуға сенімді жұмыс жүргізу кепілдігімен, технологиялық кепілдігімен қамдайды.
1: Құрбан айт қарсаңда районымыздың жер-жері бай мазмұнды қимылдар өткізіп, әр ұлт пұқырасы бір араға бас қосып, ән айтып, би билеп, мерекені бірге өткізіп, ұлттар ынтымағының терең сүйіспеншілігін бірге тілге тиек етті. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. 5-ші айдың 27-ші күні түстен бұрын Синьян халықаралық үлкен базар көрініс өңірінің Чунхуа барабан үні аспанды жаңғыртты. Әдемі киім киген құлтемір ритмге ілесіп қолдарын бұлғап, денесін қозғалса, әртістер қызу ынтамен биге басып, ойнақы музыка көшені кернеді. Әр ұлт бұқырасы аялдап тұрып тамашалады. Көбі ритмге ілесіп шапалақ соғып, көшенің барлық жерінен чат-чадыман жарасымды бейне мемындалады. Ухандық саяхатшы Лю Шаошау былай деді. Мен бүгін үлкен базарға құрбан айт мерекесін өткізуге арнай келдім. Көптеген әмби ойындарын көрдім. Бәрі де ерекше тартымды, ортасы ерекше тұманды. Менде Шинжаның мерекелік шаттығын шынайы сезіндім. Бұл жолғы сапарымда олжалы қайтатын болдым. Шиху қаласы Нәйуен мәлісі, Хайха жолы әлеуметтік аумақ өткізген Нәйуен көшесі, көрші қолаңдар базары, дәмді тағамдар жәрмеңкесі, көршілермен тоғысып, сүйіспеншілікке толы құрбан айт мерекесін бірге өткізейік, тақырыпты қимылда тұманға бөленді. Қимыл әдебиет көркемдер ойындарын дәмді тағамдардан бірге дәм татуды қызықты ойындармен тоғыстырды. Әр ұлт көрші қолаңдары құралана отырып, бір жағынан ойнақы әмбейді тамашаласа, енді бір жағынан қош иісі аңқыған ерекше дәмді тағамдардан дәм татты. Қимыл алаңында шаттық үні толастамай қызу мереге шомды. Шиху қаласы Нәйуе мәлісінің тұрғыны Рамина Сәмет қимыл өте тұманды болды. Барлық жер дәмді тағамдары, яң пи, палау, кабап сияқтылардың бәрі бар. Әр ұлт көрші қолаңдар бас қосып ерекше көңілді болды. Мереке өткізудегі мақсат тұманды ортада көңіл көтеріп, берекелі тату тәтті өту үшін ғой деді. Әшекейлі шамдары Алмұрт қаласын нұрландырды. Ән шырқап би билеп мерекені құттықтады. 5-ші айдың 25-ші күні кеште Анар қызарды Байынғұлын облысы көріктіне түсті тақырыбындағы Байынғұлын облысының 2026 жылғы Құрбан айт мерекесіне арналған әдебиет көркемдер сауық кеші Көрлі қаласындағы Хоңян алаңында өткізілді. Әр ұлт пұқырасы бір араға бас қосып тартымды әдебиет көркемдер салтанатын бірге тамашалады. Сауық кеш Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудің негізгі желісімен тығыз ұштастырылып, беташар, бірінші бөлім, екінші бөлім, соңғы бөлім сынды төрт бөлім арқылы тұтас алаңды тұтастырып, дәстүрлі ұлттық салт-сананы, бейзаттық мәдени мұралар және дәуір келбетін бір тұлғаландырып, ұлттардың тату-тәтті болып, көрікті мекенді бірге құрған жарасымды картинасын жандай келеді. Қимыл алаңындағы көрермен Уаң Чинфың концерт ерекше тартымды болды. Көрланың бақыт көрсеткішінің барған сайын жоғарлағанда әйгіледі. Барған сайын бақытты бола түсуімізді тілеймін деді.
0: Мәдени мұрағаттардағы

0: Жұңқа ұлты ортақ тұлғасы. Құмыл қаласы көне қаланы жандандырып пайдалану қызметін белсене ілгерілетіп, Құмыл көне қаласының астық қамбасы және қала қорғаны тарихи мәдениет бақшасы сияқты мәдениет белгілерін қалыптастырып, тарихи мәдениет жүлгесін қорғап, отан сүйіспеншілігін нығайтты. Төменде станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Құмыл қаласының көне қала астық қамбасының бірінші нөмірлі астық қамбасына барғанда, тілші бұл араның өзгерту арқылы Құмыл қаласының даму тарихы көрме залына айналғанын көрді. Онда Чин патшалығы дәуірінен Минго мезгіліне дейінгі көне сурет, көне газет, көне қарита, радио қабылдағыш, фарфор, астық билеті сияқты көне қаланың даму тарихы естелік қалынған бір топ көне бұйымдар қойылып, үлкен экрандағы көріністерге, икемді көрсетілімдерге сәйкестіріліп, көрермендерге Құмыл қаласының көне қала тарихын, шекара өңірдегі маңызды қалашықтан Жібек жолы сауда қаласына дейінгі өзгерісін ішкерлей ұғындырды. Саншилық саяхатшы Лю Цзошин Құмыл сынды осы қаланың терең тарихи астарын шынайы сезіндім. Сондай-ақ жергілікті орынның мәдени мұрағаттарды қорғауға ден қойғандығын, ыждағаттылығын сезіндім. Біз Цзозуңтаңның Шинжаңды қайтарып алу, тың игеріп шекараны қорғау сынды отан сүйіспеншілігін жақын аралықтан сезіндік деді. Жазба деректерде жазылуынша, Құмыл көне қаласы Чин патшалығының Юнчжэнь жылнамасының 5-ші жылы 1727 жылы салынған. Алғашында әскери астықты сақтайтын орын болғандықтан астық қаласы деп аталған. Чин патшалығының Гуаншу жылнамасының 6-ші жылы 1880 жылы Цзозуңтаң әскери лагерін Сужоудан Құмылға көшірді. Әрі астық жинау мекемесін құрып, тың игеруге барынша күш салып, Жібек жолындағы осы маңызды қалашыққа терең тарихи таңба қалдырды. Қазір сақталып қалған үш көне астық қамбасының ішіндегі бірінші нөмірлісі Чин патшалығының Гуаншу жылдарында салынған топырақ ағаш құрылымды арқалық формалы құрылыс болып, қамбаның сыйымдылығы 1,200,000 жын астық сақтауға жеткен. Екінші, үшінші нөмірлі қамбалар жеке-жеке 1952 жылы және 1954 жылы салынып, түрліше тарихи дәуірдегі қамбада сақтау өзгерісіне куә болған. Осы бағалы тарихи мәдени мұраны ойдағыдай қорғау үшін 2024 жылы Құмыл қаласы көне қаланы жандандырып пайдалану қызметін ілгерілетіп, бұрынғысы бойынша қалпына келтіру, азырақ өзгеріс енгізу принципі бойынша көне қала қорғаны мен көне астық қамбасын жаппай жөндеп қорғады, әрі тегін ашты. Биыл 4-ші айда Құмыл көне қала астық қамбасы мен қала қорғаны мәдениет бақшасы көрме залының шыт жаңа дәрежесін жоғарылатып көрмеге қойды. Құмыл қаласы Цзозуңтаң мәдениет зерттеу үйрену сарайының орынбасар бастығы Ван Хаопың қаланың жаңалануымен ұштастырылып қана қалмастан, бұл ара тағы Цзозуңтаңның отаншылдық рухын асқақтатып, әр ұлт бұқарасының Шинжаң тарихын түсінуіне мүмкіндік жасайтын төтенше жанды терезеге айналды деді.
1: Көрікті Жұңғо сапары. 5-ші айдың аяқ шенінде Ауатауданның Әшіме өңірі жасыл желек жамылып, тіршілік тынысы жалындады. 2021 жылы осы өңір экологияны қалпына келтіру және чөлейттенуді оңау инженериясын бастағанан кейін жергілікті орын су бастау арқылы тамшылатып суару жүйесін құрып, жасанды жолмен орман өсіру, саздықты қалпына келтіру, құмды тосып, орман өсіру сияқты шаралармен ұштастырып, бұлараның біртіндеп орнықты шөл экологиялық жүйесін қалыптастыруына мүмкіндік жасап, құмды шөлді жасыл алқапқа айналдырды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Ауатауданның орман қорғаушысы Юсіпжан Алым әр күні Әшіме өңірінің экологиялық орманды жерін шарлап қорғайды. Бұл экологиялық орманды жер 20,000 удан асады. Юсіпжан Алым шарлайтын өңір 200 мудың үстінде. Ол тілшіге, алғаш шарлап қорғау басталған кезде бұлараның өсімдік жамылғысы өте аз болып, құмды боран азынап тұратын. Қазір бұлара жасыл желек жамылды. Кейде шарлау барысында осы арада тіршілік ететін ұсақ хайуанаттарға кездейсоқ жолығып қаламын дей келіп былай деді. Қараңыз, бұл сексеуіл орманы менің бойымнан биік боп өсті. алғаш келген кезде жабай хайванаттар негізінен кезікпейтін. Осы екі жылда көл суының деңгейі жоғарылады, тораңғы, сексеуіл сияқты өсімдіктер егілгеннен кейін түлкі, аққұтан, түз қояны үнемі кезігетін болды. Әшіме өңірі Ақсу өзенінің тұмба қайыр жиегіндегі ойпаң жерлерден қалыптасқан Әшіме көлі мен оның төңірегіндегі өңірлерді қамтиды. Бұрын оңтүстіктегі құмды шөл үздіксіз кеңейіп, көл аумағының көлемі біртіндеп тарайып, экологиялық ортасы барған сайын әлсіреген. 2021 жылдан бері Ауат ауданы Ақсу қаласының Онсу ауданының қайта туындайтын суынан және маусымдық экологиялық суынан пайдаланып, көл өңірінің көлемін кеңейтіп, Қуаң және жартылай Қуаң өңірлерде ағаш егіп, орман өсіру мен су тапшы болу қайшылығын шешіп, жасанды жолмен қалам шегу, тұқым сіңіру, толықтап суару сияқты ғылыми тәсілдер арқылы шөл далада өсетін өсімдік жамылғыларының қалпына келуін жебеп, су, орман, атыз, көл, жайылым, құм жүйесін оңауды жүзеге асырып, салыстырмалы орнықты шөл экологиялық жүйесін біртіндеп қалыптастырды. Қазіргі дейін Әшіме өңірінің экологиясын қалпына келтіру, оңау өнімділігі көрнекті болып, жиыны 788.500 мың жердің экологиясын қалпына келтірді. Бұл жасыл алқапты қалпына келтіру, құмды тосып, орман өсіру, жасанды жолмен шөп егіп, орман өсіру, саздықты қалпына келтіру, фотоволттық құмды тізгіндеу сияқты көптеген оңау бөліктерін қамтып, жасыл алқап экологиясының негізін жан-жақты бекемдеді. Ауат аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі партия басшылық группасының мүшесі орынбасары мекеме бастығы Ло Тау былай деп таныстырды. Таяу жылдардан бері Әшіме өңірінің экологиялық сапасы үздіксіз жоғарылап, орманмен көмкерілу мөлшері 4.5%-дан 45%-ға артып, 20 неше түрлі жабайы өсімдік таңнан қосылып, саздық экологиялық жүйесі барған сайын орнықты бола түсті. Жабайы хайуанаттардың түрі саны көрнекті артып, организмдердің алуан түрлігін қорғау жетістіктері үздіксіз көрнектіленді.
0: 5-ші айдың 26-шы күні Үрімжі қаласының 4-ші кезекті мемлекеттік қаланың тұрмыс қоқсықтарын түрге айыру үгіт апталығы басталды. Бір аптаға жалғасатын осы қимыл қайта жинап алып, жаңадан пайдаланып, түрге айыруды жаңа дағдыға айналдыруды негізгі тақырып ету арқылы көп түрлі формадағы қоқсықтарды түрге айыруды жалпыластыру үгіт қимылын өрістетеді. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың хабарын тыңдаңыздар. Қимылды автономиялы райондық орган істерін басқару мекемесі, Үрімжі қалалық қала басқару мекемесі, әкімшілік заң атқару мекемесі бірлесіп ұйымдастырады. Мұндағы мақсат жинап алуға болатын заттарды байлыққа айналдыру, жоғары өнімді айналмалы пайдалану деңгейін анағұрлым жоғарылатып, қоқсықтарды түрге айыру қызметінің үкімет жетекшілік етіп ілгерілетуден жалпы халық ырықтылықпен атсалысатын, саналы түрде әмәлиетті әйгілейтін күнделікті әрекетке айналуын ілгерілету болмақ. Үрімжі қалалық қала басқару мекемесі, әкімшілік заң атқару мекемесі партия басшылық группасының Шудия Каң Лимин былай деді. Біз бұдан кейін балалар әке-шешелеріне үлгі болу әдісін қолданып, район аудандарда қоқсықты түрге айыру үгіті, қоқсықты түрге айыруды шағын аумаққа енгізу, қала тұрғындары қоқсықтарды түрге айыруға атсалысу арқылы сыйлық нөміріне қалай айналдыру сияқты бір қыдыру әрекеттерді жүргіземіз. Бүкіл елдегі тұрмыстық қоқсықтарды түрге айыруды түйінде сынақ ететін қала ретінде Үрімжі қаласының қоқсықтарды түрге айыру негізді құрылғы құрылысының өнімділігі көрнекті болды. Бүкіл қаладағы тұрмыстық қоқсықтарды түрге айыру құрылғыларының қамту мөлшері 95%-дан асты. Басқа қоқсықтарды, асханадағы қоқсықтарды, үлкен қоқсықтарды алдын ала бір жақты ету қуатын қамтыған 30 өткермелі тасу пункті жаңадан кеңейтіп салынды. Қоқсықты соңғы бір жақты ететін 4 құрылғы орнықты іске қосылды. Тұрмыстық қоқсықты күндік бір жақты ету қуаты 5100 тоннадан асты. Тұрмыстық қоқсықтарды залалсыздандырып, бір жақты ету мөлшері 100%-ға жетті. Каң Лимин: Биыл Үрімжі қаласының қоқсықты түрге айыру қызметі дәстүрлі қоқсықты соңғы буында бір жақты етуден байлықтың айналмалы шаруашылығына қарай бұрылыс жасап, шаруашылық тұлғаларының өміршеңдігін жандандыру арқылы экологиялық ортаны қорғау істерінде экономикалық өнімділік тудырып, қоқсықтарды түрге айыру қызметінің баянды дамуын қамтамасыз етеді дей келіп былай деді. біз бейіл қоқсықты түргі айырып сақтау, тасымалдау, айыру сынды үш қызметті

0: анағұрлым күшейту жөніндегі бір бөлім басқару тізімін шығарып, кәсіпорын жалпы халық және кәсіп сынды осы үш жақтың бірге атсалысу дәрежесін жоғарылатып, жинап алуға болатын анағұрлым көп байлықты бұрынғы анағұрлым көп өртеудің орнына қоямыз. Ұтымсыз басқарудан егжей-тегжейлі басқаруға дейінгі осы жолда ірі кәсіпорындар атсалысып, пайдасы мардымсыз осы қоқсықтардан да экономикалық өнімділік тудырып, осы кәсіпорындардың ұзақ уақыт дамуына мүмкіндік жасаймыз. Осы ретке үгіт апталығы және ұдайланған қоқсықты түрге айыру қызметінде әлеуметтік құрылымдар үлгілік жетекшілік ролын сәулелендіріп, қоқсықты түрге айыру, ту бастан азайту, сулау жарғаққа тыйым салу, азайту сияқты түйінді қызметтерді бастамашылдықпен тиянақтандырады.
1: 2026 жылғы тілекті сауыты Синджан футбол ерен бірлескен жарысы табыралы өткізіліп, жер-жердің мәдениет саяқат базарда жарыстың жебеуінде біртіндеп қыза түсті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Таяуда Байынғол облысы Синджан футбол ерен бірлескен жарысының өз алаңында өткізілген тұңғыш жарысын қарсы алды. Жарыстың қызу өрлеуінен пайдаланған Көрла Алмұрт қаласы дәмді тағамдар көшесі халыққа тиімділік жасау арнаулы қимылын өрістетті. Көрермендер осы кезекті жарыс билетінің түбірімен дәмді тағамдар мерекесінде 9 юан 90 фындық тұтыну тиімділігінен иеліктен алады. Бұл көптеген футбол жанкүйерін дәмді тағамдар көшесіне келіп, жергілікті орынның ерекше дәмді тағамдарынан дәм татуға баурады. Сычуаннан келген саяхатшы Шүң Жымин қуана: «Жарыс тартымды болды, дәмді тағамдар сілекейді шұбыртады. Синджанға саяхаттай келгенім тегін болмады. Жергілікті орыннан нағыз Синджан қуырмаштарын, Синджан палауын жедік. Бұл жолы жарысты да тамашаладық, дәмді тағамдардан да дәм таттық», деді. Шиху қаласы жарысты тамашалаушылардың мәдениет саяхат тұтынуына бұрылыс жасау арнасын дәлме-дәл ашты. Синджан футбол ерен бірлескен жарыс билетінің түбірі бар барлық футбол жанкүйерлері, саяхатшылар қала өңіріндегі барлық а-дәрежелі саяхат көрініс өңірлерінің есік билетін алғанда 50% арзандату тиімділігінен, селбескен ұласпалы мейман сарайларда түнегенде 30% арзандату арнаулы тиімді саясатынан игіліктен алады. Жергілікті мейман сарайларға қону мөлшері, көрініс өңірлерінің саяхатшылар мөлшері түгелдей артты. Үрімжілік футбол жанкүйері Чжоу Гуошин Шиху қаласында тартымды жарысты тамашалаумен бірге жергілікті орынның көркем көрінісінен де көз айдын болды. Ол: «Бұл менің тұңғыш рет жарыс алаңына келіп жарысты тамашалауым. Қатты таң қалдым. Шихудың табиғаты тамаша, көрінісі де көркем екен», деді. Шиху қалалық мәдениет дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесі саяхатты дамытуға қызмет ету орталығының меңгерушісі Чжан Тинге: «Жергілікті орын дене тәрбие жарыстары арқылы жұрт тілегін тоғыстырып, мәдениет саяхат қызмет етуін жұрт көңіліне ұялатып, ерекше кәсіп саласы арқылы өнімділікті жоғарылатып, мәдениет дене тәрбие саяхаттың тоғыспалы тұтыну жағдайын өнімді түрде байытты», деп таныстыра келіп, «Мәдениет саяхатта тиімділік жасау, ауыл шаруашылық өнімдерін көрмеге қойып сату сияқты бірқыдыру шараларды алға қоюдағы мақсат жарыстың тұманды жағдайын мәдениет саяхат тұтынуының арту мөлшеріне айналдырып, шихудың баурау қуатын жоғарылату болмақ», деді. Синджан футбол ерен бірлескен жарысы кезінде Ақсу аймағындағы көптеген көрініс өңірлері жарысқа қатынасушыларға, жарыс қызметкерлеріне және жарысты тамашалайтын саяхатшыларға тегін ашық ұсталды. Ірі мәдениет саяхат көрініс түйіндері ойын-сауық түрлерінде ерекше тиімділік жасау, мәдениет жасампаздығы өнімдерін арзандату сияқты көп негізді тиімділіктерді қатар алға қойды. Келпін аудандық мәдениет саяхат тобының бас меңгерушісі Ду Тянлун: «Біз осыны орай етіп Келпін ауданының мәдениет саяхат базарын үздіксіз жандандырып, көрініс өңірдің саяхаттық қызмет өтеу кәсіпкүйін байытамыз. Бүкіл елдің жер-жеріндегі саяхатшылардың Синджанның Ақсу аймағының Келпін ауданына келіп, көркем көріністерді тамашалап, дәмді тағамдардан дәм татуын қарсы аламыз», деді.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 18-30 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайда температура 12-де 30 Цельсий градус.
0: Чаушекте аз жаңбыр жауады. Температура 14-де 30 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 16-да 30 Цельсий градус.
0: Бораталада аз жаңбыр жауады. Температура 13-де 28 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлтты, температура 19-да 30 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 19-да 32 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ала бұлт болады, температура 13-де 31 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 16-да 33 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 13-де 29 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 23-де 36 Цельсий градус.
1: Құрлада күн ашық, температура 17-де 30 Цельсий градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 18-де 29 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 14-де 27 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 14-де 28 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 19-да 29 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елчат Рақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауап редактор Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, Слушатин клиентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 5 айдың 27 күні сәрсенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы боламын. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әр кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Ебалақайлар әке-шешелермен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Сүйіспеншілікті желкен етіп, есейіп ержетуге дем берейік. Осы ретке демалыс кезінде Балдәурен бағдарламасы сүйіспеншілікті желкен етіп, есейіп ержетуге дем берейік тақырыбына желілес арнаулы хабар дайындап, шекара өңірдегі оқытушылардың оқу ағарту саласына тамыр тартып, қалтқысыз үлес қосып, мейір жеткізген хикаясын терең сүйіспеншілікпен баяндаймыз. Бүгін Құмыл қаласы Ежу районы Рақатбақ ауылы бірінші бастауыш мектептің оқытушысы Паридам Әбдірейімнің мал шаруашылығы өңірінде 30 жыл табжылмаған әңгімесін баяндаймыз. Отыз жылдың алдында ол қала өңірінен 100 километр шалғайдағы Бәнфәңгу мектебіне келеді. Электр жоқ, жол жоқ, таудан түсіп, құз астындағы бұлақтан су алып,

0: қарлы боранда мектепке жаяу қайтады. Ең қатерлі бір жолы. Қарлы боранда автокөлік жарым жолда бұзылып қалады. Ол қызметтестермен қол ұстасып, қарлы боранда жанталасып алғалы ерлейді. Бақытқа жарай, малшылар құтқарып алады. Ол балалардың білімге құштар жанарын қимай, сол тұрғаннан табаны күректей 30 жыл тұрды. Мал шаруашылығы өңірі оқыту түйіндерінен Рақатбақ ауылындағы бірінші бастауыш мектепке дейін Паридам ауыл қыстық оқу ағартуының жер көкті дүр сілкіндірген орасан зор өзгерісіне куә болды. Бірақ оның әуелгі мақсаты өзгермейді. Қала дәрежелі пән бастамашысы, оқыту шебері, үздік жетекші дейсіз бе? Осы даңқтың астарында мал шаруашылығы өңіріндегі балалар үшін боран шашынды тосқан бәйтеректің мызғымас бейнесі жатыр. Енді станциямыздың тілшісі Жансинченің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар.
1: 前不久, 哈密市一周区中小学航模比赛的现场, 一架架小飞机在天空中画着圈, 花园乡第一小学的16个孩子, 在3位科学老师的带领下, 捧回了2个1等奖, 4个2等奖, 6个3等奖, 领队老师就是帕里弹幕, 47岁的他 笑起来眼睛弯弯的, 你很难想象, 这个带着牧区孩子玩转航模的女老师, 曾经差一点被一场暴风雪吞没。 1997年, 20岁的帕里弹幕从哈密师范毕业, 被分到了板房沟学校, 那地方有多远? 坐车要颠簸大半天, 他不是不知道那里的苦, 他的父亲也在那个牧区学校教了10几年书, 临走前, 父亲的一句叮咛, 让帕里弹幕牢牢地记在了心里。
2: 爸爸说,那里是年轻人锻炼的好地方, 所以你必须去。
1: 父亲的话,他听进去了, 可真正走进板房沟, 他才知道, 有些苦, 光听说是远远不够的。 没有电, 没有路, 学校挂在半山腰上, 喝水得去悬崖底下的山沟里挑, 一根扁担, 两个铁桶, 女老师们走不稳, 男老师们就抢着去。 帕里弹幕回忆说,
2: 冬天是特别危险的, 路特别滑, 摔倒是很正常的。
1: 比打水更可怕的是暴风雪, 那是1999年的一个冬天。 期末考试前一天, 帕里弹幕和10几个老师从哈密返校, 车走到半路坏了, 天越来越黑, 风越来越大, 雪越下越密。 帕里弹幕,
2: 我们女老师就是开始哭，是因为那时候我们都是年轻老师，但是我们必须往前走，如果不走的话，就是永远出不来这个山里面。
1: 十几个老师手紧紧拉着，在什么也看不见的风雪里，一步一步往前挪。一个小时又一个小时，脚底下是深是浅，谁也顾不上。5个多小时过去了，就在几乎绝望的时候，终于发现了灯光。帕里弹幕。 我们看到光以后，我们特别高兴，跳了起来。真的，那时候我们的整个身体开始动的。那是远处一顶牧民的毡房，透出豆大的灯光。牧民把他们拽进屋子，炉子上热茶咕嘟咕嘟冒着泡，馕的香气混合着柴火味儿。那间小小的土房子里，牧民一家四口加上十几个老师，20来个人挤在一起，暖暖和和的睡了一夜。帕里弹幕。
2: 我每次像这个情况，感谢那个牧民。第二天，他们又走了4个小时才赶到学校。上午的考试已经错过了，没有任何犹豫，帕里弹幕拍了拍身上的雪，走上讲台。底下一双双眼睛亮亮的望着他，齐刷刷的喊了一声“老师好”。帕里弹幕，
0: 每次听到他们的老师，这个我所有的辛苦和困难一下子就没有了。
1: 那样的风雪天，帕里弹幕后来又遇到过。有一回，他和两个女同事一起返校，车又坏了。三个女人在雪地里一脚深一脚浅地走，其中一个同事脚下一滑，掉进了冰水里，浑身湿透，衣服当场冻成了硬壳。帕里弹幕，
2: 我两个儿子听到这样的故事，妈妈你这么辛苦，为什么还在那儿上班着？是因为我爱那些同学。
1: 帕里弹幕的爱从来不是挂在嘴上的。牧区的孩子很多，父母常年在外放牧，他当班主任也当临时妈妈，给孩子补刮破的袖子，骑自行车驮着生病的学生去卫生院。 自己悄悄地把本子

Тыңдап отырғандарыңыз балаларға арналған Балдәурен бағдарламасының кезекті берілімі. Бағдарламамызды онан әрі жалғастырамыз. Ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік. Аталған айдарда каучук балчық не үшін ұзақ уақыт ойнағаннан кейін құп құрғақ болып қатып қалады деген сауатқа тоқталамыз. Ебалақайлар, сендерде мынадай жағдайды кезіктірген бедіңдер. Жаңа ғана сатып алған каучук балчық жұмсақ та жабысқақ болып, көжек пен балғұлченің бейнесін жасауға өте ептелі болады. Бірақ ойнап жүріп, жинап алуды ұмытып кетсеңдер, немесе жалғасты бірнеше күн ойнасаңдар, ол құп құрғақ болып қатып қалып, мүсін жасауға жарамсыз болып қалады. Бұл сұра нендей жағдай? Іс жүзінде каучук балшық бейне көптеген ұсақ су тамшылары мен май тамшылары жасырынған шағын түртпекке ұқсайды. Біз әдетте ойнайтын каучук балшық негізінен ұн, крахмал, су және азырақ жұмсақ майлардан жасалады. Су бейне каучук балшығының жұмсартқыш көмекшісі сияқты, ұн мен крахмалды жабыстырып, сипағанда мап майда етеді. Ал майлар бейне бір қабат қорғау пердесі сияқты су құрамын буландырмай, каучук балшықтың серпімді QQ сияқты серпімді бейнесін сақтайды. Бірақ біз каучук балшықты қолымызға алып ойнаған кезімізде ол ауамен етене жанасады. Ауа бейне бір тентек ашқарақ марғауға ұқсайды. Ол каучук балшығындағы кішкентай су тамшыларын ақырын-ақырын ұрлап әкетеді. Бұл су тамшылары біз көре алмайтын су буын айналып, ауаға қалықтап кетеді. Оның үстіне біз каучук балшықты ойнаған кезімізде оны ұзыншақтап сықпаламаймыз. Жұққа черпек сияқты етіп жазамыз, каучук балшығының ауамен жанасатын көлемі де ұлғайып, ұсақ су тамшыларының тарау қарқыны тіпті де тездейді. Ұсақ су тамшыларынан басқа су құрамын қорғайтын ұсақ май тамшылары да ақырын-ақырын қашып кетеді. Біздің кішкентай қолымыз жылы болады. Каучук балшығын сықпалағанда азырақ үйкеліс күші пайда болады. Бұл жылумен күш май тамшыларын каучук балшығының ішінен сыртына қарай шығарады. Онан ол да ақырын-ақырын ұшып жоғалады. Ұсақ су тамшыларының дымқылдықты сақтауы болмаса, оның үстіне ұсақ май тамшыларының қорғау ролы жойылса, каучук балшығындағы ұн мен крахмал бір-біріне мықтап жабысып қалады. Әсілі бос жұмсақ шағын түртпектер құрғап қатып, сүйкімді кішкентай мүсін жасауға жарамай қалады. Оның үстіне ауа райы ерекше құрғақ болса, немесе жел соғып тұрса, оның құрғау қарқыны тіпті де тез болады. Әйтсе де балақайлар, алаңдамаңдар, егер каучук балшығы тек біраз құрғақ болса, біз бірнеше тамшы жылы су тамызып, оны уқалап, онан соң толық пешеттелетін қорапқа салсақ, біраз уақыт өткеннен кейін ол тағы да жұмсарады. Бұдан кейін каучук балшығын ойнап болғаннан кейін салынған ыдыстың қақпағын дер кезінде жауып қоюды ұмытпаңдар. Осылай болғанда оны қай кезде ойнағыларың келсе, сол кезде алып ойнай беретін боласыңдар. Каучук балшық не үшін ұзақ уақыт ойнағаннан кейін құп-құрғақ болып қатып қалады деген сауатқа тоқталдық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар. Балалар отаншылдық әуендерді асқақтата шырқады. Жеткіншек театр әуескерлері мемлекет жауһарын жалғастырды. Таяуда Мори ауданы тұңғыш кезекті орта бастауыш мектеп оқушыларының көркемөнер көрмелік қойылымы қимылын өрістетті. Тұтас аудандағы орта бастауыш мектептерден және орта дәрежелі кәсіптік мектептерден келген оқушылар бір сақынада өнер көрсетіп, қор, би, театр, аспаптық музыка орындау сияқты бай мазмұнды көркемөнер формаларымен жаңа дәуірдегі жастар мен өрендердің көркемөнер келбеті мен рухани бет-бейнесін әйгіледі. Ойын қойылған орында ойын нөмірлерінің қызғындылығы бірінен бірі өтеді. Қор үйірмесіндегі балалар тұнықта балғын әуендер мен отанға деген терең сүйіспеншілігін жырлады. Би нөмірлерінде кішкентай әртістердің әрекеті жанды да жалынды болып, алуан түсті балалық шақ картинасын бейнеледі. Театр орындау тіпті де сәйкесімді болды. Кішкентай әртістер бірде қабағын түйіп, бірде күліп, әрбір әрекеті жүйелі егжей-тегжейлі болып, көркемөнерлік әсемдік мен мұндалап, көрермендердің дүркін-дүркін қол соғып, алқауына ие болды. Аспаптық музыка өні асқақ болып, ұлттық классикалық музыка аспаптарының өзгеше тартымдылығын бейнеледі. Тұтас концертте жарқын түйіндер арт-артынан жарыққа шығып, қызу мерейге шомды. Мори аудандық 3-ші бастауыш мектептің оқушысы Лиу Хэфэй тебірене, мектебіміз көкік және күзгі ай нұрына шомған Чамгул көлшігі сынды екі қор нөмірін ала келді. Сақынаға шығып көпшілікке ән айтып бергеніме ерекше қуаныштымын деді. Синху қалашығы сентрлі мектебінің оқушысы Елмидан Паттар. Біздің бұл жолы орындаған нөміріміз Алмұрт бағының тынысы. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасады атты театр. Сақынаға шығудан бұрын мен айнаға қарап қайта-қайта жаттықтым. Театр киімін киген кезде мен өзімді нағыз театр әртісіндей сезіндім. Іште абыржыдым әрі мақтаныш сезіндім. Бұдан кейін мемлекет жауһарларымызды жалғастыра түссем деймін деді. Оқысуға қарағанда осы ретке көрме қимылы көркемөнер ойындары және көркемөнер туындылары деп екі үлкен түрге бөлінген, мұның ішінде көркемөнер ойындары аспаптық музыка, қор, би, театр сияқты формаларды қамтиды. Көркемөнер туындылары сурет сызу, хаткерлік, фотосурет, қағаз ойма сияқты түрлерді қамтиды. Қимыл биыл 3-ші айда басталғаннан бері тұтас аудандағы мектептер мектеп ішінде таңдауға белсене ұйымдастырып, таңдаулы нөмірлер мен туындыларды аудан дәрежелі көрмелерге қатынастырып, мектеп сайын ерекшелік болған барлық адам атсалысқан жанды жағдай қалыптастырған. Көркемөнер тәрбиесі эстетикалық тәрбиенің маңызды дәнекері. Сондай-ақ жастар мен өрендердің өсіп жетілу барысында кем болса болмайтын рухани қоректік. Мори аудандық оқу ағарту қызметіне қызмет өтеу орталығының әсемендер оқытуын зерттеуші Ли Юэн Юэн. Осы ретке көрмелік қойылым тағы арқылы, эстетикалық тәрбие арқылы адам тәрбиелеуді, мәдениет арқылы адам тәрбиелеуді жүзеге асырып, әрбір баланың көркемөнерден көркемдікті сезінуіне, өзін әйгілеуіне, табысқа жетуіне мүмкіндік жасауды үміт еттік. Сонымен бірге біз ойын нөмірін жолдау тәртібін қатаң арнаға түсіріп, тепе-тең әділ жария болуға кепілдік етіп, Мори ауданындағы орта бастауыш мектептердің эстетикалық тәрбие қызметінің сүбелі табыстарын толық әйгіледік деді. Мектеп ауласында айдарында балалар отаншылдық әуендерді асқақтата шырқады. Жеткіншек театр әуескерлері мемлекет жауһарын жалғастырды деген хабарды тыңдадыңдар балақайлар. Осымен балаларға арналған Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.
бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея арқылы жаңа жорыққа жетекшілік ету үрдістері, білімде, назарияда, әдісте жаңалық жаратуды тыңғылықты ілгерілетіп, философия, қоғамдық ғылымдарды жоғары сапалы дамыту, жаңа жағдайын жарату құлшыныстары. 21-ші кезекті Бірлескен мемлекеттер ұйымының Усак мерекесі Жунгуның Уши қаласында ашылды. Ван Хунин хат жолдап құттықтады. Жаңа дәуірде Ляонингнің жаппай гүлденуінде тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетті. Жунго үлгісіндегі осы замандаған Синхай парағын құлшына жазды. Еліміз нопосқа қондырылмаған тұрақты жан санының негізгі әлеуметтік қызмет өтеуден кейін күш сала жоғарылатты. Израиль армиясы Ливанның оңтүстігіне тұтқиыл шабуыл жасады. Израильдің соңғы елі Ливанның стратегиялық маңызды жерін басып алдық деді. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз: бас шужи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жунгуның философия, қоғамдық ғылымдары дербес білім жүйесін жедел орнатып, Жунгуның дүниежүзінің халықтың дәуірдің сұрауына анағұрлым ойдағыдай жауап беру керек. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы философия, қоғамдық ғылымдар шебінде бір топ құнды зерттеу жетістіктері жарыққа шығып, Жунгу үлгісіндегі осы замандандыру құрылысына анағұрлым мол ақыл парасат күш қуат қосылды. Ниңшияның Хылан тауының шығыс бөктерінде Шишянлин ескі жұрты орналасқан тау қойнауында сан мың жылдық құмды боран осынау асқар таудың айбынды бейнесін өзгерте алмады. Көптеген саяхатшылар атағын естіп алыстан арнайы келіп, өркениеттер тоғысуының, мәдениеттер тоғысуының мың жылдық хикаясын сезінді. Бұл хикаялар көптеген мамандар 8 жыл жүрек

айтқандарын сарқа жұмсап зерттеп, тарихтың сырлы бет пердесін ашқан батыс-шия жалпылық шежіресі еді. Таяуда ел іші сыртындағы батыс-шия тарихын зерттеудегі ақтаңдақты толтырған осынау тарихи еңбек бүкіл елдегі тарих саласындағы таңдаулы жетістіктер қатарынан орын алды. Нинь Шядашөсі ұлт және тарих шоянының бастығы Ду Цзянлу былай деді. Біз ел ішіндегі батыс-шия жазуындағы барлық құжаттарды суретке түсіріп, реттеп баспадан шығардық. Шетелдермен селбесіп бірлесіп реттеу зерттеу жүргізіп, ең соңында тарихи ғылыми архив саналатын батыс-шия жалпы шежіресін жарық көргіздік. Келесі қадамда біз жаңа техникалық жасанды зейін арқылы батыс-шия зерттеуін философия, қоғамдық ғылымдар саласынан өрістетеміз. Тамаша мұрал арқылы салтқа жетекшілік етуге, халыққа сара туындылар ұсынуға табанды болу керек. Бас жүзі Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Философия, қоғамдық ғылымдарды зерттеуде, жұңғыша социализмнің ұлы әмәлиятын тиянақ етіп, дербес дара, назариялық көзқарасты алға қою керек. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы философия қоғамдық ғылымдарды зерттеу жетістіктерінде сара туындылар үздіксіз жарыққа шықты. Алдыңғы бір мезгілде Хынан қызыл ту тоғаны кадрлар шоянының қызыл ту тоғаны рухы 10,000 шақырымдық үгіт лекция қимыл алаңында қызыл ту тоғаны рухы мәңгі жалғасады атты көріністік фильм формасындағы партия сабағы үгіт лекция өрдеуі көтерілді. Хынан қызыл ту тоғаны кадрлар шоянының жас оқытушысы Чжан Чжиньчжин былай деді. Біз диссертацияны отанның байтақ даласында жазуға табанды болудамыз. Қазір тоғанын қазу барысын өз көзімен көргендерден 600 неше адам мен ішкерлей сұхбаттастық. Жиналған осы материалдарды дер кезінде шығармаға айналдырып, көптеген оқулықтарды баспадан шығарып, осы оқулықтар арқылы партиямыздың халыққа басшылық етіп, Линьшан ауданының тау өзендерін қайтадан құлпырту күрес барысын жанды баяндадық. Дәуірмен қадамдас болуға, халықты өзі кетуге табанды болу керек. 2019 жылы 3-ші айда бас жүзі Си Цзиньпин саяси кеңес 13-ші кезекті мемлекеттік комитетінің 2-ші мәжілісіне қатынасқан әдебиет көркемөнер саласындағы қоғамдық ғылымдар саласындағы мүшелерге амандаса барғанда былай деп анық айтты. Философия, қоғамдық ғылымдар қызметкерлері нақ майданға көбірек барып, тексеру зерттеу жүргізіп, бұқараның тұрмыс жағдайын ұғысып, бұқараның идея күре тамырын дәл танып, бұқараның қажетін көздеп, күдік күмәннен арылтып, қағиданы түсіндіріп, білімді бұқараның жүрегіне ұялату керек. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы философия қоғамдық ғылымдар шебінде анағұрлым күшті тарихи ырықтылық және ғылыми жауапкерлік арқылы Жунгоның дербес білім жүйесі жедел құрылуда. Бұл күндері Чинганшан дәшесінде бас жүзі Си Цзиньпиннің философия қоғамдық ғылымдар қызметі жөніндегі маңызды пайымдаулары түбірлі өлшем етіліп, оқу ағарту министрлігінің гуманитарлық қоғамдық ғылымдар түйінді зерттеу базасы сияқты жоғары деңгейлі текшелерге сүйеніп, пән текше нысан тоғыстырылған жоғары сапалы даму жүйесі орнатылды. Чинган ұшқыны ақыл парасат бір нұсқасы зейіндестіру техникасы арқылы төңкөрістік байлыққа жаңалық жаратуға, кәдеге жаратуға дем берілді. Еңшан төңкөрістік жастар көргімөнер идея саяси сабағы сияқты адам тәрбиелеу ерекше қимылдары идея саяси тәрбиені төңкөрістің құнарлы топырағына тамыр тартқызып, дәуір әмәлиятымен тоғыстырды. Чинганшан дәшесінің ғылыми зерттеу бөлімі бастығының орынбасары Ван Хайчжун былай деді. Біз Жаңшидің байтақ даласына үздіксіз терең бойлап, төңкөрістік мәдениетке мұрагерлік ету, төңкөрістік байырғы райондардың жоғары сапалы дамуы сияқты келелі тақырыптарға назар шоғырландырып, жоғары деңгейлі шоғыр жетілдіріп, мемлекет стратегиясына қызмет өтейтін, дәуір қажетіне жауап қайтаратын, Чинган ерекшелігін әйгілейтін жоғары сапалы жетістіктерді жаратып, Жунгуша философия, қоғамдық ғылымдарды күлдендіруге, дамытуға, анағұрлым зор күш қосуға құлшынудамыз. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы Жунгуша философия, қоғамдық ғылымдар құрылысы жеделгерлетілді. Қазірге дейін еліміздің мемлекеттік философия қоғамдық ғылымдар құжат орталығының санды мәліметінің

0: жалпы мөлшері 28 миллионнан, сұхбаттасқандар саны 1 миллиард 900 миллион адам реттен асты. Ағылшын тіліндегі торап бекетінде шетелде тіркелгендер дүние жүзіндегі 201 мемлекет пен районды қамтыды. Философия қоғамдық ғылымдары қызметі шебінде жұңғының сұрауына, дүние жүзінің сұрауына, халықтың сұрауына, дәуірдің сұрауына анағұрлым ойдағыдай жауап беру нұсқауы бағыт етіліп, жұңғы тиянақ етіліп, дүние жүзіне назар аударылып, халықпен тілектес болып, жауапкершілік арқалап нәтиже жаратылып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысына анағұрлым көп ақыл парасат және күш қуат қосуға құлшыныс жасалуда.
1: Өз хабарымыз. 21-ші кезекті бірлескен мемлекеттер ұйымының Высак мерекесі 5-ші айдың 26-шы күні Жансу өлкесінің Уши қаласында ашылды. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунин құттықтау хат жолдап, қимылға қатынасқан сыйлы қонақтарға сәлем жолдады. Ван Хунин былай деді: Высак мерекесі дүние жүзіндегі будда дініндегілердің маңызды мерекесі. Бірлескен мемлекеттер ұйымының Высак мерекесі халықаралық алқалар кеңесі Бірлескен мемлекеттер ұйымының қаулы рухына мұрагерлік етіп, будда дінінің мейір, шапағат, бейбітшілік рухын сәулелендіріп, әр елдің, әр районның будда діні саласының достық ауыс-күйісін шебеп, әр ел халқының достығын күшейтуге, дүние жүзінің бейбітшілігін қорғауға, бірге дамуды жебеуге маңызды үлес қосты. Ван Хунин мыналарды атап көрсетті. Жұңғы үкіметі Бірлескен мемлекеттер ұйымын ұйытқеткен халықаралық жүйені Бірлескен мемлекеттер ұйымының ұстабының негізгі мақсаты мен принципін негіз еткен. Халықаралық қатынастың негізгі өлшемін батыл қорғап, әлемдік басқару жүйесінің анағұрлым әділ, үйлесімді беталысқа қарай дамуын ілгерілетуге күш салып, дүние жүзіндегі әр елмен қол ұстаса отырып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын бірге құрады. Таяу жылдардан бері төраға Си Цзиньпин ілгерінді кейінді әлемдік даму дәріптемесін, әлемдік қауіпсіздік дәріптемесін, әлемдік өркениет дәріптемесін, әлемдік басқару дәріптемесін алға қойып, балық-балық ушыққан дүние жүзіне анағұрлым көп орнықтылық, тұрақтылық істеп, әлемдік мәселелерді шешуге жұңғының ақыл-парасаты мен жұңғы жобасын арнады. Алда біз жұңғының будда діні саласының дербес, өз-өзіне қожайын болу, тең тұрғыда достық орнату, өзара құрмет ету негізінде әрқайсы мемлекет, әрқайсы райондағы будда діні саласындағылармен достық қатынасты күшейтуіне бәз баяғысындай қолдау көрсетіп, Бірлескен мемлекеттер ұйымы Высак мерекесі халықаралық алқалар кеңесі қатарлы халықаралық будда дінінің қимылына белсенді атсалысып, халықаралық дін сұхбаты мен мәдениет ауыс күйісінде өзара үлгі алуға кең көлемде қатынасып, жұңғы мен шетел халықтарының достығын ілгерілету, баянды бейбітшілік пен жалпы беттік қауіпсіздік орнату, ортақ гүлдену, ашық сезімді болу, таза көрікті дүние жүзін бірге құруға үлес қосамыз. Жиналысқа қатынасқан сыйлы қонақтар мен будда діні саласындағы қалың қайраткерлердің будда дінінің таңдаулы дәстүрін сәулелендіріп, дүние жүзінің бейбітшілігін қорғауға, адамзаттың бақытын арттыруға, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруға ақыл парасаты мен күш қуатын арнауын үміт етеміз. 21-ші кезекті Бірлескен мемлекеттер ұйымының Высак мерекесін Бірлескен мемлекеттер ұйымының Высак мерекесі халықаралық алқалар кеңесі ұйымдастырды. Жұңғы будда діні қоғамы, Жиансу өлкелік будда діні қоғамы жауапты болып өткізді. Бірлескен мемлекеттер ұйымының Высак мерекесі халықаралық алқалар кеңесінің төрағасы Фэнджи, сондай-ақ 67 мемлекет пен районнан келген будда діні саласының уәкілдері, маман оқымыстылар қатарлылардан мыңдай адам қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Ляоның Чинхай өлкелері таяуда жеке-жеке 15-ші 5 жылдық бастамасын ойдағыдай бастайық атындағы арнаулы ақпарат жариялау мәжілісін ашып, жергілікті орынның 15-ші 5 жылдық план бағдарламасын арқау етіп, жоғары сапалы дамудағы басты нысаналар мен түйінді шараларды жаппай таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде Ляоның озық жасау кәсібін тірегеткен осы замандаған кәсіп жүйесін құру, ғылым техникада жаңалық жарату өнімділігін жаппай жоғарылату, тижарат сауда ортасын жақсарту сияқты 6 жақтан түйінді қамалалуды арқау етіп, 28 түрлі негізгі көрсеткіш белгілеп, 430 неше келелі нысан жоспарлап, Шаңа дөвірдегі шығыс солтүстікті жаппай гүлдендіруде тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетуде батылдықпен алда жүрді. Ляоның өлкесінің бастығы Уаң Шинвэй былай деді. Біз бас шузи Си Цзиньпиннің Ляоныңның гүлденуі мен дамуы жөніндегі маңызды сөзі мен маңызды нұсқауының рухын бас өлшем, бас бағдарлама етуге табанды болып, мемлекеттің бес үлкен қауіпсіздігін қорғау маңызды борышын мықтап игеріп, жоғары сапалы дамудың маңдай алды міндеті мен жаңа даму жағдайын орнатудың стратегиялық міндетін мықтап игеріп, жоғары сапалы дамудың баянды гүлденудің жаңа жолын алдымен ашуға күш салдық. 15-ші 5 жылдық кезінде Ляоның дәстүрлі кәсіптердің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды және стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіруді, зорайтуды бір тұтас жоспарлап, кеме және теңіз өнеркәсіп жабдықтары сияқты дүниежүзілік деңгейдегі 6 кәсіп шоғырын, электр жабдықтары және жаңа энергия сияқты мемлекет дәрежелі 7 кәсіп шоғырын қалыптастырады. Бүкіл ел бойынша ықпалға ие өңірлік ғылым техникада жаңалық ашу орталығын күш сала құрып, тұтас қоғамда зерттеу ашу қаражаты қосылымын жылына орта есеппен 8%-ден астам арттырады. Жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды кеңейтіп, шығыс солтүстік теңіз құрлық үлкен арнасын жоғары деңгейде құрып, порт шоғырының зейіндесуін жасылдануын жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетіп, әрі ел іші сыртындағы теңіз тасымал желісін белсене кеңейтіп, шығыс солтүстік Азиядағы маңызды теңіз тасымалы торабын құрады. Анағұрлым әділ жалпыға тиімді дәлме-дәл пәрменді қоғамдық саясат атқарып, бұқараның мұң-мұқтажы мәселесін күш сала шешіп, гүлдену даму жетістіктерінен анағұрлым көп бұқараны игіліктендіреді. 15-ші 5 жылдық кезінде Чинхай экологиялық өркениет, жоғары сапалы даму, ұлттар ынтымағы, халық тұрмысының бақыты сияқтыларды арқау етіп, бір қыдыруы негізгі көрсеткіштерді белгілеп, 12 жақтағы түйінді шараларды орналастырып, экологиялық өркениет биігін анағұрлым жоғары өлшеммен қалыптастырып, дүниежүзілік деңгейдегі тұзды көл кәсіп базасын, мемлекеттің таза энергия кәсіп биігін, халықаралық экологиялық саяхат нысаналы жерін, жасыл органикалы егін мал шаруашылық өнімдерін шығаратын өңір құруды жедел ілгерілетіп, мемлекеттік жасыл есептеу қуаты мен электр кәсібін сәйкесті дамытудағы үлгі көрсету районын жаппай құруға күш салды. Чинхай өлкесінің бастығы Лодун Чуанбылай деді. Біз бас шузи Си Цзиньпиннің ықыласты тапсырмасын есте берік сақтап, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмәлиятта игілеп, план бағдарламасының жобасын біртіндеп тамаша реалдыққа айналдырамыз. Чинхай Шизаң үстіртінің экологиясын қорғау мен жоғары сапалы дамуды ілгерілетуде анағұрлым зор ілгерілеушілікке қол жеткізіп, жүнгілгісіндегі осы заманда ған Чинхай тарауын құлшына жазуға күш саламыз. Алдағы 5 жылда Чинхай экологияны қорғауды мемлекеттің зор ісі етеді. 15-ші 5 жылдық жобаның соңында таза энергия генератор агрегаттарының сыйымдылығын 150 миллион киловаттан асырып, есептеу қуаты көлемін 100 мың пиге жеткізіп, жасыл есептеу қуат орталығын 100% жасыл электрмен қамдауға күш салады. Тұзды көл тұтас кәсіп тізбегінің өнім құнын 100 миллиард юаннан асырып, қодас, шизан қойы, алақат сияқты 50 миллиард юандық кәсіп шоғырын жетілдіреді. Шөзен қайнары мемлекеттік бақшасын жоғары сапамен құрып, Челеншін Чинхай көлі мемлекеттік бақшасын құруды жеделдетіп, үш терістік инженериясын ішкелдей атқарып, көрікті Чинхайдың экологиялық келбетін анағұрлым айшықтап, экологиялық құнын анағұрлым көрнектілендіреді. Халық тұрмысындағы нақты істерді үздіксіз жақсы істеп, экологияны алдымен ескеруге, жасыл даму жолымен бұлжымай жүруге табанды болып, жүнгілгісіндегі осы замандаған Чинхай тарауын құлшына жазады.
1: Өз хабарымыз мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 5 айдың 26-шы күні мемлекеттік кеңестің саясатты хабарландыру мәжілісін ашып, тұрақты қоныстанған жерде негізгі әлеуметтік қызмет өтеуді жалпыластыру жөніндегі атқару пікіріне қатысты жағдайларды таныстырды. Таныстыруға қарағанда бұл тұңғыш рет мемлекет тұрғысынан НОПОС-қа қондырылмаған тұрақты жан санының кәсіптенген жерде негізгі әлеуметтік қызмет өтеуден игіліктену жөнінде жүйелі орналастыру жасалған болып, негізгі әлеуметтік қызмет өтеудің біркелкілену деңгейін жоғарылату халықтың тамаша тұрмыс қажетін қанағаттандыру үшін жолға қойылған. Пікірде елімізде ұзақ уақыт қала қалашықтарда қоныстанған, тұрмыс кешіріп жатқан, алайда нобысқа қондырылмаған 250 миллионнан астам бұқараға назар аударылып, ата-анасымен бірге тұрмыс кешіріп жатқан перзенттерді тәрбиелеу, тұрғын үймен қамтамасыздандыру, қоғамдық қамтамасыздандыру, емдеу қамсыздандыруға, кәсіптендіру және ең төменгі шектен түсірмей, қызмет өтеу сияқты алты жақты төңіректей отырып, нақты шаралар ортаға қойылды. Мемлекеттік даму реформа комитетінің орынбасары меңгерушісі Чың Би былай деді. Қазына жағында негізгі әлеуметтік қызмет өтеу саласындағы аударып төлеу саясатын кемелдендіріп, сырт өңірлерден келген жан саны қоныстанған өңірлерге қаратылған қазыналық жақтан қолдауды күшейту керек. Құрылғы жағында тұрақты жан саны мен қызмет өтеу көлемі бойынша әлеуметтік қызмет өтеу құрылғыларын сапалы орналастыруды ілгерілетіп, сырт өңірлерден келген жан саны қоныстанған жердегі халық тұрмысы нысандарын қолдауды күшейту керек.
0: Өз хабарымыз. Ұдайы жауған қатты жаңбырдың ықпалынан Жыжияның батыс бөлігіндегі таулы районға орналасқан Хайкуа ауданы Лейншан ауылының көп жерінде беткей көшу құлау лай көшкін апаты туылды. Ауыл қыстақтың негізгі жолдары бөлініп, мерзім бойынша қан сүздіріп тұратын бір қыстақ тұрғыны үйінде қамалып қалды. Партиялық адырлар жабалы ортада қажырлы шайқас жасап, 7 сағат дегенде жолды тазалап, науқасқа үміт жолын ашты. Лейншан ауылы Таңянку қыстағының төрт жағын тау қоршап тұрады. Сыртқа қатынайтын бірден бір қыстақ жолы тау етегін бойлап созылып жатады. 5-ші айдың 25-ші күні түстен бұрын сағат 10-нан асқанда тілші қыстақ аузынан бір бағытқа қатынайтын тар семонт жолының ашылғандығын көрді. Аудан қалашығындағы шипаханаға қан сүздіруге баратын қыстақ тұрғыны Лиджи отырған автомобил бірнеше минуттың алдында осы арадан өтті. Аудан қалашығына баратын бірден бір жол жаңа ғана шұғыл ашылды. Лиджи былай деді. Қалың жаңбырдан өзен суы тасып ағып жатқанын көріп, дереу қыстақ шужине телефон жалғадым да, оған мені шипаханаға жеткізуге көмектес. Уағында қан сүздірмесем, денем ісіп шыдай алмаймын дедім. 62 жастағы Лиджи несептен улану ауруына шалдыққан адам. Күн аралатып аудан қалашығындағы шипаханаға барып қан сүздіреді. 5-ші айдың 24-ші күні қатты жаңбыр жауғандықтан бара алмай қалды. Егер тағы да кешіксе, өміріне қауіп төнеді. Ол қақпан ашқан кезде қыстақ жолын қиыршық тас, лай батпақ және сынған ағаш бұтақтарының бітеп тастағанын көрді. Автомобиль өткенді қойып, аяқ алып жүргісіз. Бұны көріп тықыршыған күйеуі оған шужиге телефон соғуын айтты. Телефонның ана басындағы Таңянку қыстағы партия ячейкасының шужиі қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Ян Джинда түні бойы көзілмей шыққан еді. 32 жастағы ол қосынан шегінген әскер. 2025 жылдың соңында кезек ауыстыру сайлауында қыстақ партия ячейкасының шужиі, қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі болып жаңадан сайланған. Бұл оның тасқыннан сақтану қызметіне алғаш рет қолбасшылық етуі. Қас қарайғанда ол қыстақ комитетінің екі кәдірімен жол шарлап жүргенде жаңбыр барған сайын қатты жауа бастаған еді. Лиджи отбасындағыларының көмек сұрау телефонын тапсырып алғаннан кейін, Янжин дереу 30 неше партиялы кәдір мен қыстақ тұрғындарын ұйымдастырып, күрек кетпендерін көтеріп құлаған нақ майданға барды. Жағдай оның ойлағанынан да күрделі болды. Көп жер құлап лай батпақ жолды жартылай көміп тастаған екен. Адамдар алдымен жолды аршығаннан кейін қазу машинасы іске қосылды. Сіркіреп құйып тұрған қалың жаңбырды олар лай кешіп, қиыршық тастар мен сынған ағаш кесектерін бір-бір деп тазалады. Барлық адам малмандай су болды. Түстен бұрын сағат 10-да ақыры жол ашылды. Лиджінің көлігі партиялы кадрлардың жетекшілігінде енді ғана тазаланған тар жолдан еппен өтіп, аудан қалашығына қарай жол алды. Янчин былай деді. Бұл менің міндетке отырғаннан кейін жолыққан тұңғыш үлкен сынағым болды. 8 жердің құлап опырылғанын көргенімде тек науқасқа емделуге жағдай жасауды ғана ойладым. Жаңадан тағайындалған шужи ретінде бұқараның түн ортасында маған телефон соғуға батылдық етуінің өзі маған сенгендік. Мен қызмет орнымда бір күн тұрсам болғаны, көпшіліктің сеніміне ие болып, Таңянку қыстағындағы әрбір отбасын жақсы қорғауға бар күшімді саламын.
1: Өз хабарымыз. Ваншиудың көтермеге алған бидеатсызы Жаңши өлкесі Пингсиан қаласы Лянхуа ауданы Синчуан ауылы Моби қыстағының адырлы беткейінде. Бүгін ол ұзақтан бері аңсаған мол өнім алу сәтіне жетті. Ваншудың ата мекені Аңхойдың бидай өндіретін негізгі районда. 2022 жылы сырт жерде көп жыл қызмет істеген ол әйелі Нингвей Мингмен бірге ауылына қайтты. Мобей қыстағының қағыр жерінде бидай шығама деген ой оны көп мазалады. Ваншу былай деді, бұл жерде бос атыз, қағыр атыз, қағыр жер, қағыр таулар бар

0: шылық. Осы жерлерді неге дұрыстап пайдаланбасқа деген ойға келдік. 2024 жылы Ваншу құрғақшылыққа, ылғалдыққа төзімді, үйлескіштігі күшті, сапалы талшықты бидай сортын сатып алды. Ол шөнекте бегу, арық ашып су бастаусында егімшілік үлгісін қолданып, ақыры бидайды адырлы құрғақ жерде сәтті егіп шықты. Сонымен бірге ол осы замандағы жұмыс тәсілін енгізіп, бидай егудің жеңіл, қарапайым, жоғары өнімді болуына мүмкіндік жасады. 3 жыл іздену арқылы осы беткейден ақыры мол өнім алынды. Лянхуа ауданы Шиншуан ауылының аға агрономы Тан Гуохуа былай деді. Ауырлығы 791,9 килограмм болды, оның үстіне жапырылмаған. Оның өнім мөлшері су құрамын шығарып тастағанда, мұ басындық салмағы 522,9 килограмм болды. Құттықтаймын. Адырлы қағыр жерден осыншалық мол өнім алғанына Моби қыстағындағы ауылдастар дән риза болып, Ваншуды айрықша мақтады. Әңхүйдің күйеу баласы көпшілік ауыз жаппай мақтаған бидай егу маманына айналды. Пыңжуха Ваншуға ілесіп бидай шаруашылығына ерте араласқан қыстақ тұрғындарының бірі. Ол да бастапқыда мол өнім алудан үміті жоқ еді, ол былай деді. Осы қыстақта бидай егеміз дегенде сендер сенбесімізді білмедік. Сонда да оған ілесіп іске кірісіп едік. Мінекей бүгін 100 мудан астам жерге егін егіп, муына 300 юаннан астам кіріс кіргізіп отырмын. Бидай ору мезгілінде оның зайыбы Неңвейчин күнде атыз басына тамақ тасиды. Ерлі зайыпты екеуі доуфу мен жұмыртқадан қорылған дәмді қормашты күрішпен құшырлана жейді. Неңвеймен былай деді. Шаршауы шаршайсың, бірақ мол өнімге кенелгенде бәрін ұмытып қуанышқа бөленесің, табыс адамды көңілдендіреді екен. Ваншу былай деді. Шынголықтар астық өндірісін өз қолында мықтап игеру керек. Біз бұқырау үшін алып айтқанда, жерді астықты сақтау өте маңызды. Келер жарым жылда 5,000-10,000 муға егін егемін деп жоспарлап отырмын. Он зауытын ашсақ деген ойымыз да бар. Кәсіптен орны да артады, өзіндік құны да төмендейді.
1: Өз хабарымыз. Орталық радио телевизия бас станциясы мемлекеттік кеңестің мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитетімен, оқу-ағарту министрлігімен, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігімен, коммунистік жастар одағы орталық комитетімен, мемлекеттік әйелдер бірлестігімен, мемлекеттік сауда өнеркәсіпшілер бірлестігімен, қосындан шегінген әскерилер істері министрлігімен бірлесіп ұйымдастырған мемлекет бойынша қызметкер қабылдау әрекетінің 7-ші кезегі 5-7-26 күні басталды. Мемлекет бойынша қызметкер қабылдау әрекеті 2020 жылы басталғаннан бері үрдіс 7 кезегі өткізілді. Қазірге дейін осы әрекетке 140,000-нан астам әйгілі кәсіпорын қатынасып, 13,000,000-нан астам жұмыс орны жарияланды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 5-ші айдың 26-ші күні ақпарат жариялау мәжілісін ашып, мынаны таныстырды. 7-ші кезекті ел аттаған серіктер басшыларының Чиңдаудағы мәжілісі 6-ші айдың 15-ші күнінен 17-ші күніне дейін Чиңдауда өткізіледі. Қазіргі дейін 36 мемлекет пен райондағы ел аттаған кәсіпорындардың уәкілдері мәжіліске қатынасуға тізімделді.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 5-ші айдың 26-ші күні Сауд істері министрлігінен ұғысуынша, биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасын ауыстыру шарасы арқылы жасыл зерделі өнімдердің сатылуы біршама тез артқан. 4-ші айда түйінді текшелерде зерделі көзілдіріктің сатылу сомасы 5,9 есе артып, қолайлы кескінге түсіру аппараты, қандағы қант құрамын зерделі өлшеу аспабы сияқтылардың сатылу сомасы тегіс 2 орынды санмен артты.
0: Өз хабарымыз, өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше 4-ші айдың соңына дейін еліміздегі 5-ші негіздік пункттерінің жалпы саны 5,900,000-ға жетіп, өткен жылдың соңындағыдан 171,000 артып, жылжымалы негіздік пункт жалпы санының 38,7%-ін ұстап, ұстаған салыстырмасы 1-ші 90-дағыдан 0,5% жоғарылаған.
1: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 27-ші күні сағат 0-ден 16 минут өткенде еліміз Уншан ғарыш күшіру алаңында ұзақ жорық 7-ші нөмірлі техникалық дәрежесі жоғарылатылған тасымал рекатасынан пайдаланып, 24-ші нөмірлі хабарласу техникасы тәжірибе жасанды серігін сәтті ұшырды. Жасанды серік белгіленген орбитаға сәттеніп, ұшыру міндеті толық табысты орындалды. Осы рет ұшырылған жасанды серік негізінен көп жиілікті, жоғары қарқынды жасанды серіктің хабарласу техникасын дәлелдеуге істетіледі.
0: Өз хабарымыз, Қазына министрлігі шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі 5 айдың 26 күні орталықтың жаратылыстық апаттардан құтқару қаражатынан тағы 160 миллион юаньды шұғыл босатты. Осы қаражаттың 110 миллион юаньы Анхуй, Хунан, Чунчин, Гуйжоу сынды 4 өлке қаланың тасқыннан сақтану, апаттан құтқару қызметін өрістетуіне босатылды. 50 миллион юаньы Куаншидің жер сілкінісі апатына ұшыраған Бұқараны құтқаруға және құлаған тұрғын үйлерді қалпына келтіруге істетіледі.
1: Өз хабарымыз, Израильдің Зуни Нетаньяху 5 айдың 26 күні қауіпсіздік билік кеңсе мәжілісін ашқанда, Израиль мемлекет қорғаныс армиясы Ливандағы әскери соққы беру тебінін арттырып, шікелі әрекет қолданып жатыр. Сондай-ақ кейбір стратегиялық маңызды орындарды басып алдық дегенді айтты. Израиль медиалары былай деп хабарлады. Ливан Тәңір партиясының ұшқышсыз ұшақ шабуыл қаупіне төтеп беру үшін сол күні Израиль армиясы 5 айдың 17 күні соғыс тоқтату келісімінде бекітілген аталмыз сары сызықтан аттап өтіп, Ливан шекарасы ішіндегі ішкі жерлерге жер бет әрекетін қанат жайдырды. Израиль медиалары 5 айдың 26 күні былай деп хабарлады. Бұл рет Ливан жағдайының ушығуы сыртқы дүние ақш пен Иран соғыс тоқтату келісіміне келіседі деп жалпы беттік мөлшерлеп отырған тұсқа тура келді. ақш пен Иранның соғыс тоқтату келісімінде Израиль мен Тәңір партиясы арасында соғыстан ағырылым жалпы беттік тоқтату талап етілетін болуы мүмкін. Бұдан сырт, Израиль мемлекет қорғаныс армиясы 5 айдың 26 күні Газа районының орта бөлігіне және оңтүстік бөлігіне әуе шабуыл қозғап, палестиндік 8 адам қаза болып, көптеген адам жараланды. Палестин ислам қарсылық қозғалысы Хамас жақ Израильді соғысты тоқтатуды бүлдіріп, әскери әрекетті үздіксіз үдетті деп айыптады. Израиль жақтың 5 айдың 26 күні кеште жариялаған мәлімдемесіне қарағанда, Израиль армиясы сол күні Газада Хамастың жаңадан тағайындалған әскери басшысы Мухаммед Оданың көзін жою үшін шабуыл қозғаған.
0: Өз хабарымыз, Иранның зунтуңы Пездашкен 5 айдың 26 күні мыналарды білдірді. Иран жақ құрметке ие жоба келісімне келісіп, жалғасып жатқан соғыс және шұғыл жағдайды ақырластыруға даярлық істеуде. ақш медиаларының 5 айдың 26 күнгі хабарына қарағанда ақш пен Иран арасындағы келіссөз шешуші кезеңге өткен тұста ақш зунтуңы Трамп билік кеңсесінің жалпы мәжілісін өткізеді. ақш пен Иранның соғыс тоқтату келісімі мәжілістің басты тақырыбы болуы мүмкін.
1: Өз хабарымыз, Ресейдің мемлекет қорғаныс министрлігі 5 айдың 26 күні соғыс хабарын былай деп жариялады. Ресей армиясы Сумери облысындағы 2 тұрғындар түйінін басып алды, әрі Украинаның көптеген жерлерін соққылады. Украина жақ 5 айдың 26 күні былай деп жариялады. Украина армиясы Ресей армиясының адамдары шоғырланған район, ұшқышсыз ұшақ меңгеру түйіні және зеңбірек жүйесі сияқты құрылғыларына шабуыл жасады. Хабарымыз аяқталды. Дикторлар Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редакторы Назар Әрібұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутағынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
3: Таяуда Италиядағы ықпалды әлеуметтік экономика талқысының бірі Тренто экономика мерекесі осы елдің солтүстігіндегі Тренто қаласында өткізіліп, Еуропаның саяси сауда ғылым саласындағы көптеген қайраткерлерді баурады.
1: Мемлекет төрағасы Ши Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Сербияның зунтуңы Вучич 5 айдың 24 күнінен 28 күніне дейін Жунгода тұңғыш рет мемлекет істері сапарында болды. Екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде таяу жылдардан бері Жунго Сербия қатынасы жоғары деңгейде дамыды.
3: Қадірменді тыңдарман.

0: Жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі Еуропа қайраткерлері жұңғы экономикасының болашағына назар аударды деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Таяуда Италиядағы ықпалды әлеуметтік экономика талқысының бірі Тренто экономика мерекесі осы елдің солтүстігіндегі Тренто қаласында өткізіліп, Еуропаның саяси сауда ғылым саласында көптеген қайраткерлерді баурады. Аталған талқының көптеген мәжілістерінде дүниежүзінің өзгеріс жағдайындағы жұңғы экономикасына назар шоғырландырылып, жұңғы Америка Құрама Штаты Еуропа кәсіп бәсекесінен жасыл типке бұрылыс жасауға, әлемдік құнызбегін қайта құрудан халықаралық тәртіпті реттеуге дейін дүниежүзі экономикасындағы тұрақсыздық арту өңірлік саяси қауіп-қатер сыртқа кеңею жағдайындағы жұңғы экономикасының серпінділігі қызу талқыланды. Мәжіліске қатынасқандардың көбі Еуропа мен жұңғы селбестік кеңістігін үздіксіз кеңейту керек деп қарады. Еуропа одағы комитетінің бұрынғы жоғары дәрежелі экономика мәнсәптісі Марк Бути былай деді. Жұңғы экономикасы әлемдік экономиканың маңызды құрамдас бөлігі. Жұңғы экономикасы ерекше артуы мен жаңалық ашу қабілетін әйгіледі, әрі ғылым техника саласындағы жаңа сын сайыстарға белсене төтеп берді. Бути былай деп қарады. Жұңғы жасанды зерде сияқты көптеген салаларда дүниежүзінің алдыңғы легінде жүрді. Сонымен бірге жасыл типке бұрылыс жасауды маңызды даму бет алыс деп қарады. Дүниежүзі экономикасы ортасы күн сайын күрделі өскен және қауіп қатерге толы жағдайда жұңғы жасыл типке бұрылыс жасау және әлемдік әлеуметтік өнімдермен қамдау жағында рол атқарып қана қоймай, Еуропамен көпжақтылық және ереже негізінде селбестік өрістету орайына да ие болды. Италияның бұрынғы зонлиі Еуропа Италиялықтар қор қоғамының төрағасы Машино Далай Майлай былай деп қарады. Өңірлік қақтығыс пен халықаралық сауданың баяулауы сияқты факторлардың ықпалына ұшырағанымен, жұңғы экономикасы әлі де орнықты артты, әрі дүниежүзіндегі басқа райондарға даму орайын ала келді. Жұңғы Еуропаның маңызды экономикалық серігі екі жақ нақты селбестік арқылы ортақ мүддені кеңейту керек. Англия Лондон патшалық шояны Лиу фамилиялы жұңғы зерттеу орнының бастығы Кой Браун былай деп қарады. Жұңғы экономиканың серпінділігін түсіну үшін оны дүниежүзілік кәсіп тізбегін қайта құру, техникалық бәсеке және халықаралық тәртіп өзгерісі қатарларды қадағалай бақылауға тура келеді. Еуропа жұңғы экономикасына назар аударуда тек арту бейнесіне ғана назар аударып қалмастан, Еуропаның экономикалық қауіпсіздік, кәсіп орнықтылық және халықаралық селбестік кеңістігі жөніндегі қайтадан ой жүгірту жағында да бейнеленді. Талқыда тағы Америка Құрама Штаты жұңғы Еуропа өнеркәсіп экономикасын салыстыру сияқты кеңес тақырыптарына назар аударылды. Мәжіліске қатынасқан қайраткерлер былай деп қарады. Дүниежүзі экономикасы терең бұрылысты бастан кешіруде, ұзақ уақыт қалыптасқан тепе-теңдік қайта сомдалуда. Италияның бұрынғы экономика және қазына министрі Чуани Тырба былай деді. Жұңғы оқу-ағарту мен дарындылар тәрбиелеуге ұзақ уақыт мән берді. Бұл оның көптеген техника саласында алдыңғы қатарда тұруына кепілдік етті. Қыруар жоғары сапалы дарындылар біршама күшті финанс байлығы жұңғы экономикасының орта ұзақ мерзімді серпінділігіне тірек болатын маңызды құрылымдық фактор. Тырба былай деп қарады. Дүниежүзінің кәсіп бәсекесі жағдайында өзгеріс туылуда. Түрліше экономикалық тұлғалардың әрқайсысында өзіндік әбзелділік бар. Жұңғы дарынды тәрбиелеу кәсіп жүйесі сияқты жақтарда біршама күшті тірекке ие. Еуропада өз базарымен дүзім әбзелділігін қайткенде анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, капитал мен дарындыларды баурау қуатын күшейтуді ойластыруда. Еуропаның жұңғы экономикасына назар аударуы өзінің кәсіп стратегиясының қайталай бағамдауымен қатысты. Тренто экономика мерекесінің үкімет сайтындағы информациясында көрсетілуінше, Еуропа өзінің даму жолын қалай қалыптастырып, бәсекелік қуатты, серпінділікті және стратегиялық дербес кәсіп болашағын қалай құруды ойластыруда. Жер шары климатын жөнге салу, энергия қауіпсіздігі мен кәсіп дәрежесін жоғарылату өзара тоғысқан жағдайда, жасыл экономика күн сайын кәсіп саласының бәсекелік қуаты мен экономиканың маңызды құрамдас бөлігіне айналды. Тырба мәжілісте былай деді. Жұңғы жөнінен алғанда жасыл типке бұрылыс жасау, жалаң энергия өндіріс тәсілін өзгерту емес, қайта өндіріс тұтыну және капиталды жаңалау сынды тұтас тұлғалық экономиканың типін өзгертуге саяды. Еуропа мен жұңғының жасыл техника кәсіп дәрежесін жоғарылату және энергия типін өзгерту сияқты жақтардағы селбестік аясы кең. Мәжіліске қатынасқан қайраткерлер былай деп қарады. Кәсіп бәсекесі күшейген жағдайда екі жақ пікірлесу арқылы алауыздықты дізгіндеп, селбестік кеңістігін кеңейтуді тіпті де қажет етеді. Путин былай деді: Еуропа мен жұңғоның климат өзгерісі мен жасыл типке бұрылыс жасау саласында серігі ретінде селбесті көрсетіп, анағұрлым әділ ережені негіз еткен халықаралық тәртіп орнатуды бірге ілгерілетуіне болады. Мәжіліске қатынасқан көптеген қайраткер былай деп қарады: дүниежүзі экономикасының тұрақсыздығы жоғарылаған жағдайда жұңғо экономикасының орнықты артуы мен типін өзгерту қуаты дүниежүзі кәсіп тізбегінің орнықтылығына, жасыл типке бұрылыс жасауына және көпжақты селбестікке анағұрлым көп тұрақтылық әзірледі. Сауда қақтығысы мен кәсіп бәсекесі алдында Еуропа мен жұңғо жасыл типке бұрылыс жасау, цифрлы экономика, техникада жаңалық ашу және әлемдік жөнге салу сияқты салаларда селбестік өрісін кеңейту керек.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді жұңғо мен Сербия болаттай берік достықты бірлікте сомдауда деген хабарды тыңдайсыздар. Назарларыңыз бізде болсын. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Сербияның зұңтыңы Учеш 5-ші айдың 24-ші күнінен 28-ші күніне дейін жұңғуда тұңғыш рет мемлекет істері сапарында болды. Екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде таяу жылдардан бері жұңғо-сербия қатынасы жоғары деңгейде дамыды. Екі жақ бір-бірінің өзекті мүддесін және көкейтесті қадағалап отырған келелістерін батыл қолдайды. Саяси сенімділігі берік болып, селбестікте де сүбелі табыстарға қол жетті. Көп жақты селбестіктері тығыздасып, адамдар барыс келсі жиілей түсті. Жұңғо мен Сербияның болаттай берік достығы екі елде жұрт жүрегіне барған сайын терең ұялады. Осынау болаттай берік достық екі ел басшыларының жоғары жиіліктегі ықпалдастығымен стратегиялық жетекшілігінен әйгіленеді. Бейжіңге келу қарсаңында Учеш зұңтың қоғамдық қарым-қатынас медиада сапардың Сербия мен жұңғо арасындағы байланысты онан ары күшейтіп, екі ел селбестігінде тың парақ ашылатындығына, әрі болашаққа терең ықпал жасайтындығына сенемін. 2024 жылы 5-ші айда төраға Си Цзиньпин Сербияда мемлекет істері сапарында болды. Учеш зұңтың әуежайға шығып қарсы алды және аттандырып салды. Сапар кезінде екі ел басшылары достықты тілге тиек етіп, селбестікті ағытыла әңгімеледі. Сербия жақ тарихта болып көрмеген салтанатты қарсы алу салтын өткізді. Екі басшы қызу қарсы алуға келген 20 мыңға жуық Сербия бұқарасына қол бұлғап құрмет білдірді. Нақ майданда шатты күні көтеріліп, шапалақ үні дүркіреп, естен кетпес тамаша әсер қалдырды. Дәл сол реткі сапар кезінде екелдің мемлекет басшылары бірлескен мәлімдемеге қол қойып, жаңа дәуірдегі жұңғо-сербия тағдырлас ортақ тұлғасын құруды жариялады. 2025 жылы 9-ші айдың 4-ші күні төраға Си Цзиньпин Бейжіңде Учеш зұңтыңмен кездескенде былай деп баса дәріптеді: Сербия жұңғомен жаңа дәуірдегі тағдырлас ортақ тұлғаны бірлікте құрған тұңғыш Еуропа мемлекеті. Бұл екі ел қарым-қатынасының ерекшелігі мен жоғары деңгейін толық әйгілейді. Бейжің 2022 жылғы қысқы олимпик спорт жарысының ашылу салтына үрдіс, үш кезек, бір белдеу бір жол халықаралық селбестік жоғары дәрежелі басшылар талқысына дейін, онан жұңғо халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғысы мен дүниежүзілік фашизмге қарсы соғыс жеңіске жеткендігінің 80 жылдығын еске түсіру қимылына дейін, Учеш жұңғоға талай рет келіп келелі қимылдарға қатынасты. Болаттай берік достық бастан аяқ төраға Си Цзиньпиннің Учеш зұңтыңмен кездесуіндегі телефонда сөйлесуіндегі жоғары жиіліктегі сөз болды. Осынау болаттай берік достық жұңғо мен Сербияның әр түрлі нақты селбестік қимылдарына тамыр тартты. Семедереуі бола сауаты Сербияның мақтанышы деп аталған. Жұңғо мен Сербияның өзара тиімді селбестігінің табысты үлгісі, 100 жылдық тарихқа ие осы бола сауаты бір мезет, қиыншылық қыспағында қалып жабылуға таяды. 2016 жылы жұңғо Хыган тобы көмек қолын созып оны сатып алды. Екі жақтың ортақ құлшынуында бола сауаты тың тіршілік тынысына ие болды. Төраға Си Цзиньпин 2016 жылы Сербияға сапарлай барғанда осы болат сауатына арнайы барып сөз сөйлеп, болат сауатының жұмысшы қызметкерлерімен ықыласты пікір ауыстырды. Біз кеудемізді қағып көпірмелік істемеуіміз, қайта уәдемізді адалдық пен мұқият орындауымыз, айтқанды орындау, істегеннен нәтиже шығару керек. Төраға Ши Цзиньпиннің бұл сөздері бүкіл алаңды кернеген қызыл шапалақ үні арқылы құпталды. 2024 жылы 5 айда Учеш Сунтун сапар

достығынан да мығым болады. Екі ел басшыларының жетекшілігімен жебеуінде жұңғы мен Сербияның нақты селбестігі соңғы жылдардан бері үздіксіз тереңдеді және кеңейді. 2025 жылы 10 айда бір белдеу бір жолды ортақ құрудағы түйінді нысан Венгерия-Сербия темір жолының Сербия бөлігінде тұтас линия бойынша пойыз қатынады. Зұңтун Учеш жоғары қарқынды пойызға отырып, жұңғоның темір жол техникасын, жұңғоның құрылыс қарқынын тікелей сезінді. Ол былай деді. Жұңғоның Сербия мемлекеттік нысанын қолдағанына, осы болаттай берік достығына алғыс айтамын. Осынау болаттай берік достық болашақтағы қол ұстаса дамуға деген үмітін бейнелейді. 2025 жылы 9 айда төраға Си Цзиньпин Учеш Зұңтунмен кездескенде былай деп баса дәріптеді. Жасанды зейін, цифрлы экономика, жаңа энергия сияқты салалардағы селбестікті тереңдету керек. Учеш Зұңтун таяуда Сербия медиаларына былай деді. Осы ретке Жұңғоға сапарлай барған уәкілдер үйірмесі Жұңғо кәсіпорындарымен кездесу қимылын орналастырды. Мен өзім де мүмкіндіктің барынша көбірек қатынасамын. Ол былай деді. Бұл Жұңғо кәсіпорындарының Сербия базарына деген күш тәуесін толық түсіндіреді, біз үшін жан желпіндіретін ерекше хабар деуге болады. Дүние жүзінде 100 жылда болмаған өзгеріс жеделдеген, қат-қабат қауіп-қатерлер мен сын сайыстар қабаттасқан жағдайға бағыттай, Жұңғо Сербия елдері боран шашынды бастан кешіріп, тар жол тайғақ кешулерді бір өткеріп, болаттай берік достыққа үздіксіз мұрагерлік етіп және сәулелендіріп, әр саладағы селбестіктерді тереңдетіп, нақты әрекеттері арқылы екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтіп, дүние жүзінің бейбітшілігі мен дамуын жебеп, Жұңғо Сербия тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысы арқылы ана ғұрдым нұрлы дәуір шұғыласын шаштыруға ортақ құлшынуда. Я, құрметті тыңдарман, өздеріңізге тайындаған халқарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 27 күні сәрсенбі.
4: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Ұланғары, Бұратал облысы, Тарбағатай аймағының солтүстігі, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағы сияқты жерлердегі таулы өңірлердің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр не қар жауады. Ішінара жерлерден нөсер немесе қар жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 18 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 30 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
4: Синьцзян жаңаша электр қуаты жүйесін белсене құрып, кәсіп саласының жасыл, төмен көміртектегі бұрылыс жасауын жеделдетті.
3: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 18-ші топта мәлімдеген 58 арызарман әшкерелеу делосын қабылдады.
4: Тянь-Шань алабында көптеген түйінді тасжол нысандары шешуші кезеңге өтті. Құрылысшылар қызмет орнынан тапжылмай, бар күшпен шайқас жасап, жоғары сапалы дамуға қатынас тірегін әзірледі.
3: Қорғас шекара өткелінен биыл өткен Джунго Европа Орта-Азия кезекші поездері 4000 кезектен асты.
4: Районымыздың жер-жер бай мазмұнды қимылдар өткізіп, әр ұлт қатарлары мен бұқарасы бір араға бас қосып, Құрбан айт мерекесін бірге өткізді.
3: Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысы дабыралы өткізіліп, жер-жердің мәдениет саяхат базарда қыза түсті.
4: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
3: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз электрді Синьцзяннан сыртқа жеткізу арқылы жасыл электрді қабылдаудың күре тамырын ашып, ерекше көлемді зерделі есептеу шоғырымен электр есептеуді сәйкестірудің жаңа негізгі құрылысын тірегетіп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз ететін орнықтырғыштан жасылға бұрылыс жасау мен цифрлы экономиканың дамуына жетекшілік ететін жаңа қозғалтқышқа ойысады. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың хабарын тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде чарқылық Линьяң 750 киловолттық электр жеткізу керне өзгерту инженериясының жұмыс басында, жұмысшылар темір мұнараның тағанын құю және темір мұнараны құрастыру жұмысын өрістетуде. Инженерия электрді Синьцзяннан сыртқа жеткізудің үшінші айнымалы төк арнасы ретінде 2025 жылы 9 айдың 19 күні жұмыс бастаған. 2027 жылдың алғашқы жартысында іске қосу жоспарланған. Айналма желінің жалпы ұзындығы шамамен 723,168 километр. Мұның ішінде Синьцзяндағы бөлігінің ұзындығы 486,173 километр. Жаңадан 1054 темір мұнара орнатылады. Инженерия салынып болғаннан кейін Синьцзян электр торабында 3 айнымалы төк, 3 тұрақты төк бойынша сыртқа жеткізудің жаңа жағдайы қалыптасады. Мемлекеттік электр торабы Синьцзян құрылыс бөлімше серіктестігі бірінші нысан басқару орталығының нысан басқару менгеру арнаулы жауаптысы Ушы Пинг тілшіге былай деді. Ірі тұрпатты машиналардың таулы өңірге кіруі қиын. Біз 121 аспалы жол салып, 22700 текше метр бетон жекізатын және 17940 тонна мұнара материалдарын тасымалдау міндетін орындап, бетонды жасанды жолмен араластыру тәсілін қолданып, негізгі чұңқырға құйып, сөгуге болатын бұрғылау машинасын сәйкесті қолдандық. Биік таулы өңірде машиналасқан жұмыстардан қамал алуды жүзеге асырып, инженерияның аяғалысын бар күшпен қамтамасыз еттік. Қазір инженерияның темір мұнарасының негіздік құрылыс жұмысының 70% орындалып болды. Жыл ішінде тұтас желі бойынша тұтасады. Электрді Шинжаңнан сыртқа жеткізу районымыздың жаңа энергия абзалдылығын кәдеге жаратуды жеделдетудің, мемлекеттің көмір қышқыл газын тізгіндеу бейтараптандыру нысанасының жүзеге асуына дем берудің маңызды жолы. Қазір екі айнымалы төк, үш тұрақты төк сынды район аралық сыртқа жеткізу арнасы жағдайы қалыптасып, айнымалы тұрақты төк өзара байланысқан, көп бағытта тасымалданатын электр жеткізу торабы қалыптасып, район аралық электр жеткізу қуаты 30 миллион киловатттан асып, таза электр энергиясын бүкіл елдегі 23 өлкеге жеткізді. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр қуаты чекті серіктестігінің ақпарат мәлімдемешісі Лео Вен Лонг 15-ші 5 жылдық кезінде түйінді электр торабы инженериясы құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, электрді Шинжаңнан сыртқа жеткізу арнасын белсене кеңейтіп, жаңа энергияны қабылдауды жеделдетеміз дей келіп былай деді. Электрді Шинжаңнан сыртқа жеткізудің төртінші тұрақты төк арнасының өндіріске қосылуын ілгерілетуге күш салып, сыртқа жеткізудің бесінші, алтыншы арналарының жұмысын бастаймыз. 2030 жылға барғанда 4 айнымалы төк, 6 тұрақты төк сонда сыртқа жеткізу жағдайын қалыптастырып, электрді Шинжаңнан сыртқа жеткізу қуатын 60 миллион киловатттан асыруды, сонымен бірге салынып болған сыртқа жеткізу арнасының көмескі күшін толық ашып, жасыл электр жеткізу салыстырмасын жоғарылатуды жоспарлап отырмыз.
4: Берік электр торабы тор сөресі электрді Шинжаңнан сыртқа жеткізуді қолдаумен бірге, онан да маңыздысы, жергілікті орынның есепте қуаты көтерімділігін орнықты сенімді электр қуатымен қамтамасыз етті. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз электр есептеуді сәйкестіру абзалдылығын сәулелендіріп, көп жағдайлы көп кәсіп күйін қамтыған жасыл электрді жақын маңда қабылдауды өрістетіп, жаңа энергияны қабылдаудағы қиын мәселелерді өнімді шешумен бірге, онан да маңыздысы энергия абзалдылығын цифрлы абзалдылыққа және даму абзалдылығына айналдырады. Биыл жыл басында районымыз Шинжаңның жаңа энергиясын жақын маңнан қабылдауға қатысты істерді жедел ілгерілету жөніндегі хабарландыруды басып таратып, жасыл электрді тіке жалғап дамытуды жедел ілгерілетуді алға қойды. Қазір екі топтағы 6 жасыл электрді тіке жалғап жеткізу нысаны тиянақтанды. Таяуда районымыздың тұңғыш топтағы есептеу қуаты көп тұтынушы жасыл электрді тіке жалғаудың екі нысаны Құмыл қаласында, Қарамайлы қаласында ресми тиянақтанды. Автономиялы райондық энергия мекемесі партия басшылық группасының шужиі мекеме бастығы Ян былай деді. Біз үздіксіз ізіне түсіп, мемлекетпен тілдесуді, ұштасуды күшейтіп, Шинжаңның кәсіп саласының іс жүзіндік жағдайымен ұштастырып, саясаттық зерттеуді алдын ала өрістетіп, запас нысандарды алдын ала жоспарладық. Есептеу қуатымен жаңа энергияның қос бағытта күштеу арнасын өнімді ашып, жаңа энергияның қабылдануын жебеумен бірге есептеу қуаты кәсібінің жасыл, төмен көміртекті дамуына дем беріп, бүкіл елді көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын Шинжаң тәжірибесімен қамдадық. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз жасыл қозғауыш күшті үздіксіз күшейтіп, жаңаша электр жүйесін құру, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіру, дәстүрлі кәсіптердің жоғары деңгейде жасылдануын, жаңалануын ілгерілету арқылы кәсіптердің жасылға төмен көміртектіге бұрылыс жасауын жеделдетеді. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының шужиі Вэн Хуа былай деді. 15-ші 5 жылдық көмір қышқыл газын тізгіндеу әрекет жобасын ғылыми жасап, құмды шөл, құба түз, қағыр дала жаңа энергия ірі базасы құрылысын жеделдетіп, жаңа энергияны көп арнамен қабылдап, ішкі жақта электрмен қамдау, сыртқа жеткізу сынды электр торабын күшейтеміз. Бүкіл елдің көміртегі базарымен белсене тоғысып, тіпті де көп көміртексіз бақша аумағын, көміртексіз зауыттарды құрып, Шинжаңның жоғары сапалы дамуына анағұрлым тасқындаған жасыл қозғаушы күш істейміз.
3: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5 айдың 27-ші күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Бұқара 18-ші топта мәлімдеген 58 арыз-арман әшкерелеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны 6. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 42, әшкерелеу хаты 16. Осы 58 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 35, түйінді назар аударылатыны 1. Санжы-Құйзу автономиялы облысына қатыстысы 6, Әлеғазақ автономиялы облысына қатыстысы 4, түйінді назар аударылатыны 3, Құмыл қаласына қатыстысы 4, Қарамайлы қаласына қатыстысы 2, түйінді назар аударылатыны 1, Ақсу аймағына қатыстысы 2, Қашқар аймағына қатыстысы 2, Тарбағатай аймағына қатыстысы 1, түйінді назар аударылатыны 1, Алтай аймағына қатыстысы 1, Байынғолин-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерелеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 22, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 9, чуылдың ластауына саятыны 5, экологияны бүлдіруге саятыны 4, судың ластануына саятыны 2, радиациялық ластануға саятыны 1, басқа ластануға саятыны 15. 5 айдың 27-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы автономиялы районымыздағы Бұқараның арыз-арман әшкерелеу делоларынан жиыны 18 топта 914 делоны түйінді назар аударылатыны 71 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 772, әшкерелеу хаты 142. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерелеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылы етіледі.
4: Станциямыздың хабары. 5 айдың 18-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 9-ші топта Бұқара арыз-арман айтқан әшкерелеген 41 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 2 дело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы Бұқара арыз-арман айтқан әшкерелеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Синьцзян Ұйғыр автономиялы аудандық қалалық үкіметі торабынан тексеруге болады.
3: Станциямыздың хабары. 5 айдың 26-шы күні автономиялы райондық парткомның орынбасары Шудия, автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз, Тарбағатай аймағының Сауан қаласына, Чиху қаласына барып, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруде көрсеткен мәселелерін арқау етіп, реттеу түзетуді, тиянақтандыруды нақты орында қозап, жетекшілік етті. Ол былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, автономиялы райондық парткомның қызмет орналастыруы бойынша экологиялық ортаны қорғаудың саяси жауапкершілігін батыл арқалап, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруде аңсеткен мәселелермен жаппай салыстырып, батыл шара қолданып, табанда атқарып, табанда түзетіп, экологиялық орта сапасының үздіксіз жақсаруын ілгерілету керек. Еркін Тунияз қатысты кәсіпорындарға барып, реттеу түзету аяғалысын ұғысып, қатысты мәселелерді реттеу түзету қызметі жөндегі мәліметті тыңдап, қиын түйіндерді бөгетті мәселелерді нақты орында сәйкестіріп шешті, әрі кейінгі реттеу түзету қызметі жөнде айқын талаптар қойды. Ол былай деп баса дәріптеді. Заң ереже бойынша істеуге, шындықты іс жүзінен іздеуге табанды болып, бір істі бір жолда бітіріп, бір заводқа бір шара қолданып, нақты, жарамды, өнімді, түбірлі шара қолданып, реттеу түзетудің жаппай түбегейлі қауіпсіз болуына кепілдік ету керек. Кәсіп саласының тиіп жаңалап, дәреже жоғары

0: жоғарылатуын жедел ілгерілетіп, мешеу өндіріс қуаты мен мешеу қондырғыларды қатаң қатардан қалдырып, лас заттарды барынша азығыстыру мен энергия үнемдеп дәрежесін жоғарылатуды, жаңалауды жедел ілгерілетіп, жасыл даму деңгейін жоғарылату керек. Бақылау тексеруді, реттеу түзетуді бұқараның маңайындағы бұрыс стильдермен шіріктесу мәселелерін шоғырлы оңаумен ұштастырып, нақты реттеу түзету арқылы бұқараның тілегіне жауап қайтару керек. Еркін Тунияз мәжілісті басқарып ашып, Тарбағатай аймақтық парткомның бақылау тексеру реттеу түзету экологиялық ортаны қорғау жағдай жөніндегі мәліметін тыңдап, Тарбағатай аймағының қатысты тарауларындағы, аудан қалаларындағы жауапты жолдастармен. Сондай-ақ, автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастармен әңгіме өткізіп пікір ауыстырды. Ол былай деп баса дәріптеді. Әр дәрежелі әрқайсы тараулар идеялық танымды тереңдетіп, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруінің саяси сипатын, қатаңдығын, маңыздылығын тереңге игеріп, бақылау тексеруді саналылықпен қабылдап, олқылықтарды, әлсіз тұстарды жаппай қадағалап, реттеу түзетудің саяси жауапкершілігін қатаң тиянақтандырып, екіні тұрақтандыруды батыл қолдауды, екіні қорғауды батыл орындауды бақылау тексеруді, реттеу түзетуді игерудің іс жүзіндік әрекетінде әйгілеу керек. Назарды көрнекті мәселелерге шоғырландырып, реттеу түзету жобасын ашалап, жұмысты жоба бойынша істеп, шоғырлы қамал алып, аңсетілген мәселе деректерінің бір-бірлеп нақтылануына, бір-бірлеп тиянақтануына кепілдік ету керек. Ереже түзім орнатуға, біреу арқылы өзгесін тұспалдауға табанды болып, экологиялық ортаны оңау мәселелерін жаппай бір-бірлеп тексеріп, оңап, қайнарын, түйіншегін терең қазып, ұдайланған баянды механизмді ақаусыздандырып, жан-жақты оңауды, жүйелі оңауды, қайнарынан оңауды анағұрлым күшейтіп, экологиялық ортаны шын мәнінде ойдағыдай қорғап, көрікті Шинжан құруды жеделдету керек.
1: Қозап жетекшілік ету кезінде Еркін Тунияз Шинжан Бейфаң ғылым технология қаржы қосу серіктестігіне, Шиху қалалық қоғам амандығын жан-жақты басқару орталығына, Сауан қаласы Тембау жасыл азық-түлік чек серіктестігіне, Сауан қаласы Та Пан дәмді тағамдар көшесіне барып, ғылым технологияда жаңалық ашу, орнықтылықты қорғау, базар тұтыну сияқты жағдайларды ұғысты. Ол былай деп баса дәріптеді. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, түйінді салалардағы қауіп-қатерден сақтануды және оны жоюды бір тұтас жоспарлап, әрдайым қам жеп тұратын жауапкершілік сезіммен өндіріс қауіпсіздігімен жаратылыстық апаттардан сақтану және оны тізгіндеу қызметін нақты мықты игеру керек. Ғылыми талдау жасап, зерттеу жүргізіп, күнделікті орналастыруды күшейтіп, келелі нысандарға қаржы қосуды ойдағыдай керіп, сыртқа есік ашу дәрежесін деңгейін жоғарылатып, құрбанет сияқты түйіндерді мықты игер, мәдениет, саяхат, тұтыну базарын жандандыру керек. Егін малшаруашылық өнімдерін жіндіктей өңдеу деңгейін жоғарылатып, сапа негізін көрнектілендіріп, ерекше маңдайшалықты жарқыратып, сапалы егін малшаруашылық өнімдері базарын ашу жұмысын ойдағыдай істеу керек.
0: Осы мезгілде районымыздың көптеген түйінді тас жол нысандары шешуші кезеңге өтті. Қалың құрылысшылар шөл далада, тау қойнауларында шайқас жасап, инженерияның уағында аяқтауына кепілдік етіп, жол торабы құрылымын онан ары кемелдендіріп, бұқараның жүріс-тұрысына қолайлық жасап, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына қатынас тірегін әзірледі. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Мемлекет тасжолы 577-ші линиясының Жың-Құлжа тасжолының түрлі соңғы қызметтері тәртіппен ілгерілетілуде. Менгеру сипатты инженерия солтүстік Тяньшан туннелінде, тілші туннелдің негізгі тұлғалық инженериясы мен қосалқы құрылғыларының жаппай орындалғанын, жұмысшылардың туннелдің бүркіп әшекейлеу, жарықтандыру, сондай-ақ машина электрді бірлесіп реттеу, бірлесіп сынақ ету қызметін істеуде екенін көрді. Мемлекет тасжолы 577-ші линиясының Жың-Құлжа тасжол нысаны қолбасшылық штабының аға инженері Ли Вэй, қазір қатынас қауіпсіздігі құрылғылары, машина электр, бақылау менгеру, ақалу жүйесін орнату, реттеу сынақтан өткізу қызметі қатар жүргізілуде деп таныстыра келіп былай деді. Көпір, туннель, жол беті, қатынас қауіпсіздігі, машина

0: электр сияқты инженериялар түгелдей салынып болды. Біз бірлесіп реттеу, бірлесіп сынақтан өткізу қызметін сапалы, жоғары өнімді орындап, 6 айдың 30-шы күні мемлекет тас жолы 577-ші линиясының салынып болу нысанасын орындау үшін үздіксіз құлшынамыз. Мемлекет тас жолы 577-ші линиясының Жың-Құлжа тас жолының жалпы ұзындығы шамамен 92,5 километр. Қос бағытты 4 автокөлік жолының бірінші дәрежелі тас жол өлшемі бойынша салынады. Нысан салынып болғаннан кейін Әли аңғарына кіріп шығатын екінші тас жол негізгі арнасына айналады. Үрімжіден Құлжаға дейінгі қатынау аралығы шамамен 90 километр қысқарады. Сонымен бірге тас жол Кеңсайдағы жаратылыстық апат көп туылатын өңірді айналып өтіп, тұтас жылда қауіпсіз, іркіліссіз болуды жүзеге асырады. Таяуда мемлекет тас жолы 30-шы линиясының Ляньюнган-Қорғас жоғарғы арқынды тас жолының Құмылдан Тұйыққа дейінгі бөлігін өзгертіп, кеңейтіп салу инженериясының бірінші тоқтам бөлігінің 30 километрлік негізгі желісінің асфальт қабаты тұтасты. Ендігі жерде қатынас қауіпсіздігі құрылғылары құрылысын жүргізу кезеңіне өтеді. Межемен 6 айдың 30-шы күні құрылысты тапсыру, тексеріп өткізіп алу шартын әзірлейді. Бірінші тоқтам бөлігі нысанның меңгерушісі Вэй Шупын былай деді. Асфальт жатқызу барысында бейдеу жоғары дәлдіктегі орын тұрақтандыру жүйесі, 3D цифрлы жатқызу технологиясы кеңінен орнатылып, жол бетінің тегістігінің өлшемдік парқы 0,5 мм ішінде тізгінделіп, құрылыс жүргізу өнімділігі 40% жоғарылады. Мемлекет тас жолы 30-шы линиясының Ляньюнган-Қорғас жоғары арқынды тас жолын өзгертіп кеңейтіп салу инженериясы қазір еліміз бойынша бір жолда кеңейтіп салынған аралығы ең ұзақ жоғары арқынды тас жолына саны. Шиңшиңшадан Құмылға, Құмылдан Тұйыққа дейінгі бөлік сынды екі нысаннан құралған. Жалпы ұзындығы шамамен 537 км. Өзгертіп кеңейтіп салу құрылысы қазіргі жоғары арқынды тас жолдың қос бағытты 4 автокөлік жолын 8 автокөлік жолына кеңейтеді. Мемлекет тас жолы 218-ші линиясының Нараттан Балғынтайға дейінгі тас жол бірінші белгі бөлігіндегі барты бірінші нөмірлі ерекше үлкен көпірінің жұмыс орнында көпір салу машинасы, кран сияқты машиналар үрдіс жұмыс істеуде. Күрделі жербедермен технологиялық қиын мәселелер алдында құрылыс жүргізу әтіреті, құрылыс жобасын үздіксіз сапалландырып қиындықтарды жеңіп, инженерияның тәртіпті ілгерлеуін бар күшпен қамтамасыз етті. Бірінші белгі бөлігі нысанның орынбасар меңгерушісі Гаулалы, бірінші белгі бөлігі тұтас линиясындағы көпір туннелінің салыстырмасы 77,2%-ға жетті. Қазір салынып болған құрылыс мөлшері 85%-дан асты деп таныстыра келіп, қазір көпір жағында арқалық тақта орнату және көпірдің үстіңгі жағында құрылыс жұмысы жүрілуде. Нарат 1-ші нөмірлі туннелі, Нарат 2-ші нөмірлі туннелі түгелдей тұтастырылды. Қазір туннелдің қосалқы құрылғылары салыну үстінде деді. Мемлекет тас жолы 218-ші линиясының Нараттан Балғынтайға дейінгі тас жол нысанының жалпы ұзындығы 215,4 километрге таяйды. Қос бағытты 4 автокөлік жолы бірінші дәрежелі тас жол өлшемі бойынша салынған. Салынып болып, көлік қатынағаннан кейін Әли аңғары мен Байынғолин облысын тұтастыратын қолайлы арнаға айналады. Хөжин ауданының Балғынтайынан Күнес ауданының Наратына дейінгі қатынау аралығы қазіргі 5 сағаттан 2 сағат үстінде қысқарады.
1: 5-ші айдың 26-шы күні түстен кейін сағат 5-те ерекше жабдықтар, қосымша азық-түлік сияқты заттар толтыра тиелген Джунго Еуропа кезекші пойызы Қорғас теміржол шекара өткелі вокзалынан орнықты шығып, батысқа қарай Россияның астанасы Москваға қарай бет алды. Сонымен биыл Қорғас шекара өткелінен өтетін Джунго Еуропа Орта-Азия кезекші пойыздары 4000 кезектен асып, 2025 жылдағыдан 3 күн бұрын болды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері Қорғас теміржол шекара өткелінде Джунго Еуропа Орта-Азия кезекші пойызының қатынау мөлшері үрдіс артып, кезекші пойыздардың күндік орташа саны тұрақты 27 кезектен асты. Синьцзян Анжун халықаралық зат тасымалы уәкілеттік чек серіктестігінің Қорғас кәсіптік меңгерушісі Жан Хо Чың тілшіге, биыл серіктестіктің уәкілдік

0: кешкен Жұңғо Еуропа кезекш поездарының кәсім өлчері көрнекті артты дей келіп. Әсіресе үстеме құны жоғар заттармен электронды сауда заттарына сұраныс күшейді. Бейл серіктестігіміз вәкілдік еткен кезекші поездардың саны 900-ден асты. Жүк тасыма мөлшері 11 миллион тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 15% артты деді. Қорғас теміржол шегара өткелі вокзалы жұмыс буындарын алдын ала орналастыруды жаппай атқару, зерделі теміржол шегара өткелмен қарасты жерде кеденінен тез өтуді бірлестіру үлгісін тереңдету арқылы Қазақстанның теміржол тарауларымен сәйкесуді күшейтіп, кезекші поездарды ауыстырып тиеу, тексеру, кеденінен өткізуді саңлаусыз ұштастыруды жүзеге асырып, түрлі заттардың кеденінен тез өтуіне кепілдік етті. Қорғас вокзалы өндіріс қауіпсіздігі қолбасшылық орталығының өндіріс басқарушысы Ма Шаукан, егжей-тегжейлі орналастыру және теміржолда тез қатынау сияқты қолайлы шараларға сүйеніп, буындарды анағұрлым ықшамдап, күтуді азайтып, шекара өткелдерінің кеденінен өтуінің жоғары өнімді, іркіліссіз болуын бар күшпен қамтамасыз етеміз деді. Қазіргі дейін Қорғас теміржол шекара өткелінде қатынаған Жұңғо Еуропа Орта Азия кезекші поездардың жалпы саны 56 мың кезектен асып, қатынаған кезекші поездардың жалпы линия саны 91-ге жетіп, шекара сыртындағы 18 мемлекетті 46 қаланы және районды шарпады.
1: 5-ші айдың 27-ші күні Синьцзян Синье тобы Жұңғо Химия Инженериясы Сайдинг Инженерия чекті серіктестігімен Жүндоңның жылына 2 миллиард текше метрлік көмірден табиғи газ алу нысаны инженериясын жалпылай көтермек алу тоқтамына қол қойды. Бұл нысанның жаппай құрылыс кезеңіне өтетіндігін көрсетеді. Енді станциямыздың тілшісі Гауман Хуйдың хабарын тыңдаңыздар. Жүндон көмірден газ алу нысаны Синьцзян Синье тобының 15-ші 5 жылдықтағы келелі стратегиялық нысаны. Нысанға жалпы 15 миллиард 487 миллион юан қаржы қосылған. Мұнда жылына 5 миллион 340 мың тонна көмір ажыратылып, 2 миллиард 19 миллион текше метр табиғи газ синтезделіп, бірлесіп өндірілетін үстеме құны жоғары химиялық өнеркәсіп өнімдері 10 неше түр бойынша 200 мың тоннадан асады. Синьцзян Синье мемлекет меншігіндегі мал-мүлік сауда тобы шекті жауапкершілік серіктестігі парткомының орынбасар Шудия бас меңгерушісі Ли Тяньяу тілшіге. Мемлекеттің түйінді көмір химия өнеркәсібінен үлгі көрсету нысаны ретінде, бұл нысан мемлекеттің технологиялық жабдықтарда жаңалық ашудан үлгі көрсету міндетінен 5-еуін және кәсіп саласының жарқын түйіні міндетінен 6-ауын түйінді түрде үстін алып, Чеверлік барысын ірі тұрпаттандыруды, чешуші жабдықтарды елімізде өндіруді, өндірісті менгеруді зерделендіруді, өзекті технологияны дербес менгеруді жаппай жүзеге асырады дегеліп бұлай деді. Біз 2028 жылы 9-ші айда салып болып іске қосу нысанасын көздеп, құрылыс мерзімін қысқартып орналастырып, жұмысты жоспар бойынша істеп, Сайдинг инженериясы сияқты саладағы тіректі күштермен бірлесіп, ең жоғары өлшем, ең қатаң талап бойынша инженерия құрылысын жаппай ілгерілетеміз. Нысан салынып болғаннан кейін 10 миллионнан астам отбасының бір жыл газ тету қажетін қанағаттандырады. Бұл мемлекеттің энергия қауіпсіздігін күшейтуде, бүкіл Синьцзянның көмірден таза жоғары өнімді пайдалануын жебеуде, қатысты кәсіп шоғырын жетектеуде маңызды мәнге ие. Жұңғо химия инженериясы Сайдинг инженерия шекті серіктестігі инженерия құрылысымен ішкерлей шұғылданғанына 60 жылдан асқан. Көмір химия өнеркәсібі, жаңа материал, жасыл төмен көміртекті сияқты салаларда технологияны кәдеге жарату, алдыңғы мерзімдік ақыл кеңес беру, құрылыс жобалау, құрылысты жалпылай көтермек алу, бір тұлғаланған жалпы барыстық қызмет өтеу қабілетін қалыптастырған. Әсіресе көмірден табиғи газ алу саласында ел ішіндегі технологиясы ең озық, базар елеу мөлшері ең жоғары бастамашы кәсіпорын. Серіктестік парткомының Шузия, алқа бастығы Джоу Ән Ли былай деді. Тұтас Синье тобының көмірден газ алу барысында біз ел ішіндегі ең тамаша шеберліктен пайдаландық. Бұл шеберлік іс жүзінде Сайдинг серіктестігі мен Синье тобы бірге ие болған мемлекеттік патент күміс сыйлығы, көмірді ұнтақтап, қысымды арттырып, газдендіру шеберлігі. Көмірден табиғи газ алуға ең үйлеседі. Сайдинг серіктестігінің өзінде бар төмен температуралы метан

0: қолды жуып тазарту шеберлігі. Сондай-ақ ел ішіндегі дербес меңгеруге болатын метандандырылған синтездеу шеберлігі сияқты осы шеберліктер Шенье тобының болашақтағы 2 миллиард куб көмірден газ алуға сенімді жұмыс жүргізу кепілдігімен, технологиялық кепілдігімен қамдайды.
1: Құрбанайт қарсаңында районымыздың жер-жері пай-мазымынды қимылдар өткізіп, әр ұлт пықырасы бір араға бас қосып, ән айтып, бейбелеп, мерекені бірге өткізіп, ұлттар ынтымағының терең сүйіспеншілігін бірге тілге тиек етті. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. 5-ші айдың 27-ші күні түстен бұрын Синьян халықаралық үлкен базар көрініс өңірінің Чунхуа барабан үні аспанды жаңғыртты. Әдемі киім киген құлтемір ритмге ілесіп қолдарын бұлғап, денесін қозғалса, әртістер қызу ынтамен биге басып, ойнақы музыка көшені кернеді. Әр ұлт бұқырасы аялдап тұрып тамашалады. Көбі ритмге ілесіп шапалақ соғып, көшенің барлық жерінен чат-чадыман жарасымды бейне мемындалады. Ухандық саяхатшы Лю Шаошау былай деді. Мен бүгін үлкен базарға құрбан айт мерекесін өткізуге арнай келдім. Көптеген әмбей ойындарын көрдім. Бәрі де ерекше тартымды, ортасы ерекше тұманды. Менде Шинжаның мерекелік шаттығын шынайы сезіндім. Бұл жолғы сапарымда олжалы қайтатын болдым. Шиху қаласы Найуен мәлісі, Хайха жолы әлеуметтік аумақ өткізген Найуен көшесі, көрші қолаңдар базары, дәмді тағамдар жәрмеңкесі, көршілермен тоғысып, сүйіспеншілікке толы құрбан айт мерекесін бірге өткізейік, тақырыпты қимылда тұманға бөленді. Қимыл әдебиет көркемдер ойындарын дәмді тағамдардан бірге дәм татуды қызықты ойындармен тоғыстырды. Әр ұлт көрші қолаңдары құралана отырып, бір жағынан ойнақы әмбейді тамашаласа, енді бір жағынан қош иісі аңқыған ерекше дәмді тағамдардан дәм татты. Қимыл алаңында шаттық үні толастамай қызу мереге шомды. Шиху қаласы Найуе мәлісінің тұрғыны Рамина Сәмет қимыл өте тұманды болды. Барлық жер дәмді тағамдары, яң пи, палау, кауап сияқтылардың бәрі бар. Әр ұлт көрші қолаңдар бас қосып ерекше көңілді болды. Мереке өткізудегі мақсат тұманды ортада көңіл көтеріп, берекелі, тату тәтті өту үшін ғой деді. Әшекейлі шамдары Алмұрт қаласын нұрландырды. Ән шырқап би билеп мерекені құттықтады. 5-ші айдың 25-ші күні кеште Анар қызарды Байынғұлын облысы көріктіне түсті тақырыбындағы Байынғұлын облысының 2026 жылғы Құрбан айт мерекесіне арналған әдебиет көркемдер сауық кеші Көрлі қаласындағы Хоңян алаңында өткізілді. Әр ұлт бұқырасы бір араға бас қосып тартымды әдебиет көркемдер салтанатын бірге тамашалады. Сауық кеш Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудің негізгі желісімен тығыз ұштастырылып, беташар, бірінші бөлім, екінші бөлім, соңғы бөлім сынды төрт бөлім арқылы тұтас алаңды тұтастырып, дәстүрлі ұлттық салт-сананы, бейзаттық мәдени мұралар және дәуір келбетін бір тұлғаландырып, ұлттардың тату-тәтті болып, көрікті мекенді бірге құрған жарасымды картинасын жандай келеді. Қимыл алаңындағы көрермен Ван Чин Фэн концерт ерекше тартымды болды. Көрланың бақыт көрсеткішінің барған сайын жоғарлағанда әйгіледі. Барған сайын бақытты бола түсуімізді тілеймін деді.
0: Мәдени мұрағаттардағы Жұңхуа ұлты ортақ тұлғасы. Құмыл қаласы көне қаланы жандандырып пайдалану қызметін белсене ілгерілетіп, Құмыл көне қаласының астық қамбасы және қала қорғаны тарихи мәдениет бақшасы сияқты мәдениет белгілерін қалыптастырып, тарихи мәдениет жүлгесін қорғап, отан сүйіспеншілігін нығайтты. Төменде станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Құмыл қаласының көне қала астық қамбасының бірінші нөмірлі астық қамбасына барғанда тілші бұлараның өзгерту арқылы Құмыл қаласының даму тарихы көрме залына айналғанын көрді. Онда Чин патшалығы дәуірінен Минго мезгіліне дейінгі көне сурет, көне газет, көне қарита, радио қабылдағыш, фарфор, астық билеті сияқты көне қаланың даму тарихы естелік қалынған бір топ көне бұйымдар қойылып, үлкен экрандағы көріністерге, икемді көрсетілімдерге сәйкестіріліп, көрермендерге Құмыл қаласының көне қала тарихын, шекара өңірдегі маңызды қалашықтан Жібек жолы сауда қаласына дейінгі өзгерісін ішкерлей ұғындырды. Саншилық саяхатшы Лю Цзошин, Құмыл сынды осы қаланың

0: Терең тарихи астарын шынайы сезіндім. Сондай ақ жергілікті орынның мәдени мұрағаттарды қорғауға ден қойғандығын, ыждағаттылығын сезіндім. Біз Зозуңтаңның Шинжаңды қайтарып алу, тың игеріп шекараны қорғау сынды отан сүйіспеншілігін жақын аралықтан сезіндік деді. Жазба деректерде жазылуынша, Құмыл көне қаласы Чиң патшалығының Юнчжэнь жылнамасының 5-ші жылы 1727 жылы салынған. Алғашында әскери астықты сақтайтын орын болғандықтан астық қаласы деп аталған. Чиң патшалығының Гуаншу жылнамасының 6-ші жылы 1880 жылы Зозуңтаң әскери лагерін Сужоудан Құмылға көшірді. Әрі астық жинау мекемесін құрып, тың игеруге барынша күш салып, Жібек жолындағы осы маңызды қалашыққа терең тарихи таңба қалдырды. Қазір сақталып қалған үш көне астық қамбасының ішіндегі бірінші нөмірлісі Чиң патшалығының Гуаншу жылдарында салынған топырақ ағаш құрылымды арқалық формалы құрылыс болып, қамбаның сыйымдылығы 1,200,000 жын астық сақтауға жеткен. Екінші, үшінші нөмірлі қамбалар жеке-жеке 1952 жылы және 1954 жылы салынып, түрліше тарихи дәуірдегі қамбада сақтау өзгерісіне куә болған. Осы бағалы тарихи мәдени мұраны ойдағыдай қорғау үшін 2024 жылы Құмыл қаласы көне қаланы жандандырып пайдалану қызметін ілгерілетіп, бұрынғысы бойынша қалпына келтіру, азырақ өзгеріс енгізу принципі бойынша көне қала қорғаны мен көне астық қамбасын жаппай жөндеп қорғады, әрі тегін ашты. Биыл 4-ші айда Құмыл көне қала астық қамбасы мен қала қорғаны мәдениет бақшасы көрме залының шыт жаңа дәрежесін жоғарылатып көрмеге қойды. Құмыл қаласы Зозуңтаң мәдениет зерттеу үйрену сарайының орынбасар бастығы Ван Хаопың қаланың жаңалануымен ұштастырылып қана қалмастан, бұлара тағы Зозуңтаңның отаншылдық рухын асқақтатып, әр ұлт бұқарасының Шинжаң тарихын түсінуіне мүмкіндік жасайтын төтенше жанды терезеге айналды деді.
1: Көрікті Чунго сапары. 5-ші айдың аяқ шенінде Ауатауданның Ашме өңірі жасыл желек жамылып, тіршілік тынысы жалындады. 2021 жылы осы өңір экологияны қалпына келтіру және чөлейттенуді оңау инженериясын бастағанан кейін, жергілікті орын су бастау арқылы тамшылатып суару жүйесін құрып, жасанды жолмен орман өсіру, саздықты қалпына келтіру, құмды тосып, орман өсіру сияқты шаралармен ұштастырып, бұлараның біртіндеп орнықты чөл экологиялық жүйесін қалыптастыруына мүмкіндік жасап, құмды шөлді жасыл алқапқа айналдырды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Ауатауданның орман қорғаушысы Юсіпжан Алым әр күні Әшме өңірінің экологиялық орманды жерін шарлап қорғайды. Бұл экологиялық орманды жер 20,000 удан асады. Юсіпжан Алым шарлайтын өңір 200 мудың үстінде. Ол тілшіге: алғаш шарлап қорғау басталған кезде бұлараның өсімдік жамылғысы өте аз болып, құмды боран азынап тұратын. Қазір бұлара жасыл желек жамылды. Кейде шарлау барысында осы арада тіршілік ететін ұсақ хайуанаттарға кездейсоқ жолығып қаламын дей келіп былай деді. Қараңыз, бұл сексеуіл орманы менің бойымнан биік боп өсті. Алғаш келген кезде жабай хайуанаттар негізінен кезікпейтін. Осы екі жылда көл суының деңгейі жоғарылады, тораңғы, сексеуіл сияқты өсімдіктер егілгеннен кейін түлкі, аққұтан, түз қояны үнемі кезігетін болды. Әшме өңірі Ақсу өзенінің тұмба қайыр жиегіндегі ойпаң жерлерден қалыптасқан Әшме көлі мен оның төңірегіндегі өңірлерді қамтиды. Бұрын оңтүстіктегі құмды шөл үздіксіз кеңейіп, көл аумағының көлемі біртіндеп тарайып, экологиялық ортасы барған сайын әлсіреген. 2021 жылдан бері Ауатауданы Ақсу қаласының Онсу ауданының қайта туындайтын суынан және маусымдық экологиялық суынан пайдаланып, көл өңірінің көлемін кеңейтіп, Қуаң және жартылай Қуаң өңірлерде ағаш егіп, орман өсірумен су тапшы болу қайшылығын шешіп, жасанды жолмен қалам шегу, тұқым сіңіру, толықтап суару сияқты ғылыми тәсілдер арқылы чөл талада өсетін өсімдік жамылғыларының қалпына келуін жебеп, су, орман, атыз, көл, жайылым, құм жүйесін оңауды жүзеге асырып, салыстырмалы орнықты чөл экологиялық жүйесін біртіндеп қалыптастырды. Қазіргі дейін Әшме өңірі

0: экологиясын қалпына келтіру, оңау өнімділігі көрнекті болып, жиыны 788.500 мың жердің экологиясын қалпына келтірді. Бұл жасыл алқапты қалпына келтіру, құмды тосып, орман өсіру, жасанды жолмен шөп егіп, орман өсіру, саздықты қалпына келтіру, фотоволттық құмды тізгіндеу сияқты көптеген оңау бөліктерін қамтып, жасыл алқап экологиясының негізін жан-жақты бекемдеді. Ауат аудандық орман шаруашылығы және жайлы мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасары мекеме бастығы Ло Тау былай деп таныстырды. Таяу жылдардан бері Әшме өңірінің экологиялық сапасы үздіксіз жоғарылап, орманмен көмкерілу мөлшері 4.5%-дан 45%-ға артып, 20 неше түрлі жабайы өсімдік тыңнан қосылып, саздық экологиялық жүйесі барған сайын орнықты бола түсті. Жабайы хайуанаттардың түрі саны көрнекті артып, организмдердің алуан түрлігін қорғау жетістіктері үздіксіз көрнектіленді.
1: 5-ші айдың 26-шы күні Үрімжі қаласының 4-ші кезекті мемлекеттік қаланың тұрмыс қоқсықтарын түрге айыру үгіт апталығы басталды. Бір аптаға жалғасатын осы қимыл қайта жинап алып, жаңадан пайдаланып, түрге айыруды жаңа дағдыға айналдыруды негізгі тақырып етіп арқылы көп түрлі формадағы қоқсықтарды түрге айыруды жалпыластыру үгіт қимылын өрістетеді. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың хабарын тыңдаңыздар. Қимылды автономиялы райондық орган істерін басқару мекемесі, Үрімжі қалалық қала басқару мекемесі, әкімшілік заң атқару мекемесі бірлесіп ұйымдастырады. Мұндағы мақсат жинап алуға болатын заттарды байлыққа айналдыру, жоғары өнімді айналмалы пайдалану деңгейін анағұрлым жоғарылатып, қоқсықтарды түрге айыру қызметінің үкімет жетекшілік етіп ілгерілетуден жалпы халық ырықтылықпен атсалысатын, саналы түрде әмәлиетті әйгілейтін күнделікті әрекетке айналуын ілгерілету болмақ. Үрімжі қалалық қала басқару мекемесі, әкімшілік заң атқару мекемесі партия басшылық группасының Шудия Каң Лимин былай деді. Біз бұдан кейін балалар әке-шешелеріне үлгі болу әдісін қолданып, район аудандарда қоқсықты түрге айыру үгіті, қоқсықты түрге айыруды шағын аумаққа енгізу, қала тұрғындары қоқсықтарды түрге айыруға атсалысу арқылы сыйлық нөміріне қалай айналдыру сияқты бір қыдыру әрекеттерді жүргіземіз. Бүкіл елдегі тұрмыстық қоқсықтарды түрге айыруды түйінде сынақ ететін қала ретінде Үрімжі қаласының қоқсықтарды түрге айыру негізді құрылғы құрылысының өнімділігі көрнекті болды. Бүкіл қаладағы тұрмыстық қоқсықтарды түрге айыру құрылғыларының қамту мөлшері 95%-дан асты. Басқа қоқсықтарды, асханадағы қоқсықтарды, үлкен қоқсықтарды алдын ала бір жақты ету қуатын қамтыған 30 өткермелі тасу пункті жаңадан кеңейтіп салынды. Қоқсықты соңғы бір жақты ететін 4 құрылғы орнықты іске қосылды. Тұрмыстық қоқсықты күндік бір жақты ету қуаты 5100 тоннадан асты. Тұрмыстық қоқсықтарды залалсыздандырып, бір жақты ету мөлшері 100%-ға жетті. Каң Лимин: Биыл Үрімжі қаласының қоқсықты түрге айыру қызметі дәстүрлі қоқсықты соңғы буында бір жақты етуден байлықтың айналмалы шаруашылығына қарай бұрылыс жасап, шаруашылық тұлғаларының өміршеңдігін жандандыру арқылы экологиялық ортаны қорғау істерінде экономикалық өнімділік тудырып, қоқсықтарды түрге айыру қызметінің баянды дамуын қамтамасыз етеді дей келіп былай деді. Біз биыл қоқсықты түрге айырып сақтау, тасымалдау, айыру сынды үш қызметті анағұрлым күшейту жөндегі бір бөлім басқару тізімін шығарып, кәсіпорын жалпы халық және кәсіп сынды осы үш жақтың бірге атсалысу дәрежесін жоғарылатып, жинап алуға болатын анағұрлым көп байлықты бұрынғы анағұрлым көп өртеудің орнына қоямыз. Отымсыз басқарудан егжей-тегжейлі басқаруға дейінгі осы жолда ірі кәсіпорындар атсалысып, пайдасы мардымсыз осы қоқсықтардан да экономикалық өнімділік тудырып, осы кәсіпорындардың ұзақ уақыт дамуына мүмкіндік жасаймыз. Осы ретке үгіт апталығы және ұдайланған қоқсықты түрге айыру қызметінде әлеуметтік құрылымдар үлгілік жетекшілік ролын сәулелендіріп, қоқсықты түрге айыру, ту бастан азайту, сулау жарғаққа тиім салу, азайту сияқты түйінді қызметтерді бастамашылдықпен тиянақтандырады.
0: 2026 жылғы тілектес сауыты Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысы дабыралы өткізіліп, жер-жердің мәдениет саяхат базарда жарыстың жебеуінде біртіндеп қыза түсті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Таяуда Байынғыл облысы Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының өз алаңында өткізілген тұңғыш

жарысын қарсы алды. Жарыстың қызы өрлеуінен пайдаланған көрла Алмұрт қаласы дәмді тағамдар көшесі халыққа тиімділік жасау арнаулық ұйымын өрістетті. Көрермендер осы кезекті жарыс билетінің түбірімен дәмді тағамдар мерекесінде 9 юан 90 фындық тұтыну тиімділігінен иеліктен алады. Бұл көптеген футбол жанкүйерін дәмді тағамдар көшесіне келіп, жергілікті орынның

0: Ең қуана. Жарыс тартымды болды, дәмді тағамдар сілекейді шұбыртады. Шинжанға саяхаттай келгенім тегін болмады. Жергілікті орыннан нағыз Шинжан қуырмаштарын, Шинжан палауын жедік. Бұл жолы жарысты да тамашаладық, дәмді тағамдардан да дәм таттық деді. Шиху қаласы жарысты тамашалаушылардың мәдениет саяхат тұтынуына бұрылыс жасау арнасын дәлме-дәл ашты. Шинжан футбол ерен бірлескен жарыс билетінің түбірі бар барлық футбол жанкүйерлері, саяхатшылар қала өңіріндегі барлық а-дәрежелі саяхат көрініс өңірлерінің есік билетін алғанда 50% арзандату тиімділігінен. Селбескен ұласпалы мейман сарайларда түнегенде 30% арзандату арнаулы тиімді саясатынан игіліктен алады. Жергілікті мемін сарайларға қону мөлчері, көрініс өңірлерінің саяхатшылар мөлчері түгелдей артты. Үрімжілік футбол жанкүйері Чжоу Гуошин, Шиху қаласында тартымды жарысты тамашалаумен бірге, жергілікті орынның көркем көрінісінен де көз айдын болды. Ол, бұл менің тұңғыш рет жарыс алаңына келіп жарысты тамашалауым. Қатты таңғалдым. Шихудың табиғаты тамаша, көрінісі де көркем екен деді. Шиху қалалық мәдениет дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесі, саяхатты дамытуға қызмет ету орталығының меңгерушісі Чжан Тиңже, жергілікті орын дене тәрбие жарыстары арқылы жұрт тілегін тоғыстырып, мәдениет саяхат қызмет етуін жұрт көңіліне ұялатып, ерекше кәсіп саласы арқылы өнімділікті жоғарылатып, мәдениет дене тәрбие саяхаттың тоғыспалы тұтыну жағдайын өнімді түрде байытты деп таныстыра келіп, мәдениет саяхатта тиімділік жасау, ауыл шаруашылық өнімдерін көрмеге қойып сату сияқты бірқыдыру шараларды алға қоюдағы мақсат, жарыстың тұманды жағдайын мәдениет саяхат тұтынуының арту мөлшеріне айналдырып, шихудың баурау қуатын жоғарылату болмақ деді. Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы кезінде Ақсу аймағындағы көптеген көрініс өңірлері жарысқа қатынасушыларға, жарыс қызметкерлеріне және жарысты тамашалайтын саяхатшыларға тегін ашық ұсталды. Ірі мәдениет саяхат көрініс түйіндері ойын-сауық түрлерінде ерекше тиімділік жасау, мәдениет жасампаздығы өнімдерін арзандату сияқты көп негізді тиімділіктерді қатар алға қойды. Келпін аудандық мәдениет саяхат тобының бас меңгерушісі Доу Тянлұң, біз осыны орай етіп Келпін ауданының мәдениет саяхат базарын үздіксіз жандандырып, көрініс өңірдің саяхатты қызмет өттеу кәсіпкүйін байытамыз. Бүкіл елдің жер-жеріндегі саяхатшылардың Шинжанның Ақсу аймағының Келпін ауданына келіп, көркем көріністерді тамашалап, дәмді тағамдардан дәм татуын қарсы аламыз деді.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 18-30 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық тұрып соңынан бұлттайда температура 12-30 Цельсий градус.
1: Чәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 14-30 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 16-30 Цельсий градус.
1: Бораталада аз жаңбыр жауады, температура 13-28 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты, температура 19-30 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 19-32 Цельсий градус.
0: Шығызда күн ала бұлт болады, температура 13-31 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық, температура 16-33 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 13-29 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 23-36 Цельсий градус.
0: Құрлада күн ашық, температура 17-30 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 18-29 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 14-27 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 14-28 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 19-29 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар: Елшат Рақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар: Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редактор: Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, слушатель клиентін түсіріп алыңыз.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжіде дәретханалардың маңынан салынған шұғыл дәрет сындырушыларға арналған 28 автокөлік тоқтату орны пайдалануға берілді деген мазмұнда хабар тыңдайсыздар. Арындаған Синжаң айдарында биылғы Синжаңның тұңғыш кезекті Син Дунфан жүрдек жолаушылар поезы саяхат арнаулы поезының қатынағандығы жөнінде тоқталатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында Орталық саяси заң комитетінің 2026 жылғы 1 тоқсандағы әділет жолында аянбаған қаһармандар тізімдігіне енгізілген Мәтқадыр Мәтиясынмен танысатын боламыз. Ендеше толқынымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Бұл өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Таяуда 22-ші кезекте Жунго Шэньчжэн халықаралық мәдениет кәсібі жәрмеңкесі Шэньчжэн халықаралық көрме орталығында ашылды. Синьчжаң көрме сарайы Синьчжаң жақсы жер дегенді негізгі тақырып етіп, 600 шаршы метрлік бір тұлғаланған көрме аумағында Синьчжаңның мәдениет саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуының жалынды өміршеңдік күшін толық көрінісі бойынша әйгілеп, ашық, сыйысымды, сәйкесімді дамыған Синьчжаң образын жеткізді. Осы кезекті мәдениет кәсібі көрмесінің Синьчжаң көрме аумағында автономия районын бір тұтас жоспарлау, үрімжі бас болып арқалау, оңтүстік Синьчжаңдағы үш аймақ бір облыс ерекше қуат істеу, бүкіл Синьчжаңдағы 14 аймақ облыс қала терең тоғысу сынды бір тұлғаланған көрме үлгісі жасампаздықпен қолданылып, жиыны 55 орын көрмеге қатынасып, 6000-нан астам нақты көрме бұйымы көрмеге қойылды. Бұл баспасөз мәдениет көрмесі әдебиет көркемдер, мәдениет саяхат, бейзаттық мәдени мұралар, мәдениет жасампаздығы, дәмді тағам сияқты түрлерді қамтыды. Көрмеде беташар Синьчжаң не үшін осыншама өзгеше, Синьчжаң дәмі шоғырланған ерекше мәдениетті бастан кешіру аумағы, көркемдер тоғысқан жібек жолы, бейзаттық мәдени мұра және мәдениет жасампаздығы кәсіп аумағы, Жібек жолында емін-еркін саяхаттау, мәдениетпен саяхатты тоғыстыру кәсіп аумағы құрылды. Нақты көрініс арқылы терең сезіну, цифрмен қуат істеу сияқты көп негізді формалар арқылы Синьчжаңдағы ұлт халқының араласып, іштесіп, тоғысып, гүлденіп көркейген жағдайын жанды әйгіледі.

Автономия райондық мәдениет және саяхат меңгермесі кәсіп саласын дамыту басқармасының орынбасар бастығы Ахмет Амет. Осы ретке көрмеге қатынасу Синжаңның мәдениет саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетудегі маңызды шарасы. Жаңа дәуірдегі Синжаң хикаясын ойдағыдай баяндап, мәдениет байлығының кәсіп саласының қозғаушы күшіне айналуын жебеуде келелі маңыз алады. Осыдан кейін Синжаң көрме үйірмесі тағы көп рет мәдениет саяхаты таныстыру жиналысы мен нысандарға қол қою салтын өткізеді. Әрі ән би қайшаны, бейзаттық мәдени мұралар көрмелік қойылымы сияқты ерекше қимылдарды өрістетіп, бүкіл еліміздің жер-жермен болған мәдениет ауыс-түйісі мен кәсіп саласы селбестігін тереңдетеді.

Осы кезекті мәдениет көрмесінде жиыны 6300-ден астам кәсіпорын, мәдениет құрылымы, ұйым қатарлылар көрмеге қатынасып, 120 мыңнан астам мәдениет өнімін көрмелеп, 65 мемлекет пен районның көрмеші саудагерлерін қатынасуға баурады. Мәдениет кәсібі көрмесі мәдениет, ғылым, технология кәсіп саласын ішкерлей тоғыстыру арқылы Синжан образын әйгілейтін, Синжанның мәдениет саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілететін маңызды терезеге айналды.

Таяуда Лиуляңчың кітап үйі Санжы қаласындағы Минчаң бақшасында ресми маңдайшалық асты. Синжаң әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің төрағасы, жазушылар қоғамының төрағасы Лиуляңчың сол жерде оқырмандармен бетпе-бет пікір ауыстырды. Нобель әдебиет сыйлығының иегері Мо Ян өз қолымен Лиуляңчың кітап үйі деген маңдайшалықты жазып, Санжы Хүйзу автономиялы облысына тағы бір әдебиет жер белгісін қосты. Лиуляңчың кітап үйі Санжы қаласындағы Минчаң бақшасының шығыс солтүстік бұрышына орналасқан. Елеген жер аумағы шамамен 100 шаршы метр. Кітап үйінде 4000-нан астам кітап сақталған. Кітап үйі Лиуляңчыңның әдебиет туындылары мен Санжының жергілікті орын шығармаларын ерекшелік етіп сақтап, балалар кітап журналы, гуманитарлық қоғамдық ғылым сияқты бұқаралық кітап журналға тең мән беріп, қала тұрғындарына тегін ашылды.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлық алу орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүниежүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжіде дәретханалардың маңынан салынған шұғыл дәрет сындырушыларға арналған 28 автокөлік тоқтату орны пайдалануға берілді деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Бүгіннен бастап Үрімжі қаласының алғашқы топтағы 15 жол бөлігіндегі шұғыл дәрет сындырушыларға арналған 28 автокөлік тоқтату орны біртінде пайдалануға берілді. Шофер достардың дәретханаға барғанда автокөліктерін уақытша тоқтатуына болады. 15 минут ішінде ақы алынбайды. Қазір осы дәретхана орны арт-артынан көрсеткіш белгі тақтасын орнатып немесе

белгі сызығын сызды. Белгі сызықтары анық көрнекі болып, шоферлердің тез арада парықтауына қолайлық жасалды. Оғысуға қарағанда шұғыл дәрі сындырушыларға арналған автокөлік тоқтату орындары ғылыми жол мен орын таңдаудың арқасында жол шарт жағдай мен адам автокөлік ағынымен және әлеуметтік дәретхананың орналасуымен ұштастырылып, дәлме-дәл орналастырылып, халыққа қолайлы болуымен қатынастың қатынау қауіпсіздігіне тең мән берілген. Қатынас сақшылары мынаны ескертеді. Шұғыл дәрі сындырушыларға арналған автокөлік тоқтату орны арнаулы шұғыл жағдайға төтеп беру орнына жатады. Шофер достар қажетіне қарай автокөлікті жүйелі тоқтатуын ұсыныс етеміз. Қатынас басқару тараулары аралап тексеру тебінін арттырып, белгілемеге қайшылық жасап емделіп алған, уақытын асырып тоқтатқан автокөліктерге дер кезінде ақыл айтып, ескерту беріп жетекшілік етеді.

арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында биыл Шинжаңның тұңғыш кезекті Син Дунфаң жүрдек поезы саяхат арнаулы поезінің қатынағандығымен танысатын боламыз. Таяуда Y 93 екінші ретке саяхат арнаулы поезінің Үрімжі вокзалынан жолға шықты. Бұл биыл Шинжаң темір жолының тұңғыш кезекті Син Дунфаң жүрдек жолаушылар поезы саяхат арнаулы поезінің қатынағандығын көрсетеді. Син Дунфаң жүрдек жолаушылар поезы Шинжаң теміржол тарауы жолға қойған әйгілі маркалы саяхат арнаулы поезы түрлерінің бірі. Биыл теміржол тараулары саяхатшылардың сапарлау сапасын анағұрлым жоғарылатуды көзде ұстап, Син Дунфаң жүрдек жолаушылар поезінен екеуін шырт жаңадан дәрежесін жоғарылатып, саяхатшылардың көрікті Шинжаңды ішкерлей тамашалауына арнап, жаңа сапар талғамын әзірледі. Жаңадан жолға қойған Син Дунфаң жүрдек жолаушылар поезына дербес монша орнатылған. Құрғақ пен тымқылдықты бөлу жобасында жеке құпиялық пен тазалыққа тең мән берілген. Мұның ішінде отбасылық жалғаспалы бөлмелердің көбейтілуі, бала шағасымен сапарға шыққан немесе отбасымен бірге саяхаттаған саяхатшыларды бас қосудың мерейіне бөлумен бірге дербес кеңістікке ие етеді. Бұдан сырт күмбезше жұлдызды аспанды негізгі тақырып еткен асхана автокөлігі, дербес асхана автокөлігі және көп иқуатты шарапхана автокөлігі сияқтылардың септелуі жылжымалы мейман сарай ұғымын нақты тиянақтандырды. Саяхатшылар сапар барысында дәмді тағамдардан дәм татумен бірге шарапханада азырақ шарап ішіп, терезе сыртындағы үздіксіз өзгеріп тұрған Шинжаң көрінісін тамашалай алады. Чиңжуэ, Ютьян сияқты мәдениет тарихи сезімге толы бөлмешелердің аты және ілінген жұмсақ әшекей бұйымдар да лезде саяхатшыларды ұзақ тарихи дәуірге жетелейді.

Тұңғыш рет қатынаған Шин Дунфан жүрдек жолаушылар поезы Үрімжіден жолға шығып, оңтүстік Шинжаң темір жолын бойлай. Ілгерінді кейінді Қашқар, Күшар, Көрла сияқты жерлерді аралайды. Онан соң солтүстікте Алтай аймағына барып, жол бойы Шинжаңның ерекше тартымды гуманитарлық және жаратылыстық көріністерін тамашалайды. Оғысыға қарағанда Шин Дунфан жүрдек жолаушылар поезы әйгілі маркалы саяхат арнаулы поезы негізінен саяхатшыларды жоғары сапалы Шинжаңда шікерлей саяхаттау сезінісімен қамдайды екен. Сондықтан теміржол тараулары 10 күннен 15 күнге дейінгі 3 ерекше линияны ден қоя жобалаған. Сапар жолы бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қаладағы 20 неше әйгілі көріністің көрініс өңірін қамтып, саяхатшылардың бір рет сапарға шығу арқылы Шинжаңның көп негізді көріністерін толық тамашалай алуына мүмкіндік жасаған.

Биыл Шинжаң темір жол тарабы саяхат арнаулы поезінен 100 кезек жүргізуді жоспарлады. Мұның ішінде Шиндунфаң жүрдек жолаушылар поезі 35 кезек қатынайды. 10 айға дейін тоқтамай қатынап, айына орта есеппен 3 кезек қатынайды. Шыңжаңға Шиндунфаң жүрдек жолаушылар поезінің тұңғыш қатынауына ілесе, Шинжаң темір жол саяхаты шекті уақыт ішінде саяхаттаудан жалпы уақыт жалпы өңір бойынша сезінуге қарай бұрылыс жасауда. Болашақта Шинжаңның темір жол тараулары қызмет өтеу сапасын үздіксіз жоғарылатып, мәдениет пен саяхатты тоғыстыру арқылы Шинжаң экономикасының жоғары сапалы дамуына дем беріп, тіпті де көп адамның поезға отырып, көрікті Шинжаңды тамашалауына мүмкіндік жасайды.

0: Синжан радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шөт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Жарқын есімдер.

Жарқын есімдер айдарында орталық саяси заң комитетінің 2026 жылғы 1 тоқсандағы әділет жолында аянбаған қаһармандар тізімдігіне енгізілген Мәтқадір Мәтиясынмен танысамыз. Биыл 1 айдың 19 күні таң сәріде жерге жарық толық түсе қоймаған шақ. Сыртта қақаған аяз бет қаратпайды. Мәтқадір Мәтиясын жездесі Мәтрозы Мәтнұр отбасындағылармен бірге автокөлікпен Пингтуан екінші шысы Темінгуан қаласынан Шыра ауданына қайтып, отбасындағылармен бас қосуды армандаған болатын. Автокөлік күчар Темінгуан даңғылымен Пингтуан екінші шысы 30-шы туанның Еңбин жол айырғынан солға бұрылғанда, бір жеңіл автокөліктің меңгерусі кетіп, жол тағанынан шығып, қорғауыш беткейдің астында аударылып жатқанын көреді. Енді қайттық, уақиға туылған екен. Мәтқадірдің жүрегі табанда зырқ ете түседі. Қатерлі жағдай алдында олар дереу автокөлікті тоқтатып, титтей де әрсәрі болмастан шырғалаң туылған жерге қарай ұмтылады. Ішінде адам бар ма? Жараланып қалдыңыз ба? Мәтқадір айғайлай жүріп автокөліктің есігін күштеп тартып ашады. Жездесінің сәйкесігінде автокөліктегі бір әйел мен екі баланы арт-артынан құтқарады.

құтқарылған чеселі балалы үшеуінің үрейі ұшып кеткен еді. Мәт Қадыр баланы жұбатады. Мәт Розо жараланушының қол телефонының шырғалаң туылған кезде жоғалып кеткен. Отбасындағылармен байланыс жасай алмағанын біліп, өзінің қол телефонымен оның туыс туғандарына телефон жалғайды. Екеуі олардың жанында болып, бір жағынан қатынас сақшылары мен емдеу құтқару көмектесу әтіретін күтсе, енді бір жағынан үрей ұшып көңілі орнықпаған үш адамға қарайласады. Бірақ олар осы кезде қауіп-қатердің ақырын-ақырын жақындап келе жатқанын сезбеген еді. Олар құтқаруды күтіп тұрған әредікте тағы бір жеңіл автокөлік солға бұрылғанда меңгерусіз кетіп, жол тағаннан атылып шығып, Мәт Қадыр мен жаңа ғана құтқарылған анасы мен екі қызын соғып кетеді. Тосыннан туылған екінші рет шырғалаңда төрт адам жараланады. Шырғалаң туылғаннан кейін құтқару автокөлігі дереу оқиға туылған орынға жетіп, көпшілікті шипаханаға жеткізеді. Шешесі мен екі қызы ең соңында қатерден құтылып, тіршілік белгісі орнықты болады. Бірақ Мәт Қадыр мәңгілік сапарға аттанып, мәңгі үйіне қайтар жолында қалып қояды. Мәт Қадыр бақытқа қарсы дүниеден өткеннен кейін үйіндегілер қатты қайғырып, қасіретке батады. Әйелі Маңниса Мәтнұр күйеуін тілге тиек еткенде қайғысын жасыра алмады. Ерлі зайыпты екеуі шаңырақ көтергеннен кейін ата апасы мен қайын ата қайын апасы іркес-тіркес дүниеден өткен еді. Соңғы жылдары олар амандық қорғаушы және тазалықшы болып, зауытта жұмыс істеп, екі баласын бағып-бағып ер жеткізуге құлшынып келе жатқан болатын. Тұрмыстары ауқатты болмаса да, алаңсыз тұрмыс кешіріп жатқан еді.

Ерлі зайыпты екеуі әсіл ақылдасып ауылына қайтып таңғы ас тағам жайын ашпақшы болған еді. 2025 жылы 8 айда Маңниса таңертеңгі ас дайындау өнерін арнаулы үйренеді. Ерлі зайыпты екеуі тағам жай ашатын орынды көріп қойған болатын. Бірақ ақшасы жетпегендіктен Мәтқадір мақта серіктестігіне барып жұмыс істеп ақша жинап тағам жай ашу арманын жүзеге асырмақшы болады. Бірақ бұл келісімнің ендігәрі жүзеге аспайтынын ешкім де ойламаған еді. Мәтқадырдың дүниеден өтуі Маңниса мен екі баласын қатты соққыға ұшыратты. 12 жастағы үлкен ұлы Әбдіқақар Мәтқадыр әкесінің көзі тірісінде айтқан «Жақсы үйреніп маңайындағы адамдарға жақсы мәміле жасап, жауапкершілік арқалайтын азамат бол» дегені әлі есінде. Қазір әкесі өмірден өтті. Ол бір түнде ер жеткендей болды. Ол «Мен ер жеткеннен кейін сақшы боламын. Әкем сияқты шешемді жақсы қорғап, көмекке мұқтаж тіпті де көп адамға көмектесемін» деді. Бұл күндерде Мәтқадырдың ізгістері Темінгуан қаласында барлық адамның алқауына бөленіп, сансыз қала тұрғынын әсерлендірді. Ол әділет жолында ештеңеден тайынбай кеудегер балға шығып, бір жай адамның ізгі ниетімен жауапкершілігін әйгілеп, өзара көмектесе

Енді райымыздың алдағы үш күндік ауырайынан алдын ала мәліметке құлақ тұрыңыздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін Қызылсу облысы, Іле өзен аңғары, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай маңының оңтүстігінде таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжа облысының батысындағы таулы өңірлер, Қашқар аймағы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігі, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Қызылсу облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері сияқты орындарының ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Ішінара орындарда ерекше қалың жаңбыр немесе қар жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысы, Үрімжі қаласы, Санжа облысы, оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 8-де 9 баллға жетеді. Ішінара орындарда ауа шаңғыттанады немесе құмды боран даурай жарыққа шығады. Тұтас Синжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5 айдын 28 күні күндізден түнге дейін іле өзен аңғары және Бұратала облысы Тарбағатай аймағы Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде іле өзен аңғарының таулы өңірлері, Бұратала облысының батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының солтүстігі, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Ішінара орындарда ерекше қалың жаңбыр немесе қар жауады. Оңтүстік Синжанның батысының ішінара орындарында батыс солтүстіктен 5-5 айналасында жел соғады. Жел екпінінде боран күші 8-9 балға жетеді. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 айналасында жел соғады. Ішінара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарқа шығады. Тұтас Синжанның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5-нче айдын 29-нчы күні күндізден түнге дейін іле өзені аңғарының таулы өңірлері, Бұраталы облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шырқызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Хотан аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Санжы облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Ішінара орындарда ерекше қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Синжанның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Синжанның батысы, шығыс Синжанда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 9-10 балға жетеді. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-8 бал айналасында болады. Ішінара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Синжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы, келесі бағдарламамызда кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жан-күйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы Қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнситай.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнситай, Хасакэйу Гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
4: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
4: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдрайманов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрайманов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжаң радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен демалыста көбірек бас қосып тамақтануға тура келеді. Ендеше асқазан ішек қорғанысын қайткенде ойдағыдай қорғауға болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Онан соң мыжылып ұйықтап оянғаннан кейін денені қайткенде сыпайы оятуға болады деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей, назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Аталған айдарда демалыста көбірек бас қосып тамақтануға тура келеді. Ендеше асқазан ішек қорғанысын қайткенде ойдағыдай қорғауға болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Демалыс мезгіліндегі қолымыз жұмыстан босап тыныға қалған кезімізде дәмді тағамдардан ләззаттану демалысты көңіл өткізудің біртүрлі маңызды мазмұны саналады. Алайда тіл үйретін тағамдардың дәмін татудағы көптеген азықтану тәсілдері сырт көзбен қарағандағыдай оншалықты ақаусыз емес. Жақсы тамақтануға анықтама бергенде организмнің қан қысымына, қандағы қан құрамына, қандағы май құрамына болған әсерін ұмытып қалмауымыз қажет. Онан да маңыздысы жүрек, ми, асқазан, ішек сияқты орындардың жайлылығын қорғауды ескерусіз қалдыруға да болмайды. Дәмді тағамдардың астарына жасырынған саламаттық тұзағына түсіп қалудан абай болғанымыз жөн.

Ендіше мерекелік жоспарыңызда мынадай азықтану тәсілдерінің бар жоқтығын сынап көрмейміз бе? Көңілді бас қосқан сәтте негізгі қуырмаштар басты ролға шығады. Оның үстіне негізгі қуырмаштар дәмді болу үшін көп түрлі дәмдендіргіштерді сәйкестіруді қажет етеді. Сонымен келістіріп отырып құмардан шыққанша тоя тамақтанумен бірге май құрамы, тұз құрамы жоғары азықтарды тым көп тұтынудан сақтану қиынға түседі. Ал жаңа көкөніс түрі мен жеміс жидектерді тұтыну жеткілікті болмайды. Демалыс уақыты еркін орналастырылатындықтан тамақты бейберекет ішіп жейміз. Тамақ мөлшері де қалауымызша болады. Мереке кезінде қызмет және демалыс тәртіпті болмайды. Оның үстіне дәмді тағамдар көз алдыңызда менмұндалап тұратындықтан тамақ уақыты мен тамақ мөлшері жөніндегі қырағылығымызды да оңай жоғалтамыз. Мереке кезінде тамақтанудағы тағы бір әдет, үш уақыт тамақтың уақыты тұрақсыз болады. Оп-оңай тамақты үсті-үстіне төпелеп ішіп аламыз. Кейде аш, кейде тоқ жүреміз. Бұл асқазан ішек жолына түсетін жүкті ауырлатады.

ұсақ түйек тағамдар мен тәтті тағамдар жесек алдымызда, жемесек артымызда болады. Мерекеде демалғанымызда ұсақ түйек тағамдарды жайшылықтардан анағұрлым көп жегенімізді байқамай қаламыз. Әсіресе қант құрамы жоғары тағамдарды, мысалы түрлі балгүлше, сусын, кәмпит сияқтыларды көп тұтынамыз. Телевизор көргенде әңгіме дүкенін құрғанда бас қосқан кезімізде оп-оңай бұрынғыдан да көп жеп қоямыз. Бұл қандағы қант құрамы мен қандағы май құрамына аса оңай қауіп төндіреді. Іс жүзінде жақсы тамақтану деген осы мәселеге қалай анықтама беру жөнінде. Жұңғы тұрғындарының азық-түлік бағдарламасы бізге қоректіктерді теңгеріп тұтыну қажет деген жауапты береді. Мұның ортаға қойылуының негізі бұл дәм түйнегінің ләззаттану ғана емес, тағы организмнің қоректік қажетін қанағаттандыруға да тең мән беру дегендік. Былайша айтқанда тамақтануды теңгеру дегеніміз денеміз нақты қажет еткен тамақтану тәсілі болып табылады.

Ендеше тамақтануды теңгеру деген не? Тамақтануды теңгеру дегеніміз күнделікті тамақтану барысында азықтардың түрі, мөлшері және салыстырмасы адамның

өзінің қоректігімен денсаулық қажетін ең зор дәрежеде қанағаттандыруды меңзейді. Тамақтануды теңгеру арқылы үйлесімді қоректеніп, саламаттыққа кепілдік ету мақсатына жетуге болады. Тамақтануды теңгеру мынадай бірнеше жақты қамтиды. Азық-түлік алуан түрлі болып, дәнді дақылдарды негіздету қажет. Әр күнгі тамақ картоп, көкөніс, жеміс-жидек, мал, үй құстарының еті, балық, жұмыртқа, сүт, соя бұршақ, қатты қабықты жеміс-жидек сияқты азықтарды қамтуы қажет. Орта есеппен күніне 12 түрден артық азық-түлікті, аптасына 25 түрден артық азық-түлікті тұтыну ұсыныс етіледі. Көкөніс, жеміс-жидек, сүт, соя бұршақ тектестерді көбірек тұтынған жөн. Әр жолғы тамақтың барлығында көкөніс болу керек. Күніне 300-500 грамм көкөніс тұтыну дәріптеледі. Мұнда қанық түсті көкөністер 2-1 үлесін елеу керек.

әр күні жеміс жидек жеу. Мұнда әр күні 200-350 грамм жаңа жеміс жидек тұтыну дәріптеледі. Жеміс шырыны жас жеміс жидектің орнын баса алмайды. Түрлі сүттен жасалған өнімдерді жегенде қабылдау мөлшері күніне сұйық сүттен 300 грамм ішкенге тең болуы қажет. Бұршақтан жасалған өнімдерді үнемі жеу. Күніне соя бұршақтан 25 граммнан артық тұтынғанға тең болуы қажет. Қатты қабықты жемістерді лайықты мөлшерде тұтыну, бірақ тым көп жемеу қажет. Балық, үйқұстардың еті, жұмыртқа, қарекесек етті лайықты мөлшерде тұтыну қажет. Аптасына балық түрлерінен 280-525 грамм. Мал, үйқұстардың етінен 280-525 грамм. Жұмыртқа тектестерден 280-350 грамм жеуді ұсыныс етеміз. Орта есеппен күніне тұтынатын балық, үйқұстардың еті, жұмыртқа және қарекесек еттің жалпы мөлшері 200-120 грамм болуы қажет. Тамақтың тұзы, майы аз болуы, қантты тежеп, арақты шектеуіміз қажет. Қатықсыз тамақтар мен азықтану әдетін жетілдіру керек. Ересектердің әр күні тұтынатын ас тұзының мөлшері 5 граммнан асып кетпеуі қажет. Әр күні қуырмаш қуырғанда жұмсалатын азықтық май мөлшері 25-30 грамм болу. Әр күні тұтынатын қант мөлшері 50 граммнан асып кетпеу. Ең жақсы 25 граммнан төмен тізгінде ұсыныс етеміз. Жеткілікті мөлшерде су ішу. Ересектердің күніне ішетін су мөлшері 7-8 стакан, яғни 1500-1700 миллилитр болуға. Мұнда қайнаған су немесе шай ішу дәріптеледі. Құрамында қанты бар сусындарды ішпеу немесе аз ішу керек.

Балалар, жасөспірімдер, жүкті әйелдер, омырауда баласы бар әйелдер арақ ішпеу керек. Ересектер арақ ішсе бір күнде ішетін спирт мөлшері ерлердікі 25 граммнан, әйелдердікі 15 граммнан асып кетпеуі қажет. Бір түрлі тамақтану әдеті болған тамақтануды теңгеру әдісі бірден сәтті болмайды. Қайта күнделікті тұрмыста көңіл бөліп, осы әдісті біртіндеп жетілдіргенде ғана табандылықпен жалғастыруға болады. Осылай болғанда мейлі қарбалас қызмет күні болсын, әлде көңілді мереке мейрамдарда болсын, дәмді тағамдармен саламаттыққа бірдей мән беруге болады.

Бұл айдарымызда езіліп ұйықтап оянғаннан кейін денені қайткенде сыпайы оятуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз демалыс кезінде таңертең ұйқыдан оянған соң асығыс-үсігіс орнынан тұруға асықпай алдымен 3 минут уақыт жұмсап төсекте 3 түрлі қарапайым ояту әрекетін жасау.

Мереке демалыс күндері ең оңай еркіне жіберілетіні ұйқы. Не түні бойы ұйықтамай таң атырамыз, не болмаса түске дейін жалқауланып төсекте жатамыз. Көптеген адам ұзақ ұйықтаса керісінше басы зеңгіп, әңкі-тәңкі болып, белі мен жоны қақсап ауырғандығын байқайды. Мұның себебі ұзақ уақыт ұқсас біртүрлі ұйқы формасын сақтағанда, бұлшық ет пен буын тыныш күйдегі қысымға ұшырап, қан айналысып баяулап, зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттар жиналады. Орнынан тұрудан бұрынғы төсектегі 3 минуттық жаттығу дененің өтпелі кезеңінен орнықты өтуіне көмектесіп, ұйқыға мас болғандай есеңгіреу жағдайының туылуын алдын алады. Нақтылы әдісі мынадай. Бірінші минутта шалқадан жатып, екі қолымыздың саусақтары мен екі аяғымыздың бақайшықтарын бейне біреу созған секілді 5 бағытқа қарай қатты созып, 5 секундтан кейін дереу босатып, 5 рет қайталаймыз. Бұл әрекет бүкіл денедегі бұлшық етті сергітіп, лимфа айналысын жеделдетеді. Екінші минутта жан тайып бір қолымызбен тағы бір жақтағы иығымызбен білегімізді ақырын уқалап, содан кейін оң сол жақ қалмастырып, түнде қысымға ұшыраған буынымызды босатамыз. Үшінші минутта басымызды көтеріп, төсектің жанында отырып, екі аяғымызбен жерді басып, 5 рет терең тыныс алып, онан соң жұдырығымызбен санымыздың сыртқы жағын жеңіл қаққылаймыз. Жоғарыдан төменге қарай екі жағын 10 реттен қаққылаймыз. Осы әрекеттерді орындап болып түрегелсек, денеміздің жеңілдеп, миымыздың сергіп қалғанын байқаймыз. Бұл 3 минут қарапайым болып көрінгенімен, алайда ұйқыдан оянғаннан кейінгі бас айналу, дененің сіресіп қалуы және шаршаудан өнімді түрде сақтануға болады. Демалыс тынығу үшін, бірақ демалыс тып-тыныш қозғалмай жату дегендік емес. Денеңізге сыпайы ояту қызметін өтесеңіз, табиғи оянатын таңғы уақытқа дейін ұйықтасаңыз да, бір күніңізді қайратыңыз тасқындап, сергек бастайтыныңызды байқайсыз.

Енді емдеуге қатысты кинофильмдер жөніндегі таныстыру айдарына кезек береміз. Аталған айдарда «Адамдар ара» атты фильмді таныстырамыз. Демалыс уақыты молайып, көптеген адам телефильм және кино көру арқылы өзін еркін ұстап демалуды таңдайды. Есептеу жолымен жолданған ұсақ-түйек қиқымдалған қысқа бейне жазбаға үңілгенге қарағанда, нақ пайдалы болған емдеу саламаттық тақырыбындағы бірнеше туындыны тең қоя таңдап көрген артық. Құжатты фильм мен медициналық фильмдер тек емдеу қызметкерлеріне ғана арналған емес. Олар нақты кескін және әсерлі оқиғалар арқылы тіршілік көзқарасын, сипагер мен науқас арасында қатынасты, саламаттық талғамы сияқты абстракт тақырыптарды нақты әрі әсерлетіп жеткізеді. Бір жақсы медициналық фильм он ғылым жапластыру мақаласына қарағанда адамдарға денсаулығымызды не үшін аялаймыз дегенді нақтап ұғындырады. Әрі оқырмандардың жан дүниесіне терең әсер етеді. Осы демалыста біз жоғары нөмірге ие болған емдеуге қатысты кинофильм туындыларынан бесеуін таңдадық. Сіздің өзіңізді еркін ұстап кино көрумен бірге саламаттық жөнінде терең танымға ие болуыңызды үміт етеміз. Бүгінгі емдеуге қатысты кинофильмдер жөнінде таныстыру айдарында сіздерге таныстыратынымыз «Адамдар ара» атты кино. Ол Шанхай радио-телевизия станциясы жасаған 10 сериалды емдеуге қатысты құжатты фильм болып, кескін қалу группасы 2 жыл уақыт сарп етіп, Шанхайдағы көптеген сипаханаларда тұрып, қыруар шынайы емдеу мысалдарын түсірген. Бұл фильм Даубан тексесінде 9.7 нөмір алып, 30 мыңнан астам адамның бағасына ие болып, екінші рет көруге батылдық ете алмайтын, бірақ сөз жоқ бір рет көруге тиісті хикмет туынды деп аталған. «Адамдар ара» фильмін демалыс кезінде көруге татиды деп таныстыруымыздағы себеп, бұл фильм өмірдің мәніне бетпе-бет келген терең қатпарлы бір реткі кешірмейді.

Менмен қандай да. Біз күнделікті тұрмыста тамақты қалай жеу қажет, қалай әрекеттену керек, аурудан қалай сақтану қажет деген сияқты түрлі денсаулық қорғау материалдарының шырмауынан шыға алмаймыз. Бірақ аялдап осы жөнінде ойланатын уақытымыз өте аз. Егер шынымен ауруға шалдықсақ, ең маңыздысы не? Бұл құжатты фильм бірінен соң бірі туындаған шынайы әңгімелер арқылы бұл сұрауға, ол махаббат серік болу, анау ұсақ түйек істер деп аталатын күнделікті сәттер деп жауап береді.

Адамдар ара фильмін көргеннен кейін оқырмандар саламаттықтың мәнін қайталай таниды. Саламаттық тек тексеру мәліметінде көрсеткіш ғана емес, сонында маңызы ол бір түрлі сүйе алуға, тұрмыс кешіре білуге, орындалмаған армандарды жүзеге асыра алуға мүмкіндік беретін бір түрлі капитал. Сонымен бірге бағдарламадағы шипагер мен науқас қатынасының шынайы көрінісі оқырмандарға шипагер сынды осы кәсіптің қиындығын түсінуіне көмектесіп, қажетсіз сағат түсінікпен уайымды азайтады. Демалыста тыныш бір кешті таңдап, отбасыңыздағылармен бірге осы фильмді көруіңізді ұсыныс етеміз. Бұл фильм отбасы саламаттығы бақыт сезімін жоғарылататын орай болады. Өмірдің әлсіздігін қаншалық түсінген сайын, сау саламет жүрген әр күніңізді соншалық қадірлейтін боласыз.

Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7:30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бүгін Құрбан айт мерекесі, осы орайда көпшіліктің мерекесінің мерейлі болуын тілейміз. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Тарбағатай аймағының мал шаруашылығының даму негізі бекемделіп, өнімдері бұлттық терминалды шарлады. Құмыл қаласындағы бейзаттық мәдени мұраны жалғастырушы Мұхаммед Сәметтің тауық биін билеумен өткен өмірі. Жер-жер саяхат өнімдерімен қамдауды молайтып, жер-жердегі саяхатшылардың мейлінше саяхаттап сейіл серуен құруына мүмкіндік жасады деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті

0: отырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл-қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Соңғы жылдардан бері Тарбағатай аймағы саясат арқылы қуат түстеуді, ғылым технология арқылы демеуді, үш кәсіпті тоғыстыруды тұтқа етіп, осы заманғы мал шаруашылығының жоғары сапалы дамуының дәуірлік шопан жырын асқақтата шырқады. Бүгінгі ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай ғайдарында көпчілікке Тарбағатай аймағының мал шаруашылық өнімдерінің бағымшылық мәнерлеу және сатудың тұтас кәсіп тізбегіндегі тоғыса дамуды қалай жүзеге асырғандығын әңгімелейміз. Алдымен бағымшылық жолында мал шаруашылығына қатысты тоғыз тармақты саясаттық шара арқылы мал шаруашылығы бағымшылығын ең төменгі чектен түсірмегендігі жөнінде тоқталайық. Соңғы жылдардан бері Чаушек қаласы мал шаруашылығы кәсібінің әбзелділігін тиянақ етіп, автономиялы районның сойыс сиыр, сойыс қой және сүт шаруашылығын дамытуды орнықтырудың тоғыз тармақты саясаттық шарасын дәлме-дәл тиянақтандырып, бағымшылықтағы бастамашы кәсіпорындарды дамытуға қолдау көрсетіп, сүт қайнарынан мәнерлеп өндіруге дейінгі тұтас тізбекті жабық айналымды қамтамасыз етуді жүзеге асырып, бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларының сату жолы, өзіндік құн, қаржы сияқты жақтардағы қиын мәселелерін шешіп, бағымшылықпен шұғылданатындардың уайымнан арылуына, батылдық пен дамуына мүмкіндік жасап, мал шаруашылығы кәсібінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетті. Биыл 45 жасқа шыққан Чаушек қаласының Еміл ауылындағы бағымшылықпен шұғылданатын Хоу Джин Юн, кезінде сату жолы орнықты болмағандықтан қатты алаңдап, бағымшылық көлемін меңгеруге мәжбүр болып, сату жолын табу үшін үнемі сыртқа шапқылайтын, тағы бағаны төмендету қиыншылығына екінің бірінде тап болып, қанша жанталасса да кірісі жоғарламай қойған еді. Бағымшылықпен шұғылданатын кәсіпорын Синджан, Гуанюэн, мал шаруашылығы чекті серіктестігі үйіне жақын маңда ірге тепкеннен кейін барлығында бұрылыс болды. Кәсіпорын отбасына келіп сатып алып, үстінде есеп жапты. Оның үстіне сатып алу бағасы базар бағасынан жоғары болып, оны алаңнан түбегейлі арылтты. Хоу Джин Юн, бұрын жемчөптің қымбат болуынан, қарыз ақша алудың қиын болуынан алаңдайтынбыз. Қазір мал шаруашылығына қатысты тоғыз тармақты саясаттық шара шығып, көңіліміз айтарлықтай орнығып қалды деді. Мал шаруашылығына қатысты тоғыз тармақты саясаттық шара мал шаруашылығына берілетін қосымша қаражат темінін онан ары арттырып, мал шаруашылығын қарыз ақшаның белсенді қолдау түріндегі кәсіп саласы қатарына енгізіп, көк сүрлем қарыз ақшасы, тірі малды кепілге қою қарыз ақшасы сияқты өнімдерде жаңалық ашып, мал шаруашылығының дамуын пәрменді қолдады. Хоу Джин Юн қазір қосымша қаражат беру өтінішін тапсырумен әбігер болуда. Жемчөп қосымша қаражаты саясаты болғаннан кейін бағымшылықтың өзіндік құны төмендеп, бағымшылық қысымын жеңілдетті әрі бағымшылық сенімін күшейтті. Уайым болмағандықтан Хоу Джин Юн бағымшылық көлемін батыл кеңейтті. Нәтижеде екі жылда қорасындағы бағылған сиыр қойларының саны бір еселеніп, кірісі орнықты жоғарылады. Қазір ол жеңіл автокөлік сатып алып, тұрмысы жақсарып, ішер ас, киер киімнен алаңдамайтын болды. Хоу Джин Юн қазіргі тұрмысына дән риза, әрі болашақтағы бағымшылық жолына толық сенім артып,

мен тұрмысын тіпті де жақсарта түсуді ойластырып отыр. Қазір Тарбағатай аймағы өтініш еткен мал шаруашылығына қатысты 9 тармақты саясаттық шараның бірінші топтағы 32 миллион 610 мың юаннан астам саясаттық қосымша қаражаты түгел тиянақтанды. Нақты қаражат ұсынылымы тез арада кәсіп саласының қозғаушы күшіне айналды. Санаққа қарағанда қазірге дейін Тарбағатай аймағындағы негізгі мал түлігінің қолда бар саны 3 миллион 532 800 басқа тұяққа жетіп, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 6,180% артқан саясаттың кепілділігі тікелей бағымшылықпен шұғылданушылардың мал табыны көлемін кеңейтуінің қозғаушы күшіне айналды. Енді Тарбағатай аймағының мал шаруашылығының шикізат сатудағы әйгілі маркадағы өнімдерді сатуға қалай бұрылыс жасағандығын әңгімелейік. Бастамашы кәсіпорындар жетекшілік еткен, дамудың жаңа орайын мықты игерген Чәушек қаласы мал шаруашылығы кәсібінің шикізатпен қамдаудан жіңдіктей мәнерлеуге, әйгілі маркада айналымға салуға қарай бұрылыс жасауын ілгерілетіп, тұтас кәсіп тізбегінің орналасуы мен тыңғылықты айналым арқылы сапалы мал шаруашылығы өнімдерінің қосымша құнын еселеп арттырды. Егер саясат малды ойдағыдай бағуға кепілдік етті десек, ендеше бастамашы кәсіпорындардың жіңдіктей мәнерлеуі жақсы бағада сатудағы қиын түйіндерді шешті. Чәушек қаласында Синьцзян Тяньжуй егін мал шаруашылығы тобы чекті серіктестігі мен Синьцзян Гуаньюань мал шаруашылығы чекті серіктестігі уәкілдік еткен бір топ бастамашы кәсіпорындар өнеркәсіп дәрежелі тыңғылықты айналымға салу арқылы сапалы мал шаруашылығы өнімдерін әсілгі аты бойынша сыртқа тасымалдану тарихына қош айтып, бағасының еселеп артуын жүзеге асырды. Синьцзян Гуаньюань мал шаруашылығы чекті серіктестігінің осы замандағы сиқында сою, құнттап, жәркемдеу, жіңдіктей мәнерлеу өндіріс желісі жоғар қарқынмен айналымға түсуде. Жалпы 156 миллион юан қаржы қосылған суық тізбекті мәнерлеу нысанының арқасында бұлара күніне 2000 тұяқ қой, 200 бас сиыр соятын өндіріс қуатына ие болды. Қазір кәсіпорынның жіңдіктей мәнерлеу сиқында 7 кәсіптік өндіріс желісі бар. Өнім желісі мол, көп негізді болып, томалақтама ет, үгілмелі ет, сиыр еті қармасы, сиыр еті шұжығы сияқты түрлі өнімдерді қамтып, түрліше тұтыну ортасының қажетін қанағаттандырды. Серіктестік шығарған сиыр қабырғасы, сүрленген жылқы еті, сүрленген қазы, кептірілген семіз, сиыр еті сияқты ондаған өнім дәстүрлі технологиямен осы заманғы саламаттық ұстанымын тоғыстырып, базардың қарсалуына ие болды. Синьцзян Гуаньюань мал шаруашылығы шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Ян Тау таныстыра келіп, біз ендігәрі жай ғана ет сатпаймыз. Қайта тамаша табиғи жайылымға сүйеніп, өңірлік өлшемді әйгілі маркаларды жаратып, әйгілі марка арқылы қуат үстеп, қызмет өтеуді сапаландырамыз және күшейтеміз. Серіктестік бұлт жүйесі қамбасындағы суық тізбек жүйесіне сүйеніп, Тарбағатайдың органикалық сиыр, қой етін бүкіл еліміз тұтынушыларының ас үстеліне шығаруға күш салуда деді. Сонымен бірге Синьцзян Тяньжуй егін мал шаруашылығы тобы серіктестігі жүгері егу, жем чөп мәнерлеуден асыл тұқымды қой өсіруге, сойып сатуға дейінгі жабық айналымды тұтас кәсіп тізбегін құрды. Серіктестікпен шаруалар отбасы бірлескен үлгі арқылы кәсіпорын төңіректегі шаруа отбасыларын жүгері егіп, кіріс тарттыруға жетектеумен бірге, онан да маңыздысы ет қайнарының сапасын тубастан меңгерді. Мұндай атыз басынан ас үстеліне дейінгі жалпы барысты меңгеру азық-түлік қауіпсіздігін анағұрлым ойдағыдай қамтамасыз етіп, Тарбағатайдың мал шаруашылығы өнімдерінің әйгілі маркаларының қосымша құнын да барынша жоғарылатты.

Ең соңында Тарбағатай аймағындағы электронды сауданың мал шаруашылығының дамуына қалай қуат түстегені туралы тоқталайық. Таяуда Чағантоғай ауданындағы Шинжан барлық ерікті таңдап алу электронды сауда базасында. Жергілікті орындағы жүргізушілер тораптастарға Тарбағатайдың рең ашық мақсары дәні майы мен дәмі тіл үйретін башпай қой еті ерекше өнімдерін қызу ынтамен таныстырды. 800 шаршы метр келетін тіке тарату мен жүргізушілерді тәрбиелеу бір тұлғаланған осы база 2025 жылы 4 айда ресми іске қосылған. Қазір Тарбағатайдың ауыл шаруашылығы ерекше өнімдерінің торапқа шығып сатылуындағы жақсы қолғанатына айналды. Базаның жауаптысы Лейми таныстыра келіп, база Сяутуан Шуди сияқты жергілікті орындағы торапта танымал жүргізушілерді жетілдіріп, жиыны 540 неше реттікке таратып, 1308 бейне жазба жасып, тарату мөлшері 15 миллион реттен асып, ауыл шаруашылық ерекше өнімдерінен 30 мыңнан астамын сатып, Тарбағатайдың жақсы өнімдерін бүкіл елімізге бет алдырып, ауыл қыстақты гүлдендіруге цифрлы қозғаушы күш үстеді деді. Электронды сауда сапалы егін мал шаруашылық өнімдерінің торапқа шығу арнасын ашып қана қоймай, онан да маңыздысы егінші малшылардың ойлау тәсілін де білдіртпей өзгертті. Егіншілік жағында Синта тобының цифрлы жүгері текшесі қол телефонды жаңаша ауыл шаруашылығы жабдығына айналдырды. Диқандар саусақтарын қимылдатып ақ, ауыл шаруашылығы машиналары мен алдын ала келісу, ұшу аппараты мен өсімдік қорғау және қарыз ақша алу өтінішін орындай алады. Мұндай санды мәліметтерді көп пайдалану сынды осы заманданған егіншілік бағымшылық үлгісі терминалдағы электронды сауданы тіке таратып, сатудың бас аяғымен қабыстырып, кемелді цифрлы ауыл шаруашылығы экологиясын қалыптастырды. Сақырадағы көлемді бағымшылықтан сектағы жүндіктей жәргімдеуге дейін, онан тіке тарату бөлмесіндегі терминалдан тапсырыс беруге дейін Тарбағатай аймағы саясатты қорғау бастамашы кәсіпорындар жетектеу және цифрландырып қуат түстеу арқылы мал шаруашылығы кәсібін жеке дара шабатын дәстүрлі үлгіге түбегейлі қош айтқызды. Сөйтіп шаруашылығы шалқыған егінші малшылардың кірісі артқан осы заманғы мал шаруашылығының жоғары сапалы даму картинасы баяу ашылуда. Жоғарыда Тарбағатай аймағының мал шаруашылығының дамуы негізі бекемделіп, өнімдері бұлттық терминалды шарлады деген мақаланы тыңдадыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Құмыл қаласындағы бейзаттық мәдени мұраны жалғастырушы Мұхаммед Самиттің тауық биін билеумен өткен өмірін әңгімелейміз. 68 жастағы Мұхаммед Самит жаттығу залында екі иығын тосын қомдап, мойнын созып, көзін бақырайтып, тауық бейнесін сомдады. Сақынаның астындағылар әтештің таласатынын біле қойды. Ол тауық сияқты шақырып қоқылдамағаны мен, оның бұл бейнесі тауықтың шақырған кездегі бейнесінен де бөлекше еді. Биыл жыл басында өмір бойы қайынатты еліктемелі бейін билеп келе жатқан осы жалғастырушы 6-шы топтағы автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік жалғастырушысына таңдалды. Ол тауық бие, жылқы бие, түйе бие сияқтылардың бәріне жүріп тұр. Бірақ солардың ішінде ең шебер билейтіні тауық бие. Қайонат еліктемелі бие, тауық бие, жылқы бие, түйе бие Құмылдың тарихы ұзақ дәстүрлі халықтық би формасы саналады. Оның жалғасуы, дамуы және өзгеруі барысында жергілікті орынның мәдениет формасы мен көркемөнер жасампаздық рухы бастан аяқ әйгіленіп келеді. Бұл билердің орындалу әрекеті, киім-кешек сақына жабдықтары, музыкасы, ән мәтіні сияқтыларының бәрін жергілікті орындағы адамдардың тұрмысынан бөлек қарауға болмайды. Ол отбасында және түрлі әлеуметтік бас қосуларда үнемі орындалады. Тауық биін ауызға алғанда 68 жастағы Мұхаммедтің сөз тиегі ағытылып кетті. Ол тауық биінде негізінен әтеш пен Меккенің

арнайы ынтымақтасып, ұрпақ көбейту, жыртқыш жаулармен күрес жүргізу бейнесі әйгіленеді. Биде артистер басына әтеш бейнелі модельді кисе, үстіне тауық бие сақына киімін киіп алады. Меккенің ролын ойнаған адам қос қолымен екі санын чапалақтайды. Әтештің ролын ойнаған адам қос қанатын қағып, бірде солына, бірде оңына өтіп, Меккен мен чөжелерді қорғайды. Олар музыканың сүйемелдеуінде биге басып тауықтардың береке бірлікте болып, кез құйрықтың шабылуынан сақтанған жанды көріністерін бейнелейді. Мұқамет мақтанышпен, тауық биін орындауда мен көрсеткен әрекеттен ешкімде аса алмайды, деді. Тауық биде үнемі қолданылатын әрекет қанатын қағу. Мұнда бір қанатын қағу дегеніміз оң білегін көтеріп бұлғақтатып, білегімен иығын қозғап, әтештің лепіріп тұла бойындағы көздің жауын алатын қауырсына масаттанған бейнесін келтіру. Қос қанатын қағу тіптен күш қуатта игілейді. Қос білек бір уақытта жоғары төмен аударыла қозғалып, желпіген чапанның жеңінен желесіп, аяқтың астынан тіпті чаң тозаң көтеріледі. Барабан үні біртіндеп жиілеп, бишілердің денесі ритмге ілесіп толқып, бейне көкке көтерілгендей болады. Лешала азық іздеу әрекеті басталады. Денесімен шұғыл алдыға еңкейіп, адым аралығы жақындап, аяқ алысы тездеп, мойнын біресе созып, біресе тартады. Ең қызығы әтештің Меккенді шақыруы. Биші басын қырындатып, көзін қиғаштатып, қанатын қағып айналады. Біресе ынталана алдына шығып, біресе жасқана шегініп, жанарында ынтықтығы мен мұндалайды. Әр жолы осы бөлік орындалғанда сақынаның астындағылар қыран күлкі болады. Мұқамет, бұл биде әтештің ынта ықыласы, ырықтылығы бейнеленумен бірге еңсені тік ұстау бейнесінде сақтау керек. Бір би 10 минутқа таяйды. Жастар билеп болғаннан кейін жарым күн ентігін баса алмайды. Тауық биінде бұларға ғана мән беру жеткілікті болмайды. Биші тағуған кез құйрықтың чөжені ұстауын қосады. Кез құйрық ролын ойнайтындар самғау, ұстау, іле жөнелу сияқты әрекеттерді бейнелеуі қимылы чапчаң әрі тегеурінді болуы керек. Бұл ұстауда шұғылда үрейлі, чүйілу әрі қызықты да, юморлы аяқтау барысы болуға жет. Сонда сақынадағы бишілер биді жан тәнімен рақаттана билеп, көрермендерді құмартып көретін болады. Мұқамет, тауық биін қыстақтағы сақа өнірбаздардан үйренген. Кейін сақа өнірбаздар бірінен соң бірі дүниеден өтті. Кейінгі жастардың үйренгісі келмейді. Қазір ол Құмыл мұқам жалғастыру орталығында әлеуметтік игілік артисі болып істейді. Бірақ маңызды қимылдар болғанда оның қайонат еліктемелі биі жұрт назарын аударатын чешуші нөмір болады. Алайда тек сақа өнерпаздардың табандылығы ғана болса, бұл мүлде жеткіліксіз. Құмыл қаласы бейзаттық мәдени мұраларды қорғау орталығының орынбасар меңгерушісі Күймін таныстыра келіп, соңғы жылдардан бері Құмыл қаласы қайонат еліктемелі биін Құмыл мұқамының тұтас қойылым жүйесімен жүйелі тоғыстырып, тауық бие, жылқы бие, түйе бие сияқтыларды қатысты көрмелік қойылымдарға араластырып кірістірді. Бейзаттық мәдени мұралар кәсіпорындарына сүйеніп, жалғастырушылардың біршама орнықты ойын қою тексесіне ие болуына мүмкіндік жасады. Саяхаттың қауырт мезгілінде Алтын Байырғы көшесі, Бейзаттық мәдени мұраларды қорғау орталығының көрме залы сияқты түрлі ойын қою орындарында Мұқаметтің бейнесін кез келген жерден көруге болады, деді.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін.